0: EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas X:ssä. Hänen mukaansa vain diplomaattinen reitti on tie ulos tästä sodasta. Presidentti Alexander Stubb ja Kenian presidentti William Ruto näkevät, että maailma tarvitsee toimivaa turvallisuusneuvostoa ja näin YK:n turvallisuusneuvostoa tulee uudistaa. Stubbin ja Ruton mukaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinnon politiikka on ollut äärimmäisyydessään tarpeellinen herätys kansainvälisen yhteistyön uudistamisen tarpeesta. Näin siitä huolimatta, että kumpikaan johtaja ei sanonut olevansa ideologisesti Yhdysvaltain linjoilla. Presidentit esittivät ajatuksiaan eilen alkaneissa Kultaranta-keskusteluissa. Britannian turvallisuusministeri Dan Jarvis on nimitetty maan uudeksi puolustusministeriksi, kertoi Downing Street. Aiemmin torstaina erostaan ilmoittanut Jarvisin edeltäjä John Healey kertoi ratkaisunsa syyksi erimielisyydet hallituksen puolustusbudjetissa.
1: Salla Vuoteenaho toimitti Yle Uutiset kello 3. Ja nyt vuoron saa kissan kehto.
2: Mitä sitä säästelemään? Se on ohi kuitenkin ihan kohta. Kesäbiisit esiin nyt, jos milloinkaan.

Kesä syntyy kitarasoundista, siitä ihan tietynlaisesta, joka tuo melkein fyysisen hyväolon tunteen. Siitä, jossa on aina ollut mukana enemmän kuin ripaus kaihoa, nyt vielä lisää annos haikeutta. Ihan suomalaista käsityötä alusta loppuun. Rauno Lehtisen Muistan kesän, kitarassa Esa Pulliainen. Agents ja Muistan kesän. Suomalaisessa musiikissaan kesä on usein parhaimmillaan silloin, kun se on jo ohi, kun sitä voi muistella, niin kuin tuossa. Vaikka nyt kuultiinkin ilman sanoja, oma suosikkiversioni, se instrumentaali. Meidät on rakennettu vuoden

ajoista, erityisesti siitä lyhyestä kesästä, josta Eino Leinokin synnytti omaa pakahduttavaa runouttaan. Siitä ohikiitävästä, melkein epätoivoisesta ajanjaksosta, joka muovaa ihmisestä vähän nöyrän, pistää odottamaan ja kaihoamaan. Nuorempana siihen ajanjaksoon mahdutti helposti yhden ihmissuhteen rakastumisesta lakastumiseen. Ne kuukaudet tuntuivat pidemmiltä kuin kalenterin päiviä laskemalla. Tämä on Kissan kehto. Minä olen Susanna Vainiola. Tervetuloa.

täältä pois ja takaisin. Ehkä siinä on vähän jotain Percy Faithin Theme from a Summer Place. Michael Bleu jatkaa EP-lisen tai ainakin parin biisin verran tarinaa siitä, mihin hän High School Drama-levyllä jäi. Ikään kuin jälkikirjoitus, mitä tapahtui niille ajatuksille ja laulun aiheille, jotka jäävät roikkumaan lopputekstien jälkeen. Bleun musiikki kulkee muistojen boulevardia, mutta teema on ikuinen. Jokin omituinen kaiherrus, tarve päästä sinne takaisin. Sinne jonnekin maahan, jota ei oikeasti enää ole. Mutta sitä kaihertavaa tunnetta voi kyllä ruokkiakin, vaikka katsomalla vanhoja elokuvia. Ehkä just siihen perustuu sekin erikoisuus, että telkkarissa pyöritetään Bond-elokuvat aina uudestaan. Mutta Yle Areenasta löytyy paljon vaihtoehtojakin, jos nuo on jo liian moneen kertaan katsottu tai ajankuva ei enää millään mene huumorillakaan alas. Sitten voi katsoa vaikka Marilyn Monroen elokuvia. Ne on tosi vanhoja ja no joo, onhan niissäkin naiskuva aika kaamea, mutta Marilyn on aina yhtä ihana

100 vuotta Marilyn Monroen syntymästä ajatella. Siinä Jane Russell ja Marilyn Monroe elokuvassa Gentlemen Prefer Blondes, eli herrat pitävät vaaleaverisistä. When Love Goes Wrong. Vaikka, kuten sanottua, Marilyn on ihana, niin häntä katsoessa minulle tulee aina jonkunlainen ahtaan paikan kammo. Tulee tunne, niin kuin joku olisi joutunut nalkkiin liian ahtaaseen paikkaan. The Literary Life of Marilyn Monroe-teoksen ilmestymisen jälkeen mediassa ollut artikkeleja on ihmetelty Marilynin kattavaa ja laajaa kirjahyllyä, alleviivattuja ja selvästi tarkasti luettuja haastavia klassikoita, kuten vaikka James Joycen Odysseusta. Kertoo ehkä ajasta ja sen asenteesta, että 50-60-luvulla samaan mielikuvaan eivät sopineet aivot ja seksikkyys. Ahtaapaikan tunne kasvaa, kun miettii, että on se ollut ihan sama, mitä on yrittänyt sanoa tai millaisia ajatuksia ajatella. Myyvintä on kuitenkin ollut olla sellainen kuin roolihahmo, vaikka just tuossa Gentlemen Prefer Blondes -elokuvassa. Puhua kehräävällä äänellä ja teeskennellä tolloa. Marilyn itse tuntuu kärsineen tuosta asiasta. Hänen kanssaan työskenteleminen vaati kärsivällisyyttä kuvausryhmältä, kerrotaan. Piukat paikat -elokuvassa hän tarvitsi kuuleman mukaan 59 ottoa kohtaukseen, jossa hän kysyy Where's the bourbon? Hän saattoi koota itseään 4 tuntia ennen kuin uskaltautui ryhmän eteen.

Hän teki aina valtavasti taustatyötä, luki ja analysoi ja harjoitteli, koska pelkäsi olevansa huono. Katja Kallion esseeteoksessa Elokuvamuisti pohditaan, millaista oli siellä Marilynin asuntovaunun sisällä pohjattomassa epävarmuudessa. Mietin Katjan esseitä aikoinaan ensi kertaa lukiessani, että kuinkahan moni Marilynin elämän aikana pystyy suhtautumaan häneen noin empaattisesti, pohtimaan oikeasti, mitä siellä hänen vaaleiden kiharoidensa alla tapahtui. Millainen ihminen hän oli, muutakin kuin kurvea ja hunajaa.

Hän on Maiju Lehti ja kutsuu itseään vintage pop-artistiksi. Viehättävä titteli. Ja ainakin Hakaniemen Niina, joka puhaltelee saippua kuplia ikkunastaan, tuo mieleen sen mustavalkoisen klassikkokuvan, jossa Marilyn nojailee kylpytakissaan hotellihuoneen parvekkeen kaiteeseen. No, huolettomuus taisi olla Marilynista ehkä oikeasti kaukana, mutta Hakaniemen Niinassa kuuluu olevan lapsen mielestä keveyttä, ainakin näennäisesti. Kun mietin sitä keveyttä, kun jos hän kuitenkin kuuntelee tavaramarkkinoita ja kulkee pitkin Hakaniemen rantaa, kun se biisi, jossa annettiin koko elämä ja saatiin vastineeksi vaan salmiakkia, niin onhan se kyllä aika surullinenkin tavallaan. Sen jälkeen pitää mennä kotiin piirtelemään särkyneitä sydämiä ja kyynelsilmäisen Pierrot-hahmon kuvia päiväkirjaan. Peukalolla ja etusormilla tehty sydän täältä studiosta Hakaniemen Niinalle. Oman osansa tietynlaisesta tyypittelystä ja pinnan katsomisesta aikoinaan on saanut myös hän, jota Taskuveenukseksikin on kutsuttu.

Sopivasti samaan aikaan Marilyn Monroe-elokuvien kanssa on tullut katsottua myös Kylie Minogue-dokumenttisarjaa Netflixistä. Ja tuo Confide in Me-biisi tuo mieleen sen helpotuksen tunteen silloin, kun se ilmestyi 90-luvulla. Nimittäin Kylie Minogue aina jotenkin vaikutti semmoiselta tyypiltä, josta olisi ollut kivampi tykätä enemmän tai hänen musiikistaan, mutta ainakin silloin tosikkomaiselle teinille 80-luvun loppupuolella Kylie Minoguen nuo Stock Aitken Waterman hitit, jotka hallitsivat silloista äänimaisemaa, niin ne olivat vähän niin kuin liikaa. Mutta tuo mainittu Kylie-dokumentti, niin se nostaa esiin lisää sitä, että kuinka hurmaavasta tyypistä oikeasti on kyse ja kuinka vaikuttavasta urasta. Ja myös kaltaiselleni tosikolle musiikin kuuntelijalle myös lisäopasteita siihen, mitä hittipoppis on. Et joskus musiikki on vaan musiikkia, eikä siihen tarvitse liittää arvolatauksia. Mutta siitä huolimatta eniten tykkään tästä tummasävyisestä vuoden 1994 uudenlaisesta Kylista, Confide in Me-kappaleesta. Kuuntelijahan ajattelee usein saavansa näkymän laulajan sielun elämään ja sisimpään hänen laulujensa kautta niin, että se lauluissa esiintyvä me tai I, minä, viittaisi laulajan itsensä, vaikkeivat ne olisi edes hänen itse kirjoittamiaan sanoja, kuten vaikka Kylie Minoguen tapauksessa. Aldous Harding, Kylie Minoguen lailla sieltä maapallon toiselta laidalta tuleva Australian melkein naapurista Uudesta-Seelannista kotoisin oleva ihastuttava outolainen, käyttää kirjoittamissaan lauluissa minä-muotoa. Aldous Hardingin uusimmalla levyllä se minä tuntuisi olevan monella tapaa maailmaa ja elämää poteva lääkinnällisen avun tarpeessa tai sen vaikutuksen alaisena. Mutta ehkä se on niin, kuten Pitchforkin ylistävässä arviossa sanotaan, ehkä se minä, ensimmäisen persoonan muoto, on vaan jotain, joka on vähän niin kuin asu, jota

Aldous Harding ja nimibiisi Train on the Island -levyltä. Aldous Hardingin lyrikan kanssa tuntuu aina, että on astunut kyytiin, josta ei tiedä mihin ollaan menossa ja maisema ikkuna takanakin vaihtelee vähän niin kuin unessa, pomppii paikasta toiseen. Se on hermostuttava ja ihana tunne samaan aikaan. Ja nyt täytyy muuten sanoa, että jos jollakin särähtää korvaan toi, kun sanoin, että hän on outolainen, niin kissan kerran kuulijat tietävät, että se ei ole täällä mikään haukkumasana, ihan suorastaan päinvastoin. Ja sen tapaisen tittelin tuntuvat antavan itselleen myös nämä seuraavat tyypitkin. Siteraan heitä suoraan. Wet Pillows on kolmen omituisen nuorukaisen Suomen laajuinen kokoonpano. Musiikissa yhdistyvät sekä surulliset että hassut tekstit ja halvat soittimet. Tämä yhtye ammentaa värjätyistä hiuksistaan, kaivelee banaalista ja tarkkailee eläimiä ja elämää ympärillään.

He ulvovat yöttämässä yössä kohti kuuta. Rakkauden kesää, sitä ei meinaa ehkä kestää. Olisikohan se siinä, tämän kesä hitti. Kolmihenkinen Wet Pillows -yhtye omaa myös sopivan erikoisen nimen. Wet ei ole siis kaksoisvuella kirjoitettu, niin kuin että joku kyynelten kastelema tyyny, vaan niin kuin joku en tiedä eläinlääkärityyny, jos semmoista edes on. Wet Pillows ja Rakkauden kesä, mahtava biisi. Jotenkin tuntuu, että tähän perään täytyy soittaa Freddyä. Kohta se on taas nimittäin juhannuskin. Ihan niin kuin oli 50 vuotta sittenkin.

Tämä ohjelma on Kissan kehto. Jos tykkäsit tästä, käy klikkaamassa Yle Areenassa Sydämen kuvaa ja saat ohjelman tallennettua suosikiksesi.

Joku kolkuttaa oveen. Mitä se haluaa? Huumeita tai rahaa? Tai sitten vaan aikaa? Mutta niin epämääräisillä kulmilla asutaan, että ei ole terveellistä ehkä avata ovea. Kissankerrossa kesä kääntyy välillä väärinpäin. Jostain syystä kesäbiisien keskellä on viihdytty paljon myös siellä, missä vuoden aika vaihtuu juuri parhaillaan ikään kuin talveksi. Kailin ja Aldous Hardingin innoittamanakin varmaan ollaan siellä maapallon alalaidalla, täältä katsoen alalaidalla. Sieltä tuli Men at Work, australialaisyhtye, joka otti noista kotikonnuistaan tietysti kaiken irti sillä Down Under-hitillä, mutta tämä oli minusta se vielä parempi ja viihtynyt nuorison mukaan myös TikTokissakin. Who can it be now? Ehkä se, että on kesä, mutta jossain toisaalla ei. Ehkä se sopii tähän outoon aikaan, jossa moni asia on muutenkin epävarmaa. Oma kuvansa tästä ajasta on varmaan ihmispyramiidi, jonka avulla koitetaan aidatun Havis Amanda-patsaan päälle kiivetä vaikka väkisin kiekkokultaa juhlimaan hampaat irvessä. Ja oman kuvansa maalaa Hulda Huima, jonka biisissä jalka huljahtaa märkään mutaan. Paljaan käsin kaivetaan maata. Kasteluletku työntyy katulaattojen väliin. Pumppaako se sieltä jotain outoa voimaa vai kastellaanko sillä gerillamaisesti toivoa tuottavia rikkaruohoja?

Naku Oksa hakkaa ikkunaan. Artistin itsensä Hulda Huiman ja nimen takaa löytyvän Minna-Kaisa Kallisen mukaan leikkisä kuvaus tahmeudesta ja hähmäisyydestä. Jostakin vailla selkeää muotoa olevasta, joka luo epämukavan olon ja tunnelman. Mitä enemmän sitä yrittää koskettaa, tunnustella tai ymmärtää, sitä pahemmin se tarttuu kiinni, tahmaa ja sotkee kaiken. Mutta hieno ja jollain tavalla kuitenkin energisoiva biisi. Hulda Huima ja Naku Oksa. En tiedä, kuvittelenko vai onko lintujen laulukuorot kuitenkin entistä upeamman kuuloisia. Tänä aamuna bussipysäkillä Muuttolintujen kevät -sovelluksella tunnistin Viita Kerttusen. Ja syreenien kukinta ainakin Etelä-Suomessa on jotenkin tosi runsasta ja ihanaa. Lempi Elon laulu tuoksuu just tältä ajalta. Se on nimeltään Syreenipuut. Tämä ohjelma on Kissan kehto. Minä olen Susanna Vainiola. Kiitos kuuntelemisesta. Moi moi.

Siinä Nick Cave and the Bad Seeds ja Nature Boy. Kello tulee aivan hetken kuluttua 4:00 ja aamun varhaisuutiset tarjoilee Jan Fredriksson.

0: Iran kiistää pääseensä sopuun rauhanneuvotteluissa Yhdysvaltain kanssa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti eilen sovinnosta sodan lopettamiseksi ja sanoi odottavansa, että sopimus allekirjoitetaan lähipäivänä mahdollisesti Euroopassa.
1: It'll be soon. Maybe this weekend.
2: And has the supreme leader approved this deal, sir?
1: I understand the answer is yes.
0: Trumpin mukaan Iranin korkein johtaja olisi hyväksynyt sovun. Trump on toistuvasti sanonut, että rauhansopimus on viittavaille valmis, vaikka neuvottelut ovat olleet jumiutuneina. Trump sanoo peruneensa pitkälle edenneen sovun takia aiemmin tälle illalle suunnitellut iskut Iraniin. Hän kirjoitti asiasta sosiaalisen median kanavallaan. Yhdysvalloissa New Yorkin pörssit sulkeutuivat illalla nousussa sen jälkeen, kun presidentti Trump sanoi peruvansa uudet iskut Iraniin. Laajalainen SP500 oli 1,8% plussalla ja teknologiapainotteinen Nasdaq 2,5% plussalla. Trumpin puheiden jälkeen raakaöljyn hinnat lähtivät kumpikin selvään laskuun. Brent-laidun barrelihinta oli illalla noin $90. Ylen tietojen mukaan työmarkkinajärjestöt ja

0: valtio pääsivät sopuun myöhään illalla droniuhkan takia kotiin jääneiden työntekijöiden palkanmaksusta. Työnantajapuoli taipui suosittelemaan palkanmaksua, vaikka EK on aiemmin katsonut, ettei maksuvelvollisuutta ole. EK mukaan este kohdistuu työmatkaan, ei työhön. Ylen tietojen mukaan ministeriön on määrä kertoa sovun yksityiskohdista aamupäivällä. Säännösten mukaan maan etelä- ja keskiosassa tulee monin paikoin sadetta, alueen itäosassa myös ukkosta. Myös pohjoisessa tulee sadetta. Aamupäivällä etelästä alkaen on vähitellen poutaa. Päivälämpötila on pääosin 13-18 astetta, idässä ollaan 20 asteen tienoilla.
1: Uutisten päättyessä kello on 2 minuuttia yli 3:00. Oikein hyvää varhaista huomenta. Radio Suomesta toivottaa Mia Krause.
2: Yle, Radio Suomi.

Keitä sinä sunnuntain aamukahvit, niin minä, Jenna Bågeberg, valitsen suussa sulavan musiikin. Iskelmäradio sunnuntai aamuisin 10 yli 9.

Siinä armaansa perään huhuili Jannika B. Jossain sä oot. Ja liikennetiedoten tielle 101 eli Kehä Ykköselle Espooseen. Siellä tarkempi paikka Mestarin tunneli. Toinen ajorata on jälleen avattu liikenteelle eli tilanne on ohi. Mestarin tunneli oli siis suljettuna liikenteeltä Kehä Ykkösellä Espoossa, mutta tilanne on ohi ja aamun liikennettä ajatellen tuo Mestarin tunneli on jälleen sitten avattu liikenteelle.

ysärimusiikkia siinä puhtaimmillaan. Taikapeili, jos sulla on toinen, kello on 16 minuuttia yli 4, elämme varhaista perjantai-aamua.

mutta tästäkin huolimatta aurinko on kuulkaa jo noussut. Helsingissä se nousi tänään kello 3.56 ja laskee kello 22.45. Oulussa puolestaan nämä tapahtumat ajoittuvat kellon aikoihin 2.27 ja 0.10. Ja vielä tästä kuulkaa päivä pitenee sellaisen viikon verran. Nimittäin kesäpäivän seisausta tänä vuonna vietetään 21. päivä kuluvaa kuuta. Tästä vielä nimittäin päivä pitenee. Pisimmillään se on tuolloin ensi viikon sunnuntaina 21.6., jolloin Helsingissä aurinko nousee 3.54 ja laskee kello 22.50. Eli vielä on tiristettävää. Päivä pitenee sellaiset 7 minuuttia. Ja Oulussa se puolestaan pitenee jopa peräti 21 minuuttia. Nimittäin tuolloin kesäpäivän seisauksena aurinko nousee Oulussa kello 2.18 ja laskee 0.22. Ja sitten tuolla pohjoisempana Utsjoella, siellähän eletään yöttömän yön aikaa. Aurinko ei laske horisontin taa laisinkaan. Ja tänään perjantaina sitten onnitellaan myös nimipäiväsankareita ja heitä ovat Esko sekä ruotsinkielisen kalenterin mukaan Eskil. Joten oikein paljon onnea kaikille päivän sankareille.

Siinä Aerosmith, varmasti yksi tämän bändin myydyimpiä ja kuunnellumpia kappaleita, Crying, siinä sitten. Ja jos ei joku vielä ole huomannut, niin nyt ne ovat sitten alkaneet, nimittäin nuo jalkapallon MM-kisat. Toinen matsikin alkaa tässä aamun tunteina, mutta melkoista säpinää saatiin tuohon MM-kisojen alkuun, eikä ehkä niin positiivista sellaista, vaan melko synkkä alku sitten oli, potkaistiin näille kisoille alkuun. Nimittäin väkivaltaisuudet varjostivat tuota MM-kisojen avausottelua torstaina, näin kertoo Daily Mail. Sadat mielenosoittajat ottivat nimittäin yhteen mellakkapoliisin kanssa Mexico Cityn Azteca-stadionin ulkopuolella. Brittimedian mukaan mielenosoittajat yrittivät tunkeutua stadionille, heittivät soittuja ja kiviä poliiseja päin ja rikkoivat lähelle pysäköidyn kuorma-auton. Poliisi sai mellakoijat perääntymään sitten kyynelkaasulla. Mielenosoittajien joukossa oli tiettävästi Meksikon huumesodan uhrien omaisia. Lisäksi mieltään osoittivat myös opettajien ammattiliiton ja maanviljelijäjärjestöjen jäsenet sekä kuljetusalan, terveydenhuollon ja liittovaltion oikeuslaitoksen työntekijät. Meksikon viranomaisten mukaan paikalla oli kaksi noin 800 mielenosoittajan ryhmää. Osa mielenosoittajista oli naamioitunut ja paikalle sitten lähetettiin noin 300 poliisia sekä ratsupoliisiyksikkö. Daily Mailin toimittaja raportoi nähneensä juuri ja juuri tajuissaan pysyvän naispoliisin, joka vietiin pois mielenosoituksesta verta vuotava haava päässään. Näin ikävästi nämä kisat sitten potkaistiin alkuun. Toivotaan, että vastaavilta tapauksilta sitten tässä kisojen jatkuessa säästytään. Tätä tapahtumaa kun on luvassa kuitenkin seuraavat kuutisen viikkoa.

0: mä oon Sillanpää. J.P. Sillanpää. Ja mun uusi musaohjelma on nimeltään Sillanpää sunnuntai. Se nimittäin tulee radiosta sunnuntaisin kello 11.
1: Yle Radio Suomi.

Jokaisen hymyn takana on ilta tässä tapauksessa, tuo laulajatar. Kello on 3:05. Ja pistetäänpä sitten taas tämä päivä kontekstiin. Katsotaan hieman, tutkitaan, mitä tällä päivämäärällä 12.6. on oikein tapahtunut, ettei tämä latistuisi vain sinne aivan tavallisten perjantaiden joukkoon. Esimerkiksi suurista maailmanpoliittisista murroksista voidaan mainita vuosi 1964. Tuolloin nimittäin Nelson Mandela tuomittiin elinkautiseen vankeuteen Etelä-Afrikassa. Vuonna 1987 tällä päivämäärällä presidentti Ronald Reagan vaati Mihail Gorbatšovia kaatamaan Berliinin muurin. Ja siitä 3 vuotta eteenpäin vuonna 1990 Venäjä antoi sitten suvereniteettijulistuksen, mikä käynnisti Neuvostoliiton hajoamisen. Koskettavista ihmiskohtaloista voitaisiin mainita Anne Frank, joka vuonna 1942 sai tällä päivämäärällä 13-vuotislahjaksi maailmankuuluksi nousevan päiväkirjansa. Elokuvahistoriassa voidaan palata vuoteen 1981. Tuolloin ensimmäinen Indiana Jones-elokuva sai ensi-iltansa ja niitä on sitten jatkunut ever since. Vuonna 1994 puolestaan Nicole Brown Simpsonin murha käynnisti vuosisadan O.J. Simpson-oikeusjutun, jota täällä meilläkin saakka sitten silmäkovana seurattiin. Tieteen ja tekniikan saavutuksesta voidaan mennä vuoteen 1967. Tuolloin Venera 4 lähetti historian ensimmäiset tiedot toisen planeetan eli Venuksen kaasukehästä. Ja vuonna 1994 puolestaan sitten kokonaan tietokoneella suunniteltu Boeing 777 lensi entilentonsa. Tällaisia mielenkiintoisia hommia on tapahtunut kesäkuun 12. päivänä maailmalla vuosien saatossa. Ja sitten kuulkaa sellaisia juttuja täältä kotimaasta vielä historiasta. Vuonna 1938 Helsingin olympiastadion vihittiin käyttöön ja tänään sitten myös vuonna 1550 Helsingin kaupunki perustettiin ja tänään vietetäänkin sitten Helsinki-päivää. Puhutaan siitä myöhemmin lisää. Nyt ehkä ihanista ihanin tyttöbändi.

Jos tämä varhaisaamun alkulähetys on vietetty uudemmissa ja ysärimerkeissä, niin tuo palautti meidät tukevasti tuonne 38 vuoden taakse, vuoteen 1988. Bangles ja Eternal Flame. Tänään toivotetaan siis Helsingille oikein hyvää Helsinki-päivää. Vuosittainen Helsinki-päivä nimittäin kokoaa tänään kaupunkilaisia yhteen. Tänä vuonna kaupungin 476-vuotissynttäriä juhlistetaan sadoilla maksuttomilla tapahtumilla, jotka levittäytyvät ympäri kaupungin. Ovet aukeavat myös paikkoihin, joihin kaupunkilaiset eivät tavallisesti pääsisi. Mainittakoon näistä esimerkiksi Hanasaaren voimalaitos. Tuo Hanasaaren teollisuusalue on aiemmin ollut yleisöltä suljettu ja Helsinki-päivänä alueella pääsee muun muassa löylyihin sekä urbaaneihin lavatansseihin. Tuolla voimalaitosalueella on alkujaan ollut kaksi voimalaa, joista toinen on purettu. Nyt ovensa avaa alueen suljettu B-voimala, jonka toiminta käynnistyi vuonna 1974 ja päättyi vuonna 2023. Valmistuessaan se oli Helsingin suurin ja kallein kunnallinen rakennus. Ja tänään Helsinki-päivänä alueella järjestetään sitten opastettuja yleisökierroksia, joille pääseminen vaatii ennakkovarauksen.

kannattaa siis olla kärppänä tonteella vaikka tähän aikaan jo sitten siellä varailemassa, mikäli mukaan haluaa. Hanasaaren alueesta alkaa syksyllä muuten kansainvälinen ideointi- ja toteutuskilpailu, ja alueelle haluttaisiin asumisen lisäksi esimerkiksi liike- tai kulttuuritilaa. Ja koirien ystävälle sitten sellainen tieto, että Tokoin rannassa järjestetään tänään perjantaina Kallio Dog Party, eli koirien bileet. Nelijalkaisille makujen arvostajille juhlissa on nakkijuoksua ja herkkurallia. Tuo tapahtuma tarjoaa koirille ja ihmisille myös muun muassa pallomeren, keppikirjaston ja älypelejä. Eläinlääkäri tekee tuossa tapahtumassa pikaterveystarkastuksia ja asiantuntijat kertovat koirien ruokinnasta ja hyvinvoinnista. Ja tämä koirien puistobileiden järjestäjä, se on Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry. Puhutaan noista tapahtumista vielä lisää tässä aamun aikana. Tässä elokuva.

Summertime, kesän lapsi, Baarabaada Bastu, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu? Mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän? Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9.12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.

Hän oli aikakoneesta tuttu Sani. Muistan, että hänet vaikkapa Tuhannen yötä duetosta Samuli Edelmanin kanssa. Siinä uutta musiikkia. Huhtikuussa julkaistu kappale Muistuta mua. Sanat olivat Juho Rintarunsalan tuotantoa.

Biisi Queenin 13. studioalbumilta vuodelta 1989 Miracle. Loppuluisu lähti hienolla John Deaconin bassolla siinä. Muita kappaleita tuolta levyltä olivat muun muassa Breakthrough ja I Want It All. Kello tulee 4 minuutin kuluttua 5. Silloin aamu uutisia tarjoilee

0: Presidentti Donald Trump sanoi Yhdysvaltojen ja Iranin päässeen sopuun sodan lopettamisesta. Trump kertoi asiasta toimittajille Valkoisen talon työhuoneessaan. Trumpin mukaan Iranin korkein johtaja olisi hyväksynyt sovun.
1: It'll be soon. Maybe this weekend.
2: And has the Supreme Leader approved this deal, sir?
1: I understand the answer is yes.
0: Trumpin mukaan sopimus allekirjoitetaan lähipäivinä mahdollisesti Euroopassa. Iran sen sijaan kiistää päästeensä sopuun rauhanneuvotteluissa Yhdysvaltain kanssa. Trump on toistuvasti sanonut, että rauhansopimus on viittavaille valmis, vaikka neuvottelut ovat olleet jumiutuneena. Trump sanoo peruneensa pitkälle edenneen sovun takia aiemmin tälle illalle suunnitellut iskut Iraniin. Britanniassa pitkän linjan upseeri Dan Jarvis on nimitetty maan uudeksi puolustusministeriksi. Hän on toiminut aiemmin apulaisministerinä sisäministeriössä. Asiasta kerrottiin joitakin tunteja sen jälkeen, kun John Healy erosi puolustusministerin tehtävästä. Eronsa syyksi Healy ilmoitti puolustusbudjettiin liittyvät erimielisyydet. Myös asevoimista vastaava apulaisministeri Al Carnes erosi tehtävästään. Erot ovat uusi takaisku pääministeri Keir Starmerille. Maailman rikkaan mies Elon Musk tekee tänään uuden ennätyksen. Iltapäivällä pörssiin listautuu New Yorkissa hänen yhtiönsä SpaceX, jonka listautumisannin arvo on 75 miljardia dollaria. Tämän perusteella koko SpaceXn arvo nousee lähes 1,8 biljoonaan dollariin. Listautuminen tekee Muskista mahdollisesti maailman ensimmäisen biljonäärin. Maan etelä- ja keskiosassa tulee monin paikoin sadetta, idässä myös ukkostaa. Pohjoisessa tulee myös jonkin verran sadetta. Aamupäivällä etelästä alkaen on vähitellen poutaa. Päivälämpötila on 13.

0: 18 astetta, idässä ollaan 20 asteen tienoilla.
1: Aamu 5 uutiset toimitti Jan Fredriksson, niiden päättyessä kello on 2 minuuttia yli 5.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja mitäpä sitä ihminen tekisi 2 minuuttia yli aamuviiden, ellei nuku. No, silloin voi joko kuunnella Radio Suomen varhaisaamua tai sitten katsella jalkapalloa. Näköjään Korea-Tsekki-matsi käynnistyi juuri äsken.

surusilmäisestä kauneudesta siinä Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani. Kello on 6 minuuttia yli aamu 5 perjantai-aamussa. Oikein mainiota perjantaista varhaisaamua Radio Suomesta. Tästä sitä viikonloppua on hyvä pikkuhiljaa käynnistellä, vaikkakin hiukan sateista säätä, tai sanotaanko, että kesäisen vaihtelevaa on luvassa tällekin viikonlopulle. Sadetta saadaan ja sitten jossain toisaalla aurinkoa odotetaan. Mutta ei se mitään. Valoisaa on, aurinkohan nousi jo reilu tunti sitten Helsingissäkin 3.56 ja laskee tänään kello 22.45. Eli kyllä sitä valoista aikaa riittää. Sitä kannattaa nyt tankata, ottaa kaikki ilo irti niin kauan kuin sitä vielä tarjolla on ja aina tuonne 21. päivään kuluvaa kuuta päivä vielä pitenee. Silloin vietetään sitten kesäpäivän seisausta ja siitä vähitellen sitten se alamäki kohti syksyn pimeyttä alkaa. No, ei olla näin kamalan synkkiä. Seuraavaksi musiikkia Bonnie Tylerilta. Hänhän joutui tuossa keväällä sairaalaan Portugalin Faarossa. 74-vuotias laulajatähti sai umpilisäkkeen, tai hänen umpilisäkkeensä puhkesi. Ja lasarettireissuhan sitä sitten seurasi, mutta ilmeisen hyvä on ennuste. Laulajatähti toipuu kovaa vauhtia ja toivottavasti hänet vielä esiintymislavollakin nähdään. Hän on Suomessakin vieraillut useita kertoja. Tässä hänen epäilemättä suurin hittinsä.

0: Joskus kesä pääsee yllättämään lomalaiset. Sataako ulkona lunta? Kaatoiko kesäflunssa sänkyyn? Tylsistyttääkö takapenkillä? Ei hätää. Areena pitää huolta lasten kesän parhaasta viihteestä.
1: Mikä juju tässä on? Äänäkö?
2: Mitä että?
1: Aurinko paistaa kirjoittaisen kirkkaana tänään.
3: Ja sulan helteeseen!
0: Tähän minä en ollut varautunut. Kesän vauhdikkaimmat ja hauskimmat kikatukset ja kommellukset. Nyt Yle Areenassa.

Hän oli Aukusti Koivisto toisessa elämässä, oli tuon kappaleen nimi. Ja tänään Helsinki juhlii siis 476-vuotissynttäreitään, vietetään Helsinki-päivää ja ei

Tätä päivää sään jumalat hirveästi suosin, nimittäin epävakaista säätä sitä on luvassa koko maahan viikonlopuksi, ennustelee Ilmatieteen laitos. Ja melkein koko maassa tulee tänään vettä. Lähes koko maata kurittaa myös kova tuuli ja tuulivaroituksia. Niitä on luvassa ainakin maan keski-itä- ja pohjoisosiin, mutta illaksi sitten sään pitäisi rauhoittua ja osassa maata olla poutaa. Mutta tänään siis Helsingin päivää vietetään ympäri kaupunkia ja muun muassa Säätytalossa. Siellä vietetään tänään avointen ovien päivää. Ovet ovat yleisölle auki aamu 9-6 ja yleisökierrokset alkavat Säätytalon pääovilta osoitteessa Snellmanin katu 9-11. Ja sisään pääsee sitten pällistelemään, jos jono on saapunut kello 18 mennessä. Kyseessä on muuten ensimmäinen kerta, kun nuo Säätytalon ovet avataan yleisölle sitten vuonna 2025 päättyneen peruskorjauksen jälkeen. Valtioneuvoston tiedotteen mukaan Säätytalossa liikutaan ainoastaan oppaan johdolla, joten siellä ei auta sitten omille teille luikkia. Nuo suomenkieliset opastuskierrokset alkavat 10-15 minuutin välein ja kestävät noin 30 minuuttia. Tuo Helsingin Kruunuhassa sijaitseva Säätytalo, se valmistui vuonna 1890 ja sen on suunnitellut arkkitehti Carl Gustav Nyström. Valtion kokous- ja edustustilana toimivassa Säätytalossa käydään perinteisesti muun muassa hallitusneuvotteluja, joten jos haluaa kuulla hiukan politiikan siipien historian havinaa, niin tänään vähän sitten kuikkimaan tuonne Krunikkaan Säätytalon tienoille, sinne pääoville siis, Snellmanin katu 9-11, niin sisään pääsee, jos jono on siis saapunut kello 18 mennessä.

0: Näin dramaattisesta se on sitten, kun hommat eivät mene niin kuin toivoisi ja kaikki päättyy sitten kyyneliin. Helsingin päivänä siis sattuu ja tapahtuu ihan säästä huolimatta ja voi siis painella kyllä sitten sisätiloihinkin, jos sattuu sadetta saamaan. Tuossa aikaisemmin kerroin jo, että Hanasaaren voimalaitos avautuu tänään yleisölle. Tuo koko teollisuusalue on aiemmin ollut suljettu ja tänään sitten Helsingin päivänä alueella pääsee muun muassa löylyihin sekä urbaaneihin lavatansseihin. Tänään Helsingin päivänä tuolla alueella järjestetään siis opastettuja yleisökierroksia, joille pääseminen vaatii ennakkovarauksen. Ja tuosta Hanasaaren alueesta, siitä alkaa syksyllä sitten kansainvälinen ideointi- ja toteutuskilpailu. Tuolle alueelle haluttaisiin asumisen lisäksi esimerkiksi liike- tai kulttuuritilaa. Sitten jos kuitenkin ulos mielii, niin kannattaa ottaa kohteeksi Ruttopuisto. Aika harva tuon puiston läpi tallustaessaan miettii, että Rutto surmasi joka kolmannen helsinkiläisen vuonna 1710. Ja tuolta ajalta siis kumpuaa Helsingin vanhan kirkkopuiston kutsumanimi Ruttopuisto. Tuon puiston portilla on muistolaatta Ruttoon kuolleille helsinkiläisille. Tänään Helsingin päivänä Ruttopuistossa järjestetään Epic Escape -seikkailupeli. Pelissä ratkotaan kuulemma älypuhelimen avulla puistoon sidottuja arvoituksia. Mutta ei mitään, jos ei tänään huvita kauheasti mennä tuonne sateeseen unohdettuihin hautoihin, voi nimittäin tutustua myös myöhemmin kesällä, sillä peli on saatavissa netissä aina lokakuun loppuun saakka. Joten jos ei tänään ryysi, niin myöhemmin sitten kesällä, kun pitäisi keksiä jotain teksaa. No, Haakaniemessä puolestetaan, siellä järjestetään tänään nuorten tuottama OAF Stage, joka tarjoilee katumuotia, alakulttuuria ja musiikkia. Yhteistyössä Outsider Art Festivalin kanssa järjestettävässä tapahtumassa esiintyvät esimerkiksi Dead Dolls -taidekollektiivi sekä artisti Pertti Kurikan alter ego nimeltään Kalevi Helvet. Tuo tapahtuma järjestetään Pertin valintatilassa kello 18 alkaen ja Pertin valinta on Pertti Kurikan nimipäivät -bändin Outsider -taiteen välitystoimisto ja tuotantotalo ja sen tuotto ohjataan sitten erityisryhmien työllistämiseen. Ja jos jonkun aivo vielä on aamumoodissa, niin muistellaan, että Pertti Kurikan nimipäivät, sehän edusti Suomea Euroviisuissa vuonna 2015 kappaleella Aina mun pitää.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tämä herra tulee edustamaan puolestaan tässä kesän mittaan Suomeen. Täällä konsertoi heinäkuussa Lenny Kravitz.

Hän on siis Kravitz Lenny, joka on parhaillaan maailman kiertueella ja saapuu osana tuota Lenny Kravitz Live 2026 kiertuetta myös Helsingin Veikkausareenalle keskiviikkona 22. heinäkuuta. Ja Lennyä lämpää sitten yhdysvaltalainen vaihtoehto rock-artisti D-Wayne, joka tunnetaan tuollaisesta aika lailla genrerajoja rikkovasta soundistaan, jos näin voi sanoa, jossa yhdistyvät sitten funkia, rock ja punk ja kaikenlaiset 90-luvun R&B-vaikutteet. Ja hyvin paappa vetää Lenny siis, nimittäin ilmeisen loppuun myydyltä näyttää tuo Veikkausareena, jota hajalippuja ilmeisesti saatavilla, ja sitten mustan pörssin lippukauppa, se on sitten erikseen. Mutta tuota, juu, ja uutta levyäkin häneltä on tullut, nimittäin toukokuussa 24, 2 vuotta sitten häneltä ilmestyi Blue Electric Light -albumi, eli ei mene ihan vanhoja hommeleita vaan lämpätessä, vaan tuo albumi, se on kerännyt laajalti kehuja, kriitikoiltakin jopa. Sen on kirjoitettu muun muassa olevan yllättäen loistava ja sisältävän sitten parasta rockia vuosiin. Ja tällä kiertueella on koettu sitten loppuun.

loppuun myytyjä esityksiä niin Euroopassa, Etelä-Amerikassa, Australiassa kuin sitten Las Vegasissakin. Ja uusia päivämääriä on myös tuolle kiertueelle julkaistu. Suomalaisten iloksi joukossa on siis tämä heinäkuun esiintyminen Veikkaus-areenalla. Omien konserttien lisäksi Lenny Kravitzin Live 2026 kiertue sisältää kuulemma sitten myös festarikeikkoja. Edelmani Samuli on tässä seuraavana. Hänen keikkarutiineistaan minulla ei ole sen tarkempaa tietoa.

0: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
1: Te musta jo fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Tää ryöksy radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
0: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
2: Tule meidän kanssa juhlimaan 100.

Senni Frid ja Nalle Karkit, kello on 20 minuuttia vailla aamu 6 perjantai aamussa. Ja tänään Helsinki-päivänä ei kuulkaa aktiviteetit lopu. Esimerkiksi Töölönlahden puiston maalaa Helsinki ulkoilmatyöpajassa. Nimensä mukaisesti tänään maalataan Helsinki. Kaupunkilaiset voivat nimittäin tässä työpajassa inspiroitua Helsingin maamerkeistä sekä siluetista ja ikuistaa sen simeltimen vedoin. Tuolta työpajasta saa käyttöön sitten tarvittavat välineet. Ja jos inspiraatiota hakee, niin tuossa Töölönlahden lähistöllä, siinähän sijaitsevat vaikkapa eduskuntatalo, keskustakirjasto, Oodi tai Suomen kansallismuseo. Mielikuvissaan voi toki maalari eksyä vaikka Säätytalon viereen tai Suomenlinnan lautalle. Tuota maalausta on kello 14.16 ja sen järjestävät ja ohjaavat taiteen ammattilaiset Teho-opistotaidekoulusta. Ja sitten Lasipalatsilla, siellä on tarjolla hiphoppia ja ilmaiskeikkoja. Tämän vuoden tammikuussa perustettu Funkadelic Dance Crew on hiphop-musiikista ja tanssista innostuneiden 45-82-vuotiaiden amatööritanssijoiden ryhmä, ja tanssijoiden keski-ikä on tuolla noin 60 vuotta. Porukan ensiesiintyminen on tänään Helsinki-päivänä Lasipalatsin dansbaana. Tanssilavalla noin kello 17.30. Koreografian nimi on Don't Believe Me, Just Watch. Ja Lasipalatsilla on tänään perjantaina myös ilmaiskeikkoja, kun lavalle kipuavat esimerkiksi Windows 95 Man, Pihlaja ja Ege Zulu. Koko Helsinki-päivän ohjelma, mitä kaikkea voi hommata ja puuhata, se löytyy osoitteesta helsinkipaiva.fi/ohjelma.

Jesse Kaikuranta oli hän. Näytän sulle rannan. Kello on 14 minuuttia vailla aamu 6 ja hetken kuluttua vuorossa sitten merisäätiedot. Ennen niitä Antti Ketonen.

Antti Ketonen siinä, niin kaunis. Kello on 5.50 ja vuodossa on säätiedotus meren kulkijoille. Ensiksi varoituksia. Kovan tuulen varoitus. Suomenlahti lännen ja lounaan välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Perämerillä lounaistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Pohjois-Itämeren itäosa ja saaristomeri. Lännen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Etelä-Suomessa oleva matalapaine liikkuu päivän aikana perämerelle. Säännöstä seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 7-11, iltapäivästä alkaen 5-9 metriä sekunnissa. Illasta alkaen etelätuulta, aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, joka alkaa voimistua. Iltapäivällä kaakonpuoleista tuulta, illasta alkaen etelätuulta 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 6-10, iltapäivästä alkaen etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, luoteen puoleista tuulta 4-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Iltapäivällä lounaan puoleista tuulta, illasta alkaen etelätuulta, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, pohjoistuulta 6-11 metriä sekunnissa, iltapäivällä länsituulta, iltavyöstä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, koillistuulta 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen edelleen voimistuvaa lounaistuulta, illalla 9-13 metriä sekunnissa, aamuyöllä heikkenevää tuulta 7-11 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää lounaistuulta, aamuyöllä luoteistuulta 1-4 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5, Haapasaaressa lämpöasteita 14, tuuli itäkaakosta 8 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 36 kilometriä. Harmaja 12, eteläkaakko 3, pilvistä 16, Utö 11, länsiluode 8, vesikuuroja 5, Nyham 12, länsiluode 6, heikkoa vesisadetta 20. Isokari 11, luode 7, heikkoa vesisadetta 8, Selgrund 12, pohjoiskoillinen 5, tihkusadetta 34. Valassaaret 11, koillinen 4, Tankkar 12, pohjoiskoillinen 7, pilvistä 44 ja Nahkiaisessa lämmintä 13 astetta ja itätuulta 8 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi, Oulu ja Raahe -8 senttimetriä, Pietarsaari -5, Vaasa ja Kaskinen -4, Mäntyluoto ja Rauma -2, Turku +0, Föglö -4, Hanko -1, Helsinki -3, Porvoo -4 ja Hamina -6 senttimetriä.

0: Tässä Yle Uutiset kello 6 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Tasavallan presidentti Alexander Stubb arvioi, että kysymys Euroopan edustajasta Venäjän kanssa mahdollisesti käytävissä keskusteluissa voi ratketa jo ensi viikolla. Stubb on kannattanut isojen valtioiden, kuten Ranskan, Saksan ja Britannian ryhmää edustamaan Eurooppaa. Ylen haastattelussa Kultarannassa hän lisäsi listalle myös Italian ja Puolan.
1: Muutama tällainen suurempi kokous, joka varmasti toivottavasti ratkaisee tämän kysymyksen. Ensimmäinen on G7-kokous, joka on tuolla Evianissa Ranskassa ensi viikolla. Ja siellähän pöydän ympärillä eurooppalaisista maista on Saksa, Britannia, Ranska ja Italia. Ja sitten seuraava on EU:n huippukokous 18. päivä 6., jolloin pitäisi löytää jonkinnäköinen yhteinen sävel.
2: Mikä on se viesti, mikä Venäjälle näiden keskusteluiden, tämän keskusteluyhteyden luomisen kautta välitettäisiin?
1: Tulitauko.
2: Tulitauko nyt.
1: Tulitauko nyt. Ja niin sanotusti kokonaisvaltainen tulitauko, joka ei ole vain lentokenttiä tai energiainfrastruktuuria, vaan kokonaisvaltainen tulitauko. Ja sitten sen tulitauon aikana lähdetään neuvottelemaan rauhanratkaisua.
0: Stubb arvioi Kultaranta-keskusteluissa, että Ukraina on nyt vahvemmassa asemassa kuin kertaakaan Venäjän hyökkäyssodan aikana. Stubbin isännöimät Kultaranta-keskustelut jatkuvat tänään Naantalissa. Keskustelut käsittelevät Euroopan asemaa, Venäjän tilannetta sekä Suomen selviytymistä taloudellisessa ja teknologisessa kilpailussa. Keskusteluja voi seurata Yle Areenassa kello 9 alkaen. Presidentti Donald Trump sanoi Yhdysvaltojen ja Iranin päässeen sopuun sodan lopettamisesta. Trump kertoi asiasta toimittajille Valkoisen talon työhuoneessaan. Trumpin mukaan Iranin korkein johtaja olisi hyväksynyt sovun.
3: It'll be soon. Maybe this weekend.
4: And has the Supreme Leader approved this deal, sir?
3: I understand the answer is yes.
0: Trumpin mukaan sopimus allekirjoitetaan lähipäivinä mahdollisesti Euroopassa. Iran sen sijaan kiistää pääseensä sopuun rauhanneuvotteluissa Yhdysvaltain kanssa. Trump sanoo peruneensa pitkälle edenneen sovun takia aiemmin tälle illalle suunnitellut iskut Iraniin. Asevoimat kertoivat ampuneensa yöllä alas 2 iranilaisdroonia. Aasiassa pörssit ovat lähteneet aamulla väkevään nousuun rohkaisevien Iran-uutisten seurauksena. Japanissa Nikkei-indeksi on noin 4% nousussa, Etelä-Koreassa taas Kospi-indeksi on liki 2%.

0: 8% plussalla. Myös Yhdysvalloissa New Yorkin pörssit sulkeutuivat illalla nousussa sen jälkeen, kun presidentti Trump sanoi peruvansa uudet iskut Iraniin. Laajalainen SP500 oli 1,8% nousussa ja teknologiapainotteinen Nasdaq 2,5% plussalla. Trumpin puheiden jälkeen raakaöljyn hinnat lähtivät selvään laskuun. Brent-laadun barrelihinta on tällä hetkellä noin $90. Maailman rikkain mies Elon Musk tekee tänään uuden ennätyksen. Iltapäivällä pörssiin listautui New Yorkissa hänen yhtiönsä SpaceX, jonka listautumissannin arvo on $75 miljardia. Tämän perusteella koko SpaceXn arvo nousee lähes $1,8 biljoonaan. Tähtitieteellisten summien takana on avaruusyhtiö SpaceX, johon Musk liitti alkuvuodesta tappiollisen tekoälyyhtiönsä. Pankkiriliike Evelyn päästrategi Valtteri Ahtiar arvioi, että vahvan ja heikon liitossa kaiken on osuttava kohdilleen.
1: Et siinä on, ja nimenomaan arvostuksen kannalta se ei enää musta riitä välttämättä tätä, että on näitä datakeskuksia avaruudessa, vaan myöskin tämän tekoälyyksikön pitää olla sitten johtava tekoälytoimija. Että siis kaiken pitää toimia, ainakin se hinnoittelu edellyttää, että kaikki lähtee toimimaan. Että monen asian pitää onnistua, että SpaceX tosiaan niin kuin, ikään kuin validoi sen arvostuksensa.
0: Listautuminen tekee Muskista mahdollisesti maailman ensimmäisen biljonäärin. Britanniassa pitkän linjan upseeri Dan Jarvis on nimitetty maan uudeksi puolustusministeriksi. Hän on toiminut apulaisministerinä sisäministeriössä. Asiasta kerrottiin joitakin tunteja sen jälkeen, kun John Healy erosi puolustusministerin tehtävästä. Eronsa syyksi Healy ilmoitti puolustusbudjettiin liittyvät erimielisyydet. Myös asevoimista vastaava apulaisministeri Al Cairns erosi tehtävästään. Erot ovat uusi takaisku pääministeri Keir Starmerille. Sää on etenkin maan pohjoisosassa epävakaista. Aluksi myös muualla maassa tulee monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, mutta päivällä on etelästä alkaen poutaa. Päivälämpötila on 13-22 astetta. Ja vielä tuulivaroitus maa-alueille, maan itäosassa sekä Päijät-Hämeen, Keski-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnassa. Tuulen nopeus puuskissa on 15 metriä sekunnissa.
2: Kello on 6:05. Tämän perjantain aamu-uutisista huolehtii Jan Fredriksson.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
2: Aurinko paistaa ja vettä sattaa. Taitaa tulla kesä. Tämä on se klassikko, mitä siteerataan aina, kun edessä on hyvin epävakainen kesäviikonloppu.
4: Aurinko paistaa ja vettä sattaa. Taitaa olla kesä.
2: Taitaa olla kesä, joo. Pikkasen modattuna käytetään tätä laulunpätkää tänä aamuna.
4: No pakko se on todeta, että onhan se, koska viikon päästä on juhannus, eli keskikesän juhla.
2: Meinaatko, että ollaan jo niin pitkällä, että linnut ne laulaa ja sirkat soittaa?
4: Niin. En mä muista enää, miten se jatkuu, mutta Mikko Alatalo olen kyllä lapsena kuunnellut.
2: Taitaa olla kesä.

0: namiskatkin on sopivasti hukassa, niin siitä voi päätellä, että tänään on perjantai 12. päivä kesäkuuta, Eskon päivä.
1: Lämmitti mieltä, kun Fredi tuossa uutisissa sanoi, että Aasiassa pörssit ovat lähteneet aamulla väkevään nousuun rohkaisevien Iran uutisten seurauksena.
0: Väkevä nousu.
1: Siis se kertoo jo hyvää boostia ja hyvää pöhinää taloudesta. Siinä mainittiin muun muassa, että Etelä-Koreassa COPHI-indeksi on liki 8% plussalla. Ja saapa nähdä, ottaako Etelä-Korea vielä lisää boostia kansalliseen tunnelmaan ja ehkä pörssikursseihinkin, kun siellä parhaillaan maan jalkapallojoukkue ottaa mittaa Tsekin vastaavasta. Toinen puolisko pääsi juuri käyntiin. Tällä hetkellä kutkuttava jännittävä 0-0 tilanne.
0: Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta.

0: Viivi ja parisuhdehautausmaa. Ensimmäiset ovat jo kyllästyneet koko jalkapallon maailmanmestaruuskisoihin, että eikö nyt mistään muusta osata puhua. No olkaatten huoleti. Kyllä osataan, mutta ei me voida jalkapallon maailmanmestaruuskisoja kokonaan sivuuttaakaan, kun kyseessä kuitenkin on yksi maailman suurimmista urheilutapahtumista, jota Suomessakin seurataan hyvin tiiviisti. Ja onhan tämä nyt sellaista niin kuin urheilujuhlaa. Tämä juuri kyseinen päivä, 12. päivä kesäkuuta, kun parhaillaan pelataan siis noita futiksen MM-kisoja Meksikossa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Etelä-Korea ja Tšekki pelaavat siellä vastakkain. Kisojen avausottelussa isäntämaa Meksiko voitti Etelä-Afrikan maalin 2-0.
1: Näin tapahtui. Kotiyleisö oli tietenkin haltioissaan.
0: Joo.
1: Niin olettaa sopiikin, kun puhutaan kuitenkin Meksikosta.
0: 2 maalia, 3 punaista korttia. Se on aika ennenkuulumatonta, että yhdessä matsissa 3 ulosajoa tapahtuu. Esimerkiksi edellisissä MM-kisoissa niitä tuli yhteensä 4 koko kisojen aikana.
1: Niin, joo. Nyt on tietenkin, kun sääntöjä on pikkusen rukattu, mutta ymmärtääkseni nämä 3 annettua korttia oli kyllä ihan sillä tavalla niin kuin vanhojenkin sääntöjen mukaisia. Että ei esimerkiksi, että jos joku peittää suutaan ja puhuu toiselle, niin siitä ei annettu yhtään punaista korttia.
0: Ja pelataan myös NHL:ssä jääkiekkoa edelleen. Siellä on finaalisarja käynnissä ja juuri on päättynyt tuo tämän yön ottelu. Ja sehän päättyi noin niin kuin suomalaisten lasien läpi katsottuna ihan kivasti.
1: Niin, jos pystyy kerrankin sanomaan, että Sebastian Aho ratkaisi ja iski voittomaali. Se tapahtui jo toisessa erässä. Ja näin ollen Carolina Hurricanes 5 ottelun jälkeen johtaa tuota finaalisarjaa otteluin 3-2. Eli tämä viimeinen ottelu päättyi 4-2 Carolina Hurricanesille. Vegas Golden Knights löi 2 maalia ja nyt tuo finaalisarja on siis tilanteessa 3-2. Ja se on siis niin kuin voiton päässä Stanley Cup taas yhdellä suomalaisella. Ja tällä kertaa hänen nimensä on Sebastian Aho.
0: Kello on 13 minuuttia yli 6:00. Perjantai eli 5 vaille viikonloppu. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta.

0: Tässä soi Cherin kappale Believe. Kello on 17 minuuttia, oli aamu 6. Ja se on kuulkaa semmoinen juttu, että sadon korjuu, se on jo alkanut.
1: On. Ja kyllä sitä on taas odoteltu. Kyllä. Ton uuden perunan tai varhaisperunan osaltaan se alkaa silloin jo hyvinkin varmaan huhti-toukokuun vaihteessa, kun alkaa ilmestyä jossain Etelä-Euroopassa viljeltyä perunaa. Mutta me puritaan, niin sitten me pidä sitä juuri minnään.
0: Ei, kyllä se on, odotamme kotimaisia varhaisperunoita. Joskus harvoin saattaa lipsahtaa niin, että ruottalaista ostaa pöytään noin niin kuin pahimpaan hätään.
1: Joo, mutta kyllä se monesti myös ensimmäisten perunoiden, mitä pohjoisemmaksi tullaan, niin ensimmäisten perunoiden hinta myös ohjaa aika paljon sitä. Sanois vielä kerran se teidän yhden juhannusreissun perunalasku.
0: Se on yli 100 euroa.
1: Just näin, kyllä.
0: Mutta kyllä ne oli paljon parempia kuin sellaiset halvemmat perunat.
1: Peruna, joka pelasti aikoinaan irlantilaiset nälähdältä, niin ehkä tuolla hinnalla olisi tehnyt sitä.
0: No ei varmaan joo. Säilörehusta korjataan jo ensimmäistä satoa eri puolilla Suomea. Viime ja tällä viikolla on toi säilörehusadon korjuu aloitettu ja hieman normaalia aikataulua aikaisemmassa ollaan, mitä säilörehuun tulee. Ja sitten ne meitä ihmisiä eniten kiinnostavat varhaisperunat. Ensimmäiset kotimaiset vihannekset ja mansikat, niin kyllä niitä juhannukseksi saadaan.
1: Näin on. Varhaisperunan tarjonta lisääntyy kaiken aikaa ja sitä siis saadaan hyvinkin ja usealta seudulta varhaisperunaa juhannuspöytään, eli viikon kuluttua, kun juhannusta aletaan viettää. Ja sitten näistä vihanneksista, niin muun muassa ensimmäisiä avomaan kurkkuja, varhaiskaalia ja tarhahernettä ollaan saatu. Ja raparperihän nyt tulee, jokainen tietää, että kun se lähtee, niin silloin lähtee. Sitä tulee myöskin hyvin paljon.
0: Joo, ja sitten kotimaiset sipuliniput on ilmestynyt kauppojen vihannestiskeihin. Ensimmäisen olen jo ostanut ja harvoin syön sipulia raakana, mutta se on se ensimmäinen kesäsipulinippu, minkä ostaa, niin siitä kyllä pitää ihan vaan vetää sellaista pientä siivua sitten kouralla suuhun.
1: Niitäkin tavallaan varmaan löytyisi ympäri vuoden, mutta ne jossain muualla kasvineita, mutta on ne suomalaiset, on ne vaan niin terhakoita.
0: On.
1: Ja se on niin kuin sotilaat rivissä siinä nipussa. Ja sitten kun siinä vieressä joku semmoinen Etelä-Ranska vähän semmoinen löysähkö.
0: Joo, nuutunut. Joo, kyllä. Ja sen jälkeen ei tietysti ihan ainakaan ensimmäisenä kannata mennä pussailemaan, eli se toinenkin on syönyt raakaa kotivaista sipulia. Mansikkaa valmistuu yhä pääasiassa kasvutunneleista, mutta ensimmäisiä mansikoita poimitaan avomaalta maan lounaisosissa. Tämä mansikan pääsato, sehän on vasta sitten heinäkuussa, mutta pikkuhiljaa myös kotimaista mansikkaa tarjolla. Itse asiassa arvioiden mukaan tämä mansikan pääsatokausi avomaalla, niin se juhannuksen tienoilla kuulemma jo alkaa. Myös ensimmäiset kotimaiset vadelmat kasvutunneleista ovat jo myynnissä.
1: Äkkiseltähän voisi kuvitella, että sää on ollut jotenkin suosiollinen, ja niin se varmasti paikoitellen onkin ollut. Muun muassa tuolla Pohjanmaalla, kun puhuttiin aluksi sitä säilörehusta, niin Pohjanmaan alueella sää on ollut jopa niin kuin erittäin hyväkin paikoitellen. Aluksi hieman kevään viileä ja kuiva sää hidastutti kasvua, mutta sitten lähti parempaan. Toki tämä kuivuus on sitten saattanut sitä loppulaatua heikentää. Mutta joka tapauksessa niitä sateitahan nyt on saatu. Viime yönä rytisi ukkonenkin paikotelle ja tälläkin hetkellä, kun katsoo ukkostutkaa, niin tuolla niin kuin Savonlinna, Etelä-Savo ylipäätään, sieltä Joensuuhun, niin siellä jonkinlainen ukkosrintama liikkuu.
0: Mansikoita odotellessa, siis vähän rupesi jo, tiedätkö, maistaa sen, ai että.
1: Oliko näin muuten, oliko se viime juhannus vai toissa juhannus, kun me oltiin siellä pyöräretkellä?
0: Toissa juhannuksena.
1: Näin oli jo, siis ihan Radio Suomen lähetykseen, kun kaksistaan lähdetty pyöräilemään, niin silloin oli kesän ensimmäinen mansikka, oli Hakaniemen torilla.
0: Niin muuten oli.
1: Ja juhannusaattona.
0: Eiköhän me tehdä tänäkin vuonna niin, että kesän ensimmäinen kotimainen mansikka, niin molemmat laittaa sen suuhun juhannusaattona, kun ollaan taas retkellä, ei pyörillä, mutta retkellä kuitenkin.
1: Ja se toria ei ole vielä päätetty, mutta jostain torilta voitaisiin kyllä aloittaa.
0: Kyllä, näin me aloitetaan.
1: Maltatko odottaa viikon
0: Maltan. Mähän kuuluisa siitä, että mä malta hyvin.
1: Joo, kyllä. Mä jopa jättän sellaisia ansoja tänne töihinkin. Propeellinen mansikoita.
0: Hei, väliaikatieto tuolta jalkapallon MM-kisoista. Siellä siis Etelä-Korea Tšekki vastakkain alkulohkon ottelussa ja ihan pari minuuttia sitten Tšekki teki ton ottelu ensimmäisen maalin. Eli johtaa kyseistä kamppailua nyt maalein 0-1.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: Ressu Redford, 6 kuuta ja Saturnuksen renkaat.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
0: Minuuttia yli aamu 6 on kello. Oikein hyvää huomenta Radio Suomesta ja oikein hyvää huomenta Heinolaan. Me lähetetään harvoin Matin kanssa erityisterveisiä tässä lähetyksessä, mutta nyt me kyllä lähetetään Niklakselle terkkuja ja toivotetaan oikein hyvää työpäivää. Hän on kuulemma yksi meidän ohjelman vakiokuuntelijoista ja nuori mies on lähtenyt tänään töihin vähän sellaisissa tunnelmissa. Tämä on perheohjelma, me ei kerrota minkälaisissa tunnelmissa, mutta tarina oli niin hauska, että terveiset oli ansaittu.
2: Kyllä, ja Niklas, niin kuin varmaan aika moni kesätyöntekijä tällä hetkellä tai tänä kesänä, niin tekee töitä golfkentällä, josta omakin kaveripiiri on saanut monet ensimmäiset työkokemukset. Voisi kuvitella äkkiä, että no mitäs siellä muuta kuin nurmikon leikkaamista, no sitä se varmaan monelle onkin, mutta on siellä monenlaista hommaa.
0: Siellä on monenlaista puuhaa.
2: Ja tähän aikaan aamusta vielä, kun vanhempi golfväki ei ole saapunut paikalle pellihousuineen.
0: Niin. Joo, siellä niin hanhien hätistely on varmaan yksi homma, mihin joutuu golfkentällä, kun töitä tekee aika usein.
2: Joo.
0: Koska se tasainen vihreä nurmikko, niin sehän houkuttelee. Ai, miten hyvännäköinen apaja tuossa, laskeudutaanpa siihen, totesi valkoposkihanhiparvia.
2: Kyllä. Olisiko mulla vähän painetta tuolla? No onhan siellä. Onpas tulla tähän kentälle vaan. Terveisiä kaikille kesätyöntekijöille myös.
0: Ja kaikille ihan normiduunin tekijöille.
2: Kyllä. Tasapuolisesti.

0: No sen piti olla minä, näin lauloi Aliisa Syrjä. Ymmärrän kyllä, että tekee mieli mennä sinne alttarille huutamaan kesken häiden, että sen piti olla minä. Tästä samasta teemastahan Jaakko Teppo aikanaan lauloi Hilimassa ja Onnissa, jossa hän päätti kostaa Hilimalle ja pierasta häissä.
1: On varmaan semmoinenkin ollut, että onneksi se ei ollut minä.
0: Niin.
1: Se oli tosi lähellä, että se oli minä, mutta onneksi näin ei käynyt.
0: Onneksi näin ei käynyt. Hei, tämän aamun uutisista poimintoja. Maailma saapui eilen Kultarantaan tasavallan presidentin 14. Kultaranta-keskustelut alkoivat eilen presidentin kesäasunnolla Naantalissa. Siellä oli paikalla muun muassa Kenian presidentti William Ruto, Intian ulkoministeri Subrahmanyam Jaishankar ja Australian entinen pääministeri Kevin Rudd, eli oikein korkean profiilin kansainvälisiäkin vieraita, totta kai kotimainen poliittinen kerma myös paikan päälle. Ja tänään keskustelut sitten jatkuvat tuolla Kultarannassa.
1: Toinen päivä käynnistyy varsin sateisessa säässä, mutta sehän ei arvovieraita haittaa, kun on kuitenkin onneksi katosta pään päällä.
0: Maailman politiikasta kerrotaan se, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut, että Yhdysvallat ja Iran olisivat päässeet sopuun tuosta Hormuzinsalmen tilanteesta. Tällaisia uutisia on tullut aikaisemminkin, että Trump on ollut sitä mieltä, että nyt on tehty diili ja sitten iranilaiset on ollut ihan sitä mieltä, että ei ole kyllä lyöty kättä kenenkään kanssa vielä päälle.
1: Joo, nämä on vähän vaikeita, kun yksi puhuu toista ja toinen toista, mutta kaikki tietävät markkinat ovat kuitenkin ottaneet ilolla vastaan, kuten tuossa uutisessa kuultiin, niin väkevään nousuun on lähtenyt Aasian pörssit. Tarkoittaa myös sitä, että öljyn hinta tai raakaöljyn hinta on lähtenyt selvään laskuun, eli toiveikkuutta ainakin on, ja kun vielä pörssistä puhutaan, niin eilen Yhdysvalloissakin aika hyvään nousuun lopetettiin kaupankäynti. No joo. Sitten kotimaasta. Tänään vietetään Helsinki-päivää. Onneksi olkoon Helsinki tämä 12. päivä

0: 6. on maamme pääkaupungin perustamispäivä.
1: Grattis Helsingfors.
0: Ja siihen liittyen kaupunki on täynnä erilaisia tapahtumia. En tiedä liittyykö tämä Helsinki-päivään, mutta ajankohta on varsin osuva, sillä Säätytalo, tuo hallitusneuvotteluiden tuttu näyttämö, se avaa tänään ovensa yleisölle ja kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Säätytalon ovet avataan viime vuonna päättyneen suuren peruskorjauksen jälkeen.
1: Mitähän sinne pitää laittaa päälle, jos menee käymään? Sehän on hyvin juhlava paikka. Pitäisikö panna oikein parempaa seppälää ja kipotin kengät?
0: No jotain säädyllistä pitää tietenkin olla. Se on siis tuttunut uutiskuvista silloin, kun hallitusta lyödään kasaan, mutta muuten se toimii siis tällaisena valtion kokous- ja edustustilana. Ja moni saattaa sen muistaa vielä tällaisena tieteiden talona, koska itse varsinaisena Säätytalona se ehti palvella ainoastaan 15 vuotta valmistumisensa jälkeen. Ja sen jälkeen tämä Säätyeduskunta purettiin ja siirryttiin yksi kamariseen eduskuntaan ja sen jälkeen se on ollut monenlaisessa käytössä, mutta nyt pitäisi paikkojen kiiltää. Pääsee näkemään muun muassa sen portaikon, jossa hallitus aina poseeraa sitten ja taustalla on se Runebergin Lex-patsas. Ja sisään pääsee, jos on saapunut jonoon tänään kello 18 mennessä.
1: Joo, Säätytalossa liikutaan ainoastaan oppaan johdolla. Suomenkieliset opastuskierrokset alkavat 10-15 minuutin välein ja ne kestää puolisen tuntia. Ja ne yleisökierrokset alkavat sieltä Säätytalon pääovilta. Aamu 9:stä ilta 6:een siis. Toi Helsingin Kruunuhaassa sijaitseva Säätytalo valmistui vuonna 1890 ja sen on suunnitellut arkkitehti Carl Gustav Nyström.
0: Siinä on historian siipien havinaa.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: En äkkiseltään kyllä ajankohtaisempaa laulua keksi tähän aamuun kuin tämä seuraava.
0: No joo, kyllä varmaan jossain paistaa aurinkokin.
1: No mutta sitten toisaalla... Sieltä toisaalla sataa. Kello on 6.35, hyvää huomenta. Kaija Kärkinen, Ile Kallio yhdessä. Kappale on Sade.

0: Kaija Kärkinen ja Ile Kalliosade. Tänään siis syntymäpäiväänsä viettää maamme pääkaupunki Helsinki. Ja Matti teki tänä aamuna meille sellaista pienimuotoista palvelusta ja kahlas läpi noita kymmeniä ja taas kymmeniä Helsinki-päivän tapahtumia. Haluatko nostaa sieltä jotain esiin?
1: No siellä oli yksi muun muassa tämmöinen, että saa ilmasta hanavettä vesipostista. Ymmärrän kyllä, siis Helsingin vesihuolto siellä juhlii ja siellä on onnenpyörä ja muuta, mutta se oli myyty sillä tavalla, että tervetuloa kauppatorille täyttämään vesipullo ilmaisella hanavedellä. Tapahtumia on siis paljon, hyvin matalalla kynnyksellä ihmiset ovat sinne ilmoittaneet ja jos tänään Helsingissä liikutte, niin väitän, että ette voi välttyä törmäämästä johonkin tällaiseen Helsinki-päivän tapahtumaan. Siellä on paljon muun muassa vapaita sisäänpääsyä semmoisiin paikkoihin, mihin normaalisti maksaa sisälle ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta onneksi maamme on muutakin kuin Helsinki. Kesät ovat varsinkin kylien kulta-aikaa, kun kesäasukkaat tulevat ja myöskin ne, jotka ovat kyliltä maailmalle lähteneet, saattavat kesänviettoon kotikylille palata. Ja huomenna on sitten kylien vuoro. Silloin vetetään avoimet kylät 2026 tapahtumapäivää ja näitäkin riittää tässä, kun avaa tämän Suomen kartan, missä kaikki tapahtumat ovat, niin näyttää niin kuin Suomi olisi yhtä kylätapahtumaa huomenna ja niin se vähän taitaa ollakin.
0: Joo, Suomen suurimpana kylätapahtumana tota huomista päivää markkinoidaan ja tämähän menee hienosti. Voi käydä ottamassa alkulämmöt kaupunkiolosuhteissa viettämällä Helsinki-päivää ja sitten huomenna voi jatkaa varsinaiseen suoritukseen ja lähteä käymään joko tutussa kylässä tai sitten. Tuo huominen päivähän on oiva mahdollisuus, jos ei ole mitään tekemistä, on mahdollisuus liikkua. Niin lähdenpä käymään jossain sellaisessa paikassa, missä en ole koskaan ennen käynyt. Koska nyt huomenna kylät panevat parastaan, siellä on pitopöydät koreena ja tapahtumaa riittää. Niin voisi vähän niin kuin avartaa sitä omaa maailmankuvaa ja piipahtaa vaikka jollain sellaisella kyläkunnalla, missä ei ole koskaan käynyt. Ja mihin ei varsinaisesti mitään asiaa olekaan.
1: Tämä on hyvä muistaa myös ehkä kyläpäivän ulkopuolella, koska tässä kesälomareissuja kukainenkin meistä suunnittelee, jos se kotimaassa neljällä pyörällä tulee tapahtumaan, niin Suomi ei kuitenkaan niin ihan valtava ole, että sanotaan, että päivässä taittaa jo melkoisen matkan, niin mitäpä jos se jakaisikin sillä tavalla, että ajelisi pikkuteitä enemmän. Niin kuin joku viisas joskus sanoi, saatoin olla itsekin, että oikea elämä löytyy niiltä kolminumeroisilta teiltä ja ehkä vähän pienemmiltä vielä. Niin katsoisikin semmoisen vaihtoehtoisen reitin, kun aika monesti tulee näitä niin sanottuja pääteitä pahdettua vaan sille aika putkiaivoisesti, että minun on pakko tästä nyt ehtiä, sanotaan nyt sitten vaikka Kajaaniin tai Ouluun tai Rovaniemelle tai ihan mihin vaan tai pohjoisesta etelään, että nyt mennään sinne. Niin jos se matka olisikin yhtä tärkeä tai vähintään tai vähän tärkeämpi kuin se määränpää.
0: Niin, no mutta siitähän se just riippuu, että lähdetäänkö sinne matkalle sen matkan vuoksi vai mennäänkö sinne määränpään vuoksi.
1: Niin.
0: Ja aika usein esimerkiksi moottoripyöräilijät valitsee nimenomaan niitä muita kuin niitä suoria isoja pääteitä ja sitten mennään tuolla pikkuteitä pitkin.
1: Ja ymmärrän senkin, että nopeat siirtymät on nopeita siirtymiä ja takapenkki saattaa olla eri mieltä siitä, jos isi haluaa välttämättä käydä katsomassa keskiaikaisen paanukirkon jossain. Mutta jos saataisiin sinne vaikka lapsillekin soviteltu jotain menomatkalle sellaista mukavaa, niin mikäpä sen parempaa sitten. Tästä huomisesta avoimet kylät tapahtumasta katsoin tuota karttaa vielä kertaalleen, niin siellä tosiaan pohjoisin tapahtuma löytyy Inarista, siellä on Lemmenjoen kesäkauden avaus ja sitten taas vastaavasti eteläisinä tuossa Hankoniemellä Lappohjan kylällä. Eli siltä väliltä näitä löytyy näitä kylätapahtumia kyllä varmaan jokaiseen makuun.
0: Mä tein nyt sillä, että mä avaan tämän, mä oon nyt täällä suomenkylät.fi-sivustolla, johon on tosiaan kartalle nämä kaikki tapahtumat merkattu ja nyt mä ihan summamutikassa tästä painan yhtä pylpyrää vaikka tuota. Niin sieltähän löytyi Kuorenvedeltä Suinulan kylä. Siellä on huomenna kesätori Suinulatupakioskilla, avoimet ovet Suinulan kylätalolla ja kesäteatteriesitys nuorisoseura Nysän kesäteatterissa.
1: Mahtavaa. En halua olla ilonpilaaja, mutta sun pitäisi olla huomioon.

0: huomenna itse asiassa tuolla Kotkan suunnalla suunnistamassa. Mutta jos eksyt, niin siinä ihan...
1: Hei, eräänlainen iloinen kylätapahtuma sekin. Ja se voi hyvinkin olla, että meikäläisen suunnistustaidolla, niin mä päädyn sinne Suinulan kylätalolle kuorenvedelle.
0: Katsoin tuossa, että Kymin lentokenttää ja sitä moottoriurheilukeskusta lähimpänä on Koivulan kyläpäivä huomenna Kotkassa. Eli sinne jos eksyt, niin kaikki on ihan hyvin. Oot vielä saman kunnan alueella.
1: No siitä pullakahvit jäi muuta kuin takaisin rasteja etsimään. Kello on 6.43. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Ihan kohta me saadaan tähän lähetykseen mukaan meteorologi Elias Paakkanen. Ja mä luulen, että Elias on tänä aamuna sellainen sateen tuoja.

0: Huey Lewis and the News, Power of Love oli tämän biisin nimi. Ja kun jalkapalloa aina moititaan siitä, että se on niin kovin hidas laji, että eihän siellä edes tule maaleja, niin kissan karvat jalkapallo MM-kisoissa meneillään ottelu Etelä-Korea vastaan Tšekkiä. Juuri kun pääsin kertomasta, että Tšekki johtaa tuota ottelua 0-1, niin kun seuraavan kerran vilkasin TV-ruutua, niin siellä on Etelä-Korea mennyt 2-1 johtoon.
1: Näin meni tekemään. 88 minuuttia tulee pelikelloa juuri nyt ja siihen vielä sitten kun 90 plus lisäajat, niin tämähän alkaa haiskata pikkuhiljaa Korean voitolta.
0: Joo. Voiko tätä nyt jo sanoa maali-iloitteluksi jalkapallossa, kun on 3 maalia tehty yhteensä?
1: On sitä oikein maalijuhla ja sade ja kaikki oikein, mitä ylisanoja vielä keksinkään. Sade kun mainittiin, niin tervetuloa lähetykseen myös Elias Paakkanen.
2: Kiitos, kiitos.
1: Sanne tuossa sun jo tituleerasi mahdolliseksi sateen tuojaksi. Ja kyllä mä näin jonkun otsikonkin tuolla, että siellä on nyt sateista ja tuulista on viikonlopuksi tulossa. Niin miltä se nyt oikein näyttää?
2: No joo, kyllähän se pitää täysin paikkansa. Että varsin tämmöinen epävakainen ja aika tuulinenkin viikonloppu tästä on tulossa. Mutta ei se ihan pelkkää sadetta kuitenkaan ole. Että sinne mahtuu väliin niitä poutaisempia ja aurinkoisempiakin hetkiä.
1: No tuossa eilen sun kanssa puhuttiin tähän samaan aikaan, että tuo Kaakon kulma kiinnostaa puolta studion väestä, eli käytännössä pirkkalaista, joka on lähdössä eksymään Venlojen viestiin huomenna. Eli Jukola viikonloppu, kun vietetään, niin päivällä juostaan Venlojen viesti. Niin otetaan nyt vielä täsmäsää tuonne Kymenlaaksoon ja nimenomaan eteläiseen sinne Kotkan seudulle. Niin miltä se näyttää se huominen ja sitten myöskin se sunnuntai vastainen yö?
2: No joo, siinähän oikeastaan lauantai-päivä on aika poutainen koko maassa, paitsi sitten tuonne Kotkan suunnalle saapuu 12 maissa sateita ja siinä se sitten sataa ropisee oikein koko päivä ihan kunnolla siellä Kotkan suunnalla ja oikeastaan se saattaa jatkua vielä tuossa illankin mittaan, että siinä vaiheessa se sitten toki tuo sadealue leviää jo muuallekin maahan.
1: Niin ja muuttuu lumeeksi Kotkassa.
2: Joo, totta kai. Ja rakeita ja kaikkea päälle. Että ei, kyllä
0: Nyt, miten, siis toi vahingon ilo, mikä sun äänestä kuuluu siitä pöydän toisella puolella, niin onko susta kiva, että mä joudun siellä niinku märässä korvessa rämpimään polviani myöten suossa, uppoan sinne ja jään suon silmäkkeen vangiksi? Sitäkö tässä nyt haetaan?
1: Ei se ole yhtään hauskaa, koska me joudun ottaa maanantai-aamuna vastaan sen pettymyksen sitten, kun sää oli niin hirveä ja suunnistuskin meni suoraan sanottuna metsään.
0: No mutta ei nyt, mulla on hyvä tekosyy, koska siis mullahan on se ongelma, että mä joudun juokseen silmällä sit päässä. Jos kartta on märkä vesipisaroiden peitossa, silmälasit on märät, niin eihän mä näe mitään siellä.
1: No mutta PSA-malle sä oot ennenkin mennyt. Palataan Elias sääasioihin, siis Kymenlaakson kakkoskulma on sateinen, mutta miten sitten kun päästään sunnuntaihin, niin sittenhän sielläkin varmaan taivas kirkastuu ja olisi ihan ihanteellinen suunnistus sää.
2: No joo, kyllä se nyt siltä näyttää, että silloin sunnuntaina tämä sadealue on oikeastaan iltapäivään mennessä ennättänyt jo tuonne Pohjois-Suomen ylle ja sitten ehkä Kaakkois-Suomi olisi nimenomaan se paikka, jossa se aurinko voisi paistaa, että se kääntyy sitten vähän toisinpäin silloin sunnuntaina.
1: Kaikkea mahtuu. Tasan viikon kuluttua vietetään juhannusaattoa, ei mennä nyt ihan pitkälle sinne asti, mutta kuitenkin tuo alkava viikko, minkälaisia suuntaviivoja siellä voisi ajatella, että ensi viikon sää pitäisi sisällään?
2: Aika tuommoista epävakaista ja viileää tuo alkuviikko on, mutta ehkä mä nyt sen verran uskallan sanoa, että tällä hetkellä näyttäisi siltä, että juhannukseksi saattaisi hieman lämmetä ja myös sateet vähentyä, mutta tämä on hyvin, hyvin alustava arvio vasta.
1: Tämä on se ennuste, joka saattaa vielä tarkentua.
2: Tämä joo, saattaa vielä tarkentua.
0: No me ennätetään ensi viikolla sitten katsella tarkemmin niitä juhannussäitä, mutta summa summarum, tällainen aika sateinen kesäviikonloppu meillä on edessä, mutta ei se haittaa. Pääasia, että on kesä.
2: Suomen kesä.
0: Suomen kesä, meille ahniin rakas. Elias Paakkanen, kiitos tästä ja oikein hyvää viikonloppua.
2: Kiitos samoin teille.
3: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: hän oli Nelli Matula, mun vuoro luovuttaa.
1: Radio Suomi on jälleen mukana maailman suurimmassa viestisuunnistustapahtumassa Jukolan viestissä. Venlojen viesti alkaa Kotkassa lauantaina iltapäivällä kello 13.30. Jukolan Jussit kirmaavat puolestaan metsään kello 23. Radio Suomi välittää taikayön tunnelmat aina voittajien maaliin tuloon asti.
0: Ai että, toi on Jukolan yössä parasta, kun kuuntelee sitä radiosta.
2: Siinä on kyllä taikaa. Ja tiedän sen, että moni siellä paikan päälläkin saattaa seurata sitä lähetystä joltain ruudulta, mutta kuitenkin korvissa on radio, koska sieltä kuulee koko ajan, mitä tapahtuu. Paikan päällekin odotetaan totta kai ihmisiä. Kaiken kaikkiaan noin 40 000 ihmistä, sekä kisaajia että katsojia on odotettavissa tuonne Kotka-Jukolan alueelle. Ja totta kai järjestäjät toivovat, että tultaisiin mahdollisuuksien mukaan julkisella liikenteellä tai kimppakyydellä tai jopa lihasvoimalla, koska parkkitila se on siellä. Se on siellä hyvin rajallinen. Ja mikä parasta, koska Kymissä on myös oma asema, niin sinne järjestetään myös junalla lisää junia sekä lauantaina että sunnuntaina, eli pääsee kulkemaan sitten kiskoja pitkinkin pois.
0: Joo, mä oon sanonut aikaisemmin ja toistan nyt itseäni, että vaikka ei suunnistuksesta lajina niin olisi kiinnostunut eikä urheilusta ylipäätään, niin tuo Jukolan viesti on kyllä sellainen tapahtuma, että se kannattaa ainakin kerran elämässä käydä kokemassa, koska sinne kasvaa ihan kokonainen kaupunki, jossa siis tämä 40 000 ihmistä viikonloppunsa viettää. Ja vaikka sinne nyt onkin luvattu kaatosadetta, niin suunnistajat eivät ole sokerista.
2: Ei missään
0: siellä
2: nimessä.
0: Siellä saunotaan ja suihkutellaan taivas alla.
2: Siellä on 100 suihkua.
0: Siellä on, joo.
2: Ja uimalampi tänä vuonna, tai tämmöinen maa-uimala.
0: Joo, no jos vettä tulee taivahan täydeltä, niin voi olla, että ei tarvii edes lampeen pulahtaa, kun saa kaikki hiet huuhdottua pois. Mutta säästä riippuen, siellä on ihan valtava upea tunnelma joka kerta.
2: Ja radiosta sekä Venlojen viesti, että sitten Jukolan yö.
0: Tytöt ei soita kitaraa, väittää Vesala. Hänellä on 4 minuuttia aikaa todistaa tämä ennen uutista.

0: Tässä Yle Uutiset kello 7 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Tasavallan presidentti Alexander Stubb arvioi, että kysymys Euroopan edustajasta Venäjän kanssa mahdollisesti käytävissä keskusteluissa voi ratketa jo ensi viikolla. Stubb on kannattanut isojen valtioiden, kuten Ranskan, Saksan ja Britannian ryhmää edustamaan Eurooppaa. Ylen haastattelussa Kultarannassa hän lisäsi listalle myös Italian ja Puolan.
1: Muutama tällainen suurempi kokous, joka varmasti toivottavasti ratkaisee tämän kysymyksen. Ensimmäinen on G7-kokous, joka on tuolla Evianissa Ranskassa ensi viikolla. Ja siellähän pöydän ympärillä eurooppalaisista maista on Saksa, Britannia, Ranska ja Italia. Ja sitten seuraava on EU:n huippukokous 18. päivä 6., jolloin pitäisi löytää jonkinnäköinen yhteinen sävel.
2: Mikä on se viesti, mikä Venäjälle näiden keskusteluiden, tämän keskusteluyhteyden luomisen kautta välitettäisiin?
1: Tulitauko nyt. Tulitauko nyt. Ja niin sanotusti kokonaisvaltainen tulitauko, joka ei ole vain lentokenttiä tai energiainfrastruktuuria, vaan kokonaisvaltainen tulitauko. Ja sitten sen tulitauon aikana lähdetään neuvottelemaan rauhanratkaisua.
0: Stubb arvioi Kultaranta-keskusteluissa, että Ukraina on nyt vahvemmassa asemassa kuin kertaakaan Venäjän hyökkäyssodan aikana. Stubbin isännöimät Kultaranta-keskustelut jatkuvat tänään Naantalissa. Keskustelut käsittelevät Euroopan asemaa, Venäjän tilannetta sekä Suomen selviytymistä taloudellisessa ja teknologisessa kilpailussa. Keskusteluja voi seurata Yle Areenassa kello 9 alkaen. Ylen tietojen mukaan työmarkkinajärjestöt ja valtio ovat päässeet sopuun droniuhan takia kotiin jääneiden työntekijöiden palkanmaksusta. Sopu saavutettiin myöhään illalla. Työnantajapuoli taipui suosittelemaan palkanmaksua, vaikka Elinkeinoelämän keskusliitto on aiemmin katsonut, ettei maksuvelvollisuutta ole. Ylen tietojen mukaan työ- ja elinkeinoministeriön on määrä kertoa sovun yksityiskohdista aamupäivällä. Presidentti Donald Trump sanoi Yhdysvaltojen ja Iranin päässeen sopuun sodan lopettamisesta. Trump kertoi asiasta toimittajille Valkoisen talon työhuoneessaan. Trumpin mukaan Iranin korkein johtaja olisi hyväksynyt sovun.
3: It'll be soon. Maybe this weekend.
4: And has the Supreme Leader approved this deal, sir?
3: I understand the answer is yes.
0: Trumpin mukaan sopimus allekirjoitetaan lähipäivinä mahdollisesti Euroopassa. Iran sen sijaan kiistää päässeensä sopuun rauhanneuvotteluissa Yhdysvaltain kanssa. Trump sanoo peruneensa pitkälle edenneen sovun takia aiemmin tälle illalle suunnitellut iskut Iraniin. Asevoimat kertoivat ampuneensa yöllä alas 2 iranilaisdroonia. Aasiassa pörssit ovat lähteneet aamulla väkevään nousuun rohkaisevien Iran-uutisten seurauksena. Japanissa Nikkei-indeksi on noin 4% nousussa, Etelä-Koreassa taas Kospi-indeksi on noin 8% plussalla. Myös Yhdysvalloissa New Yorkin pörssit sulkeutuivat illalla nousussa sen jälkeen, kun presidentti Trump sanoi peruvansa uudet iskut Iraniin. Laaja-alainen SP

0: 500 oli 1,8% plussalla ja teknologiapainotteinen Nasdaq 2,5% plussalla. Trumpin puheiden jälkeen raakaöljyn hinnat lähtivät selvään laskuun. Brent-laidun barrelihinta on tällä hetkellä noin $90. Maailman rikkaimies Elon Musk tekee tänään uuden ennätyksen. Iltapäivällä pörssiin listautui New Yorkissa hänen yhtiönsä SpaceX, jonka listautumisannin arvo on $75 miljardia. Tämän perusteella koko SpaceXn arvo nousee lähes $1,8 biljoonaan. Tähtitieteellisten summien takana on avaruusyhtiö SpaceX, johon Musk liitti alkuvuodesta tappiollisen tekoälyyhtiönsä. Pankkiriliike Evelyn päästrategi Valtteri Ahti arvioi, että vahvan ja heikon liitossa kaiken on osuttava kohdilleen.
1: Et siinä on, ja nimenomaan tämän arvostuksen kannalta se ei enää musta riitä välttämättä tämä, että on näitä datakeskuksia avaruudessa, vaan myöskin tämän tekoälyyksikön pitää olla sitten johtava tekoälytoimija. Et siis kaiken pitää toimia, ainakin se hinnoittelu edellyttää, että kaikki lähtee toimimaan, että monen asian pitää onnistua, että SpaceX tosiaan niin kuin, ikään kuin validoi sen arvostuksensa.
0: Listautuminen tekee Muskista mahdollisesti maailman ensimmäisen biljonäärin. Sää on etenkin maan pohjoisosassa epävakaista. Aluksi myös muualla maassa tulee monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, mutta päivällä on etelästä alkaen poutaa. Päivälämpötila on 13-22 astetta. Tuulivaroitus maa-alueille, maan itäosassa sekä Päijät-Hämeen, Keski-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnassa. Tuulen nopeus puuskissa on 15 metriä sekunnissa.
2: Urheiluradion toimittaa Eren Gürler, hyvää huomenta. Jääkiekon NHL:n finaalisarjassa Carolina Hurricanes otti aimo harppauksen kohti mestaruutta, kun se kaatoi Vegas Golden Knightsin lukemin 4-2 viime yönä. Carolinan Sebastian Aho laukoi ottelun voittomaaliksi jääneen 3-1 osuman toisessa erässä. Carolina johtaa nyt ottelusarjaa voitoin 3-2 ja mestaruus on sille katkolla maanantain vastaisena yönä Las Vegasissa. Isäntämaa Meksiko otti eilen voiton Etelä-Afrikasta lukemin 2-0 jalkapallon MM-kisojen avausottelussa. Meksikon maaleista vastasivat Julian Quiñones ja Raul Jimenez. Paikan päällä olivat toimittajamme Jelena Leppänen ja asiantuntija Antti Pohja.
3: Odotettu MM-avausottelu on nyt ohi. Tässä ollaan poistumassa Aztecan stadionilta. Ukkosmyrsky ehkä tekee tuloaan. Meksiko on tehnyt sen, mikä sen pitikin. Otti 2-0 avausvoiton Etelä-Afrikasta. Ato, mitä tuosta pelistä jäi käteen?
4: Päällimmäisenä varmaan se tunnelma ennen ottelua ja ottelun alkuvaiheessa, se oli mun mielestä kaikista upeinta. Sen jälkeen, kun Meksiko teki nopean avausmaalin, he passivoitu selvästi ja Etelä-Afrikka pääsi näennäisesti pelin päälle enemmän ja prässäsi ylempää. Mutta heidän laatu ei tänään riittänyt haavoittaa Meksikoa ton enempää ja Raul Jimenezin toinen maali sitten lopulta ratkaisi. Totta kai myös punaiset kortit. Ei nähty tänään ehkä ihan kisoja laadukkaita ottelua.
3: Meksikolla meni vähän läpsyttelyksi toi matsi. Mitä sillä voi povata tämän ekan pelin perusteella?
4: He kuitenkin teki sen, mikä heidän piti tehdä kovien paineiden alla. Ja kuitenkin Raul Jimenez maalas ja oli paikkoja paljon, oli maalintekoyrityksiä. Niin siinä mielessä he voi turvallisin mieli lähteä kohti lohkovoiton jahtaamista.
2: Juuri päättyneessä kisojen toisessa ottelussa Etelä-Korea voitti Tšekin lukemin 2-1. Kisat jatkuvat tänään illalla.
5: Urheiluradion toimitti Eren Gürler ja tänä aamuna Yle Uutisista vastaa Jan Fredriksson.
6: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
5: Kuulepa Matti.
7: Kerro Sanna.
5: Kun ihmisiä herättelee työkseen, niin sitähän Yle lähtökohtaisesti suhtautuu aamuun sillä lailla positiivisesti.
7: Niin, no niin, sitä toivoisi.
5: Eikä se ole edes hankalaa, koska aamut on ihmiselle tosi hyvää aikaa, mutta saako näin perjantai-aamuna jo sanoa, että ihan kiva, että huomenna ei herätys, ei kun hitto, soihan se.
7: Kyllä sulla soi, mutta jos olisi normaali viikonloppu, niin ei soisi. Niin. Ei, kyllä minusta ihan ok, että sen takiahan tässä ollaan niinku opetettu ihan koulusta ja päiväkodista lähtien tähän viisipäiväiseen viikkoon, että viikonloppuna voi sitten vähän huilahtaa.
5: Joo, eli perjantaina saa jo sanoa, että kiva, ettei huomenna tarvitse herätä.

0: Mutta tänä aamuna oli kyllä kiva herätä, kun toi saderintama nyt maamme yli pyyhkii, niin voi veljet niitä tuoksuja, ne niin kuin sateisen kesäyön jälkeiset tuoksut tai sateisen kesäaamun tuoksut, niin ne on niin, kuin niin isoja ja jotenkin väkeviä ja tukevia, että ne ei niin kuin oikein mahdu nenään.
1: Tämä on sitä vuoden aikaa, että tämmöisen kosteen ja lämpimän yön jälkeen kukaan ei oikein sanoa, että onpa helppo hengittää. Toisin kuin talvella, jos on kostea ilma, niin oli niin helppo hengittää. Mutta nyt on niin paljon asioita siinä ilmassa, että se on vähän ei niin uskalla ihan joo. Syviä henkosia vedelläkään.
0: Ja sitten on niin kuin se aika vuodesta, että se tuoksujen kakofonia on niin kuin sellainen, että on niin kuin koska siis esimerkiksi syreeni tuoksuu ihanalle, kielo tuoksuu ihanalle, valkolehdokki tuoksuu ihanalle, märkä asfaltti tuoksuu ihanalle. Mutta sitten kun ne kaikki sotketaan, niin sieltä on niinku vaikea edes poimia sitä yksittäistä tuoksua, kun niitä on niin paljon.
1: Mutta kaltaisesi tunnettu parfymööri kyllä bongas nuo kaikki sieltä. Niin vieno kielo, ai ai ai.
0: Märkä asfaltti. Ja hei, ne kastemadot, jotka nousee siihen märän asfaltin pinnalle, nekin tuoksuu.
1: Kyllä ne tuoksuu ja esimerkiksi mustarasta sellainen suussaan tänä aamuna pomppi menemään. Eli en tiedä nenälläänkö vaiko silmillään sen löysi, mutta kuitenkin sai myös aamupalan siitä.
0: Joo, kun rastas tälleen pomppii pihassa ja kattelee vähän sillä päätään käännelle alaspäin, niin se varmaan kuulee, että siellä se mato menee ja sitten kiinni ja ei muuta kuin poika sille ruokaa.
1: Kävittekö lapsena tai hieman vanhempana muuten niin sanotusti keräämässä kastematoja tuollaiselta yölliseltä sateiselta nurmelta?
0: Ei, kun me kaivettiin onkimadot aina perunapellon kulmalta tai joo, tunkiosta.
1: Niin, se oli semmoista, kun nyt tarvitaan, nyt mennään. Mutta me käytiin joskus sillä lailla ihan yön pimeinä tunteina, kun satoi vettä oikein paljon ja nousi pintaan. Ilmeisesti hengittämään, niin me aina silloin uskottiin. Ne piti oikein sille hiljaa hiipiä, kuin kardemumman yössä. Ja sitten kun näkyy, että tossa on muuten madon etu- tai takapää, eikä mä aina takapäätä, niin tempastiin kiinni siitä. Ja niin kun se ehti takaisin kolosa, niin se sieltä otettiin ja multa ämpäriin ja odottamaan seuraavaa onkireissua.
0: Ai mä ajattelin, että otette niitä lemmikeiksi.
1: No tavallaan, mutta kyllä ne sitten päätyi myöskin hyötykäyttöön.
0: Annoitteko nimet?
1: No ei niin pitkälle menty.
0: Mulla olisi hyvä nimiehdotus jollekin lemmikkimatoselle.
1: Alli.
0: Vesterinen.
1: Mato Vesterinen yhtyeen.
0: Pitää sanoa ei.
1: Mato Valtonen.
0: Saa myös sanoa hyvää huomenta.

0: Westerinen yhtyeineen tässä pitää sanoa ei. Kunnat ovat kasvavan ongelman edessä ja nämä ongelmat liittyvät hautaamiseen ja hautajaisiin. On nimittäin niin, että yhä useampi omainen kieltäytyy hautaamasta läheistään. Näin kertoo Ylen tuore uutinen tältä aamulta. Esimerkiksi tässä on otettu Turku, jossa kaupunki on haudannut tänä vuonna jo 36 vainajaa. Ja se on poikkeuksellisen paljon, koska normaalisti Turussa haudataan kaupungin toimesta noin 50 vainajaa vuodessa. No nyt jos ihmettelet, että miksi ihmeessä kunnan tai kaupungin pitää vainajan hautaamisesta huolehtia, niin jos omaiset tai lähipiiri eivät sitä tee, niin se jää sitten lain mukaan kuntien kontolle.
1: Niin, Turussa hallintopäällikkö Päivi Ahvenainen sanoi tämän poikkeuksellisen korkean luvun ja kuulemma vain pienessä tapauksissa kyse on siitä, että vainajalla ei ole omaisia. Eli nykyään kuitenkin yleistyvä lähinomainen on viranomainen. Siitä ei ole kysymys, vaan tavallisempaa on, että omaiset eivät kykene tai eivät halua huolehtia hautaamista. Sitä ei enää nähdä ikään kuin suvun velvoitteena, että olemme samaa huonetta ja sukua, kyllä me sinut hautaan hoidamme. Ja näin ollen se jää sitten viime kädessä kuntien kontolle.
0: Ja entistä useammin kyse on myöskin siitä, että ei välttämättä ole varaa
1: totta
0: huolehtia siitä hautaamisesta ja silloin se on kunta tai kaupunki, joka ne viulut maksaa. Toki, jos kuolin pesään jää rahaa, niin kunnalla on sitten oikeus periä ne hautauskulut sieltä kuolin pesältä, mutta jos ei ole sellaista, niin sitten jos vainajalla ei ole omaisuutta eikä rahaa jälkeen jää, niin sitten se jää kunnan kontolle myös ne kustannukset.
1: Tuntuu, että yhä useammin tässä on kyse sellaisesta myöskin nykyisestä ongelmasta, eli yksinäisyydestä. Eli jos joku kaukainen sukulainen kuolee, niin moni saattaa ajatella, että no eipä hän ollut yhteydessä minun elinaikanaankaan, niin miksi tässä nyt näin menisi käydä. Tilanteet ovat tietenkin aina yksilöllisiä, mutta kuten todettua, niin kuntalaiset sitten viime kädessä maksamat, ja jos pesä on varaton, niin meidän maksettavaksi se jää. Mutta onhan sinnekin jotain sellaista ikiaikaista jotenkin, että kyllä yhteisö sitten loppujen lopuksi huolehtii, jos ei kukaan muu.
0: Niin.
1: Että ei nyt heitetä suoraan mihinkään susien syötäväksi, vaan että kyllä se niin kuin säädöllisesti sitten hautaan saadaan. Tässä tulee vaan mieleen myös se erään ystäväni semmoinen elämänohje, jota olen pyrkinyt aina silloin tällöin noudattelemaan, että aina kannattaa maksaa visalla, että viimeistä laskua ei tarvitse maksaa itse. Niin kuin tavallaan, että se vainaja on niin kuin autuaan tietämätön siitä, että kuka hänet loppujen lopuksi sitten hautaan saattaa.
0: Kuntaliiton erityisasiantuntija Sami Niemeä on myös tähän juttuun haastateltu ja hän toteaa, että hautaamiseen liittyvät yhteydenotot ja neuvontapyynnöt ovat lisääntyneet selvästi, koska tämä ei välttämättä kunnillekaan ole ihan selkeää, että minkälaisissa tilanteissa se kunnan vastuulle jää. No se jää siinä tilanteessa, jos kukaan muu ei sitä hoitaakseen ota.
1: Ja onhan tässä ollut myös tilanteita ja nähnyt uutisia siitä, että kun on sitten vaikkapa siunaustilaisuus, niin kantajatkin ovat vapaaehtoisia, jotka arkun sitten kappelista ulos kantavat tai minne vievätkin, niin et siihenkään ei niin kuin lähipiiriä löydy.
0: Yhden ihmisen hautaaminen maksaa Turun kaupungille noin 1 000 euroa, näin kertoo kaupungin edustaja Päivi Ahvenainen tässä jutussa. Ja tähän hintaan sisältyvät arkku, kukkalaite, tuhkaus ja tuhkien sirottelu. Ja Turku on valinnut sen linjan, että mahdollisuuksien mukaan vainajan viimeisiä toiveita otetaan huomioon, jos esimerkiksi kukkalaite tai on tiedossa, että mitkä olivat vainajan lempivärit, niin kukkalaite voidaan sidottaa sen värisistä kukista. Ja samoin arkkuhautaus pystytään poikkeustilanteessa järjestelmään pääsääntöisesti. Kaikki vainajat kuitenkin tuhkataan.
1: Pois pääsee.
2: Radio Suomen aamu.

0: Van Halen ja Jump. Oikein hyvin tähän aamutunnelmaan tämä biisi kyllä sopii.
1: Summertime, kesän lapsi, baarabaada vasty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9.12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.

0: Komiat ja Lululai. Laitettiin tanssiksi studiossa, onneksi tämä ei ole näköradio.
1: Niin, totta. Mutta aina tanssi niin kuin kukaan ei olisi näkemässä.
0: Nimenomaan. Maarittia kuunnellaan vielä ennen 7:30 alueellisia uutisia. Laina-avain on tämän tutun laulun nimi.

0: Radio Suomen aamu.
1: Yle Uutiset Pohjois-Karjalaan toimittaa Ilkka Ritvanen. Hyvää huomenta. Maaseudun yritystukia on haettu aktiivisesti alkuvuoden aikana Itä-Suomessa. Tukia on haettu Itä-Suomen elinvoimakeskukselta ja alueen 8 LEADER-ryhmältä lähes 12 miljoonaa euroa. Pohjois-Karjassa viime vuoden lopun ja tämän vuoden alun aikana tukea on haettu 4,5 miljoonaa euroa. Tukea on haettu erityisesti tuotannon uudistamiseen, tehokkuuden parantamiseen ja kasvun vahvistamiseen epävarmassa toimintaympäristössä. Joensuun matkustajasatamassa oleva ravintolalaiva Romeo pysyy suljettuna tämän kesäkauden, kertoo Pohjois-Karjalan osuuskauppa. PKO neuvotteli aikaisemmin laivan mahdollisesta myymisestä tai vuokraamisesta ulkopuoliselle toimijalle. Osuuskauppa halusi luopua ravintolasta, sillä sen mukaan säistä riippuvaisen ulkoilmaravintolan pyörittäminen sopisi paremmin yksityiselle yrittäjälle, jolla on mahdollisuus joustaa työajoissa. PKO kävi neuvotteluja muutaman kiinnostuneen toimijan kanssa kesäkuulle asti, mutta ne päättyivät lopulta tuloksettomina. PKO:n mukaan laivaa ei avata tänä kesänä, sillä osuuskauppa ei ole varautunut sen avaamiseen. Kerrotaan vielä, että Joensuu saa tänään uuden maamerkin kauppatorin laidalle. Euroopan metsäpääkaupunkiteemainen taideteos sijoittuu Torikadun ja Siltakadun risteyksen tuntumaan. Teoksen tarkoituksena on korostaa metsien merkitystä maakunnalle. Taideteoshankkeen käynnistäjänä ja koordinoijana on toiminut Pohjois-Karjalan kauppakamari. Teoksen ovat suunnitelleet kuvanveistäjät Pertti Kukkonen ja Johanna Ilvessalo sekä arkkitehti Pekka Ojalammi. Taideteos paljastetaan tänään 12. Joensuun kauppatorilla järjestettävässä avoimessa tilaisuudessa.
2: Kello löi 7:30, 2 minuuttia sitten, joten on aika toivottaa hyvää huomenta myös kaikille teille, jotka 7:30 kellonsoittoon olette heränneet.
3: Monesti kun puhutaan teollisesta vallankumouksesta, niin yksi tämmöinen esimerkki on siinä, kuinka autot tulivat aikoinaan ja syrjäyttivät hevoset. Se oli tämmöinen niin kuin hevosten lukumäärä Suomessa ja maailmassa ylipäätään romahti. Mutta on kyllä yksi asia, missä hevosia ei ole sinänsä korvattu. Ne on patsaat. Siis tiedätkö, että mä en ole nähnyt yhtään autoilijapatsasta.
2: Muuten minäkään.
3: Mannerheimin autoilijapatsas, niin ei toisi yhtä hyvän näköinen, että hän istuisi jossain Skoda Octaviassa sisällä. Ja
2: no ei todellakaan. Ylevämältä
3: näyttää ihminen hevosen selässä. Ja näihin ratsastajapatsaisiin on pantu paljon myöskin symboliikkaa tämän kohteensa kuolemasta sillä, että onko hevosella jalka ilmassa, onko se niin kuin takajaloillaan. Se kertoo siitä, että onko kuoltu taistelussa ja miten on menty ja kaikki nämä. Mutta autoilijapatsaita. Ehkä jossain vaiheessa tulee.
2: Oletko vapaaehtoinen veistosmalli?
3: No, kyllä, ilman muuta. Minä kesäautossa.
2: Ai että. Sen patsaan äärelle sankoin joukoin kansa vaeltaisi juhlimaan.
3: Kyllä, ja kukkia Matin päivänä.
2: Ja ehkä saisit jonkun lakinkin päähäsi. Matin lakitus.
3: Kyllä, joka vappu.
0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
2: Mutta kun se vappu on varattu Mantan lakitukseen, niin mä ehdottaisin, että Matin lakitus, sitten kun tämä legendaarinen autopatsas nyt valmiiksi saadaan, niin se voitaisiin lakittaa jonain toisena pyhäpäivänä, esimerkiksi helatorstaina.
3: No se sillekin päivälle tulisi merkityksiä,
2: perinteitä. Niin, nimenomaan. Helatorstain perinne.
3: Silloin myös moni tämmöinen kesäauto kaivetaan jo viimeistään talviteloilta.
2: Ajoituksemme on siis täydellinen.

0: Jenni Vartiainen, Duran Duran. Luenpa teille ääneen pienen katkelman maaseudun tulevaisuuden jutusta, joka alkaa näin, että Ahvenanmaan Marjanhaminassa tunnelma on suorastaan raukea keväisenä keskiviikkona. Varsinainen lintukoto. Keskellä kaunista boulevardia polkupyöräänsä taluttaa Mosse Valleen. Hän on matkalla tarkistamaan, että jokailtainen tapahtumapaikka on kunnossa tällä esplanaadilla eli Pyhän Olavin merireitillä. Ukrainan aukioksi nimetyllä kohdalla puistoa liehuu Ukrainan lippu ja sen ääreen kokoonnutaan joka päivä kello 17.
1: Niin, mielen ilmaus sodan alkamisesta lähtien, eli surullisen kuuluisa päivämäärä 24. helmikuuta 2022 lähtien. Tuolla paikalla on mieltä osoitettu, ei mitään tuntikausia, mutta muutama minuuttikin on riittänyt tarvittaessa, että saadaan pidettyä asia niin sanotusti mielissä. Paikka on tietenkin valittu sen takia, että siinä kohdalla sijaitsee tämä Venäjän konsulaatti, jossa on siis edelleen venäläismiehitys tai henkilökunta, ja se on valvomassa tätä Ahvenanmaan demilitarisointia.
0: Joo, tämä mielenilmaus on siis järjestetty Marjanhaminassa joka päivä sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa silloin vuonna 2022. Ja kun tätä juttua on keskiviikkona tehty, niin Valleenin laskujen mukaan se on ollut silloin päivä numero 1546. Ja se on kuulemma maailmanennätys. Pisimpään jatkunut mielenosoitus on tämä ahvenanmaalaisten mielenilmaus. Tuokiossa on aina sama kaava. Huudamme 5 kertaa Ukrainaa, sitten seuraa hiljainen minuutti ja eurohymnin laulaminen. Sitten huudetaan 5. Stop the war, Putin Haagiin ja rauhaa Ukrainalle.
1: Jotenkin hieno, kun sitä on puhuttu paljon, että iskeekö sotaväsymys tai sodan tukemisen väsymys suomalaisiin, niin tämä on semmoinen kouriin tuntuva esimerkki siitä, että ainakin osa porukkaa jaksaa pitää aiheesta meteliä. Ja kuten todettua, niin tuossa Norra Esplanaden 11, siinä on tuo Venäjän konsulaatti ja siellä liehuu Venäjän lippu. Ainoastaan tämän konsuliparin eli Aleksander ja Olga Rogovin rouva pysähtyy nykyisin juttusille, ja jos tapaa Valleenin eli tämän mielenosoitusten kantavan voiman kaupungilla.
0: Joo, ja tämä mielenosoitus siis järjestetään joka päivä samalla kellon lyömällä, eli kello 17. Mukana on vaihteleva joukko vapaaehtoisia. Esimerkiksi tuolla on keskiviikkona, kun maaseudun tulevaisuus on paikalla käynyt, niin siellä on ollut 40 mielenosoittajaa ja muutama koira.
1: Niin, kaikki kynnelle kykenevät. Ja tässäpä jälleen kerran, kun näistä omista kesälomasuunnitelmista puhuttu, niin Suomen maakunnista tuo Ahvenanmaa on edelleen käymätön paikka. Okei, siinä satamassa, kun laiva pysähtyy, niin olen sen verran katsellut kaupungin hyörinää, mutta ehtisikö sitä tänä kesänä? Hirveästi on kyllä menoja jo muutenkin, mutta että jos nyt yhden laivamatkan vielä kävisi vaikka Ahvenanmaan puolella, niin mikä siinä?
0: Joo, ja toi on siinä mielessä miellyttävä mielenosoitus, että se on rauhanomainen, siellä käyttäydytään rauhallisesti eikä rakenneta mitään barrikaadeja, vaan hiljaisesti. Toki siellä huudetaan ja lauletaan, mutta kuitenkin sivistyneesti kerrotaan, mitä mieltä asiasta ollaan.
1: Hieno perinne, mutta toivotaan nyt, että se jollain aikataululla mahdollisimman nopeasti käy tarpeettomaksi.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.
0: Kello 19 minuuttia vaille aamu 8, kun Radio Suomen aamussa soi kuumaan kappale Hyvän päivän tutut.

0: perjantai-ilta valo timmeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.
1: Silloin kun ylioppilaskirjoituksia kirjoitettiin, niin me täällä pohdittiin, että vieläköhän mahdettaisiin päästä kirjoituksista läpi ja todettiin, että saattaisi jäädä pääsemättä. Mutta mitenköhän mahtaisi olla, jos joutuisi nyt ajokorttia varten siihen teoriakokeeseen, niin tulisiko hylsy vai näyttäisikö koneen vihreää?
2: Niin tosiaan, teoriakoe. Ajokokeesta väittäisin kyllä pääseväni läpi, mutta teoriassa saattaisin pompata ehkä niin samoihin, mitkä oli vaikeita jo silloin, kun ajokorttia haki. Ja muistan se, että kun itse se ajokortti ei ollut semmoisessa kaupungissa, missä esimerkiksi raitiovaunuja ei ollut, eikä oltu koskaan nähtykään, niin ne oli semmoisia varmoja pommeja aina, että niistä kyllä maalaiset pompautettiin.
1: Anna Lehti on kysynyt, että mitkä ovat ajokortin teoriakokeen vaikeimmat kysymykset. Traficomin ammattiliikenteen valvontayksikön päällikkö Jussi Pohjonen ei voi tähän kysymykseen antaa suoraa vastausta, koska kysymyspankki on sillä tavalla suljettu, että Traficom ei anna kysymyksiä tai oikeita vastauksia eteenpäin, mutta tyypillisesti niitä hankalimpia kysymyksiä on tähän listattu ja Pohjonen mainitsee juuri tuon raitiovaunun kohtaamisen, että se on klassinen esimerkki liikennetilanteesta, josta vain osalla koetta suorittamaan tulevista on autokouluajalta käytännön kokemusta. Helsingissä ja Tampereella, nykyään myös Espoossa ratikat ovat arkipäivää, mutta monessa kaupungissa niitä ei näe koskaan ja silti ne säännöt on osattava kaikkia.
2: Toinen tällainen vaikea kohta yleensä tasoristeyksen ylittäminen, eli siinä vaiheessa kun ylitetään ihan tämmöistä junarataa. Ja sitten kolmas on aika tärkeä, lasten kuljettaminen, kuinka kuljetetaan lapsia liikkuvassa autossa.
1: Joo, tämä kulkee käsi kädessä iän kanssa. Moni hankkii ajokortin nuorena, jolloin ei vielä ole itse vanhempi eikä näin ollen ole juuri joutunut miettimään turvaistuin asioita esimerkiksi, mutta teoriakoe silti testaa osaamista näissä tilanteissa. Ja Anna Lehti tarjoaa myös vastaukset näihin kaikkiin kysymyksiin, että kuinka pitää toimia. Uskaltaisikohan sitä vielä kokeilla? Mä itse asiassa aikuisiellä on joutunut teoriakokeessa käymäänkään, kun hankin sen moottoripyörän kuljetusoikeuden ajokorttiin. Pääsin kyllä ekalla lävite, mutta en muista milloin olisi jännittänyt mitä asiaa niin paljon kuin sitä teoriakoetta. Kello on 12 minuuttia vaille 8. Arttu Viskari yhdessä Leavings Orchesterin kanssa kysyy, että tässäkö tämä oli?

Nyt Radio Suomessa säätiedotus meren kulkijoille ja tämä tiedotus alkaa varoituksilla. Kovan tulen varoitus, Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Perämeri, lounaistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Pohjois-Itämeren itäosa ja saaristomeri, lännen ja Luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Etelä-Suomessa oleva matalapaine liikkuu päivän aikana Perämerelle. Ja sääennuste seuraavan vuorokauden ajalle, Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaa vähitellen heikkenevää tuulta, illalla 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 7-11, iltapäivästä alkaa 5-9 metriä sekunnissa. Illasta alkaen etelätuulta, aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Tuuli alkaa voimistua iltapäivällä kaakon puolesta tuulta, illasta alkaen etelätuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri heikkenevää lännen ja Luoteen välistä tuulta. Aluksi 6-10, iltapäivästä alkaen etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämerellä Luoteen puolesta tuulta 4-9, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Iltapäivällä lounaan puolesta tuulta, illasta alkaen etelätuulta. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku pohjoistuulta 6-11 metriä sekunnissa. Iltapäivällä länsituulta, iltayöstä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri koillistuulta 5-9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen edelleen voimistuvaa lounaistuulta. Illalla 9-13 metriä sekunnissa.

aamuyöllä heikkenevää tuulta 7-11 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää lounaistuulta, aamuyöllä luoteistuulta 1-4 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys.

0: Tainted Love. 3 minuutin kuluttua kello on 8. Siellä on Yle Uutiset, niiden perään ykkösaamu ja me palataan ääneen sitten maanantaina.
1: Viettäkää hyvää viikonloppua ja toivotaan, että Sannakin löytää metsästä takaisin maanantaksi tänne.
0: Meinasi just sanoa, että palataan, jos olen löytänyt jo perille siihen mennessä.
1: Vapeepa, olkaa valmiina.

0: Tässä Yle Uutiset kello 8. Presidentti Alexander Stubb arvioi, että Yhdysvallat on kovista puheistaan huolimatta sitoutunut puolustusliitto NATOon. Aasiassa pörssipäivä on käynnistynyt kovassa nousussa presidentti Trumpin Irania koskevien liennytyspuheiden jälkeen. Suomalaiset eivät koe omaisten hautaamista enää kunnia-asiana. Lähetyksen toimittaa Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Tasavallan presidentti Alexander Stubb uskoo, että Yhdysvallat on sitoutunut puolustusliitto NATOon ja sitä kautta Euroopan puolustuskyvyn ylläpitämiseen. Stubb korostaa, että NATO tarjoaa Yhdysvalloille poikkeuksellista strategista hyötyä, jota se ei halua menettää.
1: Yhdysvallat tietysti ymmärtää, että heidän intressissä on, että liittolaissuhde pysyy vahvana, koska heidän on hyvin vaikea projisoida minkäännäköistä sotilaallista toimintaa Afrikkaan tai Lähi-itään ilman niitä tukikohtia, joita heillä on Euroopassa. Ja he myös tiedostavat sen, että Suomen kaltainen uusi liittolainen, meillä on hyvin vahva puolustus ja meillä on noin 100 kilometriä Venäjän suurimpaan ydinasekeskittymään. Ja ne ydinaseet kohdistuvat eivät Helsinkiin, Tukholmaan tai Osloon, vaan Washingtoniin tai New Yorkiin. Joten kyllä olen kuitenkin aika vakuuttunut siitä, että ihan oman intressinsä mukaisesti niin Yhdysvallat pysyy sitoutuneena NATOon.
0: The New York Timesin mukaan Yhdysvallat olisi vetämässä merkittävän määrän hävittäjiä ja sotalaivoja pois Euroopasta. Lentokalustosta jopa kolmannes poistuisi Euroopasta. Stubbin isännöimät Kultaranta-keskustelut jatkuvat tänään Naantalissa. Keskustelut käsittelevät Euroopan asemaa, Venäjän tilannetta ja Suomen selviytymistä sekä taloudellisessa että teknologisessa kilpailussa. Keskusteluja voi seurata Yle Areenassa kello 9 alkaen. Ja myös Radio Suomen Ykkösaamussa puidaan laajemmin uutisten jälkeen Kultaranta-keskusteluja. Ylen tietojen mukaan työmarkkinajärjestöt ja valtio ovat päässeet sopuun droniuhan takia kotiin jääneiden työntekijöiden palkanmaksusta. Sopu saavutettiin myöhään eilen illalla. Työnantajapuoli taipui suosittelemaan palkanmaksua, vaikka Elinkeinoelämän keskusliitto on aiemmin katsonut, ettei maksuvelvollisuutta ole. Sovun takana ovat EK, Suomen yrittäjät ja julkisen puolen työnantajat sekä palkansaajajärjestöt. Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää asiasta tiedotustilaisuuden aamupäivällä. Presidentti Donald Trump sanoi Yhdysvaltojen ja Iranin päässeen sopuun sodan lopettamisesta. Trump kertoi asiasta toimittajille Valkoisen talon työhuoneessaan. Trumpin mukaan Iranin korkein johtaja olisi hyväksynyt sovun.
2: It'll be soon. Maybe this weekend.
3: And has the Supreme Leader approved this deal, sir?
2: I understand the answer is yes.
0: Trumpin mukaan sopimus allekirjoitetaan lähipäivinä mahdollisesti Euroopassa. Iran sen sijaan kiistää päässeensä sopuun rauhanneuvotteluissa Yhdysvaltain kanssa. Trump sanoo peruneensa pitkälle edenneen sovun takia aiemmin tälle illalle suunnitellut iskut Iraniin. Asevoimat kertoivat ampuneensa yöllä alas 2 iranilaisdroonia. Aasiassa pörssit ovat lähteneet aamulla väkevään nousuun rohkaisevien Iran-uutisten seurauksena. Japanissa Nikkei-indeksi on yli 3% nousussa, Etelä-Koreassa taas Kospi-indeksi on noin 8% plussalla. Myös Yhdysvalloissa New Yorkin pörssit sulkeutuivat illalla nousussa sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump sanoi peruvansa uudet iskut Iraniin. Laaja-alainen SP500 oli 1,8% plussalla ja teknologiapainotteinen Nasdaq 2,5% plussalla.

0: Trumpin puheiden jälkeen raakaöljyn hinnat lähtivät selvään laskuun. Brent-laadun barrelihinta on tällä hetkellä noin 90 dollarissa. Ja pysytään rahamaailmassa. Maailman rikkain mies Elon Musk tekee tänään uuden ennätyksen. Iltapäivällä pörssiin listautui New Yorkissa hänen yhtiönsä SpaceX, jonka listautumisannin arvo on 75 miljardia dollaria. Tämän perusteella koko SpaceXn arvo nousee lähes 1,8 biljoonaan dollariin. Tähtitieteellisten summien takana on avaruusyhtiö SpaceX, johon Musk liitti alkuvuodesta tappiollisen tekoälyyhtiönsä. Pankkiriliike Evelyn päästrategi Valtteri Ahti arvioi, että vahvan ja heikon liitossa kaiken on osuttava kohdilleen.
1: Et siinä on, ja nimenomaan tämän arvostuksen kannalta se ei enää musta riitä välttämättä tätä, että on näitä datakeskuksia avaruudessa, vaan myöskin tämän tekoälyyksikön pitää olla sitten johtava tekoälytoimija. Että siis kaiken pitää toimia, ainakin se hinnoittelu edellyttää, että kaikki lähtee toimimaan. Että niin monen asian pitää onnistua, että SpaceX tosiaan niin kuin, ikään kuin validoi sen arvostuksensa.
0: Listautuminen tekee Muskista mahdollisesti maailman ensimmäisen biljonäärin. Kuntien haudattavaksi jäävät vainajat ovat yleistyvä ilmiö etenkin suurissa kaupungeissa. Yhä useampi omainen kieltäytyy hautaamasta läheistään. Lain mukaan vastuu vainajasta jää silloin kotikunnalle. Kuntaliiton arvion mukaan Suomessa kuolee vuosittain muutamia satoja ihmisiä, joita omaiset eivät hautaa. Heinimaija Hirvonen jatkaa.
2: Turussa kaupunki on haudannut tänä vuonna jo 36 vainajaa. Vain pienessä osassa tapauksista on kyse siitä, ettei vainajalla ole omaisia, toteaa Turun hallintopäällikkö Päivi Ahvenainen.
3: Kohtuullisen yleinen tilanne on se, että on tosiaan omaisia sukulaisia, mutta saattaa olla tilanteita, että vuosikymmeniin ehkä ei koskaan ole edes tavattu.
2: Kuntaliiton asiantuntija Sami Niemi sanoo, että hautauksissa näkyy myös tapakulttuurin muutos. Sitä ei nähdä enää suvun velvollisuutena.
4: Se ei tavallaan enää ehkä ole sellainen kunniakysymys kaikissa suvuista, että hoidetaan ne omaiset hautaan, vaan kyllä niitä sitten helposti jätetään. Ja sitten tulee tietysti myös se, että meillä on aika paljon sellaisia, että omaiset sitten on ulkomailla, on sitten maahanmuuttajataustasta tai perheet on muuttanut ulkomaille, niin on, voi olla ihan sitäkin, että ei välttämättä se tieto kulkeudu sitten sinne niin kuin, sukulaisille siitä, että on kuoltu ja sitten ollaan itsekseen Suomessa, niin se on sitten viime kädessä kunnan vastuu.
0: Sää on etenkin maan pohjoisosassa epävakaista. Aluksi myös muualla maassa tulee monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, mutta päivällä on etelästä alkaen poutaa. Päivälämpötila on 13-22 astetta. Ja tuulivaroitus maa-alueelle maan itäosassa sekä Päijät-Hämeen, Keski-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnassa tuulen nopeus puuskissa on 15 metriä sekunnissa.
5: Uutiset toimitti Jan Fredriksson, nyt jatkaa Ykkösaamu. Oikein hyvää perjantaita.

0: Studiossa tänään Linda Vettanen. Euroopan unionin maahanmuuttolinja kiristyy tänään, kun iso muuttoliike ja turvapaikkauudistus astuu voimaan. Mitä kaikkea se Suomelle tarkoittaa ja mitä vielä on edessä? Sitä kysytään MEPEiltä kohta. Osakemarkkinoilla odotetaan mullistusta, kun avaruusraketeista ja satelliiteista tunnettu SpaceX listautuu tänään pörssiin. Miljardööri Elon Muskin yhtiön odotettu listautuminen, se nimittäin saattaa olla historian suurin. Presidentti Stubbin isännöimät kultarantakeskustelut ulko- ja turvallisuuspolitiikasta jatkuvat. Eilen Stubb ilmaisi huolensa ydinasevarustelusta. Lähetyksen lopulla kuullaan arviot Stubbin eilisistä puheista ja muun muassa Suomen puolustusmenoista tulevaisuudessa. Näillä aiheilla tervetuloa kuulolle tänään. Lähdetään liikkeelle Kreikasta.
1: Kreikan hallitukselle.
0: EU:n maahanmuuttoa koskevia tiukennuksia on odotettu siellä kuumeisesti, sillä maa on etulinjassa EU:n alueelle tulevien turvapaikanhakijoiden vastaanottamisessa. Tunnelmia Ateenasta kertoo meidän Kreikan toimittajamme Sara Saure.
1: Kreikan hallitukselle tärkeää pähkinänkuoressa on se, että vastuuta ja kustannuksia pyritään jakamaan entistä enemmän. Ja tuo uudistus

0: Hallitukseen sisältyvä solidaarisuusjärjestelmä, joka on luotu tukemaan juuri Välimeren maita, jotka ovat suurimmassa tulijapaineessa turvapaikanhakijoiden vastaanottamisessa, niin tämä järjestelmä on Kreikan hallitukselle tärkeä, samoin kuin seulonta- ja turvapaikkaprosessien nopeuttaminen. Ja tämä saattaa vähentää ruuhkaa vastaanottokeskuksissa Kreikan saarilla. Toisaalta myös kreikkalaiset ihmisoikeus- ja pakolaisjärjestöt ovat ilmaisseet tässä kohtaa syvän huolensa nopeutettujen prosessien mahdollisista negatiivisista vaikutuksista turvapaikan hakijoille. Ja toki ylimalkaan lisä EU-tuki taloudellisella ja konkreettisella tasolla tulee tervetulleena Kreikan hallitukselle, samoin kuin yhtenäiset palautusmenettelyt turvapaikkaan oikeuttamattomille. Kreikan maahanmuuttoministeri on sanonut, että tämä EU-uudistus tulee onnistumaan vain, jos tulijamäärät saadaan tippumaan ja palautusten määrä kasvaa. Ja Kreikan ministerin mukaan ratkaisu ei ole turvapaikanhakijoiden siirtely toisesta EU-jäsenmaasta toiseen, vaan ratkaisu on rajojen vartiointi ja palautusten nopeuttaminen.
1: Niin, keskustelua on paljon käyty EU:n ulkopuolisista palautuskeskuksista. Miten Kreikka suhtautuu niihin?
0: Kreikan maahanmuuttoministeri on ajanut hyvin ponnekkaasti tätä kysymystä jo pitkään yhdessä neljän muun jäsenmaan, Tanskan, Saksan, Itävallan ja Alankomaiden kanssa. Ja Kreikan ministeri ilmoittaa ollensa henkilökohtaisesti yhteydessä Afrikan maihin. Hän ei nimeä vielä näitä maita tässä vaiheessa, mutta hän kertoi olevansa optimistinen siitä, että pakolaiskeskuksesta syntyy sopu jo tämän vuoden puolella niin, että keskus pääsee avaamaan ovensa sitten ensi vuoden puolella.
1: Entä tämän hetken tilanne? Mikä on juuri nyt tulijatilanne Libyasta Kreetalle johtavalla reitillä?
0: Tämä reitti on hyvin tiuhassa käytössä, etenkin nyt kesällä. Turvapaikanhakijoita saapuu päivittäin. Yhden vuorokauden aikana heitä voi tulla satojakin. Ja suuri epäkohta on tällä hetkellä se, että Kreetalla ei ole riittävästi virallisia väliaikaisia pakolaissuojia tulijoille. Kreetan ja Libyan välillähän on avomeri, mikä tarkoittaa sitä, että pelastus- ja tutkintaoperaatiot ovat haastavia. Ja vaikka Kreikan ja Libyan viranomaiset tekevät yhteistyötä ja vaikka valvontaa on tehostettu, on lentokalustoa Frontexilta, kokkaampia droneja ja satamaviranomaisten määrää on lisätty Kreetalla, niin tästäkin huolimatta tällä reitillä on yhä tänäkin vuonna menehtynyt turvapaikanhakijoita ja jäänyt kateisiin.
1: Kreikassa keskustaoikeistolainen hallitus on kiristänyt maahanmuuttopolitiikkaansa jo ennen EU:n muuttoliikeuudistusta. Miten tämä tiukennus näkyy?
0: No, se näkyy esimerkiksi siten, että siirtolaisia, jotka eivät ole oikeutettuja turvapaikkaan ja he eivät palaa takaisin vapaaehtoisesti, niin heitä voidaan pitää säilöön otettuna 2 vuotta ja vankeustuomio saattaa olla 2–5 vuotta. Lisäksi sosiaalietuuksia, kuten majoitustukia turvapaikan saaneille, on rajoitettu ja karsittu. Myöskin salakuljettajille on rangaistuksia lisätty ja kovennettu. Sekä täällä on ollut käynnissä myös oikeudenkäyntejä avustustyöntekijöille, joita on epäilty luvattoman maahantulon avittamisesta. Kreikan maahanmuuttoministeri on ilmoittanut, että kansainvälinen suojelu ei ole pysyvä tila, joten virallisen lähteen mukaan onkin mahdollista, että ministeri kannattaa EU:hun tulleiden, luvatta tulleiden nuorten yksinäisten miesten suoja-aseman rajoittamista.
2: Näin kertoi Ateenasta meidän Kreikan toimittajamme Sara Saure. Ilkka Lahti haastatteli. Ja jatketaan tästä EU:n kiristyvästä maahanmuuttolinjasta. Tervetuloa europarlamentaarikot, perussuomalaisten Sebastian Tynkkynen, kokoomuksen Mika Aaltola ja SDP:n Eero Heinäluoma.
3: Hyvää huomenta.
4: Kiitos ja hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta kaikille. Äsken kuultiin tosiaan havaintoja Kreikasta. Sitä kautta pyrkii Eurooppaan paljon siirtolaisia. Minkälaisia ajatuksia nämä toimittajan kertomat havainnot sieltä teissä herättivät, Mika Aaltola?
3: No siis tämä kaaos, joka on ollut jatkuvaa, niin siihen täytyy tulla stoppia. Se on ollut niin kuin lähtökohta, kun tätä uutta lainsäädäntöä on tässä muutama vuosi tehty. Ja siinä Kreeta on hyvä esimerkki siitä, että miten tämä liittyy niin kuin laajempiin kuvioihin. Siellä on ihmiskauppiaat, siellä on Libyassa sotapäällikkö, jotka siis saa rahaa taskuunsa tästä kokonaisuudesta. Ihmisiä tuodaan Kreetalle ja nyt pyritään siis vaikuttamaan siihen, että esimerkiksi Egypti, jos se koetaan turvalliseksi kolmanneksi maaksi, niin sen kauttahan sinne Libyaan mennään ja sen meri reitti menee Libyan aluevesien kautta, eli silloin voidaan nopeutettua järjestelmään turvautua tämän uuden lainsäädännön mukaan.
2: Sebastian Tynkkynen.
5: Euroopalla on käsissä kaksoistragedia tällä hetkellä. Välimerestä on tullut massiivinen joukkohauta, mikä on erittäin surullista. Samaan aikaan Eurooppaan on näiden siirtolaisten mukana tullut hirveän paljon rikollisia. Puhutaan kymmenistä tuhansista henkilökohtaisista tragediasta, mitä eurooppalaista on joutunut kohtaamaan. Ja sen vuoksi on aivan välttämätöntä, että löydetään ratkaisu tähän tilanteeseen. Tämä maahanmuuttopakti, joka nyt tänään astuu voimaan, siinä se haaste on se, että vaikka 7 päivän sisään nyt tehdään seulonta jokaiselle tulijalle, eli varmistutaan heidän henkilöllisyydestään, siitä ovatko he turvallisuusriski, otetaan biometriset tunnisteet Eurodacin talteen ja sitten voidaan tehdä pikapäätöksiä, niin kuitenkin edelleen nämä ihmiset ensin ikään kuin tulevat meidän rajoille ja sitten voidaan pikapalauttaa takaisin. Eli he ovat edelleen vaarassa, kun he lähtevät ylittämään sitä välimertä. Meidän perussuomalaisten ja kansallismielisten pitkäaikainen tavoite on se, että koko turvapaikanhakuprosessi ulkoistettaisiin EU:n ulkorajojen toiselle puolelle.
2: Eikö tämä nyt mahdollista myöskin sen?
5: No tämä maahanmuuttopakti ei sitä mahdollista, mutta nyt ensi viikolla, kun Täykkärissä käsitellään tätä paluuasetusta, niin se tulee tämän mahdollistamaan.
2: Eero Heinäluoma.
4: Joo, tämä maailma on sellainen, että kun on sota ja levotonta ja kärsimystä, niin se aiheuttaa joukkoliikkeitä ja sitten lisäksi tietysti ihmisiä muuttaa myös paremman elintason toimessa. Meidän kannalta, kun Eurooppa on lähellä Lähi-Itää, niin kaikki Lähi-Idän sodat ja konfliktit on myös meidän ongelmia. Ja sieltä lähtee väkeä liikkeelle, jos on sota tai väkivallan uhka. Ja sen takia meillä on ihan erityinen intressi, mitä tulee Lähi-Itään, niin vaikuttaa siihen, että päästään takaisin rauhaan. Ja siksi meidän pitää olla aktiivisesti mukana vaikuttamassa siihen, että Yhdysvaltain hyökkäystoiminta loppuu ja tämä sota Yhdysvaltain ja Iranin välillä loppuu. Ja sitten tämä raportti oli sillä tavalla hyvä, että tämä suurin paine on tuonne Etelä-Euroopan maihin, koska sinne se pakolaisaalto tulee ensimmäisenä, mutta sitten täytyy sanoa, että meidän pitää olla kaukaa viisaata itsemme suomalaisina, että me ymmärretään, että kyllä tämä pakolaisaalto voi kohdistua myös meihinkin, että jos Venäjällä tulee suuria levottomuuksia ja jos Venäjä sisäisesti lähtee kahinoimaan, joka sekin on vaihtoehto, niin sitten me ollaan myös sen suuren pakolaisaallon vastaanottajat. Meillä on suuri etu, että nyt tämä uudistus menee eteenpäin, eli tulee yhteiset pelisäännöt. EU-rajaa pitää yhdessä hoitaa, rajan pitää olla valvottu ja siihen tarvitaan pelisäännöt ja niitä tässä rakennetaan.
2: Tässä yhtenäistään tosiaan näitä EU:n turvapaikkapalautuskäytäntöjäkin pidemmällä aikavälillä ihmisten tunnistamista, niin kuin tuossa äsken kuultiin. Niin mikä tässä paketissa nyt on Suomen kannalta olennaista? Mitä tästä on teidän mielestänne hyvä ymmärtää, Mika Aaltola?
3: No siis se, että tämä hallinta täytyy palauttaa ja jos emme me hallitse ulkorajaamme, niin sitten moni asia on sekaisin, meidän toimivuus on heikkoa. Ja sitähän esimerkiksi Venäjä on käyttänyt tosi härskisti hyväkseen. Se oli yksi syy, minkä takia koko pakolaisaalto aikoinaan lähti liikkeelle Venäjän interventio Syyriaan. Keskisessä Afrikassa Venäjä puskee ihmisiä liikkeelle sinne Libyan suuntaan. Se teki sitä Suomen rajalla, se tekee sitä Valko-Venäjän rajalla. Eli tämä on siis myös geopoliittinen kysymys, ja se on hyvä ihmisten niin kuin mieltä, että meitä hyväksi käytetään. Ja nyt pitää siis se hallinta palauttaa niin, että se on myös laillista.
2: Jatkossa tosiaan nämä perusteettomiksi arvioidut turvapaikkahakemukset voidaan siellä jo rajalla käsitellä, niin kuin Sebastian Tynkkynen tuossa äsken jo puhuitkin, niin miten tämmöisessä niin sanotusti pikakäsittelyssä varmistetaan se, että ymmärretään sen ihmisen tilanne riittävän kattavasti?
5: Meillä on jo monen vuoden takaa kokemusta siitä, että minkälaiset tapaukset ovat yleensä tämmöisiä hyvin perinteisiä huijauskeissejä. Eli huomataan siitä, jos ihminen väittää, että hän tulee joltain tietyltä alueelta, mutta ei puhu sen alueen murretta, huomataan kielestä heti välittömästi, että tässä on tämä perinteinen huijauskeissi, passit ja muut on hukutettu matkalla. On useampia erilaisia kriteereitä, mitkä heti nähdään, että mä oon siinä taustalla. Mutta toimittajan kysymys tuossa aikaisemmin oli se, että mikä on vaikutus Suomeen tällä maahanmuuttopaktilla, niin suora vaikutus on se, että tähän sisältyy tämmöinen solidaarisuusmekanismi, joka tarkoittaa sitä, että jokaisen EU-jäsenmaan pitää ottaa tietty määrä, kiintiö, näitä siirtolaisia, tai jos ei ota, niin jokaisesta siirtolaista, joka kieltäydytään vastaanottamaan, niin pitää maksaa 20 000 euron sakko. No, tämmöinen maksu ikään kuin jollekin toisella maalla, joka sen ottaa. Eli tässä nyt lähdetään tätä ongelmaa jakamaan, ja tämä on kummallista, koska missä tahansa muussa asiassa, jos meillä on ongelma, niin ei sitä lähdetä ikään kuin jakamaan ympäriinsä, vaan se ongelma pyritään ratkaisemaan. Ja tässä ratkaisu tosiaan olisi se, että ei päästä tätä ongelmaa edes syntymään Eurooppaan.
2: Eero Heinäluoma.
4: Joo, ilman muuta pitää pyrkiä hoitamaan tämä rajalla ja saada tämä pakolaisten osalta tämä tutkinta heti liikkeelle. Se on inhimillisestikin oikein, että ihmisiä ei pidetä pitkään missään leiriolosuhteissa. Mutta sitten on syytä kuitenkin sanoa, että ei jää väärää käsitystä, että perussuomalaiset on hyväksynyt tämän solidaarisuusmallin hallituksessa. Suomi on hyväksynyt sen, sisäministeri Rantanen on ollut tätä asiaa valmistelemassa ja hyväksynyt, että jos tässä mallissa on jotain puutteellista, niin se on Suomen osalta nykyisen hallituksen vastuulla. Musta tärkeää on se, että tämä rajahomma saadaan toimimaan, koska silloin me voidaan pitää kiinni tästä Euroopan unionin sisäisestä liikkuvuudesta, että meidän ei tarvitse palauttaa passitarkistuksia ja seistä passijonoissa tunteja, niin kuin nyt vaikkapa tällä hetkellä, kun menee Iso-Britanniaan, ikävä kyllä siellä ne passijonot on vastassa. Ja kun on yhteinen raja, sitä pitää yhdessä hoitaa, pitää olla yhteiset pelisäännöt, ne on nyt luotu jo viime kaudella 2024, ja minusta tämä menee oikeaan suuntaan ja on kaikille hyvä.
2: Herättääkö tämä sinussa minkälaisia huolia perusoikeuksien toteutumisesta, kyllä, turvapaikanhakijoiden oikeasti suojelua tarvitsevien tunnistamisessa?
4: Kyllä herättää, koska täytyy muistaa, että siellä on aidosti sotaa ja kidutusta ja todella sietämätöntä kohtelua kärsiviä, jotka hakee turvaa, ja heitä meidän pitää auttaa. Ja sen takia on tärkeää esimerkiksi, että nyt kun puhutaan tästä palauttamisesta, niin kyllä täytyy katsoa sekä jo siinä ensimmäisessä vaiheessa rajalla, mutta sitten siinä vaiheessa, että ollaan palautuksia käsittelemässä, että lasten oikeudet tulee noteerattua. Eli meidän pitää olla erityisen suojelevia suhteessa lapsiin ja katsoa, että heidän asiansa tulee hoidettua. Ja se liittyy sitten myös siihen, että jos palautetaan, niin minusta lapsia ei pitäisi palauttaa minnekään paluukeskuksiin EU-maiden ulkopuolelle. Ja sitten, jotta tämä kaikki olisi mahdollista, niin on merkitystä sillä, että meillä on oikeudellinen apu mahdollista, kun nämä on ihmiset, on monet tosi hädänalaisia, eivät he tunne oikeusjärjestelmää Euroopan unionissa, niin on merkitystä sillä, että heillä on asianmukainen apu, niin kuin meidän oikeusvaltioajattelu yleisesti kuuluu.
2: Miten, Mika Aaltola, varmistetaan, että tämä oikeusturva pysyy kuitenkin?
3: Oikeusvaltioon kuuluu myös se, että tästä kaauksesta päästään eroon, että ketkä tästä hyötyy, on siis niin kuin uudet orjamarkkinat Euroopassa. Nämä ihmiset monesti on niin kuin myytyjä, ja ne joutuu joutuu siis rikollisjärjestöjen armoille, ihmissalakuljettajien armoille, rahat päätyy sinne Libyaan ja sitten sen jälkeen siihen niin kuin putkeen. Eikä tämä niin kuin toteuta sitä oikeusvaltiota tai vallitseva järjestelmä millään lailla. Et sen takia sitä nyt on tolkullisesti korjattu ja siihen jää tietysti vielä kehittämisen varaa, mutta esimerkiksi nämä lasten oikeudet on siellä huomioitu ja tässä niin kuin on päästy eteenpäin niin, että tämä ei kaadu missään oikeudessa, että tästä tulee oikeasti toimiva, hyvä, hallittu järjestelmä.
2: Miten varmistetaan se, että tämä ei nyt sitten pelota niitä, ketkä haluavat tulla EU-alueelle ja esimerkiksi Suomeen tekemään töitä, opiskelemaan?
5: Anteeksi, siirrytäänkö nyt niin kuin työperäisen maahanmuuton ja opiskelun puolelle? Koska tämä on taas sitten ihan toisenlainen.
2: Se on eri asia, mutta ilmapiiri, jos muuttuu sellaiseksi, että tänne ei haluta ketään ja yritetään hillitä sitä maahan tulemista, niin käykö vahingossa myöskin niin, että samalla tullaan pelottaneeksi pois heitä, jotka tänne muista syystä haluavat tulla?
5: No ei kyllä missään nimessä tule tapahtumaan. Meillä tällä hetkellä jopa on sellainen trendi käynnissä, että Itä-Euroopan maat, Puola, niin edelleen, ne eivät ole noudattaneet tämmöistä typerää maahanmuuttopolitiikkaa, mitä naivit eurooppalaiset muut maat. Ja nämä, näissä maissa on turvalliset kadut ja ihmiset, jotka sinne lähtee opiskelemaan tai töihin tai perheiden kanssa, niin kokee sen. Joten sellaiset maat, jotka ikään kuin tuhotaan tällä väärällä maahanmuuttopolitiikalla, niin kyllä siellä ihmiset kokee, jotka tänne tulee, että ei maahanmuuttajankaan ole täällä hyvä olla. No mitä tulee tähän oikeusturvaan, mistä toimittaja kysyy, siitä ei tarvitse olla huolissaan. Entinen demarimeppi Mia-Petra Kumpula-Natri sanoi, että Balkanilla vaeltaa korkeakoulutettujen joukko. Tämä kertoo laajemminkin sitä naivista suhtautumisesta, että siellä olisi oikeasti niin paljon hädänalaisia. Näin ei ole. Niiden osalta, jotka ovat hädänalaisia, he kyllä saavat helposti turvapaikan Euroopasta, mutta ongelma on se, että meillä on ihmiset, jotka tulee elintason perässä ja tekee 9. valituskierrosta, että saisivat jäädä. Nämä ihmiset on se isoin ongelma, ei että oikeusturva toteutuisi.
2: No mennäänpä näihin palautuskeskuksiin. No sano lyhyesti, ihan lyhyesti niin. Erhoina.
4: No siis ensinnäkin on tosi tärkeää, että tätä pitää hoitaa nyt ihan kiihkotta, rauhallisesti ja asiallisesti tunnistaen, että siellä on todella elämässään paljon kärsineitä, ihmisiä, jotka on joutunut vainon kohteeksi, ihmisiä, jotka pakenee sotaa.
5: Jotka saa turvapaikan.
4: Ja me ollaan ukrainalaisten osalta tämä pystytty Suomessakin yhteisesti toteamaan, että ukrainalaisista on hyväksytty se, että he pakenee sotaa, he tarvitsevat apua. Ja me on otettu kymmeniä tuhansia tänne vastaan. Ei se, että he on täällä kaduilla ole riski kenellekään. No sitten tulee tämä toinen puoli, että palautukset pitää sitten hoitaa nopeasti niille, jotka ei ole saanut turvapaikkaa, on todettu, että heillä ei ole turvapaikan perusteita. Ja siihen nyt tämä jälkimmäinen osa, joka on tulossa päätökseen, antaa vastauksia. Eli meille tulee yhteinen pelisääntö, minkä mukaan voidaan palauttaa. Ja se on tärkeää, että se lähtee toimimaan, koska sen jälkeen se on tietysti myös viesti sitten niille, jotka yrittää turvapaikkakanavaa käyttää hyväkseen saadakseen paikan Euroopasta, että ei kannata tulla, jos ei ole aitoja perusteita siihen turvapaikkaan, eli ei ole sorron tai vainon kohteena. Et mä olen optimistinen, että tämä menee oikeaan suuntaan, mutta tärkeää on, että nämä oikeusturvakeinot täällä säilyy ja ne ei ole automaatioita. Tiedän paljon tapauksia, joissa ihmiset on todella siis kauheassa tilanteessa ja eivät ymmärrä yhtään tästä laillisesta hommasta, miten, mikä on oikeus valittaa tai mitä voi tehdä ja kenen puoleen kääntyy.
2: Sinä kuitenkin äänestit näitä palautuskeskuksia, tätä palautussopimusta vastaan. Siis EU-maat pääsivät tästä alustavaan sopuun viime viikolla, että voitaisiin perustaa tämmöisiä palautuskeskuksia. Euroopan ulkopuolelle.
4: Ollaan tarkkoja, kun tässä on niin paljon tapahtunut yhtä aikaa. Kysymys oli Euroopan parlamentin neuvottelukannasta ja en hyväksynyt sitä kantaa, joka syntyi siellä äärioikeiston ja kokoomuksen kattojärjestön sopimana, jossa näitä ihmisoikeusasioita ei otettu huomioon tässä palautusjärjestelmässä. Nyt tämä vaihe, jossa oli kysymys Euroopan parlamentin kannasta. Nyt tulee tämä lopullinen sopimus, joka hyväksytään sitten parlamentissa ensi viikolla. Ja puhun tästä kollegoiden kanssa ja katson vielä sitä esitystä huolella lävitse, että onko lasten oikeudet turvattu, turvaako se valitusmahdollisuuden ja onko ne olot sitten näissä mahdollisissa paluukeskuksissa, onko ne inhimilliset. Ja tähän samaan asiaan kiinnitti huomiota myös Euroopan neuvoston ihmisoikeuskomissaari tuoreessa lausunnossaan tällä viikolla, että hänen mielestään tämä malli, joka nyt on esitetty, niin ei täytä näitä ihmisoikeusnormeja, erityisesti lasten osalta. No niin. Ja nekin pitää pitää mielessä, että ei mennä tähän kiihkoon. kehitykseen, jossa musta maalataan ihmisryhmiä. Sitä en hyväksy.
2: Ei mennä siihen, mutta annetaan puheenvuoro kuitenkin Mika Aaltolalle ja Sebastian Tynkköselle vielä. Te äänestitte näiden palautuskeskusten sijoittamisen EU:n ulkopuolellekin sen mahdollistamisen puolesta. Mika Aaltola, miksi?
3: No sen takia, että tämä tilanne on ollut kestämätön pitkän aikaa ja tähän pitää saada joku tolkku, että meillä on ongelma ja se pitää ratkaista. Ja se ratkaistaan mahdollisimman humaanilla tavalla niin, että noudatetaan oikeusvaltioperiaatetta, ettei se kaatuisi sitten niin koko paketti oikeudessa. Eli mielestäni tämä on hyvä ratkaisu Visasen ongelma.
2: Pitäisikö Suomenkin tällaisia pyrkiä perustamaan, niin kuin sisäministeri tässä on puhunut?
3: Siitä syntyy käytäntö. Tämä oli niin kuin lainsäädännöllinen raami,

0: joka nyt sitten jäsenvaltiotasolla otetaan käyttöön.
1: Mitä mieltä sinä olet?
0: Ehdottomasti.
1: No niin, Sebastian Tynkkynen, sinä äänestit tosiaan tämän puolesta, että tällainen
2: olisi mahdollista. Kyllä, ja myöskin ensi viikolla tulen äänestämään ensin LIBE-valiokunnassa, missä on jäsenenä, tullaan nuijimaan tämän selkeän täysistunnossa. Sisäministeri perussuomalaisten Mari Rantanen tällä hetkellä on jo neuvottelemassa muiden pohjoismaisten kanssa tällaisten sopimusten tekemistä kolmansien maiden kanssa, jonne saataisiin sitten palautettua ihmistä, jolla on laillista oikeutta pysyä maassa. Ja tämä mahdollistaa nyt sitten sen, että meidän ei tarvi ensin kokeilla useita eri keinoja, miten tämän ihmisen suhteen voitaisiin toimia, jolla on maasta poistamispäätös, vaan hänet voidaan suoraan jo siirtää paluukeskukseen ja sieltä käsin lähdetään loppuaskeleet sitten ottamaan.
1: Kiitoksia tästä keskustelusta, arvon europarlamentaarikot. Tämä asetus näistä palautuskeskuksista, se tulee näillä näkymin voimaan sitten syksyllä. Se vielä on edessä päin ja ehkä tulevan hallituksen asialistalle tätä myötä. Perussuomalaisten Sebastian Tynkkynen, kokoomuksen Mika Aaltola ja SDP:n Eero Heinäluoma. Kiitos kun kävitte täällä.
0: Kiitoksia paljon.
3: Ilo puolellamme.
1: Kello on siis 8:30. Kuuntelet Radio Suomea ja Ykkösaamua. Presidentti Alexander Stubb ilmaisi eilen huolensa ydinasevarustelusta. Lähetyksen lopussa kuulemme arviot presidentin luotsaamien kultarantakeskustelujen tähänastisesta annista, mutta seuraavaksi pörssin megalistautumisista. Tuleeko miljardööri Elon Muskista maailman ensimmäinen biljonääri, jos ja kun hänen tekoäly- ja avaruusyhtiönsä SpaceX listautuu pörssiin tänään? Ja pörssiin haikailevat myös tekoälyyhtiöt Anthropic ja OpenAI. AI. Mitä nämä uutiset tarkoittavat sijoittajalle? Tästä kuulla arviot seuraavaksi. Tosiaan raketeista ja satelliiteista tunnetun Elon Muskin SpaceX-yhtiön on määrä listautua tänään pörssiin. Miten markkinat tähän reagoivat? Miten ylipäätään markkinoilla juuri nyt menee tästä keskustelemassa täällä? Osakeanalyysipalvelu Inderesin pääanalyytikko Petri Gostowski, tervetuloa.
4: Kiitos.
1: Sekä Aalto-yliopiston rahoituksen professori Elias Rantapuska.
5: Kiitos.
1: Tervetuloa. Tosiaan SpaceX toivoo, että kerää tämän listautumisen yhteydessä 75 miljardia dollaria myymällä osakkeita sijoittajille. Tämä tavoite on 3 kertaa suurempi kuin tämänhetkinen pörssilistautumisen ennätys, joka on vuodelta 2019. Se on Saudi-Arabian öljyjätin Saudi Aramcon hallussa, niin miten nämä SpaceXn aikeet listautua, tiedot näistä summista, mahdollisista ennätyksistä on osakemarkkinoihin tähän mennessä vaikuttaneet? Kuunnellaanpa ensin osakeanalyytikkoa.
4: No, välittömät vaikutukset markkinoihin on ollut suhteellisen rajalliset, että on puhuttu siitä, että jotkut sijoittajat on myynyt muita osakkeita saadakseen rahaa, jota voi sitten käyttää tähän listautumisantiin osallistumiseen, mutta kyllä tässä enemmän on ollut sitä niin kuin ennakkohypeä ja suurta kiinnostusta sitä kohtaan, mutta markkinavaikutukset nähdään sitten tässä lähipäivinä.
1: Entäs professori, miten sinun silmin tähän mennessä on mennyt tämä tietolistautumisesta sen odotus? Minkälaista kihelmöintiä on aiheutettu?
6: Tämä on mielenkiintoista, kun on näin valtava anti, sitten toisaalta sitä hype on lisännyt tämä taustalla oleva henkilö ja hänen iso presenssinsä somessa ympäri maailmaa. Mutta ehkä tässä kaikkein huomioarvoisinta ja mielenkiintoisinta on se, että tämä on tämmöinen, vaikka se avaruusbisnes siellä on vain osa tätä liiketoimintaa, mutta ehkä sitten siihen, se on tämmöinen niinku uusi iso toimiala, jonka toimijoita ei niinku perinteisesti ole ihan hirveästi näkynyt pörssissä. Ja jos ajatellaan, että mikä se sijoittajan, kun sijoittajasta yrityksessä laittaa hintaa ja siihen sijoittaa ja siitä tuottoa haluaa, niin se joutuu niin kuin miettimään, että miten paljon sitä kasvua voi saada, ja yleensä sen kasvun rajana on joku valtio tai maapallo, mutta tässä tapauksessa niin siellä on niin kuin sitten kirjaimellisesti haetaan astronomisia tuottoja.
1: Uskotko, että näihin tavoitteisiin päästään tähän ennätyksiä rikkomaan 75 miljardia?
6: No, tällä hetkellä ennakkotietojen perusteella näyttää nyt siltä, että se anti on merkitty yli ja se raha tullaan kyllä saamaan. Että siinä ei kauheasti ole mitään epäselvää.
1: No entäs tämä tuotot ja osakkeen kehitys, miten se hakeutuu sille oikealle tasolleen se hinta, se osakkeen?
6: No, markkinathan se määrittää, että joko siellä on kauheasti fiksuja sijoittajia, jotka laittaa sille oikean hinnan, joka perustuu kassavirtoihin, tai sitten siellä on niinku hypessä olevia ihmisiä, jotka ei välitä hinnasta mitään ja maksaa ihan mitä vaan, tai sitten joku näiden painotettu keskiarvo.
1: Näin Aalto-yliopiston rahoituksen professori Elias Rantapuska, entäs Inderesin pääanalyytikko Petri Gostowski, kuinka suuria heilahteluja tässä SpaceXn osakkeen hinnassa

0: tullaan näkemään ennen kuin se käypä arvo löytyy, missä kohtaa sijoittajan kannattaisi olla nyt hereillä?
1: No, voi itse on taipuvainen uskomaan, että tullaan näkemään aika suuria heilahteluja, eli jos mietitään sitä yhtiön tulevaisuuden kasvutavoitteita ja potentiaalia, niin totta kai mahdollisuudet on isot, mutta se tuo myös paljon riskiä mukanaan ja se on omiaan aiheuttamaan myös niitä merkittäviä hinta-ailahteluja. Ja sitten toinen on toki se, että tässä on myös sijoittajapsykologialla aika iso vaikutus ja kun puhutaan näin massiivisesta annista ja isosta kiinnostuksesta, hypestä jopa, niin se on jo omiaan aiheuttamaan semmoista aktiivista kaupankäyntiä ja sitä kautta hintaheilahtelua.
0: Onko tässä myös jonkinlaisia kuplautumisen varoitusmerkkejä?
1: No, jos katsotaan historiaa, kun ollaan ollut tämmöisen teknologian murroksen kynnyksellä, niin kyllähän tässä on tietynlaisia yhtymäkohtia ja semmoisia tunnusmerkkejä, että tyypillisesti, jos puhutaan kuplasta jonkun aiheen ympärillä, niin sen kuplan loppuaikoina niin isoja yhtiöitä siltä alalta listautuu. Ehkä itse ajattelen niin, että on hankala sanoa, että ollaanko nyt kuplassa tai miten isoksi kupla voisi mahdollisesti muodostua, mutta on aika taipuvainen uskomaan myös, että tämän teeman ympärille muodostuu kyllä kupla.
2: Pitää muistaa, että tässä on tappiota tekevä yritys, jonka koko valtava arvo perustuu ainoastaan tulevaisuuden odotuksiin. Et riskejä on.
0: No, nyt tässä ensivaiheessa ilmeisesti suomalaisilla sijoittajilla ei tähän osakkeeseen kuitenkaan ole nyt pääsyä. Olenko ymmärtänyt oikein?
1: Niin, käytännössä tähän antiin ei ole voinut Suomesta osallistua. Mutta tosiaan kaupankäynnin pitäisi alkaa näillä näkymin 16.30, kun Yhdysvaltain pörssit tänään aukeaa ja sitä kautta sitten pitäisi pystyä oman välittäjänsä kautta sinne markkinoille osallistumaan ja ostaa tai myymään näitä osakkeita.
0: No, suomalaisethan sijoittaa paljon indeksirahastojen kautta, niin miten sitten siellä tulee näkymään tämä SpaceXen listautuminen?
2: Kun se korjata, että jos katsotaan niin niitä suomalaisia, jotka sijoittaa indeksirahastoon, niitä on itse asiassa aika pieni prosentti kaikista sijoituksista. Kasvaa hitaasti ja hyvä niin, mutta myöskin muiden kuin indeksirahastojen kautta, niin meillä on sijoittajia, jotka sijoittaa Yhdysvaltojen markkinoille sijoittaviin osakerahastoihin. Ja toki näilläkin rahastoilla on tietynlainen paine sijoittaa isoimpiin yhtiöihin, jotka ovat isolla painolla siinä indeksissä.
0: Mut miten tämä nyt sitten tulee menemään, kun jos on vaikka tämmöinen rahasto, joka sijoittaa tietyin kriteerein, eri kriteerein esimerkiksi pörssin suurimpiin yhtiöihin, niin missä vaiheessa SpaceX tulee sinne sitten mukaan?
2: No, kyllä se jossain vaiheessa sitten tulee, ja että joko indeksirahasto tai ETF, joka sen joutuu tekemään ihan mekaanisesti, tavallaan ihan sääntöjensä puitteissa joutuu ostamaan sitä osaketta, tai sitten tällainen ei-indeksirahasto, joka ostaa sitten sitä osaketta sen takia, että se on isolla painolla siellä indeksissä ja ei halua missata mahdollisesti esimerkiksi isompaa kurssinousua, niin kyllähän se aiheuttaa ostopainetta, mutta toisaalta markkinoissa on se hyvä puoli, että kaikki tämä on meidän tiedossa, me tässä puhutaan tätä niin kuin valtakunnan radioa, että sinänsä tämä ei tule mitenkään markkinoiden yllätyksenä, että se pitäisi olla hinnoiteltuna jo siellä heti ensimmäisenä päivänä.
0: Ei tule markkinoille yllätyksenä, asiantuntijoille yllätyksenä, entäs sitten tavallisen sijoittajan, miten hänen nyt kannattaisi miettiä tätä megalistautumista?
2: No, mun mielestä tavallisen sijoittajan kannattaa oikeastaan miettiä tätä yhtään millään tavalla, että niin kuin kannattaa keskittyä sellaisiin asioihin, mitkä on elämässä muuten tärkeitä, työntekoon, perheeseen, harrastuksiin, läheisiin ja näin, että antaa niin kuin pistetään rahat hyvin hajautettuna ympäri maailmaa ja ajallisesti hajautettuna ja yli arvopaperiluokkia hajautettuna, ja sitten se on se osake siellä jollain pienellä painolla, jos on, ja ei kannata turhaa tällaisia asioita miettiä.
0: Inderesin Petri Kostowski, oletko samaa mieltä?
1: No, tuossa oli erittäin hyviä elämäohjeita noin yleisesti, mutta sitten jos kuitenkin tavallaan se SpaceXen listautuminen polttelee ja kiinnostaa, niin miten haluan tuoda esiin vaan sen, että totta kai tähän liittyy valtava potentiaali, mutta myös näistä edellä mainituista tekijöistä johtuen ihan valtavia riskejäkin ja sijoittamisessa yleisestikin on hyvin tärkeä ymmärtää, että millaisia riskejä siinä sijoituksessa kantaa. Ne voi olla myönteisiä tai sitten tulevaisuudessa kääntyä sijoittajaa vastaan, mutta tärkeää on ymmärtää se, että mitkä ne riskit on ja sitä kautta miettiä, että millaisella painoarvolla esimerkiksi siellä omissa sijoituksissaan niitä haluaa kantaa vai haluaako lainkaan.
0: No yksi asia, mikä tässä nyt tässä SpaceXin listautumisessa varmasti myöskin herättää huomiota ja kiinnostusta on tämä Elon Muskin persoona. Ja tässä on puhuttukin siitä, että Elon Muskin henkilökohtainen omaisuus tässä merkittävästi voi kasvaa. Jos SpaceX menestyy pörssissä, niin on arvioitu, että Muskista voi tulla maailman ensimmäinen biljonääri. Eli biljoona on siis 1 000 miljardia. Siinä on valtavasti nollia. Ja tällä hetkellä hänen henkilökohtainen omaisuus eilen, tämä oli talouslehti Forbesin arvio, 782 miljardia dollaria. Niin mikäs tämmöisen asian merkitys on? Mitä se tekee biljoonalla dollarilla tässä maailmassa?
2: No tässäkin ehkä sanoisin, että ei tällaisia kannata ihan hirveästi miettiä. Että raha sinänsä, sehän on meidän ihmisten keksintö. Sehän on jotain, mitä ei ole olemassa, mutta se on jotain, mikä ohjaa meidän toimintaa samalla tavalla kuin vaikka esimerkiksi oikeusjärjestelmä tai kirkkokunnat tai vastaavat. Ja sitten se, että mikä numero siihen hänen omaisuudelle laitetaan, niin se on sinänsä, se ei ole kauhean tarkka numero, koska jos hän tämän osuutensa siinä SpaceXissä myisi, niin hän ei siitä varmasti sitä hintaa saisi, koska kellään sijoittajalle ei tällaisia rahoja ole. Ja jos olisikin, niin kukaan ei tämmöisiä markkinavaluaatioita siitä maksaisi.
0: Tässä on kiinnostava myös se, että tämän listautumisen jälkeen Musk pitää hallussaan yli 4/5 osaa tämän yrityksen äänioikeuksista. Eli käytännössä päätöksentekovalta pysyy Muskilla. Tämä on siis teknologia-alalla ilmeisesti ihan yleinenkin järjestely, mutta miten se vaikuttaa sitten tähän pörssikehitykseen ja tähän SpaceXin asemaan sijoituskohteena nimenomaan?
1: Tämä voi olla listaamattomissa yhtiöissä tavanomaisempaa, mutta sitten pörssissä ei ole totuttu näkemään tämmöisiä, ja tämähän on oikeastaan johtanut jopa siihen, että tietyt institutionaaliset sijoittajat on sanonut, että he eivät voi osallistua tähän antiin tai ostaa SpaceXin osakkeita, koska tämä on vastoin hyvää hallintotapaa tämä menettely, ja kyllähän tämä omia johtaa siihen, mikä on nähty Muskin muissakin yhtiöissä, esimerkiksi Teslassa, että hänen yksittäisillä sanoilla ja lauseilla voi olla iso painoarvo sen suhteen, että miten sen yhtiön kurssi tai arvo kehittyy pörssissä, ja sitten tietysti se myös kahtia jakaa hyvin, hyvin ihmisiä, että toiset sitten niin kuin ikään kuin suhtautuu siihen, että tämän Elon Muskin puheiden takia eivät voi sijoittaa näihin yhtiöihin. Se omia aiheuttaa myös sitä hintaheiluntaa.
2: No tässä on niin kuin yleisellä tasolla, niin tässähän on piensijoittajan kannalta, niin on aina se sama dilemma, että toisaalta on hyvä, että siellä on yksi semmoinen ankkuriomistaja, joku, jolla on todellakin intressi pitää huoli siitä, että sitä firmasta saadaan niin paljon arvoa, niin paljon myyntiä, niin paljon voittoja kuin mahdollista. Se on hyvä asia. Ja nyt jos siellä on Elon Musk, niin hänellä on varmasti intressi tehdä kaikkeensa tämä firma eteen. Toisaalta sitten aina vähemmistösijoittajalla niin on se riski, että se osa siitä arvosta kanavoituu sitten sille enemmistösijoittajalle jotain kautta. Ja sitten jos tämä enemmistösijoittajan päätökset eivät ole missään tapauksessa järkeviä, niin sitten tällä vähemmistösijoittajalla ei ole mahdollisuutta valvoa niitä etuja, jos siellä on niin kuin määräävä enemmistö toisella. En haluaisi käyttää sanaa kaksiteräinen miekka, koska sitä käytetään liikaa, mutta käytän nyt. Siinä on hyvää ja huonoa.
0: Puhutaanpa sitten vielä Aalto-yliopiston rahoituksen professori Elias Rantapuska ja osakeanalyysipalvelu Inderesin pääanalytikko Petri Gostowski paristakin muusta kiinnostavasta listautumisesta, joka on tässä lähitulevaisuudessa odotettavissa. Nimittäin Yhdysvaltojen pörssin on suunnitelmissa listautua ainakin tekoälyjättien Anthropic ja OpenAI. Siinä firmat tarvitsee yhä enemmän pääomaa. Sinne alalle investoidaan ennätyssummia. Tietysti, niin kuin me tiedetään, datakeskuksiin, laskentatehoon, näiden uusien tekoälymallien kehittämiseen. Mitä se nyt sitten tarkoittaa näiden tekoälyjättien kannalta tämä mahdollinen listautuminen, josta nyt on kerrottu?
2: No ehkä siinä nyt on, kun täällä SpaceXilla tosissaan on myös tätä tekoälybisnestä, niin ei kovin voitollista, mutta kuitenkin on. Niin ehkä siinä nyt on, että on tämmöinen niin kanarialintu hiilikaivoksessa, että nähdään, että miten tämä otetaan vastaan ja millaisia odotuksia siihen kohdistuu, ja sitten ehkä tästä opitaan jotain nyt tästä annista, että miten sijoittajat suhtautuu, niin sitten näitä seuraavia listautumisia varten.
0: Tuossa jo puhuttiin Petri Gostowskin kanssa tästä kuplautumisen vaarasta ja siitä, että missä nyt ollaan menossa, niin mikä sinun arviosi on, Elias Rantapuska, että missä onko tässä nyt semmoisia merkkejä ilmassa? Että
2: no en lähde arvioimaan, että onko nyt kupla vai ei, koska tällaiset arviot, niin ne on niin kuin erittäin epävarmoja, mutta voin antaa lyhyen historiallisen perspektiivin. on hyvin tyypillistä,

0: koko ihmishistorian läpi, että kun tulee uusia teknisiä innovaatioita, teknologisia innovaatioita, niin niihin laitetaan rahaa, niillä tuotetaan jotain uutta. Me ollaan varustettu laivoja, viety ne Aasiaa, haettu mausteita, ollaan rakennettu rautateitä ympäri Eurooppaa, ollaan tehty rakennettu internet sinne liiketoimintaan. Kaikki nämä toimialat ja moni muu toimiala, niin ne ovat menneet läpi syklin, jossa tulee uusi idea ja jossain vaiheessa kaikki haluavat kaataa sinne rahaa hinnasta välittämättä, koska kaikki on sitä mieltä, että tämä on nyt tämä seuraava iso juttu. Joten on mahdollista, että jotain tällaista tapahtuu myös tekoälyn kanssa tai juuri
1: Petri
0: nyt.
1: Kostowski, summaa sinä vielä tämä tilanne tekoälyjättien listautumisen tulevan sellaisen, odotettavissa olevan sellaisen suhteen.
2: No, sijoittajillähän tämä tekoäly on tietysti sen mahdollisuuksien myötä hyvin, hyvin suuri ja mielenkiintoinen teema. Tässä tulee todennäköisesti kaksi uutta yhtiötä, mitä kautta sitä sijoitusaltistusta saa sinne tekoälyteemaan, mutta itse haluan nostaa esiin sen, että ollaan hyvin, hyvin ison teknologian murroksen kynnyksellä ja siihen liittyy aina paljon epävarmuutta, niin se on hyvä tiedostaa siinä omassa sijoitustoiminnassa.
1: Kiitoksia näistä arvioista analyysistä. Osakeanalyysipalvelu Inderesin pääanalytikko Petri Kostowski ja Aalto-yliopiston rahoituksen professori Elias Rantapuska.
2: Kiitos paljon.
3: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
1: Ylen politiikan toimittaja Ari Hakahuhta haastatteli hetki sitten Kultarannassa Naantalissa eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Sofia Wikmania kokoomuksesta sekä Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsbergia. Eilen Kultarannassa puhuttiin erityisesti turvallisuuspoliittisen eliitin turhautuminen Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin toimintaan.
4: No totta kai on myös asioita, joista ollaan oltu eri mieltä hänen kanssaan. On ollut tilanteita, joissa liittolaiset ei ole ennakkoon tienneet presidentti Trumpin toimista, mutta toisaalta ne linjat, joita on otettu Euroopassakin, eli rakennetaan Eurooppaan omia vahvempia kyvykkyyksiä, Euroopan täytyy kantaa itse enemmän vastuuta omasta puolustuksestaan, me tarvitaan eurooppalaisempaa NATOa, meidän pitää hakea myös Euroopan ulkopuolelta samanmielisiä kumppaneita ympäri maailman, esimerkkinä vaikkapa Japani, Australia, Etelä-Korea, jotka kuitenkin painiskelee samantyyppisten haasteiden kanssa kuin Suomi tai me laajemmin täällä Euroopassa, eli uusia kumppanuuksia ja jatkaa omien kyvykkyyksien vahvistamista. Mutta sitten samaan aikaan kuitenkin laajasti myönnetään se, että huolimatta näistä kysymyksistä, joista ollaan eri mieltä, niin täytyy jatkaa sitä työtä, että Yhdysvallat pysyy sitoutuneena Eurooppaan ja NATO viimekätiseen pelotteeseen ja kannattaa tehdä sitä työtä, että transatlanttinen suhde pysyy, koska Yhdysvallat kuitenkin tarvitaan mukaan, vaikka on väistämätöntä se, että Yhdysvallat siirtää omia kyvykkyyksiään pois ja Euroopan täytyy ottaa vahvempi rooli, mutta se on meillä ollut tiedossa jo pitkään.
5: Tuomas.
6: Me presidentti Trumpista puhutaan selkeästi suoremmin, kaunistelematta ja niin kuin edellä kävi ilmi, niin ympäri maailman se näkemys Trumpin toiminnasta ja sen seurauksista on pääosin kielteinen. Myöskin niissä maissa meillä oli intialaisia vieraita ulkoministeri paikalla, että esimerkiksi Intiassa suhtauduttiin paljon toiveikkaammin Trumpin uudelleen valintaan presidentiksi, niin se ymmärrys ja käsitys Trumpin toiminnasta ja sen vaikutuksesta myöskin Intia-asemaan on kielteisempi. Että kyllä tämä tietysti ruokkii toisia, että ihmiset ja poliitikot, minkälaista kieltä he käyttävät, niin on helpompi sitä käyttää suorempaa kieltä Trumpista, mutta vaikuttaako se nyt johonkin itse asiaan, niin eihän se suoraan vielä vaikuta.
7: No nyt samainen Donald Trump on ilmoittanut, että Yhdysvaltojen ja Israelin Iranin sotaan saataisiin viikonloppuna jo rauha ja jonkinnäköinen rauhansopimus allekirjoitettaisiin jossain Euroopassa. Voiko tähän luottaa?
6: No, aika monta kertaa on jo sanottu, että rauha on lähellä ja sitten jos molemmat osapuolet sanoisivat, että sopimus on allekirjoittamista vaille valmis, niin sitten ehkä olisi vähän todennäköisempää uskoa, että näin myös tapahtuisi. Että toistaiseksi näitä uutisia nyt tulee ja menee ja erittäin hyvä asia, jos sellainen saadaan aikaan tietysti, mutta emme nyt tässä nyt vielä valmistautua siihen, että meillä on ensi viikolla uutisia.
7: Kyllä. Uskotko rauhaan?
4: Nähtäväksi jää. Me olemme kuulleet aika monta kertaa jo nämä lupaukset rauhasta ja tilanne on todella vaikea, joten katsotaan.
7: Hyvä. Presidentti Stubb oli Ylen A-studio haastattelussa illalla ja siellä puhuttiin ydinasevarustelusta, mikä oli teemana myöskin silloin, kun Ukrainan sota alkoi. Pelättiin, että onko tämä raja lähestymässä, että harkittaisi jollain tavalla ydinaseiden käyttöä. Kuunnellaan, mitä presidentti sanoi eilen illalla A-studiossa ja jatketaan sitten keskustelua täältä Kultarannasta.
5: Oletteko huolissanne ydinvarustelukierteestä?
8: Olen. Me kaikki olemme varmasti huolissamme ydinasevarustelusta. Ja perinteinen konventionaalinen ajatteluhan on ollut se, että ydinaseita on olemassa sitä varten, että niitä ei koskaan käytetä. Mutta tällä hetkellä olen huolestunut siitä, että meillä käytännössä puuttuu ydinaseisiin liittyvä sääntöpohja, kansainvälinen sääntöjärjestelmä. Ja tämä on johtanut tällaiseen varustelukiertelyyn tai kiertämiseen, joka me nyt nähdään, ollaan nähty aika monessa maassa.
7: Presidentti oli huolissaan ydinasevarustelusta ja sen kiihtymisestä. Miten pitäisi nyt tulkita presidentti?
4: No totta kai ydinaseista on syytä olla huolissaan. Ja toisaalta mehän liityimme NATOon juuri siksi, että me halusimme NATOn pelotteen piiriin. Ja NATOn viimekätinen pelote on se ydinasepelote. Ja siltä osin Suomen asemaan tässä monimutkaistuvassa ja murroksessa olevassa maailmassa epävakaassa turvallisuustilanteessa aiempaa parempi, koska NATOn ydinpelotteen tarkoitus on nimenomaan se, että ydinaseita ei koskaan käytettäisi. Tietysti on hyvä tehdä työtä sen puolesta, että pääsisimme ydinaseettomaan maailmaan, mutta niin kauan kuin niitä ydinaseita on sellaisten valtioiden, kuten Venäjä, käsissä, niin NATOn ydinasepelotetta tarvitaan siksi, että ydinasetta ei koskaan käytettäisi.
7: No ydinaseista puhuttiin Ukrainan sodan alkuvaiheessa. Että oli näitä Venäjän punaisia linjoja. Milloin se oli se, että kuinka pitkälle ammutaan ohjuksia tai raketteja Venäjän puolella. Ja sitten siellä oli punaisella linjalla lopulta ydinaseet, että jos tätä, niin sitten joudumme miettimään omaa ydinasekantamme. Niin ollaanko tässä palattu taas tavallaan sinne alkuun? Oli kuitenkin aika, jossa ei niin paljon ollut pelkoa ydinaseiden käytöstä ja Ukrainan sodan eskaloitumisesta, leviämisestä sinne suuntaan.
6: Niin, alkuun ei voida palata, koska kun on jo tehty uhkauksia ja viitattu ja sitten niihin on reagoitunut, mennyt ohi, niin ei ole, niihin suhtaudutaan nyt vähemmän huolestuneesti kuin silloin sodan alkuvaiheessa, mikä ei tietenkään tarkoita, että huoli olisi kokonaan poissa, mutta tämä ydinaseiden tuottama huoli, niin on, siinä on ainakin kolme eri ulottuvuutta. On ensinnäkin näiden keskeisten ydinasevaltioiden varustelukierre, josta, johon presidentti Stubb viittasi, ja kun niitä on nyt kolme, et ei pelkästään Venäjä ja Yhdysvallat, vaan myöskin Kiina, niin on vaikea hallita kolmen ydinasevallan tasapainoa kuin aikaisempaan kahteen verrattuna ja tehdä niitä sopimuksia, joilla näitä ydinaseita rajoitettaisiin. Et se on niin kuin tämä yksi taso, joka on tietysti huolestuttava ilmiö se. Ja sitten on tämä ydinaseiden leviäminen eri uusiin valtioihin, uusiin paikkoihin alueellisesti. Ja tietysti tämä sekä Iranin sota että Ukrainankin sota, niin monille maille kertoo siitä, että jos heillä olisi ydinase, niin todennäköisesti ei hyökättäisi. Mutta kun ne ei ole, niin sitten tällainen riski on suurempi. Ja tämä on saattaa tietysti jatkossa olla sellainen asia, mikä huolestuttaa. Ja sitten kolmas on tietysti tämä löysentynyt retoriikka ja uhkailu ydinaseiden käyttöön, mahdolliseen käyttöön liittyen, jossa tietysti Venäjällä täytyy sanoa, että siellä on paljon enemmän muut tahot kuin itse Putin, jotka ovat tätä retoriikkaa käyttäneet, mutta kyllä Putinkin on tähän viitannut. Ja se on tietysti myöskin huolestuttavaa, koska se johtaa sitä löysä puheen ydinaseesta, kyllä sitten laskee sitä kynnystä ja tuo tätä epävakautta, joka sitten on riski sekin.
7: Ja ydinaseita rajoittavia sopimuksia, niitä on rauennut, ei ole pystytty sopimaan uusista.
6: Nimenomaan. Ja se on hankalampi mitä enemmän osapuolet. Kahden välillä on aina helpompi sopia kuin kolmen tai useamman osapuolen välillä.
7: Ydinaseista

0: on puhuttu Suomessakin. Nimittäin tämä laki, joka rajoitti ydinaseiden tuontia Suomen maaperälle, niin sitä ollaan muuttamassa eduskunnassa. Ja ulkoasiainvaliokunta, Sofia Vikman, sinun valiokuntasi antoi siitä mietintönsä viikolla keskiviikkona. SDP, Vihreät, Vasemmistoliitto olivat vastaan, hallituspuolueet ja keskusta puolesta. Onko ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan syntynyt Suomessa blokkijako?
1: No näen niin, että jo silloin kun me liityimme NATOon, niin pääperuste oli se, että halusimme oman uskottavan puolustuskykymme lisäksi NATOn pelotteen piiriin. Ja kuten aiemmin sanoin, niin keskeinen osa ja viimekätinen NATOn pelote ja keskeinen osa sitä pelotetta on ydinasepelote. Ja me jo tuolloin olimme aika laajasti yksimielisiä siitä, että haluamme tätä NATOn pelotetta tukea täysimääräisesti. Silloin sora-ääniä ei juuri kuultu. Ja nyt näen, että tämä on luonteva osa, että meidän lainsäädäntömme päivitetään NATO-aikaan.
2: Mutta samankaltaiseksi, onko blokkiako? Se on se kysymys.
1: No samankaltaiseksi kuin muissa Pohjoismaissa. Ja selonteossahan sanotaan, että rauhan aikana Suomeen ei sijoiteta ydinaseita.
2: Tämä me tiedämme, että mutta onko blokkiakoa?
1: No tätä täytyy varmasti kysyä oppositiolta, mutta itse toivoisin, että ei ole ja uskon, että tulevaisuudessa, kun vielä tieto lisääntyy, niin eiköhän tässä päästä ihan kansalliseen yksituumaisuuteen siitä, että haluamme myös lainsäädäntömme tasolla tukea NATOn pelotetta täysimääräisesti. Se on ainoa oikea tie Suomelle ja varmistaa parhaalla mahdollisella tavalla meidän turvallisuuden ja sen, että kenenkään ei kannata meitä uhata ja että Suomea ei voi aseellisesti painostaa tai ydinaseilla painostaa.
0: Tämä ei ollut kuitenkaan ensimmäinen kerta, kun tavallaan tämä samankaltainen rajalinja oli. Puhuttiin vaikka esimerkiksi drooniasioista siitä, että mitä tietoa ulkoasiainvaliokunta on saanut ja näin poispäin. Tuomas Forsberg, miltä tutkijan silmin näyttää? Onko syntynyt blokkijako ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan? Oikeisto plus keskusta ja vasemmisto plus vihreät.
3: No varmaan jää ikuiseksi jonkinlaisia arvoituksia se, että olisiko laajempaan konsensukseen ja yksimielisyyteen päästy, jos prosessi olisi hoidettu tässä ydinaseen kysymyksessä ydinenergialain muuttamisessa toisella tavalla. Et meidän voimavara tietysti on tämä yhtenäisyys, mutta ei se nyt voi olla itsetarkoitus, että kyllä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa on normaali, että on myöskin erimielisyyksiä. Ja minun mielestä tämä blokkijako ei nyt mene mistään niin kuin yhdestä kohtaa. Et meillä on eri kysymyksiä, missä on vähän erilaisia blokkeja myöskin ulkopolitiikassa. Ja tämä on nyt yksi, missä on syntynyt tällainen jako. Ja sen mukaan se menee eteenpäin ja varmaan yhteisymmärrys taas löytyy ja tilanteet muuttuu. Ja usein tietyt kysymykset jää historiaa ja jotkut jää sitten vähän vaivaamaan myöhemminkin.
0: Kyllä. Hyvä. Stubb puhui Ylen haastattelussa myös, tai otti kantaa tähän puolustusmenojen kaksinkertaistamiseen, mitä eduskuntapuolueet Vasemmistoliittoa lukuun ottamatta ehdottivat. Kuunnellaan vielä presidentin viesti siitä ja arvioidaan sitten sitä.
4: Puolustusmenot pitäisi lähes kaksinkertaistaa jo vuoteen 2029 mennessä, niin miten puolustusvoimien ylipäällikkönä arvioitte tilanne, että tarvitseeko Suomen puolustus todellakin näin vahvaa lisäystä vielä entisestä?
5: No tietysti ylipäällikkönä on mahdollisuus käydä läpi puolustusvoimien, erityisesti puolustusvoimaan komentajan ja pääesikunnan kanssa niitä suunnitelmia, mitä meillä on. Ja kaikki lähtee omasta näkökulmasta kyvykkyyksistä. Ja tällä hetkellä meillä on hyvin vahvat kyvykkyydet. Se sitten, miten raha allokoidaan, niin se on täysin eduskunnan ja istuvan hallituksen päätettävissä. Mutta ilman muuta on selvää, että puolustusmenot tulevat ainakin NATO-päätösten mukaan meilläkin kasvamaan sinne vuoteen 2035 mennessä.
4: Niin, että haluat tästä rahasta puhua ja ymmärrän.
5: Se ei ole tasavallan presidentin paikka. Yritän kunnioittaa tässä perustuslaki.
0: Sofia Vikman, onko realismia puolustusmenojen kaksinkertaistaminen?
1: Meidän täytyy päästä NATO-tavoitteeseen ja meidän pitää varautua siihen, että Venäjä on Suomen pahin uhka ja se tulee olemaan pitkäaikainen uhka ja tarvitaan uskottavat kyvykkyydet Euroopalle niin Suomen toimesta kuin muiden EU-maiden toimesta. Eli kyllä puolustusmenoja on.

0: nauttaa.
1: Näin sanoi eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Sofia Vikman. Hänen kanssaan keskustelemassa oli Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg ja keskustelua johdatteli meidän politiikan erikoistoimittajamme Ari Hakahuhta. Kello tulee seuraavaksi 9. Seuraavaksi vuorossa tällä kanavalla kello 9 uutiset, sitten urheiluradio ja sen jälkeen koko Suomen radio. Siellä viikonlopun tapahtumia, lavatansseja, Jukolan viestiä ja Sodankylän elokuvajuhlia. Nyt Ykkösaamun puolesta mukavaa viikonloppua.
2: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Yhdysvaltain puolustusministeriö aikoo vähentää jopa kolmanneksen nyt Eurooppaan sijoitetuista hävittäjä- ja merivalvontakoneista, kertoo The New York Times-lehti. Lehti on saanut tietonsa 2 eurooppalaiselta lähteeltä. Yhdysvalloilla on Euroopassa noin 150 hävittäjää. Lehden mukaan niiden määrä vähenisi noin 100. Tämän lisäksi Yhdysvallat vetäisi pois noin 1/2 nykyisistä 26 merivalvontakoneesta. Lisäksi poistettaisiin kaikki 8 ilmatankkauskonetta, jotka ovat olleet käytettävissä Euroopassa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb uskoo, että Yhdysvallat on sitoutunut puolustusliitto NATOon ja sitä kautta Euroopan puolustuskyvyn ylläpitämiseen. Stubb korostaa, että NATO tarjoaa Yhdysvalloille poikkeuksellista strategista hyötyä, jota se ei halua menettää.
3: Yhdysvallat tietysti ymmärtää, että heidän intressissä on, että liittolaissuhde pysyy vahvana, koska heidän on hyvin vaikea projisoida minkäännäköistä sotilaallista toimintaa Afrikkaan tai Lähi-itään ilman niitä tukikohtia, joita heillä on Euroopassa. Ja he myös tiedostavat sen, että Suomen kaltainen uusi liittolainen, meillä on hyvin vahva puolustus ja meillä on noin 100 kilometriä Venäjän suurimpaan ydinasekeskittymään. Ja ne ydinaseet kohdistuvat eivät Helsinkiin, Tukholmaan tai Osloon, vaan Washingtoniin tai New Yorkiin.
2: Ylen tietojen mukaan työmarkkinajärjestöt ja valtio ovat päässeet sopuun droniuhan takia kotiin jääneiden työntekijöiden palkanmaksusta. Sopu saavutettiin myöhään illalla. Työnantajapuoli taipui suosittelemaan palkanmaksua, vaikka Elinkeinoelämän keskusliitto on aiemmin katsonut, ettei maksuvelvollisuutta ole. Sovun takana ovat EK, Suomen yrittäjät, julkisen puolen työnantajat sekä palkansaajajärjestöt. Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää asiasta tiedotustilaisuuden aamupäivällä. Viikonloppuna Kotkassa järjestettävässä Jukolan viestissä varaudutaan ensimmäistä kertaa mahdolliseen drooniuhkaan. Kyseessä on maailman suurin viestisuunnistuskilpailu. Kisaan ilmoittautuneita on yli 19 000. Droonit ovat puhuttaneet erityisesti Kaakkois-Suomessa, kun aiemmin keväällä Luumäelle ja Kouvolaan putosi droneja. Jukolan viestin kilpailujohtajan Ari Kukkosen mukaan turvallisuusjärjestelyt hoidetaan yhteistyössä viranomaisten kanssa.
4: Tietohan tulee meille tosiaan viranomaisteitä ja meillä on 24 tuntia tuo johtokeskus, jossa meillä on turvallisuusvastaava ja kilpailujohto seuraa koko ajan reaaliajassa tilannetta ja myös tietysti seurataan, mitä maailmallakin tapahtuu, mutta lähtökohtaisesti oman tapahtuman turvallisuutta. Tiedetään, missä ihmiset on maastossa ja muuta. Ja sitten jos tosiaan yhteydenotto tulee, niin sen jälkeen sitten poliisivetoisesti aletaan meidän ohjeistusta toteuttamaan.
2: Sanoi Jukolan viestin kilpailujohtaja Ari Kukkonen.
5: Urheiluradion vuoro, toimittajana Eren Gürler. Jalkapallon MM-kisat pyörähtivät käyntiin eilen illalla, kun isäntämaa Meksiko otti voiton Etelä-Afrikasta lukemin 2-0. Meksikon maaleista vastasivat Julianquin Jones ja Raul Jimenez. Paikan päällä olivat toimittajamme Jelena Leppänen ja asiantuntija Antti Pohja.
6: Odotettu MM-avausottelu on nyt ohi. Tässä ollaan poistumassa Azteekan stadionilta. Ukkosmyrsky ehkä tekee tuloaan. Meksiko on tehnyt sen, mikä sen pitikin. Otti 2-0 avausvoiton Etelä-Afrikasta. Ato, mitä tuosta pelistä jäi käteen?
7: Päällimmäisenä varmaan se tunnelma ennen ottelua ja ottelun alkuvaiheessa, se oli mun mielestä kaikista upeinta. Sen jälkeen, kun Meksiko teki nopean avausmaalin, he passivoitu selvästi ja Etelä-Afrikka pääsi näennäisesti pelin päälle enemmän ja prässäsi ylempää, mutta heidän laatu ei tänään riittänyt haavoittaa Meksikoa ton enempää ja Raul Jimenezin toinen maali sit lopulta ratkaisi. Totta kai myös punaiset kortit. Ei nähty tänään ehkä ihan kisoja laadukkaita ottelua.
6: Meksikolla meni vähän läpsyttelyksi toi matsi. Miten sille voi povata tämän ekan pelin perusteella?
7: He kuitenkin

0: teki sen, mikä heidän piti tehdä kovien paineiden alla. Ja kuitenkin Raúl Jiménez maalas ja oli paikkoja paljon, oli maalintekoyrityksiä. Niin siinä mielessä he voi turvallisin mielin lähteä kohti lohkovoiton jahtaamista.
1: MM-kisojen toisessa ottelussa Etelä-Korea kaatoi Tšekin maaleen 2-1. Tšekki teki ensimmäisen osuman, mutta Korea kiri tasoihin ja ohi. Voittomaalin laukoi Hyun-Gyu Oh. Kisat jatkuvat tänään illalla Ylen kanavilla. Kisaisäntä Kanada kohtaa Bosnia-Herzegovinan kello 22 ja studioottelusta alkaa TV2 kello 21. Viimeinenkin kisaisäntä eli Yhdysvallat aloittaa urakkansa yöllä kello 4, kun se saa vastaansa Paraguayn. Jääkiekon NHL:n finaalisarjassa Carolina Hurricanes otti aimo harppauksen kohti mestaruutta, kun se kaatoi Vegas Golden Knightsin lukemin 4-2 viime yönä. Carolina Sebastian Aho laukoi ottelun voittomaaliksi jääneen 3-1 osuman toisessa erässä. Carolina johtaa nyt ottelusarjaa voitoin 3-2 ja mestaruus on sille katkolla maanantain vastaisena yönä Las Vegasissa. Ava Kuijer palasi pelikentälle loukkaantumistauon jälkeen WNBA:ssa. Kuijer pelasi Dallas Wingsin paidassa 15 minuuttia ja upotti 4 pistettä, kun Dallas kaatoi Phoenix Mercuryn lukemin se 85-70. Dallas on voittanut kauden 12 ottelustaan 8, millä se on liigan sarjataulukossa 5. Kerrotaan vielä loppuun, että jalkapallon portugalilainen valmentajasuuruus José Mourinho palaa Real Madridin päävalmentajaksi 3 vuoden sopimuksella.
2: Säätiedotus kertoo, että sää on etenkin maan pohjoisosassa epävakaista. Tuuli voimistuu ja on puuskaista. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa aluksi enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Alueen itäosassa myös ukkosta. Päivällä etelästä alkaen poutaa ja selkenevää. Päivän ylin lämpötila on 14-22 astetta. Lämpimintä on Pohjois-Karjalassa, yön alin 7-12 astetta. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista etelän ja lännen välistä tuulta. Illalla tuuli heikkenee. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja etelästä alkaen sadetta, eteläosassa myös ukkosta. Illalla alueen eteläosassa poutaa ja osin selkenevää. Päivän ylin lämpötila on 13-21 ja yön alin 8-12 astetta. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista etelän ja idän välistä tuulta. Yöllä alueen eteläosassa tuuli heikkenee. Ja vielä tuulivaroitus maa-alueille. Maan itäosassa sekä Päijät-Hämeen, Keski-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa etelätuuli on voimakasta päivällä. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Lapin maakunnassa itätuuli on voimakasta päivällä. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Tällaiset olivat säärätingit tälle perjantaille. Perjantai 12. päivä. Se on käynnissä. Jo hyvän matkaa ollaan menty koko okay. Suomen radiossa. Mira Stensami ja Samuli Aaltonen.
2: Oikein hyvää huomenta ja aamupäivä. Kyllä se niin on, että epävakainen ja osin sateinen viikonloppuhan tässä nyt on sitten edessä. Mutta ei se mitään. Se on kesää, Suomen suvea, tämä kaikki paistaminen ja sataminen.
3: Näin on. Ja kohta kuunnellaan Tommi Läntistä. Hänellä nimittäin tarjoltavaa on sitten kuutamoa. Rööperin kuutamoa.

0: Koko Suomen radio.
1: Koko Suomen radio on kanava, jota kuuntelet, tai ohjelma, jota kuuntelette täällä siis Mira Stenström ja Samuli Aaltonen. Ja tänään sitä käydään muuten sitten kohti viikonloppua helmat heilahdellen, no, ja niin. Voisi sanoa kyllä näinkin, että tossu nousee rivakasti.
2: Joo.
1: En tiedä nouseeko studiossa, mutta jossakin muualla ainakin tanssilava kulttuuri nimittäin elää ja voi hyvin, ja tanssien perässä kierretään siis ihan ympäri Suomea, ja me muuten piipahdetaan Etelä-Pohjanmaan Kortesjärvellä.
2: Niin, kyllä tossa mielessä tossu nousee. Me mennään myöskin Kymenlaaksoon, käydään monessa paikassa. Siis Kotkassahan kisataan suunnistuksessa viikonloppuna. Tämä on varmaan jo aika monelle tuttu asia sen verran, siitä meteliä täällä pidetään tuosta Jukolan viestistä. Mekin kaivetaan tuossa kompassit esiin. Tapaamme Kotka-Jukolaan osallistuvia suunnistuksen harrastajia.
1: Ja Naantalin kultarannassa siellä on käynnissä päivän polttavat keskustelut maailmanpolitiikasta. Eilen oli jo ja tänään jatkuu. Ja me kuullaan, mistä kaikesta siellä oikein pajatetaan arvovieraiden ja tutkijoiden kesken. Eikä tietysti unohdeta myöskään Yötöntä yötä. Sodankylän elokuvajuhlilla on laulettu muun muassa karaokea, tietenkin nautittu sit valkokankaan antimista.
2: Siellä kenttätoimittajamme singahteleva, itse maaliinsa hakeutuva Janne Jauhiainen on paikan päällä myös osallistumassa, että siitä kuullaan tuossa 11:30 jälkeen sitten. Mutta sitten semmoinen vakava asia, ainakin vakavaksi vetää. Meidänhän kaikkien taivaalla joskus tässä maailmassa päättyy. Puhumme tässä lähetyksessä myös yhä yleistyvästä ilmiöstä, että Suomessa kuolee vuosittain muutamia satoja ihmisiä, joita kukaan ei oikeastaan halua, pysty, ehdi hautaamaan. Ja siinä nyt on sitten yksi asia, jossa menee varmasti helposti sormi suuhun, mutta ei me kauaa, kyllä me kerrotaan, että minkälainen tuo tilanne oikeastaan on.
1: Ja sitten myös tarkastellaan vähän sitä, kun MTVn kanavat lakkasivat toukokuun puolivälissä näkymästä suorana Elisan alustoilla. Ja tätä on sitten setvitty, ja tässä asiassa on monia neuvotteluja käyty, niin meillä on liikunta, urheilu ja nuorisoministeri Mika Poutala haastattelussa, ja kysytään, että no mitäs hän tuumaa tästä tilanteesta?
2: Joo, mikä on tilanne? Kyllä, tässä rodeomusiikki, hei, tää on tää. Tästä on noussut tämmönen oikein kesäbiisi, tää on Kilistellään kyyneleitä.

0: siinä rodeota. Kilistellään kyyneleitä.
1: Yle uutisoi, että tori.fi on markkinoinut turvallisena tori-diiliä, mutta täällä on kuitenkin tämmöinen huijausmahdollisuus, jonkunlainen aukko jäänyt, eli myyjä voi kuitenkin huijata rahaa jollakin tämmöisellä kikalla. Onko se, miten se Mira niin kuin menee toi, hiffaat sä, että mikä tää on tää kuvio, jolla pystyy huijaamaan?
0: No täytyy sanoa, että tämä verkkojuttu, mikä on tuossa aamutoimaan tullut julki, niin piti lukea kyllä moneen kertaan ihan oikeasti. Siis näin, että myyjä luo myynti-ilmoituksen kalliista tuotteesta, sitten myyjä tekee kaupat toridiilillä ja myyjä lainausmerkeissä lähettää siis paketin pakettiautomaatista ja jättää lokeron tyhjäksi ja paketti sitten lainausmerkeissä katoaa, koska sitä ei ollut.
1: Joo, joo.
0: Mutta no sitten kuljetusliike myöntää kadottaneensa paketin ja sitten tori oli maksanut myyjälle oman ehtonsa mukaan sen tietyn summan ja sitten matkahuolto korvasi ostajalle tällaisen korvauksen, mikä ei sitten ollut alkuunkaan se, mikä oli tämän tavaran arvo, mutta tämä on todella monimutkainen. Niin. Piti kyllä lukea monesti. Täällä on tällainen henkilö tehnyt torikauppaa, tamperelainen Joonas Houni, huomasi siis sattumalta, että toridiilissä voi huijata ostajia varsin helposti jäämättä siitä kiinni.
1: Joo, tämä on tosiaan tämmöinen

0: siis niin kuin meidän tavallisten ihmisten välistä kaupankäyntiä, että on tällainen kirpparipalsta tämä tori.fi ja toridiili siellä osana sitä on siis tämmöinen, missä sen rahat jää vähän niin kuin välitilaan sellaiselle tilille, johon ei pääse käsiksi, kun miten tätä on markkinoitu, niin vasta sitten kun rahat, että vasta rahat siirtyvät myyjälle vasta kun ostaja on saanut sen tuotteen. Kyllä. Tämä on niin kuin se, mutta nyt käy ilmi, että se oikeastaan ole sitä saanut sitä tuotetta eikä päässyt sitä silmäilemään eikä tarkastamaan eikä todentamaan ollenkaan ennen kuin rahat onkin jo siirtynyt.
1: Ja kyllä se tästä ilmenee, tästä verkkojutusta, suosittelen kyllä käymään lukemassa, niin että miten vaikeaa tämän setviminen sitten on, että minnekä se paketti jäi ja minnekä ne rahat lähti, koska ei todellakaan ole helpoa niitä kummankaan asian jäljittäminen.
0: No, erikoinen kuvio ja ei tästä viisastu, kun me tästä tätä arvaillaan tänä enempää, mutta ilman muuta tuolta yle.fi-sivulla niin on toi koko artikkeli. Kyllä se siitä tosiaankin niin sitten selviää ja onhan se ihan selvä asia, että huijari keksii siis aina uuden tavan. Sehän siinä on oleellista, että kun joku asia ja huijaus mahdollisuus estetään, niin sitten etsitään sitten toinen.
1: Kyllä, ja sitten tämä nettimaailma on mennyt sellaiseksi, että on todellakin, pitää olla tosi tarkkana siinä, että mitä klikkaat ja mistä tilailet. On nämä huijaussivustot, joista ne voi näyttää ihan aidoilta, mutta todellisuudessa sitten onkin jotain ihan silkkoa sisältä. Ja sitten en malta olla tähän nostamatta tämän aamun Hesarissa Helsingin Sanomissa ollutta vanhusasiavaltuutettu Päivi Topon pitkää puheenvuoroa, joka muistuttaa sitten tästä näin, että kaikki eivät ole tässä digimaailmassa todellakaan natiiveja, eivät myöskään työikäiset, mutta ei vanhemmat ihmiset, että paljon on sellaista asiaa, mihin pitäisi vielä niin kuin puuttua, että tästä Joo. saataisiin selko ja netin käyttö olisi turvallista.
0: Joo, tuohon tori.fi niin uutisointiin aiempaan, niin silloin oli joskus pari vuotta sitten kovasti puhetta siitä, että tämä palveluhan vaatii myyjäksi rekisteröityvää käyttäjää luovuttamaan näitä omia pankkitietoja palvelulle nimenomaan tässä toridiilisopimuksessa. Ja kun meille nyt joka puolelta koko ajan sanotaan, että älä luovuta niitä. Niin tämä herättää semmoisen kysymyksen. Tietenkin mitään salasanoja ja tällaisia niin ei vaadita tässäkään, mutta yli summaan pankkitietojen luovuttaminen jollekin taholle niin on semmoinen arveluttava asia juuri näistä syistä.
1: Kyllä, ja sitten esimerkiksi tämäkin, että kun nyt tätä postia siirretään tuonne verkon uumeniin, niin nämäkin on sellaisia tavallaan, että monet asiat, mitä aikaisemmin on itse hoidettu, Joo. niin nyt ne on sitten jossain mystisessä pilvessä jossain verkossa, josta sitten tavallisen ihmisen on tosi vaikea pysyä hollilla, että itse asiassa missä ne on Joo. ja mitenkä näitä nyt sitten käytetään. Ja jos on vähänkään sellaista, niin kuin, että ei osaa käyttää noita nettipalveluita, niin se on kyllä tuskan hien paikka.
0: Joo. Tämä on näin. Tarkkana ollaan. Ei tässä muuta osaa sanoa.

tämä varmastikin Stevie Wonderin yksi suurimmista hiteistä vuodelta 1984. Tuossa noin 4 minuutin kuluttua vuorossa on alueelliset uutiset, niihin meidät vie Happoradio. Ihan hyvät ihmiset.

0: Yle Uutiset Pohjois-Karjalaan toimittaa Ilkka Ritvonen. Hyvää huomenta. Maaseudun yritystukia on haettu aktiivisesti alkuvuoden aikana Itä-Suomessa. Tuki on haettu Itä-Suomen elinvoimakeskukselta ja alueen 800 LEADER-ryhmältä yhteensä lähes 12 miljoonaa euroa. Pohjois-Karjalassa on viime vuoden lopun ja tämän vuoden alun aikana tukea haettu 4,5 miljoonaa euroa. Tukea on haettu erityisesti tuotannon uudistamiseen, tehokkuuden parantamiseen ja kasvun vahvistamiseen epävarmassa toimintaympäristössä. Yritysten toimialoissa korostuvat erityisesti metalli ja matkailu. Joensuun matkustajasatamassa oleva ravintolalaiva Romeo pysyy suljettuna tämän kesäkauden, kertoo Pohjois-Karjalan osuuskauppa PKO. Osuuskauppa neuvotteli aiemmin laivan mahdollisesta myymisestä tai vuokraamisesta ulkopuolisille toimijoille. Osuuskauppa halusi luopua ravintolasta, sillä sen mukaan säistä riippuvaisen ulkoilmaravintolan pyörittäminen sopisi paremmin yksityiselle yrittäjälle, jolla on mahdollisuus joustaa työajoissa. PKO kävi neuvotteluja muutaman kiinnostuneen toimijan kanssa kesäkuulle asti, mutta ne päättyivät lopulta tuloksettomina. Laivaa ei nyt avata tänä kesänä, sillä osuuskauppa ei ole varautunut sen avaamiseen. Kerrotaan vielä, että toissa vuonna viimeksi järjestetty ilmaistapahtuma Joen kesä palaa tänään Joensuun torille. Nuorten järjestämä ja nuorille suunnattu tapahtuma, jossa esiintyy useita lukuisia artisteja kahdella lavalla. Tunnetuimmat esiintyjät ovat räppärit Huuko ja Tupe. Musiikkitarjonnan lisäksi torilla on Pomppulinna liukumäki, Glitterpiste, liitutauluseinä ja valokuvausseinä. Tapahtuman taustalla on Joensuun nuorisovaltuusto. Tapahtuma alkaa 5:00.
1: Kello on uutisten päättyessä 9.32 ja lisää uutisia läheltäsi jälleen siinä noin tunnin kuluttua.
2: Koko Suomen radiossa Mira Stenström, Samuli Aaltonen täällä äänessä ja yksi semmoinen oikein tosi iso puheenaihe nyt näinä päivinä on kyllä futiksen MM-kisat ja niiden myötä tuo meidän naapurimme MTVn ja Elisan välinen kiista, että mitenkä näitä lähetyksiä tehdään. Tästä kiistasta kyllä johtuen niin aika monelta saattaa nyt jäädä osa matseista näkemättä. Nyt on kyllä semmoinen tilanne, että tätä pitää ihan kysyä urheiluministerin Mika Poutavalta ja sen teemme hetken kuluttua. Sitä ennen tässä kiitos ja kunnia. Tämä on Yön kappale.

0: Tämä on tämmöinen niin kuin suomalaisen työväen jonkunlainen tunnuslaulu. Tämä kiitos ja kunnia, kiitosta ja kunniaa ei ole ollut jaossa, kun MTVn kanavat lakkasivat tuossa toukokuun puolivälissä näkymästä suorana Elisan alustoilla. Silloin oli vaikutusta jääkiekon MM-kisojen katseluun ja enää nyt on vieläkään nämä osapuolet päässeet sopimukseen ja sadat tuhannet suomalaiset nyt uhkaavat jäädä ilman puolia, eli tavallaan laskennallisesti joka toista jalkapallon MM-lähetystä sitten, jotka sieltä Elisan alustan kautta yrittävät sitä katsoa sitä MTV3:n tarjoamaa matsia. Nämähän on jaettu Ylelle ja Maikkarille puoliksi nämä näiden televisioinnit. Ja kyllähän tuossa Iltalehdelle näytti liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne sanovan eilen, että minustahan tämä on ihan P:stä. En tiedä sitten. Sitten P, sehän on se kirjain. Mihin se ministeri sillä nyt viittaa, niin sitä en lähdettäisi arvailemaan, kun arvaan vielä oikein. Mutta liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutalan mukaan tämä tilanne on kestämätön. Ja se nyt kuulostaa enemmän ministerin puheelta. Elleivät yritykset löydä yhteistä ratkaisua tähän asiaan, niin Poutalan mielestä olisikin sitten valtion paikka puuttua peliin ja varmistaa, että tässä toimitaan kuitenkin asetusten mukaisesti. Siiri Julkunen jatkaa tästä.
1: MTVn ja Elisan sopimusneuvottelut ovat olleet suomalaisten television katselijoiden riesana nyt useamman viikon. Satojen tuhansien suomalaisten kodeissa ei näkynyt jääkiekon MM-kisat ja nyt liipasimella ovat jalkapallon MM-kisat. Urheiluministeri Mika Poutala, olet väläyttänyt valtion väliintuloasiaan. Mitä se tarkoittaa?
2: No ensin pitää sanoa, että tämä on ihan kestämätön tilanne, että meillä on valtioneuvoston asetus, mikä määrittelee sen, että yhteiskunnallisesti merkittävät tapahtumat tulee näyttää telkkarissa vapaalla kanavilla kokonaisuudessaan. Ja tähän kuuluu sekä tietenkin jääkiekon MM-kisat että jalkapallon MM-kisat. Ja käytännössä nyt mahdollinen valtioneuvoston väliintulo niin koskettaa nimenomaan, että onko tämä asetus nyt toteutunut vai ei. Että tästä varmaan se epäselvyys on. Toivon tietenkin, että tästä ei tarvita minkäänlaista väliintuloa ja nämä yritykset pääsee neuvottelujen kautta yhteisymmärrykseen. Se on tietenkin kaikkein paras tapa ja tätä me tietenkin niin kuin toivomme. Mutta me halutaan myöskin varmistaa, että tässä on toimittu sitten näiden valtioneuvoston asetusten mukaisesti.
1: Mitä keinoja valtiolla on puuttua tähän asiaan? Mainitkin tuon asetuksen, niin onko se sitten sen kautta?
2: No se asetus on varmasti se, että asiahan tietysti mielessä ei muuten edes kuuluisi poliitikoille. Tämähän on ihan kahden yrityksen niin kuin kesken niin kuin oleva tavallaan niin kuin sopimuskiista. Et se ei sinänsä niin kuin kuulu valtiolle, mutta tässä tulee nimenomaan tullaan tähän näin, että kun meillä on tämä valtioneuvoston asetus tästä, mihin on määritelty nämä yhteiskunnallisesti merkittävät tapahtumat ja ne kuuluu näyttää maksattuvilla kanavilla. Ja nythän meillä on iso määrä suomalaisia, ketkä valitettavasti niin kuin ei pääse sitten katsomaan näitä maksuttavilta kanavilta, kun tässä on tämä sopimuskiista, niin tämä on se niin kuin kohta, mikä on tavallaan tässä niin kuin valtioneuvoston osuutta, mutta niin kuin mä äsken sanoin, niin toivon, että me ei tarvitse mennä siihen asti, että tällä tarvitsee lähteä niin kuin miettimään valtioneuvoston näkökulmasta.
1: Toivottava ratkaisu on se, että tullaan sopuun, mutta onko minkälaisia muita vaihtoehtoja, mitä tässä voi käydä?
2: No mun on tarkoitus nyt keskustella sitten tässä näin, niin liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen kanssa, ketä ensisijaisesti tietenkin on vastuussa esimerkiksi näitä TV-yhtiöiden kanssa toimimisesta, ja me keskustellaan hänen kanssaan, että miltä tämä tilanne näyttää, ja jos ratkaisua ei näiden yritysten kesken tule, niin onko tässä tosiaan nyt jotain, miten voidaan valtioneuvoston kannalta tehdä, että onko tässä asetuksessa sitten jotain korjattavaa, tai onko tätä asetusta oikeasti käytännössä todellisuudessa noudatettu, että tätä pitää selvittää sitten ministeri Ranteen kanssa.
1: Kerro vielä urheiluministeri Mika Poutala, minkälainen merkitys näiden urheilukisojen näkymisessä on kansakunnalle?
2: Onhan näillä ihan valtava merkitys. Mun mielestä MM-jääkiekko näytti sen tosi hyvin, että Suomi kun voitti kultaa sieltä, niin seuraavana päivänä hän oli melkein 100 000 suomalaista juhlimassa sitä, ja jos sitä telkkarista ei olisi näytetty sitä lätkäfinaalia, niin tuskin siellä olisi ollut ihmisiä paikalla, kun ei ihmiset ole nähnyt sitä mistään. Eli näillä on hirveä vaikutus tavallaan niin kuin tämmöisen yhteisöllisyyden kannalta ja sen kannalta, että me yhteenkuuluvuutta koetaan toinen toisiimme myös urheilun kautta. Ja silloin kun Suomi menestyy, niin kyllähän meillä on oikeus myöskin kokea niin, että me kaikki menestymme. Eli me ei välttämättä aina ymmärretä edes, miten iso merkitys niin tämmöisellä yhteiskunnallisesti on tämmöisellä isolla kilpailuilla. Ja taas sitten jalkapallon puolelta on hyvä todeta, että jalkapallo on Suomen harrastetuin laji. Eli mitä lajia Suomessa ei harrasta enemmän kuin jalkapalloa, niin tämähän on todella, todella kiinnostava turnaus. MM-turnaus käydään kuitenkin niin harvoin, niin tässä on valtava kiinnostus suomalaisten osalta ja senkin takia niin tämä on merkittävä.
0: Urheiluministeri Mika Poutala haastatteli siinä Siiri Julkunen.
3: No tämähän on mielenkiintoinen keissi kahden liikeyrityksen välinen kiista, missä tietysti kovasti yritetään sitä ratkaisua saada neuvotellen, mutta tästä on tullut myös tämmöinen ministeritason asia.
0: No kyllä tuossa, kun vielä viittasin tuohon eiliseen Iltalehdenkin haastatteluun, missä tuo liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne kommentoi omalla tavallaan tätä ja kielellään niin tätä tilannetta, niin kun kyse on yritysten välisistä sopimusneuvotteluista, niin ei hänen mukaan niin kuin hallituksella ole mitään sanomista lopulta. Et siinä mielessä saattavat olla vähän eri linjoillakin tuossa ministeri Poutalan kanssa, ja silloinhan me tarvitaan heidänkin välille jonkinlainen erotuomari, eli pitääkö tätä nyt kysyä vielä pääministeriltä, että kummis päin tämä asia on. Ja siellä Ranne myöskin perusteli sitä niin, että kun toi valvova viranomainen, toi Traficom tässä maassa, joka on tätä tarkastellut ja on siellä sitä mieltä, että 90% kun on peittoa, eli mahdollisuus ilmaisiksi tämmöistä kaikkia koskevaa tapahtumaa seurata, niin lain kirjain täyttyy. Eli tilanne ei ole niin kuin laiton hänen mukaansa tai Traficomin mukaan, kun tarkkoja ollaan.
3: Näin on.

0: Koko Suomen radio.
1: Koko Suomen radiossa Mira Stenström ja Samuli Aaltonen, ja kohta puhutaan sellaisesta surullisesta asiasta. Suomessa nimittäin kuolee vuosittain muutamia satoja ihmisiä, joita kukaan ei halua haudata. Tästä ihan hetken kuluttua lisää. Sitä ennen kuullaan vielä Blondia. Hän laulaa Mariasta.

0: Maria, se on Blondin musiikkia. Kyllähän se on siis surullinen ajatus, että Suomessa siis kuolee vuosittain muutamia satoja ihmisiä, joita kukaan ei halua haudata tai ei sit syystä ja toisestaan kun pysty siihen. Ja lain mukaan vastuu hautaamisesta, se on viime kädessä myöskin kuolleen ihmisen kotikunnalla ja näitä kuntien vastuulle jääviä hautajaisia. Niitä nyt on nähty. Se on siis yleistyvä ilmiö. Useimmilla vainajilla on omaisia, mutta sitten hautaamista ei enää nähdä myöskään semmoisena suvun velvollisuutena samaan tapaan kuin joskus aiemmin. Turun kaupungin hallintopäällikkö Päivi Ahvenainen on tässä seuraavassa Heinimaa ja Hirvosen haastateltavana.
1: Päivi, kuinka monta vainajaa Turun kaupunki on tänä vuonna jo haudannut?
2: Tänä vuonna olemme huolehtineet noin 35 vainajan hautaamisesta.
1: Onko se paljon vai vähän?
2: Sanoisin, että se on paljon. Viime vuonna meillä oli kaiken kaikkiaan 48 tapausta ja tässä on vuosien varrella määrät on vaihdelleet 50 molemmin puolin.
1: Hautaustoimilaki sanoo niin, että jos ihmisellä ei ole ketään, joka huolehtisi hänen hautaamisestaan, niin viime kädessä se on sitten kotikunnan tehtävä. Miten Turun kaupunki saa tiedon niistä vainajista, jota kukaan muu ei hautaa?
2: Meille tieto tulee ehkä yleisimmin hyvinvointialueen toimipisteistä, poliisilta aika usein. Joskus harvoin saattaa tulla ihan yksittäisiltä kuntalaisilta myöskin semmoinen ensikäden tieto. Silloin kyseessä on monesti naapuri tai joku läheinen ystävä, mutta yleensä nämä tulee viranomaisreittiä.
1: Mitä sitten sen jälkeen tapahtuu, kun saatte tiedon, että nyt on tällainen vainaja, jolla ei ole mahdollisesti ketään läheistä, joka hänet voisi haudata?
2: Kun me tieto saadaan, me lähdetään selvittelemään tämän vainajan tilannetta, eli tilataan ihan sukuselvitykset, tarkistetaan väestötietojärjestelmästä, onko ihan löytyykö vaikka lapsia tai sisaruksia. Jos löytyy omaisia, yleensä löytyy, niin me lähestymme heitä ja pyrimme siihen, että omaiset ottaisivat nämä hautauksen järjestämisen hoitaakseen.
1: Kuinka usein käy niin, että tässä vaiheessa omaiset sanoo, että kyllä he voi hoitaa?
2: Itse asiassa ihan ilahduttavankin usein tulee myös näitä tilanteita, että sitten ottavat ja hoitavat ja yleensä silloin se menee luontevimmin, saavat järjestää sitten juuri sellaiset hautajaiset kun haluavat ja ehkä vainajakin olisi halunnut.
1: Sanoit, että 35 vainajaa kaupunki on tänä vuonna tähän mennessä jo haudannut. Ovatko nämä kaikki sitten sellaisia tapauksia, kellä kerta kaikkiaan ei ole ollenkaan omaisia?
2: Ei. Suurimmalla osalla on omaisia, mutta syystä tai toisesta niin eivät ole kykeneviä hoitamaan tätä hautausta. Et siellä on pieni vähemmistö, jotka ovat täysin vailla ketään.
1: Minkälaisia syitä voi olla taustalla? Minkä takia omaiset eivät halua osallistua hautaamiseen?
2: Mä luulen, että tämän ilmiön taustalla on useitakin eri syitä. Yksi, mikä varmasti vaikuttaa, on väestörakenneet, väestön ikääntyminen, eli siellä on saattaa olla iäkkäitä lähiomaisia, saattaa olla myös tilanne, että sitten kun se kuoleman hetki koittaa, niin lähipiiri on jo menehtynyt aikaisemmin, että siellä ei enää sitten ole ketään järjestämässä. Yksinäisyys on varmasti yksi semmoinen iso läpileikkaava, selittävä tekijä. Ihmiset saattaa olla kovinkin yksinäisiä, voi olla, että vaikka on niitä sukulaisia omaisia, niin ei vuosikymmeniin ole pidetty yhteyttä. Ja sitten on tietysti tämän tyyppinen syy varmasti joillakin siellä taustalla, että ei ole yksinkertaisesti kykyä eikä valmiuksia sit lähteä järjestelemään tätä hautausasiaa.
1: Sosiaalisella hautaamisella tarkoitetaan niitä vainajia, jotka kaupunki hautaa, koska heillä ei ole ketään muuta, joka heidät hautaisi. Mulla on tässä vieressäni Turun kaupungin hallintopäällikkö Päivi Ahvenainen. Tosiaan tänä vuonna kaupunki on järjestänyt jo 35 vainajan hautaamisen Turussa. Onko tämä semmoinen ilmiö, mikä tulee tulevina vuosina yleistymään?
2: En osaa tietenkään varmasti sanoa, mutta ehkä oletettavaa on, että tulee jonkun verran yleistymään. Että siellä tosiaan tämä väestön ikärakenne, ehkä tämä yksinäisyys, tämän tyyppiset asiat, niin ovat ehkä kasvamaan päin.
1: Pystytkö jollain tavalla avaamaan sitä, että minkälaisia ihmiskohtaloita siellä on taustalla?
2: Ehkä yksi sellainen kohtuullisen yleinen tilanne on se, että on tosiaan omaisia sukulaisia, mutta saattaa olla tilanteita, että vuosikymmeniin ehkä ei koskaan ole edes tavattu. saattaa olla tilanteita, joissa lapset elelevät ympäri maailmaa ja eivät ole koskaan tavanneet vaikka toista vanhempaansa. Ja yksinäisyys niin kuin sen ihan kaikissa muodoissaan, että saattaa olla hyvinkin yksinäistä, ehkä erakkomaistakin elämää elänyt ihminen, joka sitten yllättäenkin saattaa kuolla. Ja tilanne on se, että me olemme sitten se, joka ottaa siitä sen viimekätisen vastuun.
1: Tuleeko se yleensä omaisille järkytyksenä, kun kaupungista otetaan yhteyttä ja kerrotaan, että nyt olemme selvittämässä tällaisen henkilön omaisia?
2: Yleisin tilanne on se, että se tieto on jo siellä olemassa. Poliisihan huolehtii kattavasti tästä tiedon välittämisestä tiedossa oleville omaisille, mutta toki on tullut vuosien varrella myöskin vastaan tilanteita, jossa omaiset saavat sen tiedon sit meidän työntekijältämme.
1: Minkälaiset ne hautajaiset sitten on silloin, kun kaupunki ne järjestää?
2: Meillä on ihan kilpailutettu tämmöinen hautauspaketti. Meillä on kilpailutettu sopimushautaustoimisto, joka hoitaa nämä kaupungin tilaamat hautaukset. Meille kuuluu siihen pakettiin ihan arvokas kokonaisuus. Siihen kuuluu arkku, kukkalaite, kaikki tähän vainajan kuljettamiseen ja arkun laittamiseen liittyvät asiat, myöskin lupa-asiat ja seurakunnan kanssa asiointi. Ja sitten siihen tuhkaus ja sitten tuhkien sirottelu hautausmaalle. Tämä on se meidän niin normaali.
1: Tuleeko niihin hautajaisiin ketään paikalle?
2: Sitä me ei välttämättä tiedetä, mutta me toimimme niin, että aina kun meillä on omaisia tiedossa tai mahdollisesti muita läheisiä, niin me kyllä ilmoitamme sitten mahdollisen siunaustilaisuuden ajankohdan, että saattoväki voi sitten hakeutua sinne paikalle.
1: Omaiset siis voivat tulla paikalle

0: vaikka he eivät osallistuisi näiden hautajaisten järjestelmään?
1: Mä itse ainakin näen, että tämä on tämmöinen niin kuin yhteiskunnan viimeinen palvelus yksinäiselle vainajalle, ja sen takia me halutaan hoitaa mahdollisuuksien mukaan tämä mahdollisimman arvokkaasti ja vainajaa kunnioittain.
2: Näin sanoo Turun kaupungin hallintopäällikkö Päivi Ahvenainen siinä Heinimaan ja Hirvosen haastattelussa. Ja kyllähän tänne tulee WhatsApp-viestiä myöskin meille ja kommenttia, että se on kallista hommaa myös se hautaaminen. Täällä Jukka esimerkiksi laittaa viestiä, että, niin, että ei kaikilla ole montaa tonnia laittaa jonkun etäisen sukulaisen esimerkiksi hautaamista. Jos ei lähisukulaisia kerta kaikkiaan ole, niin kuin usein on, niin lähetkö laittaa 5 000 siihen, että saadaan haudattua vaimon serkku, niin ymmärrän kyllä tilanteen, koska toikin mainittu 1 000 euroa, niin oikeastaan edes riitä.
3: Kyllä, ja sitten voi olla tilanne, että sä oot nähnyt sen serkun tyyliin lapsena, niin. Ja sitten aikuisena on mennyt vuosikymmeniä, etkä ole tavannutkaan, niin joo. Ja ymmärrän erittäin hyvin.
2: Kyllä, ja sitten mä oon kuitenkin se otsikon henkilö, joka ei halua haudata sukulaistaan, niin ei kivalta tuntuisi sekään, vaikka ihan ymmärrettävä tilanne.
3: Kyllä, ne on vaikeita tilanteita ja päätöksiä. Tuossa noin 4 minuutin kuluttua vuorossa ovat kello 10 uutiset ja sinne meitä vie parhaillaan tehosekoitin.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Yhdysvaltain puolustusministeriö aikoo vähentää jopa kolmanneksen nyt Eurooppaan sijoitetuista hävittäjä- ja merivalvontakoneista, kertoo The New York Times. Lehti on saanut tietonsa kahdelta eurooppalaiselta lähteeltä. Yhdysvalloilla on Euroopassa noin 150 hävittäjää. Lehden mukaan niiden määrä vähenisi noin 100. Tämän lisäksi Yhdysvallat vetäisi pois noin puolet nykyisistä 26 merivalvontakoneesta. Lisäksi poistettaisiin kaikki 8 ilmatankkauskonetta, jotka ovat olleet käytettävissä Euroopassa. Venäjän puolustusteollisuudessa ammus- ja ohjustuotannosta vastaava kenraali on kuollut autopommi-iskussa. Useat venäläiset ja ukrainalaiset lähteet kertovat, että kenraaliluutnantti Damir Davidov kuoli tiistaina Moskovan esikaupunkialueella tapahtuneessa räjähdyksessä. Alueella asuu tiettävästi paljon armeijan henkilöstöä. Räjähde oli kiinnitetty kohdehenkilön BMW-auton pohjaan. Räjähdys tapahtui, kun auto käynnistettiin. Ukraina ei ole toistaiseksi ottanut kantaa tekoon. Davidov on kuitenkin jo neljäs kenraalitason upseeri, joka kuolee pommi-iskussa rintaman takana. Etelä-Korean entinen presidentti Yoon Suk-yeol on tuomittu 30 vuodeksi vankeuteen lennokkien lähettämisestä Pohjois-Koreaan. Tuomion mukaan Yoon suunnitteli lennokkien lähettämisen tekosyyksi poikkeustilan julistamiselle joulukuussa 2024. Lennokkilennot tapahtuivat 2 kuukautta ennen poikkeustilan julistamista. Yoon tuomittiin jo aiemmin elinkautiseen kapinan johtamisesta poikkeustilan julistukseen liittyen. Kuntien haudattavaksi jäävät vainajat ovat yleistyvä ilmiö etenkin suurissa kaupungeissa. Yhä useampi omainen kieltäytyy hautaamasta läheistään. Lain mukaan vastuu vainajasta jää silloin kotikunnalle. Kuntaliiton asiantuntijan Sami Niemen mukaan hautaamista ei nähdä enää suvun velvollisuutena tai kunnia-asiana. Aiheesta lisää yle.fi-sivulla.
1: Kello on uutisten päättyessä 10.02.
2: Koko Suomen radio.
1: Koko Suomen radio on täällä. Seurannasi Mira Stenström ja Samuli Aaltonen. Kivaa
3: huomenta,
1: perjantaita.
3: Huomenta ja aamupäivää. Tänään on muuten Helsinki-päivä, että jos pääkaupunkiseudulla pyörähdät, niin siellä on monenmoista säätytalossa, varmaankin tähän liittyen, en ole kyllä varma, mutta vietetään myöskin avointen ovien päivää ja siellä on niin kuin ilta 6 saakka yleisökierroksia. Se on siellä Snellmanin kadulla oikein vanha kunnon tuommoinen hieno rakennus, eikä sinne nyt siis ole ikinä oikein päässyt siis yleisön edustajana, vaan tämä on ensimmäinen kerta, kun avataan yleisölle tuon ison peruskorjauksen jälkeen. Ja sinne ei saa mennä omin päin, se vaatii oppaan, että pitää ilmoittautua, mutta tämmöistä kaikkea on kyllä Helsingissä ja tuolla on todella paljon kaikenlaista, mitä Helsingissä on järjestetty nyt nimenomaan. Niin useita yleisötapahtumia. Siellä, esimerkiksi tuo Hanasaaren suljettu voimalaitos oli jokin mediatieto, että sinne pääsee myöskin tutustumaan.
1: Niin, että näissä tämmöisissä kaupunkipäivissä, niin se on musta niissä kivaa, että sitten pääsee nuuskuttamaan justiinsa niihin paikkoihin, jotka yleensä on tavalliselle kansalle ovet on tiukasti säpissä. Niin sitten voi mennä katsomaan sitä jotain rakennusta, jota on aina miljoona kertaa kulkenut sen ohi ja ajatellut, että no minkälaista tuollakin on noilla ihmisillä olla vaikka töissä, että mitenköhän hienot valtiosalit heillä suurin piirtein siellä on ja kauniit kukkaset ja muut, niin nämä on just sitä varten, että sinne vaan ja katsomaan, mitä kaikkea siellä näkyy.
3: Joo, ja varsinkin, jos olisi vaikka kesäloma alkanut ja on paljon aikaa, eikä nyt sitäkään vaadi, että iltaa kohtihan noita tapahtumia, erilaisia avoimia ovia sitten todellakin on pääkaupungissa, että siinä pääsee ikään kuin leikkimään turistia.
1: Turistin näkökulma. Ja sittenhän on joissakin kaupungeissa on sitten tämmöisiä esimerkiksi vanhojen talojen päiviä. On ja sitten on tämmöisiä joulutalojen päiviä näitä siellä täällä. Niin nekin on kanssa sellaisia, että pääsee vähän niin kuin kärpäseksi kottoon.
3: Kyllä. Ja huomenna on sitten avoimet kylät. Että kun on siis muitakin pitäjiä kuin Helsinki, että se on toi 13. päivä kesäkuuta, että se on huomenna ja siis näitä vasta onkin monenlaisia ja erilaisia eri pitäjissä. Avoimet kylätkin on jo tällä pidempi perinne ja tossa tietysti niin voi leikkiä turistia siinä omassa kylässä, vaikka se on vähän hassu ajatus, mutta onhan se, että vaihtaa sitä näkökulmaa ja lähtee tutustumaan sinänsä tuttuihin asioihin, mutta niin kuin just Mira sanoit, että sellaiset, missä ei ole kuitenkaan käynyt, joihin

0: joihin pääsee. Tai sitten menee naapurikylään.
1: Mm. Ja mikä parasta, ilmasta tekemistä.
0: Joo, kyllä tämä
1: on. Kun monella on tänä päivänä talous tiukalla, niin edes jotain ilmaiseksi voi itseään käydä viihdyttämässä ja katsomassa ja kenties myös oppimassa jotain uutta.
0: Kyllä. Helsinki päivä tänään ja avoimet kylät huomenna.
1: Kyllä. Kisua seuraavaksi. Hän vie meidät Baden-Badeniin.

0: Erityisesti pidän tuosta laulukohdasta, että eihän maailmassa suremalla mitään saa, päivä päivältä vain lähestyypi maa. Koska se on totta. Ja mä ainakin myönnän, että tässä maailmanajassa, ehkä se on ihan inhimillistäkin tässä maailmanajassa, niin välillä tulee ajatelleeksi, että lasi on enemmän puoli tyhjä kuin puoli täysi. Vaikka sehän on ihan täysin näkökulmakysymys.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.
2: Ja kahviseuraa on tarjolla myös työ- ja elinkeinoministeriön toimesta, nimittäin ministeriö pitää parhaillaan tiedotustilaisuutta droniuhan takia menetetyn työajan palkan maksusta. Työmarkkinajärjestöjen ja valtiovallan muodostaman työryhmän takaraja on siis tänään. Ja tuo tiedotustilaisuus mennessä ja sitä voi siis Yle Areenasta seurata.
3: Joo, siellä työministeri Matias Marttinen on katederilla juuri kertomassa tästä asiasta.

0: asiasta. Tässä on viime viikkoina väännetty, että maksetaanko niille työntekijöille palkkaa, jotka jää droniuhan takia kotiin, eivätkä siis voi tehdä etänäkään töitä. Ja kyllähän tuossa jo yöllä Yle kertoi, että työnantajapuoli on taipunut siihen, että palkanmaksua suositellaan. Tämmöinen sopu olisi niin kuin olemassa työmarkkinajärjestöjen ja valtiovallan kesken tällaisessa kolmikantaisessa työryhmässä, mutta ei tätä nyt ihan kokonaan ole taputeltu. Ministeri nyt kertoo, että minkälaisessa tilassa tässä ollaan, mutta tuommoiset näkyvät asiassa on jo tässä vaiheessa.
1: Seuraavaksi kuunnellaan Marko Haavistoa. Kinkerit on tämän kappaleen nimi.

0: siinä Marko Haavisto ja Kinkerit. Nyt lähdetään Naantaliin, nimittäin Naantalin kultarantaan on parhaillaan kokoontunut poliitikkoja ja kansainvälisen politiikan asiantuntijoita. Siellä nimittäin tasavallan presidentti Alexander Stubb isännöi kaksipäiväisiä kultarantakeskusteluja. Ja siellä meillä paikalla tietenkin NATO-erikoistoimittaja Maria Stenroos. Tervetuloa mukaan Koko Suomen radioon.
1: Kiitos ja huomenta täältä Kultarannasta, missä vähän pilkisti aurinko. Täällä on ollut aika sateiset kelit.
0: Ja siellä tuntuu ainakin lokit olevan paikalla.
1: Joo, tämä on nyt eräänlainen.

0: tällainen lokkilive, koska tässä Kultarantahan on tässä Naantalin edustalla. Ja tässä on ihan tämän presidentin kesähuvilan, jos niin voi sanoa, kesäasunnon edustalla on tämmöinen lokkien pesimäluoto. Ja lokit ovat toki muuttaneet myös tänne Kultarannan puolelle. Ja täällä on aika hyvä lokkien läsnäolo. Niin kuin täällä on muutenkin luonto hienosti läsnä, niin nyt myös nämä pesivät lokit.
1: Ja äänimaisema kuuluu tänne asti. Mutta jos puhutaan itse sitten tästä tapahtumasta, siellä keskusteluja eilen englanninkielisissä keskusteluissa tarkasteltiin geopoliittisia ja paikallisia kehityskulkuja, niin minkälaisia keskusteluja eilen Kultarannassa kuultiin siellä lokien laulannan keskellä?
0: No, kun me aika ison katsauksen maailmaan, hyvin eri puolille maailmaa, ja nämä henkilöt, joita täällä oli keskusteluissa, joita pystyi siis areenasta kaikki seuraamaan, niin hehän ovat sellaisia hahmoja, joita presidentti Stubb on tavannut valtiovierailullaan, ulkomaan matkoillaan. Ja sieltä on tarttunut mukaan tosiaan tämmöisiä hahmoja, jotka sitten ovat kiinnostuneita tekemään yhteistyötä ja sen verran kiinnostuneita Suomesta, että ovat nyt sitten täällä Kultaranta-keskusteluissa. Ja heillä kaikilla on tietysti jokin asema. Täällä oli eilen tosiaan Kenian presidentti tämä päävieras ja sitten oli esimerkiksi Australian pääministeri ja sitten oli Intian ulkoministeri, joka oli toki yllättävä, niin kuin tavallaan yllättävä vieras ja yllättäviä näkökulmia siihen näiden, miten Suomessa voi ajatella. Mutta siis kaikki keskustelu kiertyy jotenkin siihen, että miten tämä maailma on nyt hienosti sanottuna murroksessa tai suoraan sanottuna näyttää olevan aika sekaisinen. Monet, miksi tämä on niin sekaisin, johtuu siitä, että Yhdysvallat tarkoituksella sekoittaa pakkaa, purkaa sääntöjä. Ja kaikkia maita yhdistää nyt se, että tässä pitäisi jotenkin muodostaa niin kuin uutta toimintasuunnitelmaa, että miten mennään eteenpäin. Ja tätä täällä eri kulmista sitten tarkasteltiin ja mietittiin, että miten tässä tilanteessa maat voisi tehdä yhteistyötä. Onko niillä mitään yhteistä, minkä ympärille se yhteistyö voitaisiin rakentaa?
1: Niin siellähän on aikamoinen vieraskattaus, siis paikalla 160 kotimaista ja ulkomaista päättäjä, tutkijoita, se sitten on hallinnon, elinkeinoelämän, järjestöjen ja tietysti median edustajia. Niin onko siellä kuultu yllättäviä avauksia?
0: Ehkä se on ylipäätään aika raikasta, että näkökulmat on jotain muuta kuin semmoinen ihan perus niin kuin eurooppalainen näkemys. Ja ehkä nämä yllättävimmät avaukset tuli periaatteessa, mä ajattelin, että Intiasta, joka on tosiaan tämmöinen nouseva suurvalta ja voimakas monella tavalla. Eurooppa on myös kiinnostunut luomaan sinne suhteita. Perinteisesti sen suhteet Yhdysvaltoihin ei ole olleet kauhean lämpimät, mutta se yhteistyö on lisääntynyt. Mutta se oli minusta kiinnostavaa just, kuinka he näkevät ikään kuin Venäjän ja Ukrainan välisen konfliktin hyvin toisesta kulmasta kuin me eurooppalaiset, ja silti jotain yhteistyötä oli syytä tehdä. Esimerkiksi kuulimme siellä tuon Intian ulkoministerin kertovan, kuinka he ostavat niin sanotusti ihan hyvällä omalla tunnolla öljyä Venäjältä. Se oli heille ihan niin kuin normaali asia, ja Eurooppaa se tietysti harmittaa, koska Ukrainan sotaa Venäjä rahoittaa erityisesti näillä öljyvaroilla. Ja semmoinen, mikä oli aika raikasta näkökulmaa, oli tietysti se, että kuinka suoraan Yhdysvalloista täällä itse asiassa puhuttiin. Täällä oli yhdysvaltalais-brittiläinen tutkija, joka on ollut myös esimerkiksi Britannian puolustusministerin kabinetissa ja Trumpin edellisessä hallinnossa. Ja hän sanoi ihan suoraan, että se ei ole mikään, niin kuin, ei ole mikään optio, että tässä jonkun kannattaisi luottaa Yhdysvaltoihin. Sillä Yhdysvaltoihin ei voi luottaa. Hän siis tarkoittaa Trumpin hallintoa. Ja on tietysti aina aika raikasta kuulla, että joku sanoo suoraan ilman sitä diplomatian painetta siinä ympärillä. Presidentti Stubb korosti moneen kertaan, että jos hän olisi akateemikko, niin hän voisi puhua vapaammin, mutta presidenttinä hänen on pakko asetella sanojaan hyvin tarkkaan.
1: No eilen tosiaan presidentti Alexander Stubb antoi Ylelle haastattelun, niin minkälainen se hänen viestinsä oikein oli?
0: No, aika rauhallinen viesti. ettei niinku tavallaan mitään akuuttia hätää. Hän totesi, että tämä Lähi-idän tilanne tietysti on vakava ja huolestuttava. Ja esimerkiksi juuri silloin, kun tuota Ylen haastattelua tehtiin, niin Trump oli vähän aikaisemmin uhannut räjäyttää niin sanotusti hänen sanojen mukaan paskat pihalle Iranista, eli uhkasi rajulla iskulla. Ja sitten pari tunnin sisällä, siinä välissä ennen kuin tämä haastattelu ajettiin ulos, niin Trump oli jo purkanut uhkauksensa, joten vauhti on niin kuin tämän tyyppinen. Ja myös Stubb tunnistaa, että Trumpin kanssa kierrokset ovat kovat ja käänteet nopeita. Ja Stubb puhui Ukrainasta, joka on suomalaisille tietysti tässä se kaikkein olennaisin konflikti meidän lähialueella. Hän ei ottanut ihan suoraa kantaa siihen, että miten sota päättyisi ja voisiko se päättyä lähiaikoina. Hän näkee, että neuvottelutulosta ei ole tällä hetkellä näkyvissä. Sota voisi loppua siihen, että jommankumman voimat romahtavat tai jompikumpi päättää jotenkin tästä sodasta hankkiutua eroon. Mutta vaikea nähdä, mihin tuo tilanne menee.
1: No näitä kultarantakeskusteluja voi seurata Yle Areenasta ja tänään keskustelut jatkuvat tai ovat jatkuneet jo suomeksi Suomen ja Euroopan näkökulmasta. Mitäs kaikkea tänään on luvassa?
0: Tänään on tämmöistä tosiaan kotimaista puhetta. Ensin Euroopasta, sitten Venäjästä ja sitten kansainvälisestä taloudesta. Äsken täällä oli äänessä suomalaisia meppejä, jotka esimerkiksi Merja Kyllönen sanoi, että Eurooppa pitää lopettaa nyhrääminen. Tässä on niin kuin rohkeasti ruvettava tekemään päätöksiä, eikä kaikki eivät voi olla perävaunuja. Ja sitten suomalaisista mepeistä kokoomuslainen Aura Salla aika suoraan täräytti, että Yhdysvaltojen varaa tässä ei kannata mitään rakentaa sinne, siihen ei voi luottaa. Kyllä täälläkin näitä suoria sanoja tulee. Ja tosiaan hetken päästä on aika kiinnostava Venäjä-keskustelu Venäjän nykyhetkistä. Se alkaa Yle Areenassa tuossa, muistaakseni kyllä, varttia vaille 11.
1: Monenlaista on siis tarjolla. Paljon kiitoksia Marja Stenroos tästä ja oikein mukavaa päivää sinne Naantalin auringon alle.
0: Kiitos.
1: Ja tosiaan noita keskusteluja voi sieltä Yle Areenasta katsoa, että mitä kaikkea tuolla Naantalissa on sitten pajatettu. Siellä on näitä erilaisia keskusteluja siis tallennettuna ja tietenkin sitten tulee myös suorana. Nämä tarit kuuluvat Ekotripille. Matkustaja.

0: siinä ekotrippiä matkustaja.
1: Työnantajat ja palkansaajat ovat päässeet sopuun siitä, että palkanmaksuun droniuhkan aikana tulee suositus ja valtion tämän hetken suositus on siis sitä 3 tunnin palkanmaksusta. Sellaista suositellaan ja tiedotustilaisuus menossa, jota voit hyvinkin käydä seuraamassa myös vielä Yle Areenasta. Siellä ministeri Marttinen kommentoi tätä sopua.
0: Sieltä siis lisää asiaa tulossa vielä, tuota juttua päivitetään, jos et kerkeä tuonne itse tiedotustilaisuutta katsomaan, niin Ylen verkkosivuilta lisää tietoa.

Yle Uutiset Pohjois-Karjalaan toimittaa Ilkka Ritvanen. Hyvää päivää. Maaseudun yritystukia on haettu aktiivisesti alkuvuoden aikana Itä-Suomessa. Tukia on haettu Itä-Suomen elinvoimakeskukselta ja alueen 8 LEADER-ryhmältä yhteensä lähes 12 miljoonaa euroa. Pohjois-Karjalassa viime vuoden lopun ja tämän vuoden alun aikana tukea on haettu 4,5 miljoonaa euroa. Tukea on haettu erityisesti tuotannon uudistamiseen, tehokkuuden parantamiseen ja kasvun vahvistamiseen epävarmassa toimintaympäristössä. Joensuun matkustajasatamassa oleva ravintolalaiva Romeo pysyy suljettuna tämän kesäkauden, kertoo Pohjois-Karjalan osuuskauppa. PKO neuvotteli aiemmin laivan mahdollisesta myymisestä tai vuokraamisesta ulkopuolisille toimijoille. Osuuskauppa halusi luopua ravintolasta, sillä sen mukaan säistä riippuvaisen ulkoilmaravintolan pyörittäminen sopisi paremmin yksityiselle yrittäjälle, jolla on mahdollisuus joustaa työajoissa. PKO kävi neuvotteluja muutaman kiinnostuneen toimijan kanssa kesäkuulle asti, mutta ne päättyivät lopulta tuloksettomina. Laivaa ei avata tänä kesänä, sillä osuuskauppa ei ole varautunut sen avaamiseen. Joensuu saa tänään uuden maamerkin kauppatorin laidalle. Euroopan metsäpääkaupunki -teemainen taideteos sijoittuu Torikadun ja Siltakadun risteyksen tuntumaan. Teoksen tarkoituksena on korostaa metsien merkitystä maakunnalle. Taideteoshankkeen käynnistäjänä ja koordinoijana on toiminut Pohjois-Karjalan kauppakamari. Teoksen ovat suunnitelleet kuvanveistäjät Pertti Kukkonen ja Johanna Ilvessalo sekä arkkitehti Pekka Ojalammi. Teos paljastetaan tänään 12 Joensuun kauppatorilla järjestettävässä kaikilla avoimessa tilaisuudessa.

0: Liikennetiedotetielle 500 Ilomantsiin, Niirhalan ja Ilomantsin välille. Tarkempi paikka on Ilomantsista 2 kilometriä Kuuksenvaaran tienhaaran suuntaan. Siellä onnettomuus ja liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi.
1: Koko Suomen radio jatkaa kesäisin aiheen, siis mennään heinälatojen ja maitolaitureiden heinän korsi suussa Suomeen. Puhutaan tanssilavoista, jotka ei ollenkaan selviä pelkällä paikallisella yleisöllä, vaan tarvitsevat asiakkaita yhä vaan kauempaa, jopa satojen kilometrien päästä. Mutta onneksi sitäkin on sitä ryhmää, joka liikkuu siis tansseista toisiin. Ja näin on esimerkiksi Kortesjärvellä. Se on puukkopitäjä Etelä-Pohjanmaalla, entinen oma kuntansa ja nykyisin osa Kauhavan kaupunkia. Sinne mennään ihan kohtaan.

0: Näin vakuutti Kaija K. Hän lauloi supernaisista.
1: Koko Suomen radio.
2: Joo, se semmoinen kesämaisema kuva on oikeastaan se, että musiikki raikaa, koko kylä on sinne kokoontunut tanssilavalle paikalle ja tanssikenkää kutkuttaa ja siellä sitten tavataan. Tämä on semmoinen ehkä menneen ajan ajatus tanssilavoista, millä pärjäsivät, että nämä tämmöiset suomalaiseen kesään kuuluvat lavatanssit. Kyllä ne hyvin voi kesästä toiseen, mutta se ei ole se oman kylän harrastus enää ollenkaan, vaan nämä aktiiviset tanssijat matkaavat pidemmän taipaleen takaa. Ja nyt mennään siis Etelä-Pohjanmaalle, Kortesjärvelle, Rantamajalle, jossa on tanssittu jo useita vuosikymmeniä. Tavallisten autojen lisäksi ne on tullut karavaanareiden letkaa koko ajan enemmän, 3-40 matkailuautoa tässäkin tapauksessa. No minkälainen muutos tanssilavakulttuurissa on tapahtunut? Et siitä on Kaje Komulaisen jututettavana musikantti Jarkko Yli-Sikkilä.
3: Kyllä totta kai niistä ihan huippuvuosista niin onhan tietysti porukka vaihtunut ja väkimäärät laskenut ja mennyt ehkä semmoiseen aktiivisemman harrastajan piiri enemmän tämä tanssiminen, mutta ei näe mihinkään. Siitä on niin kauan puhuttu, jotta nämä kuolee, mutta ei näe mihinkään kuole.
4: Tuossa kun mä oon katsonut tanssi.netin sivukävijöitä, niin kesällä on yli 2 miljoonaa klikkausta, että on siellä pakko olla potentiaalia, jotka niitä kattelee niitä sivuja.
3: Joo, kyllä, ja se on tavallaan sillä lailla se on muuttunut, että enää, niin kuin esimerkiksi nyt kun ollaan täällä Rantamajalla Kortesjärvellä, niin tämä paikka ei pyöri enää paikallisilla ihmisillä, vaan se porukka täytyy saada tulemaan niin kuin kauempaa.
4: Ja tanssijoista.
3: Tanssijoista, juuri tanssijoista ja yleisöstä ja kuuntelijoista, että se paikallinen väkimäärä ei enää riitä pyörittämään näitä juttuja ja sillä pitää niin kuin puitteet olla kunnossa ja niin kuin tämäkin kun tulit tänne, niin katsoit, että karavaanareita on pihassa, niin se on se merkki tavallaan, että lavassa on kaikki kunnossa, että ihmiset tulee tosi kaukaa. Ja kesällä varsinkin kierretään isolla alueella.
4: No paljon, mikä on suurin määrä, mitä olisit nähnyt karavaanihautoja sitten tuossa Satakunta? No, paljon niitä pyörii?
3: No kyllä kun mennään niin täälläkin, niin todennäköisesti tulee koko ajan lisää tässä nyt alkuilla aikana, niin kyllä piha on aika lailla täynnä sitten karavaanareita. Ja sitten kun isommille paikoille mennään, niin siellä saattaa olla jo 50 vaunua niin kuin valmiina, kun mennään. Että.
4: Tarkoittaako tämä sitä, että sama jengi kiertää lavalta toiselle? Kiertääkö ne kaikki 300 lavalla Suomessa?
3: No ei se nyt varmaan ehkä ihan niin ole, mutta kyllä se aika pitkälle on, että kyllä niin kuin tässä mekin kierretään koko ympäri Suomen koko ajan, niin paljon tuttuja tulee, jotka kiertää sitten meidän perässä ja niin tietysti muidenkin bändien perässä, mutta että isolla alueella ihmiset tänä päivänä kiertää, varsinkin tuo karavaaniporukka kesäaikaa varsinkin. Että.
4: Niin ne on joku se tanssiharrastaja tai elää sitten tästä kesähuumasta.
3: Kyllä. Joo, ja onhan se, eihän tämä hienompaa olekaan kuin tämmöinen hieno rantapaikka ja sitten sä voit yöpyä tuossa ja kaikki on niin kuin kunnossa ja
4: no miten sitten jos niin kuin jengi seuraa tätä orkestereita, niin soitatteko te aina samat setit vai oletteko te uusiutumaan kovastikin?
3: No kyllä, aina tietysti välillä vaihdellaan, että nyt kun lähdettiin tavallaan niin kuin kesärundille tuossa viime viikolla, niin taas uudella ohjelmistolla.
4: Onko täällä vielä sama homma, niin kuin 60-70-luvulla, kun on miesten haku, naisten haku, sekä haku, 2 valssia, 2 humppaa, 2 sitä, vai onko se tullut jotain näitä nykyrytmejäkin lisää, lattareita, teknoa?
3: Kyllä, no ehkä teknoa nyt ei ole, mutta kyllä niin kuin lattarit on suosiossa, että siellä on salsaa ja bachataa ja chatsaa ja rumpaa ja pukka on sellainen, mitä ihmiset tykkää. Se on vähän niin kuin tämmöinen, sanottiin ennen vanhaa, beat-humppaa. Se on semmoista. Mutta kyllä sitten ihan perinteiset valssit ja humpat ja tangot varsinkin, niin kyllä kesälavalle kuuluu.
4: Sitten tärkeä kysymys. Täälläkin on monesti tanssikursseja, niin osa se jengi tanssia vai meneekö ne, miten sattuu, omilla askelilla?
3: Ei, kyllä niin tänä päivänä tanssijat on harrastaa ja osaavat tanssia, että toki on sitten niin kuin paljon mennään kursseilla sitä, sanotaan, että sitä vähän niin kuin enemmän tanssineet käy kurssilla ja sitten on taas aloittelijoiden kursseja ja tuota, on semmoisia aktiivisempia harrastajia. Ja, mutta sitten on ihan tätä perusporukkaa, jotka tuota, käy tanssipaikoilla vielä ja menee sillä omalla tyylillään. Ja mun mielestä se on se, että kaikki menee omalla tyylillään ja sitä pitää kunnioittaa mun mielestä.
4: No sä oot 80-luvulta tehnyt tota musaa ja tommoista, niin tuota, vois sä sanoa, jos yksi kappale pitäisi tempasta, että mikä on niinku kaikista niinku suosituin täällä lavoilla, mikä se olisi?
3: Kyllä se oli hankala kysymys kylläkin. Ehkä se joku, sanotaan, että semmoinen, mitkä on kulkenut, niin tietyt tangot.
4: Haavameren tuolla.
3: No joo, Satumaa tango tietysti on, ei kuulu minun ohjelmistoon, mutta tuota... Mutta varmasti on sellainen kappale, mikä on niin kuin kuolematon biisi, että se kuuluu tuota näihin lavoihin ja myös muutkin tangot. Ja kyllä sitten ihan perinteisiä valsseja on semmoisia, mitä esimerkiksi me on soitettu jonkun verran tuota Taipaleen Reijon levyttämään Niitty Kukkaset valssia. Se on semmoinen kesäinen valssi, niin kyllä se aina herättää semmoisen niin kuin kivan pöhinän tuolla lattialla.
4: Meidän vähän sitä niittyy.
3: Liian hienoja ruusut on mulle, niiden tuoksu niin empeä on. Liian hienoja ruusut on mulle, niiden tuoksu niin empeä on.
4: Näin. Tästä on hyvä lähe.
3: Siitä on hyvä lähe.
2: Hyvä jätkät. Kyllä on kova. Täytyy sanoa Kaje Komulaisen jututettavana siellä musikantti Jarkko Yli-Sikkilä. Joo, siis nämä suomalaiset lavatanssit saattaisi kuolla pois, jos ei olisi tätä kiertävää karavaaniletkaa, siis fanikuntaa, jotka harrastaa lavatansseissa kiertämistä ympäri Suomen. Asuntoautolla mennään ja ollaan yötä siellä tanssipaikalla taikka lähettyvillä. Ja Kaje tosiaankin tuolla Kortesjärvellä Etelä-Pohjanmaalla tapasi myöskin Riitta ja Seppo Paloniemen.
4: Oletteko te jutellut niin näiden muiden karavaanareiden kanssa, että mikä sitä saa kiertämään niin tämmöisiä tanssilavoja? Oletteko te ihan eläkkeellä, olette ja tapatte aikaa?
5: Me oikeastaan tiedetään se, että nämä on niin paljon lisääntynyt nämä matkailuautot näiden vuosien aikana, kun ollaan tässä harrastuksessa oltu mukana. Niin on vain huomattu, että aina vain ihmiset ostaa lisää autoja ja vaunuja ja tulee tanssipaikoille ja se vain on tämmöinen trendi menossa ja en tiedä kuinka kauan menee, mutta ainakin tuntuu, että ei se nyt aivan äkkiä lopu.
4: No tekin olette 200 paikkaa kiertänyt.
5: Joo.
6: Meillä on tämä ensimmäinen auto ostettu 2004, se tuotiin Saksasta.
5: Tämä on viides auto meillä.
4: Joo. Paljonko on tullut kilometrejä mittareja?
5: No ei niitä hirveästi ole tullut sitten kuitenkaan, kun on kaikkia mökkihommaa ja siinä. Ei niitä sille ole, mutta silloin kun lähdetään ajelemaan, niin kyllä siinä kilometrejä tulee sitten, että kyllähän nyt sadoista puhutaan kilometrejä.
4: No mites nyt ollaan tässä, illalla on tanssit, te käytte tanssimassa ja sitten painitte pään tyynnyyn ja aamulla lähdetään ajelemaan. Näinkö se toimii?
5: Joo, sitten tullaan ja nukutaan yö tässä, taas aamulla lähdetään ja katsotaan vähän, että minkä lähdetäänkö tanssimaan vai ja minkä päin lähdetään tanssimaan.
6: Me ehkä lähdetään huomenna mökille. Meillä on Luumäellä mökki. Eli Lappeenrannassa lähellä.
5: Sielläkin sinne on tanssipaikat lähellä, missä käydään. Ja sitten talvella tulee käytyä sitten näissä talvitapaikoissa. Eli vähän riippuen ihmisillä, että onko niillä tanssipaikkoja lähellä. Mutta kyllä meillä nyt on tuolla pääkaupunkiseudulla niitä sen verran.
4: Oletteko te silloinkin autolla ja nukutte autossa?
5: Ei, talvella ei enää nukuta, mutta muuten, aina kun reissataan, niin niin kuin esimerkiksi nyt oltiin mun äidin luona, hänellä on semmoinen kolmio.
6: Kaksio
5: sitten. Niin. Mutta siellä on hänellä niin kuin makuuhuone ja sitten olohuoneessa on sohva, jossa sitten voi niin kuin nukkua. Mutta meillä on sitten tämä. Ja sen takia me aina ajoitetaan aina reissut niin kuin sukulaisten ja mun iäkkään äidin luona niin että mennään silloin, kun tällä autolla päästään liikkeelle ja yöpytään sitten niissä, missä sitten milloinkin, että ollaan tanssipaikkojen pihalla tai esimerkiksi jos niin kuin ollaan tehty silleen, että on tavattu tuttavia ja sukulaisia, sitten on menty illaksi tanssimaan jonnekin Kauhajoen kasinolle ja tällaista, niin se on silleen toiminut oikein hyvin.
2: Kortesjärven rantalavallakin tanssittu 60-luvulta asti. Ja kyllähän siellä on niitä vaiheita ollut niin kuin kaikilla tanssilavoilla, että se meininki meinasi hiipua kymmenkunta vuotta sitten, kun Maamiesseuran lauantaitanssit veteli viimeisiään ja järjestäjä vaihtui ja tanssipäiväkin muuttui tiistaiksi. Mutta kyllä ne on alkanut palaa ihan uudella liekillä sen jälkeen, että sieltä on taas tultu ja harrastamista on taas ihan eri tavalla kuin joku aika sitten. Kaje Komulainen jututtaa tiistaitansseja järjestävää Jari Pirttistä vielä.
4: Kymmenkunta vuotta sitten tämä lavan tanssikulttuuri oli vähän niin kuin henkitoreissa, muutamat tanssit vaan kesällä. Mikä sut sai tarttumaan mahdollisuuteen, että aletaan tehdä tiistaitansseja?
7: No tavallaan se, että isähän oli tässä, niin kuin Jouko oli se, joka niin kuin innostui tästä. Hänellä on niin kuin taustalla niin kuin tämmöistä harrastuneisuutta musiikkimaailmassa ja ollut soittamassa eri tanssimusiikkibändeissä. Ja hänellä oli sitten semmoinen unelma, että sitten jonain päivänä hän haluaisi pyörittää tämmöistä kesälavaa. Ja kun hän on vielä juuriltaan täältä Kortesjärveltä, eli on täältä syntyjään, niin tämä paikka sitten niin kuin valikoitu sitten senkin perusteella osaltaan, että tämä oli isälle sitten paluu vähän niin kuin synnin sijoille ja halusi täällä sitten tota hommaa ruveta pyörittämään. Ja
4: sä mainitsit tuosta, että te olette Seinäjoella kokeillut ja Jalasjärvellä, niin mikä tästä tekee spesiaali tästä paikasta?
7: No kyllä tämä varmasti tämä paikan tällainen niin kuin idyllinen tavallaan ja perinteikkyys ja semmoinen niin kuin luonto ja ympäristö tämän lavan ympärillä niin luo semmoisen hyvän niin kuin lähtökohdan niin kuin lavatanssien pyörittämiselle, että täällä moni asiakas on sanonutkin, että tämä on vähän kuin kesämökille tulisi, kun tänne saapuu aina tiistaisin, että on semmoinen niin kuin kiva niin kuin miljöö tässä ympärillä. Ja lava on tietysti tämän Isomäen Maamiesseuran toimesta hyvin pidetty kunnossa ja ovat tavallaan niin kuin nähneet siinä, tehneet hyvän työn ja että lava on semmoisessa kunnossa, että tänne on mukava niin kuin asiakkaita kutsua.
4: No mitä Maamiesseura teki väärin, kun ei saanut niin jo loppu tämä homma? Oliko se vaan pelkästään sitä päivästä kiinni?
7: No sitä en osaa sanoa ehkä, että tekivätkö mitään väärin tai jättivätkö mitään jotain tekemättä vai ei, mutta kyllähän tällä niin kuin pitkä historia on ja on ollut omat kulta-aikansa historiassakin tällä lavalla. Ja tämä nyt oli sitten ehkä vaan semmoinen hetki meille herättää tämä uudestaan henkiin ja valita tähän vähän ehkä erilainen viikonpäivä. Otettiin tämä arki-ilta ja tiistai ja se valikoitui sitten semmoiseksi ehkä niin kuin alueen muun tarjonnankin perusteella, että tässä oli semmoinen niin kuin kohta viikonpäivistä, että

0: että oli hyvä lähteä tarjoamaan sitten laadukkaita kesäillan tansseja täällä tällaisella paikalla, jolla oli jo oma historiansa ja semmoinen hyvä niin kuin
1: pöhinä
0: jo niin kuin ihmisten ehkä muistissa.
2: Tiistai-tansseja järjestävä Jari Pirttinen siinä siis äänessä Kortesjärvellä ja Kaje Komulainen meille selvitti nämä tanssilavakuviot.
3: Niin tässä jotenkin myönnän itse, en ole koskaan käynyt lavatansseissa tällaisissa. Osaan just tanssia sitä valssia. Mutta jotenkin tämä on musta niin kuin hieno asia. Palaan siihen tavallaan, mistä Aira Samuliin paljon puhui silloin aikanaan. Tästä tanssi sellaisena niin kuin lääkkeenä ja siinä niin kuin liikuntamuotona ja myöskin semmoinen, että miten se huoltaa niin kuin aivoja oikeasti. Että jokainen voi tanssia sillä tyylillä, millä haluaa, kukaan ei voi tanssia väärin.
2: Kyllä.
3: Ja se, niin kuin, se hyvää tekevä vaikutus, tanssitpa sitten tällaisia lavatansseja tai muita, niin vahvasti kyllä peukutan.
2: Aira opetti suomalaiset tanssimaan. Se on se vanha sanonta, että pitäisi aina tanssia niin, että kukaan ei näe. Että välittämättä
3: niin
2: siitä,
3: joo,
2: niin justiin, niin. Ja vaikka olisi porukkaankin, niin ei huomioisi sitä, vaan tekee just niin kuin tekee. En mäkäs sillä lailla tanssi, mutta kyllähän yhden ministerieron sattuessani puoli minuuttia twistasin.
3: Okei, laitoit matot rullalle.
2: Se on ainoa,
3: vaikka
2: mikä nyt muistan.
3: Bostonin tahtiin.
2: Joo.

0: Siinä Bostonia. More than feeling.
1: Mehän kohta kuullaan uutiset, siis 4 minuutin kuluttua kello on 11. Siellä nyt tarkemmin, että minkälaiseen sopuun työmarkkinajärjestöt ja valtio ovat päässeet droniuhan takia mahdollisesti kotiin jääneiden työntekijöiden palkanmaksusta, joka nyt on ollut tässä viime päivien, viime viikkojen tämmöinen, no, iso puheenaihe ainakin joka tapauksessa. Niin kohta kuullaan siitä lisää.
0: Laura Voutilainen tarjoilee meille kesäsadetta seuraavaksi. Ja kun katsoo Tampereen studioikkunasta, niin pikkusen taitaa kyllä ripsiä sitä kesäsadetta täälläkin suunnalla.
1: Tihuuttaa.

0: sopimuksen. Työministeri Matias Marttinen oli kuitenkin tyytyväinen sopimustulokseen.
1: Tällä hetkellä myöskään meidän lainsäädännön tila ei anna myöskään suoraa vastausta siihen, miten näissä tilanteissa tulee toimia. Ja sen takia myös on ollut hyvin tärkeää, että kolmikantaisesti tätä ratkaisua on nyt haettu. On totta kai myös selvää, että tällaisissa tilanteissa vaaratiedotteiden antamisella on väistämättä vaikutuksia myös työelämään. Ja siksi pidän erittäin tärkeänä, että kaikille on kristallinkirkasta, miten näissä tilanteissa vastaavasti toimitaan.
0: Näin työministeri Marttinen. Suomen talous on käänteen kynnyksellä, mutta Lähi-idän konflikti kolhii talouden kasvua. Näin arvioi Suomen Pankki uudessa talousennusteessaan. Tänä vuonna kasvu vauhdittuu 0,7% ja ensi vuonna talous kasvaisi 1,2%. Kasvua tukevat ennen kaikkea tuotannollisten investointien ja viennin kasvu. Yksityistä kulutusta varjostavat energian hinnan nousu ja epävarmuus taloustilanteesta. Suomen Pankin mukaan julkinen talous säilyy edelleen syvästi alijäämäisenä ja velkaantuminen jatkuu.
2: Kello on pari minuuttia yli 11, kun siinä on kello 11 uutiset kuultu.
3: Koko Suomen radio.
4: Ja koko Suomen radio seurannasi Mira Stenström ja Samuli Aaltonen täällä. Moikka moi, hyvää perjantaita.
2: Oikein hyvää aamupäivää edelleenkin, tuonne kello 12 saakka mennään tässä.
4: Niin tuossa ennen kello 11 uutisia niin oltiin tanssilavoilla ja niinhän se on, että kesä on erilaisten tapahtumien aikaa ja semminkin tällaisten urheilukisojen kulta-aikaa. Ja tänä viikonloppuna sitä taas mennään yhdellä Suomen kolkalla. Kohta kuullaan, että mitä miettii ensi kertaa yhteen maailman suurimpaan viestisuunnistuskilpailuun lähtevä noviisi sitten kokeneempaan suunnistajaa verrattuna. Tavataan siis tulevaan Jukolan viestiin lähteviä suunnistuksen harrastajia tuossa ihan kohta. Nythän Kotka-Jukola-suunnistustapahtuma järjestetään tulevana viikonloppuna Kymenlaaksossa ja siellä sitten Kymenlaakson metsissä siinä Kotkan suunnalla, niin kisa kokoaa kymmeniä tuhansia suunnistuksen ystäviä suomalaiseen kesämaisemaan, joko katsomaan, seuraamaan sitä suunnistusta tai sitten itse juoksemaan siellä metsässä. Suomalainen kesä, voisiko oikeastaan parempaa olla, ja myöskin kesäpäivä, tietysti osahan tuosta kisasta käydään päivässä aikaan, niin voin kuvitella ja tiedänkin, että siellä on varmasti paljon kaikkea jännittävää.
2: Joo, tätä perinteisesti taas seurataan myöskin hyvin laajasti Ylen eri kanavilla tätä Jukolaa.
4: Kohta kuullaan ja tavataan tosiaan Jukolaan lähtiöitä, mutta sitä ennen Juha Tapiota, kaksi puuta.

0: Siinä juo tapiota. Kaksi puuta. Yksi maailman suurimmista viestisuunnistustapahtumista, Jukolan viesti siis, järjestetään tulevana viikonloppuna Kotkassa. Tuo Kotka Jukola kerää paikalle kymmeniä tuhansia kävijöitä ja tapahtumakeskuksena toimii sitten Kymin lentokenttä. Kotka Jukolassa metsän siimeksessä viilettää sekä kilpaurheilijoita että sitten harrastajista ja työporukoista erilaisista sellaisista koottuja joukkueita. Ja siellä mennään ihan sulassa sovussa, ihan kilpaurheilijat ja harrastajat. Yksi tuonne tapahtumaan osallistuvista työporukoista on rakennetun ympäristön konsulttitoimisto A-insinöörit, josta lähtee Kotka-Jukolaan suunnistamaan peräti 4 eri joukkuetta. Ja joukkueet on siis koottu toimiston työntekijöistä ympäri Suomen. Minä tapasin Jukolaan ensimmäistä kertaa lähtevän Jari Kivelän Helsingissä valmistelujen keskellä.
1: No, fiilikset on tällä hetkellä aika jännittyneet, koska on ensimmäistä kertaa osallistumassa Jukolaan ja suunnistuskokemus on aika vähäistä, niin pikkasen jännittää tuleva.
2: Mikä siinä jännittää?
1: Suunnistaminen on yllättävän hankala, että sitä tuossa alkukeväästä on nyt vähän harjoittelu ja käynyt suunnistuskurssia, niin se ei ole ihan helppo homma löytää niitä rasteja ja edetä siellä metsässä sen kartan avulla. Ja sitten se Jukolassa, niin ne rastit ja välit on aika pitkiä, että siellä on vähän aika haastavaa paikkaa varmasti näin aloittelijalle kyllä, että miten siellä sitten menestyy ja löytää ne rastit.
2: Teiltä on työpaikalta lähdössä kaikkiaan 4 joukkoa, että niin kuinka paljon olet saanut sitten kokeneemmilta vinkkejä, että miten kannattaa toimia, kuinka paljon vaihdatte kokemuksia?
1: No, meillä on tuommoinen WhatsApp-ryhmä, missä nämä kokeneemmat on vähän vinkkejä antanut ja siellä asioita vähän mietitty ja suunniteltu, ja sitten on ystäviä kyllä tässä meidän Espoon konttorilla kanssa, kenen kanssa ollaan juteltu, ja sain tuommoisen vanha Jukolan kartankin tuossa toissapäivänä käteen ja siinä meinasin pyörtyä, kun se oli niin vaikean näköinen se kartta ja pitkät välimatkat, että mitähän tämmöistä selviää, mutta kyllä siellä on rohkaisivia sanoja tullut, että siellä on paljon suunnistajia ja pitäisi sitten sitä kautta sitten ihan uskaltaa kysyäkin, että missä siellä on siellä kartalla paikan päällä, jos eksyy kovasti. Niin.
2: Mitä odotat itse eniten?
1: No, kyllähän tapahtumaa joo, että on paljon ihmisiä ja semmoista yhteisöllisyyttä ja ollaan siinä puolijoukkojen teltassa yötä ja kokonaan sitä tapahtumista joo. Ja sitten sitä omaa suoritusta tosiaan, että miten se onnistuu, että se on ihan haastava juttu kyllä ja heittäytyminen vähän tämmöiselle

0: epämukavuusalueelle jopa, niin katsotaan miten se menee.
1: Kuinka paljon olet kerennyt käydä harjoittelemassa?
0: No muutamia kertoja, ihan liian vähän, että tuossa Itä-Helsingissä Uutelassa on pari kertaa ja asutaan tässä Paloheinassa, niin tässä on pari kertaa tullut käytyä ja sitten tuolla Nuuksiossa muutaman kerran. Itse asiassa tänään täytyy vielä käydä vähän siellä treenaamassa, miten sen kompassin saa suunnattu oikeaan suuntaan, niin näin. Mutta liian vähän kyllä, että ehkä.
2: Jari Kivelän kanssa samassa joukkueessa suunnistaa myös Oulun suunnalta Kotkaan saapuva Mikko Mäläskä. Näin hän summaa valmistautumistaan etäyhteydellä.
3: Tietenkin siinä on mukava päästä näkemään työkaverita vähän erilaisessa ympäristössä, mutta sitten se on semmoinen hyvä mahdollisuus haastaa myös itseänsä, että kuitenkin radat on vaativia ja laadittu sillä tavalla, että siellä on oikeasti maailman huippusuuttajiakin menossa ja täytyy ratoja olla heillekin sitten haastavia, niin pääsee sitten semmoiseen maastoon suunnistaan ja oikeasti isoin tapahtuma, niin on se hieno. Näkee vähän sitten, että kuinka sitä pärjää itse vastaavissa maastoissa.
2: Kuinka paljon niistä suunnistuksista sitten käydään vähän jälkipeliä työpaikalla niiden kaverien kesken?
3: No kyllähän sitä aina jonkunlaista spekulaatiota sitten jälkikäteen käydään, että miten meni omat osuudet ja missä olisi voinut parantaa ja minkälainen maasto oli tai tuliko jotakin aivan mielettömiä pummeja tai vastaavasti onnistumisia, että kyllä sitä aina sitten jälkikäteen muistellaan ja sitten yleensä kun seuraava Jukola alkaa lähestyä, niin se sama keskustelu käy vähän ehkä toistamiseen vielä, että mietitään, että miten edellisvuonna kävi ja mitä odotuksia seuraavalle.
2: No sellainen, joka kenties nyt on sitten ensimmäistä kertaa osallistumassa. Mitä sanoisit, mikä tulee olemaan suurin yllätys?
3: No kyllä mä nyt sanon, että ihan yleisesti se tapahtuman koko. Ja tietenkin riippuen siitä, että mitä osuutta juoksee. Itsekin on ensimmäisellä kahdella kerralla ollut sunnuntai-aamu yhteislähdössä, niin onhan se aikamoinen, kun siinä on kuitenkin tuhansia ihmisiä yhtä aikaa siinä lähtölinjalla, siinä yhteislähdössäkin, niin vähän erilainen kuin tyypilliset viikkorastit.
2: Niin siinä on moni muukin samaan aikaan juoksemassa. Passaako siinä kyllä, seurata, kyllä. Mihin kaveri on menossa?
3: Kyllä mä sanoisin, että kannattaa suunnistaa sitä omaa suunnistusta, että toki aina ainakin oma kokemus on se, että kyllä siellä aina vähän kysellään, että mille rastille kukakin on menossa ja sitten saattaa olla, että siellä semmoisia pieniä ryhmiäkin muodostuu, jotka sitten jos sattuu samat kartat tai samat hajonat olemaan, niin menee sitten pikkusen kimpassa, mutta kokemuksesta voi sitten taas sanoa, että sitten jos lähdet jonkun perään juoksemaan siellä ja unohat suunnistaa, niin äkkiä käy niin, että tipahat itse kartulta ja sitten ollaan taas hetken aikaa pulassa.
2: Tällaiset vinkit antoi siis Jukolan viestiin lähtevän Mikko Mäläskä. Ja ei muuta kuin onnea matkaa molemmille sekä Mikko Mäläskälle että Jari Kivelälle, jotka sinne siis tuonne Kotka-Jukolaan ovat lähdössä. Ja monille muille, jotka niin ensikertalaisille kuin sitten niille, jotka ovat kokeneita konkareita.
4: Radio Suomi on jälleen mukana maailman suurimmassa viestisuunnistustapahtumassa Jukolan viestissä. Venlojen viesti alkaa Kotkassa lauantaina iltapäivällä kello 13.30. Jukola Jussit kirmaavat puolestaan metsään kello 23. Radio Suomi välittää taikayön tunnelmat aina voittajien maaliintuloon asti.
5: Tässä mennään nyt koko Suomen radiossa Suomen ulkopuolellekin. Lähdetään tuonne Euroopan kiertueelle. Tämä on Maustetytöt ja Oslo, Helsinki, Berliini, Kokkola.

0: siinä maustetytöt. Ja pienenä aasinsiltana, kun tuossa äsken biisissä lauloittiin, että huipulla tuulee, niin todellakin tuulee. Nimittäin jos ajatellaan tuota Haminan 100-metristä lipputankoa, niin sen kohtalohan me ollaan täällä koko Suomen radiossa seurattu ja jälleen saagassa uusi sivu käytymässä.
1: No, joo, niin kuin sanonut, tosiaankin kohtalo on ratkeamassa Haminassa, että yksi taas askel kohti sitä, että tämä 100-metrinen lipputanko puretaan, se saanee sen purkutuomion ensi viikolla, nyt sitä on ihan virallisesti sitten suositeltu purettavaksi. Ja kyllä mä sanoisin, että tämä on niin kuin semmoinen vanhan ajan vitsi, että suomalainen, norjalainen ja ruotsalainen kilpailijat, kenellä on suurin lippu, niin meillä on Suomessa niin korkea lipputanko, että sen purkaminenkin jo maksaa 120 tonnia. Eiköhän se voitto sillä irtoa.
0: Niin. Haminan tekninen johtaja Sari Paljakka esitti tuon lipputankon purkamista huhtikuussa. Siinähän on siis, jutujuoni on se, että kuntotarkastuksessa on paljastunut, että tangon pinnoite on halkeillut ja teknisen johtajan mukaan tangosta kovina palasina irtova pinnoite on turvallisuusriski. No voin kyllä kuvitella. Siis olen käynyt kerran tuon lipputangon juurella. Ajattelin, että lähdenpä katsomaan, että minkälainen se on ihan käytännössä. Ei se kuvista hirveästi välity, mutta sitten kun olet sen siellä juurella ja katselet sitä liehuvaa lippua tuulessa, niin kyllä se on henkeä salpaava näky siinä mielessä, että se on niin valtava. Joo, sen koon taju vasta siinä, kun ollaan siinä ihan juurella.
1: Mä en ole tosiaan nähnyt sitä ja vielähän se just ja just ehtisi nyt nähdä ennen kuin se puretaan pois. Ja tietysti jos sitä nyt suhteuttaa, no esimerkiksi Heinolan maantiesilta kuuluisa, jonka pyloni, onko se pyloni se tolppa, kyllä se varmaan on nimeltään, niin sehän on 100-metrinen. Mm-hmm. Että se siihen voi vertailla, kun sitä katselee. Mutta tietysti kaikista parasta käydä katselemaan sitä lipputankoa, niin hahmottaa kaikista parhaiten, niin, kuinka korkea se on.
0: Vielä kun kerkiä, jos käy näin, että se sille purkutuomio tulee, niin saa nähdä, onko sitten edessä se, että siellä on valtavat ihmisjoukot jonoksi asti katsomassa tuota lipputankoa. Saa nähdä.
1: Joo, melkoinen, on se melkoinen tarina. Siis Suomi sai lahjoituksena suurimman, maailman suurimman lipun, jolle piti tietenkin rakentaa ja rakennuttaa myöskin lipputanko.
0: Ilman muuta. Jännittävä tarina, sanoisin.
1: Kyllä.
0: Seuraavaksi prinssiä.

0: Siinä Prince ja The Most Beautiful Girl in the World.
1: Koko Suomen radio.
0: Koko Suomen radio on seurannassa ja kohta seurannassa ovat alueelliset uutiset. Suurin piirtein semmoinen 4 minuuttia, niin sinne mennään. Sinne ei ole enää 100 vuotta, niin kuin herra Ylppö seuraavaksi uumoilee. Mutta kohta siis alueuutisiin.

0: Yle Uutiset Pohjois-Karjalaan toimittaa Ilkka Ritvanen. Hyvää päivää. Rääkkylän saarille Oravisaloon ja Varpasaloon halutaan uutta elämää tyhjentyneisiin pihapiireihin. Kyläyhdistys on koonnut yhteen myytävänä olevia kohteita saarilta. Niihin pääsee tutustumaan viikonloppuna Rääkkylän saariston asumisen päivillä. Kiinteistöjen ja tonttien omistajat ovat paikalla esittelemässä pihapiirejä. Kaikkiaan tapahtumassa on mukana 13 kohdetta Oravisalossa ja Varpasalossa. Aiheesta lisää iltapäivän lähetyksessämme. Joensuussa järjestetään huomenna suuren kokoluokan kamppailu-urheilutapahtuma. Voimaa on Fight Night-tapahtumassa nähdään vapaaottelua, potkunyrkkeilyä ja nyrkkeilyä. Kamppailijoita on Suomen lisäksi muun muassa eri puolilta Eurooppaa, Yhdysvalloista ja Brasiliasta. Illan pääottelussa joensuulaislähtöinen vapaaottelija Niko Aikonen kohtaa yhdysvaltalaisen John Simonin. Joensuun jäähallissa järjestettävään tapahtumaan on tähän mennessä myyty reilut 2000 lippua. Joensuu saa tänään uuden maamerkin kauppatorin laidalle. Euroopan metsäpääkaupunkiteemainen taideteos sijoittuu Torikadun ja Siltakadun risteyksen tuntumaan. Taideteos paljastetaan puolen tunnin kuluttua Joensuun kauppatorilla järjestettävässä kaikille avoimessa tilaisuudessa. Torilla tapahtuu myös illalla, jolloin vuorossa on nuorille suunnattu ilmaistapahtuma Joen kesä. Nuorten järjestämässä tapahtumassa esiintyy lukuisia artisteja kahdella lavalla. Tunnetuimmat esiintyjät ovat räppärit Hugo ja Tupe. Musiikkitarinan lisäksi torilla on pomppulinna liukumäki, glitterpiste, liitutauluseinä ja valokuvausseinä. Tapahtuman taustalla on Joensuun nuorisovaltuusto. Tapahtuma alkaa 5:00 illalla.
1: Kello on uutisten päättyessä 11.32.
2: Koko Suomen radiossa suunnataan Lappiin seuraavaksi sinne yöttömään yöhön.
1: Siellä taas on... kerran mennään joo, yöttömään yöhön.
2: Kyllä se näin on. Että Sodankylässähän vietetään siis näitä elokuvajuhlia, siis maailmankuuluja Sodankylän elokuvajuhlia. Että kun vähän niin kuin vitsistä alun perin alkoivat, että mennään yötäpäivään katsoa elokuvia sinne, missä ei aurinko laske ollenkaan. Ja siellä Aki Kaurismäki ja Mika Kaurismäki ja Anssi Mänttäri olivat. Ja tietysti Peter von Baaki sitten heti mukana tässä ja loputhan on sitten historiaa ja Janne Jauhiainen siellä paikan päällä kohta otetaan yhteys häneen.
1: Näin tehdään, kuullaan Jannesta lisää.
2: Siellä aloittelee Taiska.
1: Kyllä, meinasin juuri sanoa, no, että tämä hyrinä on hyräily sellainen varmasti, mikä jää korvameroksi monelle soimaan.
2: Kyllä.
1: Itselle ainakin.
2: Kyllä.
1: Varmasti niitä tunnetuimpia hyräilyjä. Biisestä.
2: Tässä naanatetaan aika pitkään ensin, ennen kuin mennään asiaan.
1: Niin, mutta Mombasasta kertoo tämä klassikkokappale.

0: Sää oli joku iltapäivän lehdistön uusi termi tälle hautovalle tämmöiselle ilmastolle. Se nyt ei ehkä ole niin kummallinen asia kuin mitä Suomen Lapista löytyy, kun ei aurinko laske ollenkaan. Yöauringon juhla on Sodankylän nämä elokuvajuhlat. Ja meillä siellä paikan päällä Janne Jauhiainen. Miten on Janne, paistoiko viime yönä aurinko?
1: No viime yönä toden totta paistoi aurinko ja jäi harmittavasti aurinkolasit tonne majoitusliikkeeseen, josta liikahdin tonne elokuvajuhlien alueelle 11 aikaa, koska normaalisti siihen aikaan ei aurinkolasia enää tarvi, mutta aurinko toden totta paistoi ihan kirkkaalta taivaalta koko yön. Tai ainakin niin pitkään kuin mulla havaintoja, ihan koko yötä en täällä viettänyt.
0: Onhan se pakko uskoa siis, että siellä paistaa yöllä aurinko, jos oikein pitäisi plehat olla päässä, niin kyllä toi nyt todentuu tässä eteläihmiselle myöskin tuo niin paljon puhuttu asia. Mitäs Janne siellä nyt sitten Sodankylän elokuvajuhlat täydessä käynnissä? Onko siellä paljon kävijöitä?
1: No kävijöitä on todella paljon ja se on jotenkin erikoista. Tämähän on aika iso alue, mihin tämä elokuvajuhla sijoittuu. Et tällä hetkellä mä oon täällä Kitisenrannan koululla, mikä on se keskipiste. Täällä on 4 elokuvanäytöspaikasta 3. Ja tämähän on mun aika legendaarinen rakennus. Tämä on arvostetun arkkitehti Yrjö Lindegrenin suunnittelema koulu. 51 häntä on rakennettu ja sama kaverihan löytyy muun muassa Helsingin Olympiastadionin suunnitelmien takaa toisena jäsenenä. Niin kyllä tämmöinen legendaarinen ympäristö 41 kertaa nyt on järjestetty nämä elokuvajuhlat. Porukkaa tuntuu, että ensikertalaisia on paikan päällä, mutta sitten on niitä kymmenien kertojen konkareita. Ja siitähän tämä on hieno tapahtuma, että elokuvan tekijät ja katsojat täällä kohtailee satunnaisissa tuulikaapeissa ja itsekin muun muassa tuossa aamulla törmäsin tuulikaapissa muuaan Tommi Korpelaan ja Mika Kaurismäkeen, että kaikki on täällä Sodankylässä mahdollista.
0: Joo, ensimmäiset tähdet on bongattu, tavattu, se on just oja, että samalta tasolta tavataan. Sitä on myöskin ulkomaalaiset vieraat aina ihmetellyt, kuinka rennosti siellä maailman tähdetkin on niin kuin meidän tavallisten pulliaisten kanssa ja ollaan niin kuin yhteistä tämmöistä tapahtumaa luomassa. Ja monet tulee aina vaan uudestaan, ne menee aina vaan uudestaan sinne. Toi on justi ihan totta, niin kuin Janne sanoitkin. Ja siellä pääosassa on tosiaankin elokuvat, mutta siis siellähän on muutakin oheistapahtumaa, eikö näin?
1: No joo, elokuvia pyörii yötä päivää 4 eri paikassa, mutta kyllähän tämä koko Sodankylän keskusta on yhtä festivaalialuetta. Et eilen tuossa 2 aikaa keskustassa, niin siellä meni mopoja, siellä meni pikappeja, missä on moottorikelkkaa lavalla, festivaalikansaa vaajas kaduilla, autojen seassa lähestulkoon. Ja kyllähän täältä löytyy siis, oliko huomenna illalla vai tänä iltana, niin tässä lähtee ohjattu vaellus tonne Lapin erämaan maisemiin. Täällä on 15 kilometrin päässä Sodankylän keskustasta. Huomenna järjestetään lavatanssit. Saattaa kuule olla, että jauheiset poika käy vähän tansahtamassa siellä, mikäli töiltään kerkiää. Mutta tää on muutakin kuin elokuvajuhlat, vaikka totta kai se elokuva on tässä keskiössä.
0: Oletko muuten ehtinyt nähdä siellä yhtään elokuvaa?
1: No paljon on suunnitelmia ollut, paljon on pitänyt mennä katsomaan, mutta eilen illalla sitten 11 aikaa menin katsomaan tällaista karaoke-näytöstä. Joo. Elvis Presley in Concert -karaoke-näytös, palataan siihen vielä myöhemmin, mutta se on se ainut, minkä mä oon tähän asti kerännyt katsomaan, mutta semmoinen kunnianhimoinen suunnitelma mulla olisi, että ensi yönä kello 03.00 tuolla Lapinsuun elokuvateatterissa, mikä on ihan se, voisi sanoa, että klassisin paikka, jos yksi pitää käydä katsomaan sitä Sodankylästä, niin se on se. Niin siellä on siis yhdysvaltalaisen Stanley Kubrick muuaan elokuvaohjaaja, niin hänen siis ensimmäinen päätyä, Peli on menetetty vuodelta 1956, se on siellä 3 aikaa yöllä tarjolla. Hänhän on siis monen klassikkoleffan takana, Hohto, Avaruusseikkailu 2001, Kellopeli Appelsiini, niin nämä varmaan Samuli sulle tuttuja ainakin.
0: Ne on joo, ja tämä ensimmäinen leffa ei ole tuttu, ja toi on kyllä semmoinen, että nyt jos et mene katsoa sitä, niin kadut aivan varmasti, koska heti ei tule mahdollisuutta nähdä sitä missään. Tämän voisin sanoa ihan tälleen puolivakavasti ja varmuudella. Ja sitten toi, että siellähän on näitä tämmöisiä klassisia, siis mä en ole ollut siellä elokuvajuhlilla ikinä, mutta ne mistä paljon puhutaan, niin on nimenomaan nämä mykkäelokuvakonsertit ja sitten nämä karaoke-näytökset. Et oliko siellä nyt toissapäivänä sitten Selma Vilhusen ohjaaman Kaija K-leffan Kaunis rietas onnellinen tämmöinen nimenomaan tämmöinen mukana laulettu karaoke näytös ja toi, minkä mainitsit, tämä Baz Luhrmannin Elvis-leffa, niin siinä, oliko tämä nyt nimenomaan tämä Elvis-elokuva sitten se, missä sinä olit mukana?
1: Joo, lähdetään siitä liikkeelle, niin kuin sanoit, niin just nämä mykkäelokuvat säästettynä, ne on iso juttu. Eilen muun muassa Chaplinin poika kuultiin tuossa isossa teltassa erikoisnäytöksenä. Ja keskiviikkona oli tämä Kaija K:n yhteislaulu karaoke-näytös. Ja juu, eilen illalla mä olin tosiaan katsomassa tätä Elvis Presleyin konsert-elokuvaa viime vuodelta. Ja Elvis elää, se tuli kyllä hyvinkin selväksi. Jokaisessa hiljaisessa hetkessä joku sen huuti. Ja tehdäänkö Samuli, kuule niin, mulla on materiaalia tuosta viime yöltä, niin palataanko tuonne viime yön tunnelmiin seuraavaksi?
0: Aivan loistavaa, ilman muuta.

0: Täällä ollaan Sodankylän yössä. Puolen yön groovi, se on ylittynyt ja Elvis elää. Sitä huudettiin monta kertaa täällä isossa teltassa, kun oltiin tunnelmoimassa Elvis Presleyn konsert karaoke-näytöksessä. Anna Weltheim, sä olit täällä paikan päällä katsomassa Elvis karaoke-näytöstä. Millainen fiilis näin näytöksen jälkeen?
1: Ihan upea fiilis, että Baz Luhrmann on tosi lahjakas elokuvan tekijä ja itse kun on kerännyt Elvis-levyjä 7-vuotiaasta, ne oli iso kokemus.
0: No miten tämä karaoke-konsepti? Porukka tuntui laulavan mukana ja ihmisiä kehotettiin ottamaan myös kroppaa mukaan näin Elviksen hengessä, niin toiko tämä karaoke-puoli tähän lisää jotain sun mielestä?
1: No tanssista sen verran, että kyllähän siinä penkillä voi vähän niin kuin kallistella sinne tänne ja käyttää noita istumalihaksia, että kyllähän siinä pystyi silleen tanssiin, mutta oli sen verran tiiviisti penkit laitettu, ettei siinä kyllä päässyt kauheasti nousemaan, mutta kyllä porukalla on ollut mukana oikein hienosti.
0: Juhana von Paak, sä olit tuolla katsomassa karaoke-näytöstä. Millaiset fiilikset? Elvis elää ehdottomasti, niin siellä huudettiin useamman kerran.
2: Elvis elää ja Elvis voi ehkä paremmin kuin koskaan jotenkin, että tuntui, että toi leffa oli jonkunlainen kanssa hänen niin kuin maineen palautus. Se oli tosi elävä ja toi Marjo Leinonen tuossa solistina, tai esilaulajana ehkä varmaan se oikea termi, niin oli kanssa tosi to the point. Et oli ihan mahtava fiilinki ja ihanaa, että on niin eri-ikäisiä ihmisiä. Osa varmaan digannut Elvistä aina ja sitten osa varmaan tuli ihan uusina. Että kyllä toi olisi ihan uuden niin kuin toi elokuva olisi ainakin mulle semmoisen ihan uuden kulman Elvikseen, että Elvis oli niin hauska, se oli jotenkin niin elävä, niin vastaanotettava, niin upea, niin tavallaan nykyaikainen tyyppi jotenkin, ja vaan siis sen niin kuin muusikkous ja koko se musan voima oli vaan niin valtava, ja että se pystyi surfaamaan niin monenlaista musiikkia ja jotenkin tuntui, että se todella niin kuin iski yleisöön. Se oli hieno, tosi hieno kokemus.
0: No tuolla tosiaan tuntui, että ihan kuin Elvis on ollut tuossa meidän edessä. Se oli niin vahva kokemus ja ihmiset vielä lauloi siinä mukana. Toisi toi karaoke-puoli sun mielestä tuohon jotain lisää?
2: Tuo karaoke-puoli toi musta ehdottomasti tuohon lisää. Että ja kans toi esilaulaja ja sama kuin nämä säästyt mykät, niin kyllä se jotenkin tavallaan vielä uudeltavaa tuo tähän sen niin kuin liven fiilikseen, että nämä elokuvat ei ole missään samanlaisia kuin ne on täällä Sodankylässä.
0: No oliko sun helppo heittäytyä tuohon karaokeen mukaan äänen kanssa ja lähtikö kroppaa mukaan, niin kuin siinä alussa kehotettiin, että saa ottaa myös kroppaa mukaan tähän karaokeen?
2: Äänen puolesta oli kiva laulaa ja tuntui, että kaikki lähti aika rohkeasti laulamaan. Totta kai siellä oli jotain biisejä, mitä ei tiennyt. Ehkä tuossa voisi vielä, kun kaikki istuu tuolelle, ehkä siellä niinku semmoinen suomalainen vähän niinku tavallaan juros vielä siinä, että ehkä ensi vuonna täällä niin kuin kaikki nousee seisomaan ja jorraa vielä enemmän tavallaan, että se miten se musa vaan niin kuin pakottaa kropat liikkeelle tavallaan, niin kuin kuten Elviskin sanoi, että se musa vaan menee läpi ja se vaan liikuttaa sun kroppaa.

0: se on luonnollista ja se on tavallaan epäluonnollista jäädä paikalle jumittamaan, niin ehkä semmoinen vielä tavallaan olisi makea, mutta että tuossa on tietenkin paljon, toi oli tosi tiheesti leikattu leffa, se on eri asia kuin jossain yökerhossa tanssimassa tai jossain konsertissa, tuossa oli paljon niin kuin, tavallaan silmille ja paljon niin kuin, poimittavaa, paljon infoa ja paljon asioita ja leikattiin nopeasti niin kuin, aiheesta paikasta toiseen, niin tavallaan mä ymmärrän myös, että ihmiset haluaa keskittyä ja nauttia, musta jokainen saa ottaa se leffa niin kuin haluaa, mutta että kyllä mä olin myös sellaista esityksistä, mistä niinku porukka todella niinku ryntää tuohon eteen niinku hyppimään flygelin päälle ja tanssimaan laulamaan.
1: Näin siis viime yönä tuolla Sodankylän yössä ohjaaja Juhana von Baak, joka tietysti hyvinkin oleellisesti isä Peter von Baak aikoinaan oli myöskin vaikuttamassa ja perustamassa koko Sodankylän elokuvafestareita. Ja siellä paikan päällä siis edelleenkin Janne Jauhiainen.
2: Joo, mun mielestä toi on... Samo oli erittäin hyvä esimerkki just tästä Sodankylän elokuvajuhlista, että mäkin sattumanvaraisesti otin ihmisiä haastatteluun, ketkä poistui tuolta isosta teltasta ja kysyin yhdeltä herrasmieheltä, että hei, haluatko tulla antaa haastattelua ja hän nimensä, kun mainitsin, niin totta kai tunnistin, mutta heti en siinä, niin täällä kaikki on mahdollista ja vaikka tämä se elokuva on keskiössä, niin täällähän on kaikkea muutakin ohjelmaa, niin kuin tuossa käytiin läpi ja muun muassa Yle Bussi, sehän aukeaa tänään tuossa kello 12 aikaa yleisölle, niin siellä pääsee kokeilemaan esimerkiksi vaikka merisää karaokea tai omia selostustaitoja.
1: Toi on kyllä tosi mielenkiintoista, että miten esimerkiksi kansainväliset elokuvafestarin vieraat suhtautuvat tällaiseen mahdollisuuteen ja koko tuohon Yle Bussiin, joka alkaa olla kyllä ympäri Suomen jo aika tuttu näkö ja nyt myöskin siellä Sodankylässä. Miten Janne sulla siellä festarit jatkuu itsellä?
2: No mä parkkeeraan tuonne Yle Bussille vetämään selostuskaraokea ihan kohta, että olisi kyllä hienoa, jos Mikael Granlundin Ilmaveivistä vuodet 2011 saataisiin esimerkiksi jonkun kansainvälisen elokuvaohjaajan versiointi.
1: Kiitoksia tästä raportista, Janne Jauhiainen, Sodankylä.
3: Koko Suomen radio.
4: Aika mahtavalta kyllä kuulosti sellainen jotenkin... Oli sellainen olo, että nyt popcornit kuulkaa esille.
1: Kyllä.
4: Kaikkea tuollaista hienoa elokuvaa.
1: Tästä kuvassa. Mitenkä pystyisi itsensä tuonne teleporttaamaan, niin olisin kyllä jo matkalla.
4: Sinne moni muukin.
1: Joo.
4: Kahden maailman välissä. Näin lupailee Elokerjuu.

0: näin maalaili elonkerju kahden maailman välissä. Ja voisi sanoa, että kahden maailman välissä on Suomen talouskin. Nimittäin Suomen Pankki on julkaissut tässä aamupäivällä talousennusteensa ja lopputulema on, että Suomen talous on käännekohdassa. Tänä vuonna talous kasvaa Suomen Pankin arvioon mukaan 0,7%. Ja Suomen Pankin pääjohtaja siis arvioi, että Suomi tarvitsee sitten alijäämän kattamiseen lisäaikaa. Tämä siis talousennuste vuosille 2026 ja 2028. Ja mä luulen, että tuo on positiivinen uutinen, että käännekohdassa ollaan. Sitä on nimittäin moni odottanut, että milloin se voisi ehkä kenties se nousu tulla. Kyllä. Toivomme, että maailman myllerrykset jättävät nyt tulematta ja tämä kasvu oikeasti mennään ylöspäin.
1: Kyllä tähän pitäisi tosiaan porilaisten marssi soittaa, kyllä, niin kuin tuossa vähän suunniteltiin, mutta jätetään se nyt väliin. Siis Suomen talous kasvaa, mutta hitaasti. Että kyllä tässä niin kuin hintojen nousua on edelleen näkyvissä näiden lukujen valossa ja näiden arvioiden mukaan. Et siinä iso puheenaihe ja uutinen tälle päivälle kyllä, mitä kotimaahan tulee.
0: UB40 seuraavaksi ääneen Kingston Town.

0: Koko Suomen radio.
1: Vielä viimeiset minuutit Koko Suomen radiota tässä. En vähin käy ennen kuin loppuu, niin
2: kyllä
1: sitä tarvitaan sanoa.
2: Kolmas nainen lautalla ja sitten kello 12 uutiset. Sieltä kuulet yhteisymmärrys sopimuksesta Iranin ja Yhdysvaltojen välillä. Kuulema tällaista ollaan nyt vääntämässä, että kohta siitä tarkemmin.
1: Kenties minkälainen toivo nousee siitä, että loppuisi sotimiset ja muut tuolla.
2: Toi on hyvä sana toi toivo. Sen varassahan tässä mennään tätä maailmanpolitiikkaa näinä päivinä todellakin, kun pörssit heiluu ja öljyn hinta vaihtelee niin kuin tunnista toiseen suurin piirtein.
1: Se on vähän elohopea heilahtaisi. Mutta siitä lisää kohta uutisissa. Nyt sit Koko Suomen radiosta Mira Stenström ja Samuli Aaltonen kiittävät ja toivottavat oikein hyvää viikonloppua.
2: Hauskaa viikonloppua. Ensi viikolla sitten taas maanantain ysistä eteenpäin. Koko Suomen radiota. Moikka.
1: Pitäkää huolta. Moi moi.

Yle Uutiset ja Jussi Hanhivaara. Tässä kello 12 uutiset. Hyvää päivää. Iran ja Yhdysvallat ovat päässeet yhteisymmärrykseen sotimisen lopettamisesta, kertoo iranilainen uutistoimisto. Sopimus edellyttää vielä osapuolten viimeistelyä. Sovun mukaan Yhdysvallat poistaa joukkonsa Iranin lähistöltä ja lopettaa sekä merisaaron että pakotteet. Yhdysvallat ei ole vielä kommentoinut tietoja. Iranin ydinohjelma on jäämässä neuvottelujen ulkopuolelle. Naatalin kultarannassa jatkuvat kaksipäiväiset keskustelut. Teemana on maailman murros. Aamu alkoi europarlamentaarikkojen tilaisuudella, jossa käsiteltiin

0: puhe tietysti on erilaista, koska Yhdysvaltojen kanssa kuitenkin yritetään jotakin yhteistä ikään kuin pitää yllä, koska se on Yhdysvaltojen intressi, että heillä on ikään kuin niin sanotusti lentotukialus täällä Euroopassa, eli he voivat hyötyä siitä, että Euroopan sijainti on tässä lähellä Venäjää ja lähellä Lähi-Itää. Presidentti Stubb eilen otti kantaa tähän Yhdysvaltojen muutokseen ja tämä arvojen ja politiikan muutos on iso, mutta hänkin korosti tietysti sitä, että on syytä tehdä yhteistyötä ainakin puolustuksessa.
1: Myös Venäjä oli keskustelun aiheena. Miten Venäjä siellä nähdään?
0: No nyt aika paljon mediakeskusteluissa toistuu tämä, että onko nyt aika puhua Venäjälle? No, mitä sillä saavutettaisiin? Tätä pohdittiin esimerkiksi äskeisessä paneelissa. Tuossa oli suomalaisia sotilaita ja tutkijoita, tai entisiä sotilaita ja tutkijoita. Ulkopoliittisen instituutin johtaja Hiski Haukkala tiivistää aika hyvin, että Euroopan on edelleen rakennettava ikään vahvaa puolustusta ja pidäkettä, koska Venäjä on matkalla synkkyyteen eikä mitään uutta suhdetta olla avaamassa. Jos keskustellaan, niin ne on pieni askele, jotta ei syöksytä ikään kuin syvemmälle tähän rotkoon. Ja presidentti Stubbin mukaan, jos joku puhuu, niin se on suurempien maiden tehtäviä. Tämä asia tulee keskusteltavaksi jollakin tasolla, esimerkiksi tuolla G7-kokouksessa, jossa suuret talousmaat kohtaavat ihan tulevina päivinä.
1: Kiitos Maria Naantaliin, ja keskusteluja voi seurata Yle Areenassa. Droniuhkien takia muuttuvista työtilanteista on päästy sopuun. Uhan kohdalla palkanmaksua suositellaan noin 3 tunnin ajalta. Sovun takana ovat sekä valtio, EK, yrittäjät että palkansaajat. Opettajien ammattijärjestö kieltäytyi ratkaisusta, koska se ei ole työnantajaa sitova. Työministeri Matias Marttinen.
2: Mulla ei ole tarvetta lähteä arvioimaan yksittäisten liittojen toimintaa tässä, vaan että Akava on tämän ratkaisun hyväksynyt, ja haluan korostaa sitä, että nyt on saavutettu kyllä hyvin laaja-alainen yhteinen ratkaisu, mikä tuli myös tässä sekä työnantaja- että työntekijäpuolen puheenvuorossa esille, ja pidän sitä tässä ajassa äärimmäisen tärkeänä, että tämä yhteinen ratkaisu on sitten saavutettu. Totesin, kun laitoin työryhmän liikkeelle, että totta kai lähtökohtana on se, että osapuolet voisivat sopia tästä asiasta neuvottelupöydässä. Mutta jos näin ei käy, niin ainahan sitten olen korostanut myös sitä, että sitten se viimesijainen vaihtoehto olisi ollut sitten se, että mikäli sopua ei olisi löytynyt, niin tämä asia olisi siirtynyt taas omalle työpöydälleni, ja kyllä silloin olisimme taas erineet lainsäädännön muutosten kautta. Mutta kyllähän tämä yhteinen suositus, mikä nyt on löydetty työntekijöiden työnantajan välillä, on huomattavasti kestävämpi ja myös nopeammin taas toimeenpantavissa.
1: Sää on laajalti pilvinen ja sateinen. Päivän aikana etelästä alkaen poutaa ja selkenevää. Ylin lämpötila on 13-22 astetta.
3: Keskipäivän urheiluradion toimittaa Eren Gürler. Sebastian Aho laukoi Carolinan voittomaalin, kun Hurricanes otti finaalien 3. voiton Vegasista lukemin 4-2. Carolina johtaa nyt ottelusarjaa voitoin 3-2 ja mestaruus on sille katkolla maanantain vastaisena yönä Las Vegasissa. Lapuan Virkien tähtijokeri Janette Lepistö nousi eilen naisten superpesiksen kaikkien aikojen lyöjätilaston kärkipaikalle 844 lyödyllä juoksulla. Saavutuksen merkitys ei ole vielä täysin Lepistölle valjennut, mutta hän haluaa jakaa kunniaa ennätyksestään myös muille.
4: No ehkä vaikea silleen vielä sanoa, niin kuin, että mitä se merkitsee sillä lailla, että tavallaan kyllä se niin kuin on tosi iso juttu ja varmaan sisäistää vasta vähän myöhemmin silleen kunnolla, että ainakin mitä moni ihminen sanonut, niin silleen, että sä et edes ymmärrä, että miten iso juttu toi on, niin ei sitä varmasti niin kuin ymmärräkään, että tavallaan on itse silleen voinut tehdä jotain merkityksellistä, mutta jotenkin mä koen, että tavallaan totta kai se on niin kuin henkilökohtainen saavutus, mutta mulle se

0: merkkaa jotenkin sille paljon enemmän, että ne on ne kaikki joukkueet ja kaikki valmentajat ja kaikki ihmiset siinä ympärillä, jotka tavallaan on osa sitä tarinaa mun mielestä. Niin tavallaan mun mielestä se on niin kuin kaikkien saavutus silleen.
1: Jalkapallon MM-turnaus alkoi eilen kahdella ottelulla, kun Meksiko kukisti Etelä-Afrikan 2-0 ja Etelä-Korea kaatoi Tšekin maaleen 2-1. Turnaus jatkuu tänään Ylen kanavilla. Lähetys Kanada-Bosnia-Herzegovina ottelusta käynnistyy TV2 kello 21. Yhdysvallat-Paraguay-ottelu on vuorossa puolestaan yöllä kello 16.

0: Tästä alkaa paikka auringossa erinomaista viikonloppua. Alkavaa sellaista, tai jos kuuntelet sunnuntain iltauusintaa, niin hyvää sunnuntai-iltaa. Perjantai-jakso uusitaan sunnuntaina Yöradiossa kello 23 jälkeen. Paikka auringossa aluille siis tästä, ja aika lailla kuukauden päivät on aikaa siihen, kun valtakunnassa valtikka vaihtuu, siis mitä tulee tango kuninkaallisiin. Hanna Hirvonen ja Veeti Tikkanen saavat seuraajat Seinäjoella. Tänä kesänähän tulee 22 vuotta kuluneeksi siitä, kun onnellisuuden tunne valtasi 24-vuotiaan nuoren naisen mielen, kun hänen tummille kutreilleen painettiin neljännellä yrittämällä tango kuningattaren kruunu. Puhumme naisesta, jonka sukunimen kirjoitusasusta on nähty vuosien varrella sangen vaihtelevia tulkintoja. Johanna Debreceni nimittäin äänessä, ja tässä tulee kappale nimeltään Resonoi.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
0: Tervetuloa.

Johanna Debrecenin, siis vuoden 2004 Tango kuningatar Resonoi oli tuo kappale. Aleksi Autere, sävellyssovitus, Pertti Jalonen sovitus ja Annika Aakkula sanoitus, merkitty kappaleen tekijätietoihin. Matti Eskoa kuunnellaan seuraavaksi 90-luvun, tai sitten on melkein 30 vuotta aikaa, kun tämä kappale julkaistiin. Veikko Samulin ja Turkka Malin yhteistyöllä syntynyt kappale. Hellä joka yö.

rajatonta riemua tässä Matti Eskon esittämässä kappaleessa Hellä joka yö. Tie 12 ensitiedote liikenneonnettomuudesta Lahti kautta Hollola. Eli tie 12 Tampereen ja Lahden välillä ja tarkemmin välillä Nostavan eritasoliittymä Hollola, Okeroisten eritasoliittymä Lahti. Sinne annetaan ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

0: Pekka Auringossa, päivän uutuus.
1: Hän on kotoisin pohjoisesta. Juuret löytyvät Pyhätunturin juurelta Vuostimon kylästä. Nykyinen kotipaikka on Rovaniemellä. Hän on esittänyt iskelmää ja tanssimusiikkia jo yli 20 vuotta. Puhumme päivän uutuuskappaleen esittäjästä Jarkko Honkasesta.
2: Jarkko Honkanen tässä, terve. Julkaisin äskettäin uuden singlen nimeltään Laulu elämälle. Japanilaiselta

0: alkuperäiseltä nimeltään kappale on Futatabi no. Noin pari vuotta sitten kuuntelin todella paljon japanilaista enkamusiikkia ja ihastuin siihen dramaattiseen ja tunteikkaiseen esitystapaan ja se vei ihan täysin mennessään. Se oli todella inspiroivaa aikaa ja mä huomasin, että kaikki ne sävelkulut ja melodiat vastaa hyvin pitkälle suomalaista tanssi- ja iskelmämusiikkia. Kirjoitin niitä lauluja suomen kielellä ja loin niihin uusia tarinoita ja muun muassa taannoinen Tuomenkukkia single on satoa tältä enkamusiikkiseikkailun ajalta. Ja nyt tietysti tämä laulu elämälle, joka kertoo kiitollisuudesta ja ystävyydestä, rakkaudesta, mutta ehkä kaikkein isompana ajatuksena kaiken takana on läsnäolon voima. Jotenkin kesäisesti, positiivisesti, laulu elämälle. Nähdään Suomen suvessa tanssilavoilla. Mahtavaa kesää kaikille.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Yleisradion levystöön, kun täräyttää sanat kuuma kesä, löytyy aika monta kappaleosumaa. Toki se kappale, jossa pojat rannalla kulkevat ylpeänä, aurinko selkeä polttaa, jään sisältä sulattaa. Se on ihan joku sen kerran vuosien varrella soinut se Popedan kappale. Kuuma kesä. Mutta tässä tulee seuraavaksi kaksi niin ikään kuuma kesä -nimistä kappaletta. Tämä ensimmäinen 80-luvulta. En muista koskaan aikaisemmin juuri tätä laulua soittaneeni. Tämä on Jamppa Tuomista. Jamppa Tuomista vuodelta 1984. Lassi Seppäsen sävellys ja Markku Montosen sanoitus. Kuuma kesä. Saman niminen kappale 90-luvulta tulee heti Jamppa Tuomisen jälkeen. Sama nimi kappaleella, mutta tyystin eri laulut kyseessä.

Jamppa Tuomisen Kuuma kesäkappale jälkeen soi Miniltä kappale Kuuma kesä. Jos mä tuossa aikaisemmin viikolla sanoin, että Anna Erikssonin Kesä hengittää kappale vie 90-luvun heinäpelto hommiin ja karhotusta ja mitä kaikkea mahdollista. Se kuulosti muuten se homma aikanaan kutakuinkin tältä. Ja tähän päälle se traktoriradio soitti niitä 90-luvun iskelmiä, kuten nyt vaikka tuota edellistä kappaletta. Tuleeko yhtään nostalginen olo, kun kuuntelee? Meillä aika monella suomalaisella kuitenkin on juuret maaseudulla, vaikka kaupungissa tätä nykyään asuttaisiinkin. Mikko Salmi äänessä seuraavaksi paikka auringossa. Tässä on kappale nimeltään 23 varjossa. Eli helteisellä kesämusiikilla jatkuu.

0: Ihan ei kyllä tänä viikonloppuna näihin Mikko Salmen kappaleen lukemiin yllätä. 23 varjossa oli tämä kesäralli vuodelta 2005, joka edellä soi. Tuossa on muun muassa Avoimet kylät -tapahtumia tulossa viikonloppuna. Toivotaan nyt vähän vähemmän puuskaista tuulta. Kyllä toi nyt vähän näyttää siltä, että ajoittain puuskaista tuulta ja viileätäkin säätä ennustettu on ja epävakaista. Mutta toisaalta näkyy tuossa kartalla myös auringonkuvia, että se on vähän, miten sitten kohdalle osuu.
1: Mä muistan, että se oli Purple Rain -biisi, joka ekana iski. Pieni mies vetää kireissä housuissa lavalla tukka suorana siellä ja tekee akrobaattisia liikkeitä ja laulaa aivan mielettömillä äänillä. Niin oli se sellaista, mitä ei ollut kukaan minun mielestä aikaisemmin tehnyt sillä tavalla. Sitten tuolla aikuun siellä pääsi katsomaan. Kyllä siellä eka rivissä tuli sitten hilluttua. Koko raha edessä siellä konfettisateessa oltiin ja nautittiin.
2: Onhan niitä muistoja. Entisten nuorten sävellahja Radio Suomessa lauantaisin kello 15.
3: Ohjelma kuin suoraan C-kasetilta.
0: Oli se kesäsää sitten minkälainen tahansa, niin Anna Hanskin kehotus kuuluu, että tule poika uimaan.

helteisen kesäpäivän ihollaan melkein tuntee vallitsevista sääolosuhteista huolimatta tai riippumatta, kun tämän kappaleen kuulee. Anna Hanski, tässä oli Jukka Alihanka tehnyt suomenkieliset sanat. Tule poika uimaan kappaleeseen.

0: Eräs paikka-auringossa kuuntelija ilahtui, että kiva kuulla lapsuudesta tuttua ääninäyttelijää Ossi Ahlapuroa radiossa. 1970 vuodelta Churro oli tuo kappale suomeksi Krisse Johanssonin tekstillä. Vaarin vanhalla Saabilla tänään hurruutetaan nostalgiaretkemme turvallisesti kotiin.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.
0: Annika Eklundin esittämällä kappaleella siis tänään maaliin. Tässä on kappale Vaarin vanha Saabilla.

Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on tänään etenkin maan pohjoisosassa epävakaista, huomenna maan etelä- ja itäosassa. Tuuli on ajoittain puuskaista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin maan keskiosassa sadekuuroja, paikoin ukkosta. Illalla ja yöllä poutaa, mutta aamulla kaakosta sadetta. Päivän ylin lämpötila on 16-22 astetta, yön alin 7-12 astetta. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista etelä- ja lännen välistä tuulta yöllä heikkoa.

vahvaa tuulta, mutta huomenna päivällä pohjoisen puolinen tuuli voimistuu. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta, eteläosassa myös ukkosta. Illalla etelästä alkaen poutaa ja osin selkenevää, mutta vielä huomenna Lapissa paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 13-21 astetta viileintä sateessa. Yön alin 8-12 astetta. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista etelän ja idän välistä tuulta, huomenna etenkin Lapissa etelän ja lännen välistä tuulta. Tuulivaroitus maa-alueelle Keski-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa. Etelätuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Lapin maakunnassa itätuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Turun yliopiston siitepölytiedote. Koivun kukinta jatkuu heikkona Keski- ja Pohjois-Lapissa ja koivun siitepölyä kulkeutuu Etelä-Lappiin. Heinät kukkivat koko maassa. Koivun siitepölyä on ilmassa vähän Lapissa. Heinien siitepölymäärät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin maan etelä- ja keskiosissa ja ovat enimmäkseen vähäisiä maan pohjoisosissa. Kuusi ja mänty kukkivat koko maassa. Kukinta lähestyy loppua maan eteläosissa. Runsaana esiintyvä havupuiden siitepöly näkyy keltaisena kerroksena pinnoilla, mutta aiheuttaa allergiaoireita vain harvoille. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Ennuste kertoo, että koivun kukinta jatkuu heikkona Keski- ja Pohjois-Lapissa. Heinien kukinta jatkuu koko maassa. Koivun siitepölymäärät jäävät Keski- ja Pohjois-Lapissa vähäisiksi. Heinien siitepölymäärät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin maan etelä- ja keskiosissa ja ovat vähäisiä maan pohjoisosissa. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa kovan tuulen varoituksella perämeri lounaistuulta illalla ja yöllä 14 metriä sekunnissa. Huomautuksia veneilijöille Suomenlahti lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Selkämeri luoteistuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Maan keskiosassa oleva matalapaine liikkuu kohti pohjoista. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti. Vähitellen heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 8-11. Aamuyöstä alkaen pohjoisen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamupäivällä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelä- ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen etelä- ja kaakon välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, voimistuvaa kaakon puoleista tuulta aluksi 1-5. Illasta alkaen etelätuulta 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lännen puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen etelätuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää luoteen puoleista tuulta aluksi 7-11 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen etelätuulta, keskipäivällä 2-6 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, luoteistuulta 6-10 metriä sekunnissa, illasta alkaen edelleen heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta, aamuyöstä alkaen etelätuulta, aamupäivällä 2-6 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, koillisen puoleista tuulta 5-10 metriä sekunnissa, illalla voimistuvaa etelä- ja lounaan välistä tuulta 9-13 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 4-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, heikkenevää etelä- ja lounaan välistä tuulta aluksi

0: 8 metriä sekunnissa, illasta alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta. Iltayöstä alkaen pohjoistuulta 1-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 13 astetta, tuuli lounaasta 7 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 37 kilometriä. Kotkarankki 13, lounas 6, pilvistä 42. Orrengrund 14, lounas 8, pilvistä yli 20. Emäsalo 13, länsilounas 11. Kalbodagrund 12, lounas 10. Itätoukki 13, lounas 9. Harmaja 13, lounas 6, pilvistä 20. Mäkiluoto 14, länsilounas 12. Bogaskär 14, länsilounas 10, pilvistä 43. Hanko Tulliniemi 13, länsilounas 10. Russarö 15, länsi 12. Venö 14, länsi 6, Utö 15, länsi 7, selkeää 28. Rajakari 13, länsi 6, Fagerholm 13, länsi lounas 6, Vilsanti 15, lounas 5, 50 kilometriä näkyvyyttä. Gotska Sandön 17, länsi lounas 5 ja näkyvyys yli 50 kilometriä. Kumlinge 14, Luode 5, selkeää yli 20, Nyham 13, lounas 5, pilvistä 20. Märket, tiedot puuttuvat. Isokari 13, länsi 7, pilvistä 19. Kylmäpihlaja 11, länsi 12, pilvistä 20. Tahkoluoto 11, länsiluode 10, pilvistä 19. Selgrund 11, luode 10, heikkoa vesisadetta 14. Bredskäret 11, pohjoisluode 6. Strömmingsbodan 10, luode 8. Valassaaret 10, pohjoisluode 7. Kallan 10, pohjoinen 8. Tankkar 11, pohjoinen 9, vesikuuroja 4. Ulkokalla 11, pohjoinen 8. Nahkiainen 12, koillinen 6. Raahe 14, itäkoillinen 4, pilvistä 20. Oulu Vihreäsaari 14, itäkoillinen 6, yli 20. Marjaniemi 14, itäkoillinen 4, pilvistä yli 20. Kiemi 1, 12, koillinen 10 ja Ajoksessa lämpötila 13 astetta. Tuuli koillisesta 6 metriä sekunnissa, näkyvyys 3 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 13 senttimetriä, Oulu miinus 12, Raahe miinus 8, Pietarsaari ja Vaasa miinus 4, Kaskinen, Mäntyluoto ja Rauma miinus 3, Turku miinus 4, Föklö miinus 5, Hanko plus 1, Helsinki plus 11, Porvoo plus 15 ja Hamina plus 28 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,7 metriä.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
0: Tämä on liikennetiedot erikoiskuljetuksesta Kainuun alueelle. Erikoiskuljetus Kalajoen ja Suomussalmen välillä. Tämä erikoiskuljetus liikkuu kello 13.14.30 saakka reitillä tie 5 välillä Kajaani-Suomussalmi. Liikenne pysäytetään ajoittain, erikoiskuljetuksen pituus 74 metriä. Radio Suomessa tuossa Tuokiossa Yle Uutiset kello 13 ja niiden jälkeen Essi Markkula. Radio Suomi lähelläsi. Paikka auringossa studiosta. Erinomaista viikonloppua. Alkavaa sellaista. Aki Hietala tässä vielä. Jos luoja suo -kappaleella.

Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Droonijuhkien takia muuttuvista työtilanteista on päästy sopuun. Myös työnantajapuoli taipui suosittelemaan, että työntekijälle maksetaan palkka, jos droonijuhkaa koskeva vaaratiedote estää työnteon. Sovun takana ovat sekä valtio, Elinkeinoelämän keskusliitto, yrittäjät että palkansaajat. Opettajien ammattijärjestö kieltäytyi ratkaisusta, koska se ei ole työnantajaa sitova. Työ- ja elinkeinoministeriö selvittää myös mallia, jolla droonijuhkista koituvia palkkakustannuksia voitaisiin tasata työnantajien kesken, mikäli droonijuhat yleistyvät. Iranilainen uutistoimisto Mer vahvistaa, että Iran ja Yhdysvallat ovat saaneet valmiiksi yhteisymmärryssopimuksen. Sopimusluonnokseen sisältyy vihollisuuksien pysyvä ja välitön lopettaminen kaikilla rintamilla, myös Libanonissa. Yhdysvallat ja Iran neuvottelevat 60 päivän sisällä sopimuksen Iranin ydinohjelmasta. Lisäksi Yhdysvaltojen on määrä poistaa pakotteet Iranilta. Yhdysvallat ei ole vielä kommentoinut tietoja. Puolustusliitto Nato on ilmoittanut aikovansa vähentää joukkojensa määrää Kosovossa

0: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomen lähelläsi käynnistyy tästä, kun kello on pari minuuttia yli yhden. Tervetuloa mukaan ja hyvää perjantaita. Siellä se viikonloppu jo kolkuttelee ihan nurkan takana. Antti Tuiskun hyökyaalto käynnistää meidän tämän iltapäiväisen lähetyksen. Markkulan Essi täällä sun mukanasi kello 16 saakka. Tänään on aiheita on läheltä ja vähän kauempaakin, mutta tässä lähetyksessä etenkin niitä asioita, uutisia, puheenaiheita sieltä läheltäsi, kotinurkilta ehkä jopa kuulet.

Eli Lahden väylä, tarkempi paikka välillä Keravan liittymä Kerava, Järvenpään eteläinen liittymä Järvenpää. Onnettomuus, tie 4 eli Lahden väylä, tarkempi paikka välillä Keravan liittymä Kerava, Järvenpään eteläinen liittymä Järvenpää. Tuossa uutisissakin jo äsken vähän aihetta sivuttiin ja tänään on ja itse asiassa viime viikkoina tässä nyt on väännetty siitä, että maksetaanko työntekijöille ja niille työntekijöille siis palkkaa, jotka joutuvat droniuhkan takia jäämään kotiin, eivätkä voi tehdä töitä sitten esimerkiksi etänä. Ja nyt sitten on kerrottu, että työnantajapuolikin taipui siihen, että palkanmaksua kyllä suositellaan ja työnantajan pitäisi maksaa droniuhkatilanteissa palkkaa työntekijälle, joka myöhästyy tai joutuu sitten jäämään töistä pois viranomaisen antaman vaaratiedotteen takia. Nämä suositukset koskee siis tilanteita, joissa Suomeen harhautuu aseistettuja droneja ja uhkatilanteissa viranomaiset siis kehottaa suojautumaan sisätiloihin, koska ulkona liikkuminen silloin ei välttämättä ole turvallista. Eli ei ole niin, että sä voit ihan itse sanoa, että tänään oli ilmassa vähän droonin tuntua, että jäinpä kotiin. The script ja The Man Who Can't Be Moved. Oikein hyvää perjantaita.

0: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
1: Täällä ollaan ja ihan ensiksi hypätään tie päälle. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 4.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Karjala.
1: Rääkkylän saaret Oravisalo ja Varpasalo ovat pohjoisen Saimaan, voisko sanoa, kätkettyjä helmiä, joihin halutaan nyt uutta elämää. Tällaisena aurinkoisena kesäpäivänä nämä kyllä tuntuu todellakin aika helmipaikoilta, kun tässäkin katellaan tuota kukkivaa niittyä ja aurinko paistaa, syreenit kukkii ja kaikki on niin kuin oikein vielä kukkeimmillaan ja tulossa. Mutta nyt viikonloppuna täällä asumisen päivillä esitellään myynnissä ja vuokrattavana olevia kohteita, jotka pääsee kiertämään vaikka kaikki kerralla. Taustalla on Saimaan saariston kehittämisyhdistys eli Saarten yhteinen kyläyhdistys. Minä olen Laura Kosonen ja saarikierroksella täällä on mukana kyläyhdistyksen sihteeri Sari Hirvonen ja viestinnästä vastaava Minna Rautiainen Chimrin. Millaisia kohteita täällä on nyt näytellä?
2: Hyvin erilaisia muuttovalmiita asuntoja ja sitten on sellaisia, missä on vaan mielikuvitusrajana, voi lähteä niitä remontoimaan oman mielensä mukaisesti. Ja sitten on myös tontteja ja sitten on aivan ihana Kivisalme tanssilava, jossa on ihan huikea historiakin takana.
1: Kohteita on kaikkiaan 13. Pääseekö niissä vierailemaan myös sisällä ja miten tämä kierros käytännössä toimii?
3: Kyllä pääsee. Omistajat itse ovat siellä vastaanottamassa niissä kohteissa ja he huolehtivat kaiken tämän niin kuin kommunikaation mahdollisten uusien asukkaiden ja ostajien kanssa, että siihen me ei puututa millään tavalla, että me luodaan vaan tämmöinen niin kuin kohtaamisen alusta ja tapahtuma ja mahdollistetaan tämä tämmöinen vierailu.
1: No kyläyhdistys ei tee asunnon välitystä, niin kuin sanotte, mutta vinkatkaa vähän, että missä hintaluokissa täällä liikutaan, jos Varpasalosta tai Oravisalosta kiinteistöä on ostamassa?
2: No tähän minä voisin vastata, että puhutaan kuusinumeroisesta luvusta aina tuonne euroon. Sillä välillä oikeasti mennään.
1: Mistä syntyi tämä idea koota saaren tyhjillä olevia kiinteistöjä samaan aikaan esittelyyn ja myyntiin?
2: Tästä on varmaan ollut puhetta ihan kautta Suomen, että mitä tehdä tälle autioitumiselle, mitä täällä maaseudulla on. Ja itselleni ainakin on vähän semmoinen kapinahenki siitä, että ei, kyllä täällä on hyvä asua, että jotakin voisi tehdä tälle asialle. Ja sitä ruvettiin sitten viime syksynä yhdessä pohtimaan, että millä tavalla näitä saisi näitä asuntoja esille.
1: No millä tavalla saarelaiset on suhtautunut siihen, kun heille on tästä ideasta kerrottu? Halutaanko tänne lisää porukkaa?
2: Erittäin positiivisesti. Meillä oli ensin tämmöinen valmisteluhanke, jonka aikana kartoitettiin näitä kiinteistöjä ja oliko kiinteistöomistajat sitten kiinnostuneita? No oli. Ja saatiin heitä sen verran mukaan, että sitten lähdettiin hankkeen suunnitelmaa kirjoittamaan ja nyt me ollaan tekemässä tapahtumaa ja ihan sen pohjalta, että sitä kiinnostusta nimenomaan löytyi.
1: Näissä saarissahan on ympärivuotisia asukkaita ilmeisesti noin parisataa, mutta miten näin kesäaikaan? Onko porukkaa enemmänkin?
2: Kyllä on. Voi sanoa, että melkein kolminkertaistuu se määrä täällä, että ihan puhelintietojen mukaan niin juhannuksena ja jouluna on toinen piikki.
1: Näin kyläyhdistyksen sihteeri Sari Hirvonen ja viestinnästä vastaava Minna Rautiainen Chimrin. Jatketaan vielä kohta teidän kanssa juttua tästä Rääkkylän saaristokylistä.
4: Radiossa on kaikenlaisia puhujia, mutta voimakkaimmat sanat kuullaan lauluissa. Lauluissa voi sanoa ihan mitä vaan. Voi puhua totta tai valehdella, voi sanoa jotain ja tarkoittaa jotain muuta. Voi olla terävä, viihdyttävä, koskettava tai huuhaa puuhaa. Jopa samassa lauseessa. Kuitenkaan laulujen sanoista ei puhuta tarpeeksi, paitsi yhdessä ohjelmassa. Tekstin käsittelijässä, musiikkiohjelma sanoitusten ystäville, sunnuntaisin kello 18. Tule, koe, kuuntele ja osallistu. Voit vaikka yllättyä.
5: Yle, Radio Suomi.
6: 13.19 näyttää kello. Ihan kohta musiikkia tuoretta sellaista Annika Pudakselta. Tänään näiden kaikkien paikallisten aiheisten lisäksi haluan puhua sun kanssa muun muassa kotimaisesta varhaisperunasta, Jukolan viestistä, joka nyt viikonloppuna sitten täyttää metsät ja erikoisesta tilanteesta Hampurin lentoasemalla tänään. Mutta nyt musiikkia. Annika Pudas ja Topi Sahakin tällä biisillä Sweetheart. En tiedä, mikä hän olisi sitten suomeksi käännettynä. Sydänkäpynen, kultsi, hanimussukka. Joku sanahirvitys varmaan.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Karjala.
1: Rääkkylän saarten asumisen päivillä viikonloppuna autioituva maaseutu halutaan muuttaa mahdollisuuksiksi ja markkinoida tätä Saimaan saaristoelämää hyvän kautta ja positiivisen kautta. Minä olen Laura Kosonen ja täällä kanssani ovat Sari Hirvonen ja Minna Rautiainen Chimrin Pohjoisen Saimaan kehittämisyhdistyksestä, eli Varpasalon ja Oravisalon kyläyhdistyksestä. Nyt saa kehua. Mitkä on ne kolme hienointa asiaa tässä Pohjoisen Saimaan saarielämässä?
2: No tietysti se itse saaristo, järvet, luonto ja yhteisöllisyys.
1: Mitäs Minna sanot?
3: Joo, kyllä tässä on itsekin paluumuuttajana huomannut, että tämä yhteisöllisyys on semmoinen asia, mikä täällä oikein loistaa. Ja tätäkin tapahtumaa, tätä Rääkkylän saarten asumisen päiviä, kun on pistetty kokoon, niin sieltä on tullut aivan valtavan hieno talkootyövoima. Ja eipä tätä muuten tietysti saiskaan, mutta ihmetellen ja ihaillen olen katsellut, miten saarelaiset lähtee tekemään oman kylän tapahtumaa.
1: Mitä se yhteisöllisyys käytännössä tarkoittaa, Sari, sinun mielestä?
2: No se tarkoittaa ihan sitä, että jos lähden perinnettä miettimään yhteisöllisyydestä, mikä täällä saarilla on, niin kun on eletty eristyksissä, ei ole ollut siltoja, ei ole ollut lossa ja on pitänyt venneillä lähteä jossain vaiheessa sitten, jos on apua tarvinnut, niin on melkein pakko ollut tehdä itse asioita ja se apu on kysytty naapurista. Ja se on varmaan vielä sieltä periytynyt tähän päivään asti, että tehdään yhdessä asioita. Kun itse on täältä kotoisin, niin jotenkin tuntuu turvalliselta tulla tänne, kun tietää, että sitä apua on saatavilla.
1: No jos puhutaan nyt tästä Varpasalosta, niin tunnetteko te kaikki asukkaat toisenne?
2: No kyllä melkein tunnetaan kaikki toisemme ja jos näin vähäistä määrästä puhutaan, niin se on melkein aika luonnollista.
1: Vastaavia tapahtumia järjestetään myös muualla Suomessa. Esimerkiksi Kangasniemellä ja Rautavaaralla on tänä kesänä tulossa tämmöinen autioiden talojen esittelypäivät. Mikä tässä teidän tapahtumassa on teidän mielestä semmoista erityistä?
3: Sanoisin sen, että nämä ei ehkä olekaan ihan autioita taloja, vaan nämä on elämää täynnä olevia. Näissä on elämisen kerroksia ja nämä odottaa sitä uutta elämää tänne. Plus, että tässä ympärillä on tämä vireä yhteisö täynnä elämää. Että tänne ei tosiaan tulla mihinkään niin kuin autiotalojen keskelle, jossa ei mitään tapahtuisi, jossa olisi metsittyneet pihat. Ei. Nämä on kaikki tosi viehättäviä ja hyvin pidettyjä ja näistä voi sitten itse uusi omistaja jatkaa. Kyllä me ollaan tunnistettu se ja kun on tutkimuksissakin sanottu, että yli 1 000 000 suomalaista haaveilee maalle muutosta. Ja nuorista aikuisista kuulemma jo 71% on sitä mieltä, että voisi asua maalla, niin kyllä me lämpimästi otetaan heidät tänne vastaan.
1: No mitkä on toiveet niin kuin tapahtumalle? Kuinka monta taloa pitäisi mennä kaupaksi, että olette tyytyväisiä, että tämä tuli järjestettyä?
3: No ehkä me ei mitään semmoista myyntitavoitetta laiteta, koska mehän ei myydä, vaan me järjestetään tämmöinen tapahtuma alusta. Me ollaan iloisia, jos tänne tulee ihmisiä käymään ja näkemään myös tätä elämää ja elämäntapaa täällä saarilla. Se riittää meille. Hyvin onnistunut 2-päiväinen tapahtuma.

Olavi Uusivirta ja kultaa hiuksissa. Tänään Saksan viidenneksi suurimmalla lentoasemalla Hampurissa on ollut hyvin erikoinen tilanne. Siellä on koko lentoasema päädytty tyhjentämään tänä perjantaina. Tilanne on nyt siellä päättynyt, näin kertoo yleisradioyhtiö NDR. Ja NDR mukaan lentoasemalla ollut mies, matkustaja, oli vahingossa painanut tällaista hätäkytkintä. Mies oli siis päässyt tällaiselle turva-alueelle ilman normaalia turvatarkastusmenettelyä, mikä kuulostaa turvalliselta. Ja mies on tällä hetkellä poliisin säilössä, mutta ilmeisesti nyt sitten tässä ainakin vahingosta puhutaan. Kaikki lentokoneet siellä pysäytettiin keskipäivällä Suomen aikaa ja kaikkien ihmisten oli siis poistuttava lentokentältä ja henkilöitä poistettiin lähtöporteilta ja lähtevistä koneista ja pitkiä jonoja ja varmaan melkoinen kaos siellä. NDR mukaan lähtevät lennot ovat nyt sitten palautumassa tai tunnelma on palautumassa normaaliksi, voisiko näin sanoa. Mutta kuulostaa kyllä erikoiselta, että jotenkin vahingossa voi päästä jotakin tuollaista hätäkytkintä painamaan. Haluaisin nähdä tuon nappulan tai tuon kytkimen, että miltä se oikein näyttää, koska jos kyseessä on tosiaan niin kuin noin iso, tai aiheuttaa noin isoja turvallisuusmenetelmiä ja toimintoja siellä sitten, niin luulisi, että siinä olisi aika isot jotkut vaaramerkinnät tai muut sellaiset. No, tilannetta varmasti siellä selvitetään. Pääasia on, että mitään oikeaa turvallisuusuhkaa siellä nyt ei ole ja tilanne on palautumassa normaaliksi, mutta erikoista on. Desireless ja voyage, voyage.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Karjala.
1: Sari Hirvosen kanssa jatketaan juttua Rääkkylän saarista, Oravisalosta ja Varpasalosta, jossa viikonloppuna esitellään monenlaisia tyhjillä olevia taloja siinä toiveessa, että tänne saarille saataisiin lisää elämää. Sari, sinä olet syntyperäinen varpasalolainen, mutta käynyt välillä muuallakin ja nyt paluumuuttaja täällä saarilla. Kerro vähän, että miten näin on päässyt käymään?
2: No ei siellä muualla kyllä tullut yhtään mitään siitä elämisestä, että tuntuu, että jo pelkästään kaupunkialueella niin äänet, kaikki tämmöinen oli ihan toisenlaista kuin mitä täällä on tottunut kuulemaan. Täällä on sitä hiljaisuutta, täällä on sitä rauhaa, täällä lintujen laulut kuulee. Täällä on sitten jonkunlainen semmoinen vapaus olla, on sitä tilaa, on luonto lähellä toisella tavalla ja sitten on se yhteisöllisyys mun mielestä ihan toisenlaista. Ja totta kai kun on syntynyt täällä, niin on juuret ja toisenlainen se ystävä ja tuttava ja sukulaispiiri.
1: Tämä saaren elämäntapa on sinulle tietenkin lapsuudesta tuttu ja sitten välillä kävit ajanjakson muualla, niin mikä yllätti kun aikoinaan palasit tänne aikuisiällä?
2: No ehkä siinä vanhetessa tietysti muuttuu jollain tavalla se arvomaailma ja ei niin kuin ole enää semmoista. Tai esimerkiksi kun opiskeluaikana, että piti mennä joka paikkaan ja nähdä kaikenlaista, että nyt on enemmän ehkä semmoisen rauhoittumisen aika. Ja sehän täällä maaseudulla onnistuu vallan mainiosti ja jotenkin tuntuu, että tässä vaiheessa niin kuin nuoremmat aikuisetkin alkaa arvostaa sitä, että yli 1 000 000 suomalaista haaveilee maaseudulla asumisesta, niin siinä voi kysyä, että mikä se on sitten se haave siellä ihan oikeasti, että mikä juttu se on, onko se rauha ja onko se luonto ja muu, että minä väittäisin, että näistä on kysymys.
1: Kuinka helppoa tai vaikeaa tähän yhteisöön oli palata?
2: Helppoa on palata, koska totta kaihan minä kävin jatkuvasti täällä, vanhemmat oli edelleen täällä silloin, niin eihän ne ole muuttunut tässä ne naapurit ja muut yhtään mihinkään, että ne on edelleen ne samat ihmiset täällä ja siitä oli hyvä jatkaa taas sitten seuraavaa elämisen kautta täällä.
1: No jos on se haave maaseudulla asumista, tännekin ajellaan päällystämätöntä tietä tuosta Rääkkylän kirkolta useiden kilometrien matka, niin millaista asennetta ympärivuotinen elämä täällä vaatii? Mitä sietää odottaa?
2: Hyvä kysymys. Jokaiselle se eläminen on tietysti, elämisen paikka on tietysti valinta, että joku tykkää olla kaupungissa, joku maaseudulla. Että täällä on, jotenkin se on niin itsestään selvää, että sen suunnittelee sen arkensa sillä tavalla, että tuossa on nyt semmoinen rakonen, että silloin me käyn kaupassa ja me keskitän siihen samaan reissuun sitten ehkä jossain apteekissa tai kirjastossa käynnit. Eikä mulla ole ollut semmoista oloa, että niin kuin täällä puuttuisi palveluja, että mie saan kaiken sen, mitä mie tarviin, niin ei mun tarvii olla siellä joka päivä siellä kaupan kassalla hakemassa tomaattia tai kurkkua, että mie voin vähän miettiä sitä, että mitä mie viikoksi tarviin.
1: Näin rääkkyläläinen paluumuuttaja Sari Hirvonen. Minä olen Laura Kosonen ja tämä ohjelma on Radio Suomi lähelläsi.

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Te must ju fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestaamisena kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
0: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
6: Sieltä liput haltuun ja sitten juhlimaan. Ja 100-vuotiaasta Yleähän voi juhlistaa esimerkiksi vaikka tänään Yle 100 bussilla käydessä. Sodankylässä, Sodankylän elokuvajuhlilla sieltä löytyy. Ja siellä mekin piipahdetaan vielä tämän lähetyksen aikana. Kello 16 saakka me mennään. Ja nyt mennään Vesalan Älä droppaa mun tunnelmaa -biisiin. Kello pian 19 vaille 2.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Karjala.
1: Aurinko paistaa, kesäinen päivä on lämmin. Pikkusen tuuli kahisuttelee tuossa koivujen lehtiä. Kukat kukkia, linnut laulaa. Aika tämmöinen täydellinen maalaisidylli on tässä tällä hetkellä meneillään. Paikka on Rääkkylän Varpasalon saari. Minä olen Laura Kosonen ja tässä kanssani on pihapiirin omistaja ja syntyperäinen varpasalolainen Pasi Laasonen. Rääkkylän asumisen päivillä viikonloppuna täällä esitellään peräti 13 Rääkkylän saarilla sijaitsevaa myynnissä olevaa tai vuokralle tarjottavaa kohdetta. Pasi, sinä olet asunut täällä Varpasalossa lähes koko elämäsi, niin miten elämä saarilla on muuttunut sinun aikanasi?
2: Selvähän se on, jos väestömäärä on vähentynyt niin kuin murto-ossaan siitä, mitä se on ollut 70-80-luvulla, mistä lähtien nyt muistan jotakin, niin sillä tavalla onhan se mennyt rauhallisemmaksi, mutta sitä mukaan tietysti sitten yhteydet on parantunut tuonne kauemman. Tiestä nyt voi olla montaa mieltä, mutta sitten tämä esimerkiksi vaikkapa kuitu ja tämmöiset on tehnyt sen sitten taas, että se matka on aika suhteellinen, miten pitkä se on. Se on tämä perinteinen vertaus, että mitenkä monta varttituntia ne ratikassa istuu tuolla pääkaupunkiseuvulla, mitä täällä sitten taas voidaan mennä tietä pitkin, niin ei me nyt sen syrjimmässä ole, mutta se on jaksottaisempaa. Aikaisemmin oli talvellakin ihmisiä täällä, nyt se on sitten se kesä, on kesämökkiläisiä ja kaupunkilaisia.
1: Mutta aika oli semmoinenkin, että täältä kuljettiin kahden lossin takaa sitten tuonne Rääkkylän kirkonkylälle. Eli siinä mielessä on vähän ristiriitaista, että yhteydet on parantunut, mutta väki on vähentynyt.
2: No se on varmaan joka paikassa tällä haja-asutusalueella, että eikös ne aikoinaan puhunut Kainuussakin siitä, että kun sinne saivat tiet, niin sitten ihmiset muutti pois, mutta se ei varmaan nyt siitä tiestä johdu. Mutta tosiaan niin 81 vuonna tuli tuo ensimmäinen silta Kivisalameen, että sitä ennen piti kahdella lossilla kulkea. Ja eihän tähän Varpasaloon on 50 vuonna on tullut ensimmäinen lossi tähän, minkäänlainen lossi. Sitä ennen on ollut veneet ja talvella tietenkin jäätiet, että vesihän se on ollut se kulkureitti.
1: Tämä sijainti tekee kyllä omansa tähän ympäristöön, kun ollaan tällä tavalla veden ympäröimänä ja saaressa ja sillä tavalla vähän eristyksissä. Täällä kyläyhdistys puhuu aika paljon yhteisöllisyydestä ja tämmöisestä auttamisen kulttuurista. Ja sinuakin on tituleerattu, että täällä kierrät talosta taloa auttelemassa ihmisiä, niin mitä se konkreettisesti tarkoittaa?
2: No tuossa nyt tuli hyvä esimerkki. Eilissä iltana ajelin tuolta kylältä kokouksessa ja kokouksesta pois ja hokasin sitten eessä, meni raktorimönkiä ja se pysähtyi ja tunsin, kuka se on ja sitten kysäsin sitten ja hokattiin, mikä siinä on vikana. Siinä oli parisen 100 metriä hänellä kotiin matkaan, niin ei kun narujatkoksia vetäisin sen siitä pihaan saman tien. Ei sen tarvinnut isänsä soittaa sitten hakemaan, että tämmöisiä pikkujuttuja.
1: Sinä olet syntyperä.

0: Ne varpasalolainen, mutta jos tänne haluaisi vaikka kesäasukkaaksi, niin minkä perässä tänne kannattaa tulla? Mitä täältä löytyy?
1: Se on se vesistö varmaankin, eli sitä mukaan kalastaminen. Sitten tietysti, jos on metästyksestä kiinnostunut, ja sitten nämä perinteiset marjat, sienet. On kuitenkin tosiaan matkaa naapuriin, että saapi olla hyvinkin rauhassa, jos aina tarvetta on. Ja ei se kovin kallistakaan sitten ole, se oleminen täällä. Eipähän tule ostarilla ostettua turhuksia.
2: Green Day ja Boulevard of Broken Dreams. Sen jälkeen puhutaan sitten Jukolan viestistä.

0: Green Day soi siinä. Radio Suomi lähelläsi ja Markkulan Essi täällä sun seurana kello 16 saakka. Ja sitten aiheena suunnistus. Yksi maailman suurimmista viestisuunnistustapahtumista. Jukalan viesti järjestetään siis tulevana viikonloppuna Kotkassa. Ja tuo tapahtuma Kotka Jukola kerää paikalle kymmeniä tuhansia kävijöitä ja tapahtumakeskuksena toimii Kymin lentokenttä. Siellä metsäsiimeksessä viilettää siis kilpaurheilijoita sekä sitten myös ihan harrastajista ja vaikka työporukoista koostettuja joukkueita. Kaikki sulassa sovussa ainakin toivottavasti. Yksi tapahtumaan osallistuvista työporukoista on rakennetun ympäristön konsulttitoimisto A-insinöörit, josta lähtee suunnistamaan peräti siis 4 eri joukkuetta, että siinä on kyllä työpaikka, joka on sitoutunut todella tämmöiseen urheilullisuuteen. Toki varmaan ihan tuskin työaikaa siellä viettävät. Joukkueet on koottu toimiston työntekijöistä ympäri Suomen ja meidän toimittajamme Mira Stenström tapasi Jukolaan ensimmäistä kertaa lähtevän Jari Kivelän Helsingissä valmistelujen keskellä.
1: No, fiilikset on tällä hetkellä aika jännittyneet, koska on ensimmäistä kertaa osallistumassa Jukolaan ja suunnistuskokemus on aika vähäistä, niin pikkasen jännittää tuleva.
2: Mikä siinä jännittää?
1: Suunnistaminen on yllättävän hankalaa, että sitä tuossa alkukeväästä on nyt vähän harjoittelu ja käynyt suunnistuskurssia, niin se ei ole ihan helppo homma löytää niitä rasteja ja edetä siellä metsässä sen kartan avulla. Ja sitten se Jukolassa, niin ne rastit ja välit on aika pitkiä, että siellä on vähän aika haastavaa paikkaa varmasti näin aloittelijalle kyllä, että miten siellä sitten menestyy ja löytää ne rastit.
2: Teiltä on työpaikalta lähdössä kaikkiaan 4 joukkoa, että niin kuinka paljon olet saanut sitten kokeneemmilta vinkkejä, että miten kannattaa toimia, kuinka paljon vaihdatte kokemuksia?
1: No, meillä on tuommoinen WhatsApp-ryhmä, missä nämä kokeneemmat on vähän vinkkejä antanut ja siellä asioita vähän mietitty ja suunniteltu. Ja sitten on ystäviä kyllä tässä meidän Espoon konttorilla kanssa, kenen kanssa ollaan juteltu. Ja sain tuommoisen vanha Jukolan kartankin tuossa toissapäivänä käteen ja siinä meinasin pyörtyä, kun se oli niin vaikean näköinen se kartta ja pitkät välimatkat, että mitähän tämmöistä selviää, mutta kyllä siellä on rohkaisivia sanoja tullut, että siellä on paljon suunnistajia ja pitäisi sitten sitä kautta sitten ihan uskaltaa kysyäkin, että missä siellä on siellä kartalla paikan päällä, jos eksyy kovasti. Niin.
2: Mitä odotat itse eniten?
1: No, kyllähän sitä tapahtumaa joo, että on paljon ihmisiä ja semmoista yhteisöllisyyttä ja ollaan siinä puolijoukkueen teltassa yötä ja kokonaan sitä tapahtumista joo. Ja sitten sitä omaa suoritusta tosiaan, että miten se onnistuu, että se on ihan haastava juttu kyllä. Ja heittäytyminen vähän tämmöiselle epämukavuusalueelle jopa, niin katsotaan miten se menee.
2: Kuinka paljon olet kerennyt käydä harjoittelemassa?
1: No, muutamia kertoja, ihan liian vähän, että tuossa Itä-Helsingissä Uutelassa on pari kertaa ja asutaan tässä Paloheinassa, niin tässä on pari kertaa tullut käytyä ja sitten tuolla Nuuksiossa muutaman kerran. Itse asiassa tänään täytyy vielä käydä vähän siellä treenaamassa, miten sen kompassin saa suunnattu oikeaan suuntaan, niin näin, mutta liian vähän kyllä.
0: Näin Jari Kivelä. Niin se aina tuntuu, että kisat kun kisat tai mikä ikinä tapahtuma, niin aina tuntuu, että on ihan liian vähän tullut reenattua, mutta ei se välttämättä aina totta ole. Ja mä luulen, että tuossa kun Kivelä sanoi, että ihan muutamia kertoja on tullut käytyä suunnistamassa, että kokeiltua, että mitenkö se lähtee, niin mä silti luulen, että hänellä on niinku paremmat valmiudet siihen kuin esimerkiksi meikäläisellä, jolla ei ole suuntavaistoa ollenkaan. Ja että jos mä kävisin vaan pari kertaa vähän kokeilee suunnistamista, niin mä en todellakaan olisi valmis Jukolan viesti lähtemään kokeilemaan taitoja, niin voi olla, että mua sieltä etittäisi sitten kissojen ja koirien kanssa jostakin metsän perukoilta. Ei muuta kuin onnea kaikille, jotka noihin koitoksiin nyt viikonloppuna sitten lähtevät. Jatketaan puhetta niistä vielä tuossa uutisten jälkeen. Jonalta niitty ja taivas vielä ennen kello 14 uutisia.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanhivaara. Autonomisiin aseisiin sijoitetaan ennätyssummia. Euroopassa kehitykseen ohjataan kymmeniä miljoonia euroja. Itsenäisesti toimivia aseita on käytetty viimeaikaisissa konflikteissa. Puolustusvoimien tekoälyosaamiskeskuksen johtaja Petteri Hemminki.
1: Me ollaan jatkuvassa asevastaisen kilpailussa. Ja jos toinen voi käyttää kaikkia teknologiaa, tai toinen vaan rajatusti, niin sen tietää kumpi siinä voittaa. Ja meidän täytyy tähän niin kuin suhtautua hyvin vakavasti ja erityisesti itse näkisin, että kaikissa tilanteissa on taattava se, että me voidaan tutkia tekoälyä melko rajattomasti. Vaikka me itse otakaan käyttöön autonomisia, täysin autonomisia järjestelmiä, niin silti meidän täytyy olla ymmärrys siitä, miten niitä vastaan toimitaan.
0: Aiheesta lisää kello 16. Suomen kansainvälinen asema on esillä Naantalin kultarantakeskusteluissa. Teemana ovat vuorovaikutussuhteet Suomen näkökulmasta. Esillä on ollut myös kysymys neuvottelujen avaamisesta Venäjän kanssa. Kultarannasta toimittajamme Maria Stenroos.
2: Aika paljon mediakeskusteluissa toistuu tämä, että onko nyt aika puhua Venäjälle? Mitä sillä saavutettaisiin? Ulkopoliittisen instituutin johtaja Hiski Haukkala tiivistää aika hyvin, että Euroopan on edelleen rakennettava vahvaa puolustusta ja pidäkettä, koska Venäjä on matkalla synkkyyteen eikä mitään uutta suhdetta olla avaamassa. Presidentti Stubbin mukaan, jos joku puhuu, niin se on suurempien maiden tehtäviä. Tämä asia tulee keskusteltavaksi esimerkiksi tuolla G7-kokouksessa, jossa suuret talousmaat kohtaavat tulevina päivinä.
0: Belgian Bryssel kieltää sähköpotkulautojen vuokraamisen. Kaupungissa loukkaantui viime vuonna lähes 700 ihmistä potkulautoihin liittyneissä onnettomuuksissa. Määrä on 4.

Ja näin se on, että Ylen kanavilta pääset kyllä tuttuun tapaan niitä viikonloppuna kisoja seuraamaan. Venlojen viesti sekä Jukolan viesti näkyy siis Ylen kanavilla 13-14.6. eli lauantaina ja sunnuntaina. Ja Venlojen viesti alkaa lauantaina TV2 ja Areenassa kello 13.15 ja Jukolan viesti sitten illan kähmässä eli kello 22.45. TV2, Yle Areena. Ja tietenkin, jos sulla sattumalta sattuu olemaan myös tämä kanava päällä, niin kuulet kyllä myös tätä kautta sitten pääset mukaan tunnelmaan ja tiedät, että mitä siellä oikein tapahtuu Kotka Jukola ja tuolla Kymin lentokentän metsissä. Ja Areenan kautta, jos sitten satut katselemaan, niin sieltä pystyy sitten osallistumaan myös chatin kautta keskusteluun ihan käsittääkseni ihan niin kuin koko lähetyksen ajan. Aki Sirkesalo ja Naispaholainen, hyvää perjantaita!

Aki Sirkesalo ja naispaholainen Kotkan metsissä siellä viilettää tänä viikonloppuna. Sitten paljon suunnistuskansaa Jukolan viestin muodossa. Ja tänä aamuna Ylen aamussa puhuttiin myös vähän tämän tapahtuman turvallisuusasioista ja

koska ei päivää ilman drooniasioita, niin myös drooneista ja mahdolliseen droniuhkaan varautumisesta, johon on päädytty siis myös Jukolan viestin osalta. Kilpailujohtaja Ari Kukkonen siinä oli Ylen aamussa Ilkka Lahden jututettavana, ja siellä sitten kysyttiin, että miten ylipäänsä päädyttiin tähän, että varaudutaan, niin siellä kilpailujohtaja kertoi, että tietenkin kun Jukolan viesti on tapahtumana jo niin iso, että kaikki turvallisuusasiat muutenkin on tosi iso asia siellä ja huomioidaan, että on sitten kyseessä vaikka joku maastopalo, vaara tai myrsky tai jotakin muuta, niin tietenkin vähän uusi juttu on tämä droniuhkaan varautuminen. Ja viranomaisten teitä sieltä sitten tieto tulisi, jos sellaista tulisi. Ja sitten on tämmöinen johtokeskus, jossa on siellä turvallisuus vastaava yötä päivää. Ja kilpailujohto tietenkin seuraa koko ajan reaaliajassa tilannetta. Ja sitten siinä kysyttiin, Ilkka Lahti sitten vielä, että miten sitten tuommoinen noin iso alue, mikä teillä siellä tapahtuma-alueena on, niin kuinka nopsaa, onnistuuko semmoinen sitten niin kuin tyhjentää. Ja siihen kilpailujohtaja sitten totesi, että itse asiassa siellä metsässä sillä hetkellä suunnistavat onkin paljon niin sanotusti paremmassa turvassa, että koska he on vähän hajallaan siellä. Ja sitten, että tämä kilpailukeskus on niin kuin se, mihin semmoinen suurempi uhka niin sanotusti kohdistuu, että se on sitten vähän vaikeampi saada niin kuin tyhjäksi nopeasti. Mutta kaikkiin tilanteisiin siellä on pyritty varautumaan, ja hyvä niin. Mikko Kuustonen ja Suoraa huuto.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Karjala.
1: Kerroimme eilen lähetyksissämme, että Pohjois-Savon hyvinvointialue on rajannut laittomasti vaikeasti vammaisen kuopiolaislapsen vammaispalveluja. Itä-Suomen hallinto-oikeus totesi jo viime joulukuussa hyvinvointialueen rikkovan lakia, kun 2-vuotiaan pojan perheelle oli myönnetty vain määräaikaista hoitoapua kotiin ja sitäkin korkeintaan 20 tuntia viikossa. Perhe ei vieläkään ole saanut tarvitsemaansa ja hakemaansa apua hyvinvointialueelta. Pohjois-Savon hyvinvointialue kieltäytyi kommentoimasta Maksin tapausta, mutta kertoo yleisellä tasolla noudattavansa päätöksissään lakia. Minä olen Anna Ronkainen ja minä jututin aiemmin erityisperhetyöntekijä Janne Vartiaisen kehitysvammaisten tukiliitosta. Hän kohtaa työssään harvinaiskeskus Norjossa vaikeassa tilanteessa olevia perheitä eri puolilta Suomea. Näissä perheissä lapsilla on harvinainen sairaus, joka johtaa kuolemaan. Näin Vartiainen arvioi Maksin perheen tapausta ja perheiden tilannetta eri puolilla maata.
2: Ei ihan tyypillisenä kuitenkaan, vaikka jotain tässä ajassa samankaltaista kyllä on laajemminkin nimenomaan näiden palvelujen niin kuin käynnistämisen suhteen. Että asiat ei enää etene ehkä ihan niin jouhevasti kuin vielä joitain vuosia sitten. Mutta on tämä kieltämättä tämän kyseisen perheen niin kuin kotihyvinvointialue on kyllä poikkeuksellinen koko maahan suhteutettuna. Että toki hyvinvointialueella on omat tämmöiset pienet pikantit erikoisuutensa vähän kaikilla, mutta että tässä kyseisessä tilanteessa kyllä on ollut niin kuin tämmöinen jonkunlainen narulla työntämisen tekeminen vähän koko ajan läsnä, että nämä palvelut ei ole lähteneet käyntiin. Ehkä asioiden viipyminen, asioiden toimeenpanon roikkuminen ja sitten päätösten saamisen viipyminen. Se on niin kuin kautta linjan tämmöistä epämääräisyyttä. Tästä on vähän vaikea niin kuin nostaa oikein yhtä asiaa erityisesti tikun nokkaan. Jotenkin tämä tuntuu niin kuin olevan nimenomaan näiden vaikeasti vammaisten sairaiden lasten kohdalla tämä ongelma niin kuin monessa asiassa.
1: Tämmöisiä samankaltaisia ongelmia on kuitenkin myös muualla ja eri hyvinvointialueilla ympäri Suomea.
2: On, mutta niin kun, mun täytyy sanoa, että ei ihan tässä mitassa. Kyllä tämä on niin kun mun asiakaskunnasta. Niin kun ihan kaikilla hyvinvointialueilla tällä hetkellä ei ole asiakkuuksia, mutta niin kun, jos sanon, että asiakkaita kuitenkin on kaikkiaan aika tasaisesti ympäri maata, tuommoinen 85 perhettä, niin kyllä tämä perheen kotihyvinvointialue tästä nousee semmoisena huonona esimerkkinä nyt.
1: Näin sanoi erityisperhetyöntekijä Janne Vartiainen kehitysvammaisten tukiliitosta. Hän on työskennellyt toistakymmentä vuotta harvinaiskeskus Norjossa ja nähnyt, miten viime vuosina perheiden tilanne on eri puolilla maata heikentynyt. Jatketaan näillä taajuuksilla Vartiaisen kanssa lisää hetkisen kuluttua. Aiheeseen liittyvät nettijutut on luettavissa Ylen verkkosivuilla osoitteessa yle.fi.
3: Radio Suomi on jälleen mukana maailman suurimmassa viestisuunnistustapahtumassa Jukolan viestissä. Venlojen viesti alkaa Kotkassa lauantaina iltapäivällä kello 13.30. Jukola Jussit kirmaavat puolestaan metsään kello 23. Radio Suomi välittää taikayön tunnelmat aina voittajien maaliintuloon asti.
4: Taikayön tunnelmat todella. Se on kyllä, mitä nyt telkkarin välitykselläkin on noita kisoja joskus sattunut katsomaan, niin se siinä kun lähdetään ilta hämärässä mahdollisesti kirmaamaan sitten noi otsalamput loistaen, niin se on niinku tulikärpäsparvi. Pääsisi jotenkin Kotkan metsiin vapaaksi. Mahtavan näköistä. Noita kisoja odottaessa sitten. Ihan kohta musiikkia Lisolta. Sitä ennen mainitaan, että tällä hetkellä Ylen etusivulta voi katsoa suoraa lähetystä siitä, kuinka toimittajat esittävät kysymyksiä tasavallan presidentti Alexander Stubbille, joka on siis nyt Kultaranta-keskusteluiden päätössanat lausunut tässä tänään perjantaina. Ja nyt on sitten toimittajien kysymysten vuoro. Niitä voi seurata tosiaan osoitteesta yle.fi tai Yle-sovelluksesta. Lizzo ja To Be Loved, Am I Ready? Kello ihan pian 20 yli 2. Sheesh.
5: Girl, I'm about to have a

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Karjala.
1: Hyvää päivää Pohjois-Karjalaan. Äänessä jatkaa nyt Anna Ronkainen. Harvinaista kuolemaan johtavaa sairautta sairastavien lasten ja heidän perheidensä saamat palvelut ovat heikentyneet eri puolilla Suomea. Näin arvioi kehitysvammaisten tukiliiton erityisperhetyöntekijä Janne Vartiainen.
2: Tämä on rahakysymys ja tässä on tällainen ryhmä niin kuin palvelukäyttäjiä, vaikeasti vammaiset sairaat lapset, vaikeasti sairaat lapset. Tässä on vähän niin kuin maksajaksi näille säästöille nyt sitten seuloutunut tällainen ryhmä. Tässä on kuitenkin näiden lasten ympärillä on valtaisa joukko aikuisia, joiden työkyky voidaan menettää tässä näiden huonojen päätösten seurauksena, ja sitten tämä maksaa välillisesti hyvinvointialueelle valtavasti enemmän tämä tilanne. Että ehkä tuo siiloajattelu, josta silloin hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä ja vammaispalvelulain uudistuksen yhteydessä puhuttiin, että siitä päästäisiin eroon ja olisi yhden luukun palvelut, niin se kyllä loistaa poissaoloa.
1: Sinä, Janne Vartiainen, näet tämän kaltaisten perheiden arjen hyvin läheltä. Niin miten sä kuvailisit sitä, että millaista se on?
2: Tietysti mä näen sen ensisijaisesti vanhempien toimintakyvyn kautta. Ja että miten niin kuin tärkeää hyvinvointialueelle olisi ylläpitää ja tukea sitä vanhempien toimintakykyä. Kyllähän tässä sellaista selviytymisen moodia vanhemmilla niin kuin paljon näkee, että se on hiukan tämmöinen tulipalojen sammuttelu, on aika hyvä sana kuvaamaan arkeen. Se on, kun lapsen vointi voi vaihdella suurestikin saman päivän sisällä, se voi itse asiassa vaihdella tunnin sisällä useita kertoja joissain sairauksissa, niin kyllähän siinä, kun vanhemman kuitenkin täytyy mukauttaa sitä omaa tekemistä ja toimintaansa aina siihen lapsen vaihtuvaan tilanteeseen. Ainut keino, millä lasta voi sitten rauhoittaa, niin ei ole välttämättä mitään muuta keinoa enää kuin sitten se syli. Niin onhan tämä niin kuin sillä tavalla raskas lähtöasetelma yhtään mihinkään, jos ruvetaan miettimään meidän palvelujärjestelmää, että miten palvelut tähän sitten asettautuisi perheen tueksi ympärille. Minä ajattelen, että kyllä tämä on niin kuin haastava paikka, joka edellyttäisi niin kuin hyvää keskusteluyhteyttä perheen vanhempien kanssa ja hyvää yhteistyötä niiden lähipalvelutoimijoiden kanssa, niin hoivapalveluyritysten kuin sit, hyvinvointialueen oman tuotannon ja sit viranhaltijoiden välillä. Että aika niin kuin kuormittava tämä on tämä asetelma. Ja siitä huolimatta niin kuin iso osa vanhemmista käytöissä, lähes kaikki asiakasperheiden vanhemmista käytöissä, ja se työ on heille usein nimenomaan paikka, jossa he voi ajatella jotain muuta kuin tätä perheen tilannetta. Mutta että se työnteko mahdollistuisi, niin siihen tarvitaan näitä palveluja, ja tämä ei niin kuin millään keinoälyllä kyllä hoidu.
1: Miten sä arvioisit sitä, että ollaanko siellä vähän lain suhteenkin vähän sinne päin?
2: Harmittavan usein kyllä.
1: Mitä pitäisi tehdä, että tämä niin kuin muuttuisi tämä tilanne?
2: Mä ajattelen, että voitaisiin lähteä siitä, että noudatetaan voimassa olevaa lakia.
3: On kello ihan pian. Uutisia läheltäsi luvassa, kun kello lähestyy tosiaan 2:30. Hassisen koneen rappiolla soi vielä ennen uutisia. Ja uutisten jälkeen voitaisiin puhua vähän perunasta. Potusta, niin kuin se minulle on, mutta ilmeisesti pottu tarkoittaa monille jotakin ihan muuta. Ja varhaisperunasta, vaikka minähän puhun aina vaan uusista potuista, mutta ilmeisesti se on tähän vuoden aikaan niin vähän väärin ilmastu. Mutta varhaisperunoista asiaa uutisten jälkeen. Tässä Hassisen kone.

0: Yle Uutiset Pohjois-Karjalaan toimittaa Karina Huttunen. Hyvää päivää. Rääkkylän saarille Oravisaloon ja Varpasaloon halutaan uutta elämää tyhjentyneisiin pihapiireihin. Kyläyhdistys on koonnut yhteen myytävänä olevia kohteita saarilta. Niihin pääsee tutustumaan viikonloppuna Rääkkylän saariston asumisen päivillä. Kiinteistöjen ja tonttien omistajat ovat paikalla esittelemässä pihapiirejä. Kaikkiaan tapahtumassa on mukana 13 kohdetta Oravisalossa ja Varpasalossa. Joensuussa järjestetään huomenna suuren kokoluokan kamppailu-urheilutapahtuma. Voimaa on Fight Night -tapahtumassa nähdään vapaa-ottelua, potkunyrkkeilyä ja nyrkkeilyä. Kamppailijoita on Suomen lisäksi muun muassa eri puolilta Eurooppaa, Yhdysvalloista ja Brasiliasta. Illan pääottelussa joensuulaislähtöinen vapaa-ottelija Niko Aikonen kohtaa yhdysvaltalaisen John Simonin. Joensuun jäähallissa järjestettävään tapahtumaan on tähän mennessä myyty reilut 2000 lippua. Aiheesta lisää iltapäivän lähetyksessämme. Lieksan Paaterissa vietetään viikonloppuna kuvanveistäjä Eva Ryynäsen syntymäpäivää ja taiteilijakoti Paaterin 50-vuotisjuhlaa. Paikalla vierailee muun muassa 2 kirjailijaa, Nelli Hietala ja Pirkko Soininen, joiden tänä vuonna ilmestyneissä teoksissa tuodaan esille Eva Ryynäsen elämää veistäjänä. Evan ja hänen puolisonsa Paavon koti Paateri avattiin yleisölle jo Ryynästen elinaikana. Paateri on nykyään osa Lieksan museoita ja siellä vierailee vuosittain tuhansia ihmisiä. Eva Ryynänen veisti yli 500 suurikokoista puutaideteosta ja hänet palkittiin muun muassa professorin arvonimellä. Eva Ryynänen kuoli vuonna 2001. Hänen tuhkansa on haudattu Paaterin pihapiiriin.
1: .14.32 on kello. Maaseudun tulevaisuus kirjoittaa siitä, kuinka ruotsalainen varhaisperuna valtaa tiskit ja kotimainen varhaisperuna on nyt sitten yllättävässä ahdingossa, ja näin tämän toteaa tämän saman myös varhaisperunatoimikunnan puheenjohtaja Mika Törne, jota tässä on haastateltu, ja hän sanoi, että yhteydenottoja rupesi tulemaan jumittuneen

näistä tilanteista, että kuulostaa, että ruotsalainen peruna siellä valtaa tiskit. Eli että kauppojen hyllyiltä ei välttämättä sitä kotimaista vaihtoehtoa tällä hetkellä edes löydy, siis kaikista kaupan hyllyistä. Sekin on ilmeisesti vähän alueellista. Ja Törnin mukaan näyttää siis siltä, että kuluttajat kyllä odottaa, että joko sitä kotimaista varhaisperunaa saisi ja olisivat sitä ehkä jopa mieluummin valmiita ostamaan kuin sitten ruotsalaista samanmoista. Mutta kaupat ei halua lisää perunaa ennen kuin sieltä on ruotsalaiset saatu pois tieltä, pois hyllyistä. Pattitilanteelta kuulostaa, mutta vähän vaikea siinä on kuluttajan tehdä valintaa, jos ei tavallaan ole mistä valita. BM, ethän tarkoittanut sitä soitassa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Karjala.
1: Joensuussa nähdään huomenna kansainvälisen tason kamppailu-urheilua, kun Voimaa on Fight Night -valtaa Joensuun jäähallin. Näin järjestäjä Mika Nikkonen kertoi tapahtuman järjestelyistä.
2: Hallilla alkaa olla kaikki valmista. Tänään illalla meillä on siellä vähän niin kuin kenraaliharjoitukset käyvän koko produktion kanssa läpi tapahtuman kulkua, ja eilen oli ottelijoilla tuo face-off-tilaisuus tuossa Joensuun torilavalla, ja just oli tänä aamuna virallinen punnitus. Kaikki ottelijat on päässyt painoihin ja aloittaneet tankkailemaan kohti huomista, ja hyvin on kaikki mennyt tähän mennessä.
1: No miten sitten lipun myynti? Oletteko siihen tyytyväisiä?
2: No olisiko joku reilut 2000 lippua mennyt. Kyllä toivottaisiin, että saataisiin vielä kunnon loppukiri tuossa aikaiseksi, että kun katsoo ottelukorttia ja kaikkia järjestelyitä, niin onhan tähän niin kuin rahaa laitettu kiinni, että saadaan tämmöinen huipputasokas kansainvälinen kamppailutapahtuma tänne Joensuuhun tehtyä, ja toivotaan kyllä, että vielä saisi noita lippuja menemään, että olisi sitten mahdollista myöskin tulevaisuudessa täällä Joensuussa vastaavanlaisia järjestää, että se olisi niin kuin myöskin järjestäjälle kannattava homma.
1: Niin tuossa reilu viikko sitten taisi tulla, tuli aika iso muutos kun tämä Joensuulainen Jesse Miettisen ja tämän MM-painija Rami Hietaniemen ottelun sitten peruntu Hietaniemen loukkaantumisen vuoksi, niin Rami Hietaniemi on kuitenkin satoa tunnettu urheilija ja ollut tosi TV:ssä ja muussa mukana, niin minkälainen isku tämän ottelun parin peruntuminen sitten oli?
2: No olihan se iso takaisku sekä myöskin meille promootiolle, mutta myös ennen kaikkea Ramille ja myöskin Jesselle, että molemmat on niin kuin valmistautunut toisiaan vastaan, ja nyt sitten Rami osalta se ottelu jää valitettavasti välistä. Rami on laittanut todella suuren effortin viimeiset 4-5 kuukautta ja kiertänyt Suomessa pitkin Suomeen niin kuin Suomen kärkiottelijoiden kanssa treenaamassa, ja kyllä niin kuin eniten just Ramin puolesta harmittaa tämä homma, mutta saatiin siihen onneksi paikkaa, ja sitten Jesselle saatiin matsi, että se nyt ei Jesselle jää matsin välistä. Jessekin on valmistautunut kovasti tähän viimeiset puoli vuotta, mutta meillä nyt ei onneksi niin kuin silleen yhtään niin sanottua pelkkää pääottelua olet tässä ottelukortilla, että vaikka siitä nyt tippukin Rami pois, niin edelleen on erittäin kova ja tasokas ja kansainvälinen kortti vielä kasassa, mutta Rami kyllä oli niin kuin kortilla ylivoimaisesti niin kuin Suomen kansalle tunnettu henkilö, niin on se harmillinen homma.
1: Näin Mika Nikkonen. Toimittajana edellä oli Ilkka Ritvanen.
3: Radio Suomi lähelläsi, Markkulan Essi täällä. Kello 16 saakka mennään tätä lähetystä. 14.39 näyttää kello tässä vaiheessa, ja viikon loppu ihan kulman takana, jollakin ehkä jo alkanutkin. Suuressa osassa maata viikonlopun sää näyttää kuitenkin tuuliselta ja epävakaiselta. Tänään perjantaina sadealue liikkuu Suomen yllä kohti pohjoista, ja iltapäivä ja illan aikana sateet sitten painottuumaan pohjoisosaan. Etelässä sitten taas sää poutaantuu ja selkenee vähitellen, mutta ei se mitään, huomenna lauantaina seuraava sadealue saapuu sitten Suomeen kaakosta, ja iltapäivällä sataa ainoastaan kaakon kulmalla, mutta illalla sitten sadealue levitteytyy laajemmin myös muualle Suomeen, ja kyllä sitä sunnuntainakin näyttäisi vähän silleen sadetta ropsivan, mutta sateiden painopiste sitten enemmänkin tuolla pohjoisessa Suomessa. Epävakaista, tuulista, sateista. Mutta ei se mitään. Pidetään fiilis korkealla siitä huolimatta. Paljon kaikkia isoja tapahtumia nytkin viikonloppuna. Ja tapahtumista puheen ollen Sodankylän elokuvajuhlille lähdetään tuossa. No vielä tässä ennen kello 15. Meidän miehemme maailmalla Janne Jauhiainen katsotaan, että missä päin sodan kylähän sillä hetkellä pörrää, kun yhteyttä otetaan. Nyt kuitenkin Gnas Barkleylta Crazy ja sitten piipahdetaan siellä lähelläsi.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Karjala.
1: Voimaa on Fight Night-tapahtumassa nähdään huomenna Joensuussa. Kovatasoista vapaa-ottelua, potkunyrkkeilyä ja nyrkkeilyä. Kamppailu-urheilu on Suomessa ollut kovassa nosteessa viime aikoina. Näin Voimaa on Fight Nightin toimitusjohtaja Mika Nikkonen arvioi kamppailu-urheilun suosion taustoja.
2: Kyllähän se Suomessa, niin pakko myöntää, että niin kuin Ice Cage ja Max Hynnisen myötä on saatu ihan uudenlaista boomia tähän kamppailuhommaan ja sitten sitä kautta tullut muita promootioita ja se on ennen kaikkea hyvää, se on niin kuin ottelijoiden puolesta, että nytten tosi moni ottelija pystyy niin kuin ketkä on ammattilaisottelijoita, niin sitten siinä varsinaisessa merkityksessä tekemään sitä omaa hommaa, että saavat niin kuin asianmukaiset palkkiot siitä hommasta ja pystyvät niin kuin täyspäiväisesti treenaamaan, niin se on niin kuin itselle semmoinen hieno asia, että minäkin olen parikymmentä vuotta kilpailussa semmoisissa lajeissa, mistä ei ole juurikaan hirveästi pennejä jäänyt talteen, vaikka on ihan maailmallakin pärjännyt niin kuin voimannostossa ja voimamieskisoissa ja kehonrakennuksessa, mutta nyt on niin kuin hieno huomata, että niin kuin kamppailun avulla pystyy niin kuin ammattilaisottelijat tekemään sitä niin kuin tiliä ja pystyvät tosiaan treenaamaan täyspäiväisesti, niin se on niin kuin äärimmäisen hieno homma.
1: Niin Ice Cage on saanut paljon huomiota myös sillä, että heillä on tämmöisiä ehkä tämmöisiä niin kuin julkisotteluita, joissa on kamppailu-urheilun ulkopuolelta tunnettuja henkilöitä ollut sitten vastakkain. Mitä mieltä olet tämmöisistä ehkä viihteellisemmistä otteluista ja teillä ei kuitenkaan semmoisia täällä on. Onko tämä ihan tietoinen valinta, ettei tämmöisiä somejulkkiksia otettu kamppailemaan?
2: No me ruvettiin vuosi sitten suunnittelemaan tätä meidän tapahtumaa ja silloinhan siinä ei ollut alussa ihan selvillä, että millainen tapahtuma luodaan ja siihen oli niin kuin kyseltiinkin kaiken maailman julkishenkilöitä, ketkä eivät välttämättä ole kamppailijoita ja tälleen, mutta niillä on sillä tavalla paikkansa ja ei ole mitään niitä semmoisia matseja vastaan ja niiden avulla, jos saa sinne katsojia, niin sitten myöskin ne oikeat kamppailijat saa niitä katsojia sinne paikan päälle. Mutta sitten jossain vaiheessa minä rupesin miettimään, että minä olen tosiaan itse kiertänyt parikymmentä vuotta kilpailemassa maailmalla niin kuin oikeasti kilpaurheilun parissa ja tälleen, niin sitten jossain vaiheessa rupesin niin kuin miettimään, että katsotaan mihin asti se kantaa, mutta sitten haluan nyt tämän oman promootio ja tapahtuman niin tehdä sille, että tässä olisi niin kuin oikeasti vaan tasokkaita kamppailuotteluita ja sitten ei välttämättä niitä show-otteluita ollenkaan. Pääasiassa pyrin rakentamaan niin kuin, myöskin kansainvälisesti uskottavaa niin kuin, kamppailupromootiota, mikä huomataan myöskin tuolla maailmalla nimenomaan siitä urheilullisuudesta, niin se on niin kuin se prioriteetti numero yksi tällä hetkellä.
1: Toimittajana oli Ilkka Ritt.

0: Vonen.
1: Tässä tuoretta musiikkia Vilma Alinalta viimeiseen hengenvetoon.

0: Vilma Alina ja viimeiseen hengenvetoon ja sitten miehemme maailmalla Janne Jauhiainen Sodankylän elokuvajuhlilta. Mikä se on meininki?
1: Täällä ollaan Sodankylän elokuvajuhlilla ja täällä on meininki tällä hetkellä sateinen, mutta se ei haittaa. Mulla on itsellä sateenvarjo. Täällä tuntuu olevan festivaalikävijöillä sateenvarjoja, on sadetakkeja ja parhaillaanhan tässä on tämmönen, mikä aina parin tunnin välein toistuu, eli jonotus, tämmönen traditio, joka kuuluu elimellisesti tähän festivaaliin. Mä itse todistin viime yönä, kun tonne Elvis Blin konsert-elokuvaan jonotin, niin jonossahan tapahtuu ne ikimuistoiset festivaalikokemukset. Siellä kuulee paljon tarinoita menneiltä vuosilta ja vuosikymmeniltä ja Sodankylän elokuvajuhlilta. Ja vaikka tää nyt tänään sataa, niin ihmiset on, tai tällä hetkellä ainakin sataa, niin ihmiset on hyvällä mielellä. Just lähti kuule ton pienen punaisen teltan jono liikkumaan, eli siellä sateenvarjoja ravistellaan ja lippuja näytetään kohti sitten tuota elokuvateltaa, kun väki täällä liikkuu.
0: Ihanan kuulosta ja mä oon kuullut, että kyseessä on siis tosi tällainen yhteisöllinen tapahtuma. Miten se siellä näkyy?
1: No se näkyy aika hyvin just tässä jonottamisessa, hyvässä yhteishengessä, mikä täällä vallitsee. Täällä on jotain semmoista Lapin taikaa, ehkä se on sitten toi keskiyön aurinko, mikä saa ihmiset hyvälle tuulelle, koska se on se syy, mitä on kuullut täältä monelta, että mikä sut saa palaamaan vuodesta toiseen tänne Sodankylään, kun ihmiseltä kysyy. Niin he kertoo, että se on se

0: keskiön aurinko ja yleinen tunnelma ja jotain magiaa siinä on. Kyllä mäkin olen täällä nyt, eilen tässä puhuttiin just samassa lähetyksessä, että mä oon täällä nyt Sodankylä elokuvajuhlan neitsyyttä menettämässä, niin ei tää kyllä mun viimeiseksi elokuvajuhlaksi käy. Koska kyllä tää on niin yhteisöllinen meininki. Täällä ihmiset puhaltaa yhteen hiileen ja homma toimii, vaikka nyt sataisikin vettä, niin se ei paljon menoa haittaa.
1: No, sä oot tietenkin törmännyt siellä mukaan monenlaisiin ihmisiin, mutta sitten vähän semmoisiin tutumpiinkin kasvoihin.
0: No joo, tossa tuli kuule ihan sattumalta Lapin sun elokuvateatterin edustalla, joka tästä pääpelipaikalta Kiteenrannan koululta 100 metrin päässä sijaitsee suurin piirtein, niin Tommi Korpela, hän tuli vastaan. Hänhän siis täällä on elokuvia katsomassa ihan vieraana, mutta hän osallistuu myös tämmöisiin paneelikeskusteluihin, jota on ihan tuossa itse asiassa parhaillaan on käydissä, mikä teki elokuvasta merkityksellisen. Ja ennen tätä tapahtumaa mä tosiaan Tommi Korpelaan törmäsin. Sodankylän elokuvajuhlat on siitä mielenkiintoinen tapahtuma, että täällä voi tulla kuka tahansa vastaan missä tahansa. Tommi Korpela, sä oot nyt elokuvajuhlilla kuulemma 8. kertaa. Millainen tää tapahtuma sun mielestä on? Mikä tänne saa tulemaan aina uudestaan ja uudestaan?
2: No, minulle tää on hyvin semmonen poikkeuksellinen tapahtuma ja paras elokuvafestivaali, missä on koskaan ollut. Tää on semmonen niin tekijöille kuin katsojillekin valtava niin voimauttava ja inspiroiva aina, että tää on semmonen niin pyhiinvaelluskohde ja näin niin kuin tekijänä, niin täältä kun näkee elokuvan parhaimmillaan ja elokuvaa palvotaan, niin siitä saa sille voimia potkun perseelle, että jaksaa jatkaa tätä omaa hommaansa.
0: Sä tulit äsken ulos tuolta Lapin suun elokuvateatterista ja siellä oli Mika Kaurismäen Uutukainen näytöksessä ihan tovi sitten. Monta elokuvaa ajattelit tämän viikonlopun aikana vielä käydä katsomassa?
2: No mahdollisimman monta. Mä saavuin tässä viime yönä, että oli ensimmäinen ja loistava aloitus. Aivan huikea, kaunis ja koskettava dokumentti. Suosittelen kaikille. Tulee kuulemma nyt syksyllä Suomeen nähtäväksi. Mutta mulla on tässä jonkun verran omia menoja ja jotain keskusteluja minulle lätkästy, että niiden lomassa kyllä niin kuin yritän mahdollisimman monta nähdä.
0: Mikä tekee elokuvasta merkityksellisen? Semmoiseen paneelikeskusteluun on tänään muun muassa osallistumassa. Miten suomalainen elokuva voi vuonna 2026?
2: Hyvä, että kuulin tämän aiheenkin nyt, niin osaan valmistautua. Musta se voi erittäin hyvin. Totta kai huolestuttavaa, että kulttuurileikkaukset ovat aika merkittävät ja huhut kertoo, että menee vielä vaikeammaksi tilanne, mutta itse elokuva ja alahan menee valtavasti eteenpäin ja sanotaan, että musta se niin kuin lajikirjo ja tämmöinen niin kuin minkälaisia elokuvia Suomessa tehdään koko ajan laajenee ja se vie meidän elokuva-alaa eteenpäin ja Suomi myös ihan koko ajan merkittäviä kansainvälisiä läpimurtoja tapahtuu suomalaiselle elokuvalle, että maailmanlaajuisesti suomalainen elokuva tulee koko ajan enemmän tietoisuuteen, niin musta se voi oikein hyvin, mutta jos sen rahoitus rajusti katkaistaan, niin se tekee siitä ihan helvetin vaikeaa sen tekemisestä, mutta ei muuta kuin mieli ja ajatus kirkkaana ja hampaat terävänä, niin kyllä tämä tästä ja taistellaan vastaan.
0: Loppuu vielä se, että mitä tämmöinen Sodankylän elokuvajuhlien kaltainen tapahtuma saa aikaiseksi nimenomaan sille suomalaiselle elokuvalle ja muutenkin elokuvalle?
2: No se tuo valtavasti suomalaista elokuvaa niin kuin kansainväliseen tietoisuuteen ja se antaa täällä niin kuin jo sanoin, niin tekijöille se antaa niin kuin voimaa pyrkiä parempaa ja tehdä uutta ja rohkeampaa suomalaista elokuvaa, mutta kyllä tämä on musta ihan niin kuin poikkeuksellisen tärkeä tapahtuma ja tämmöisiä pitäisi järjestää Suomessa paljon lisää.
1: Näyttelijä ja käsikirjoittaja Tommi Korpela Janne Jauhiaisen haastattelussa Sodankylän elokuvajuhlilla, jossa piipahdetaan vielä uutisten jälkeen. Ennen uutisia Jukka Poika ja Älä tyri nyt.

0: Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Puolustusliitto NATO vähentää rauhanturvaajiensa määrää Kosovossa turvallisuustilanteen parannuttua. NATO ei antanut tarkempia yksityiskohtia siitä, kuinka paljon joukkoja vähennetään. KFOR-operaatiossa palvelee tällä hetkellä 4600 sotilasta ja myös Suomi on siinä mukana. KFOR on toiminut Kosovossa vuosien 1998-99 sodan päättymisestä lähtien. Sota käytiin etnisten albaanien separatistisissien ja Serbian joukkojen välillä. Opetusalan ammattijärjestö OAJ ei hyväksynyt suositusta, jonka työntekijä- ja työnantajajärjestöt neuvottelivat droonivaaran varalle. OAJ:n puheenjohtaja Katariina Murto katsoo, että neuvottelutulos ei ratkaise palkanmaksua koskevaa kiistaa, koska suositus palkanmaksusta ei sido työnantajia mitenkään. Järjestöt päätyivät suosittelemaan, että työntekijöille maksetaan palkka, jos droonivaara estää työnteon. Simojärven muikku on saanut EU-nimisuojan, kertoo Ruokavirasto. Euroopan komissio on hyväksynyt ranuan kalajalosteen hakemuksen suojatusta maantieteellisestä merkinnästä. Nimisuoja perustuu ranuan Simojärvestä pyydetyn muikun erityisominaisuuksiin. Koska muikku kasvaa karussa erämaajärvessä, se on pienikokoinen ja kirkkaan hopeisen värinen. Nimisuojajärjestelmien tarkoitus on suojata tuotteita vakiintuneen nimen väärinkäytöltä ja huokeammilta väärennöksiltä. Simojärven muikku on Suomen 19. nimisuojattu tuote.
1: Kello 15 Yle Uutiset, siinä toimitti Pälvi Tammi.
2: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
1: Ai jättäkö nyt jo joku tois tähän oikein kunnon rasvassa paistetut muikut, niin ai että. Mutta ei. Irinan hiljaisuus ja sitten palataan Sodankylään.

0: Irinan hiljaisuus. Mä tuossa äsken haaveilin uutisten jälkeen muikuista, kun kerrottiin uutisissa, että Simo Järven muikku sai nyt tämmöisen nimisuojan. Ja mä tiedän, että meidän miehemme maailmalla tällä hetkellä Sodankylän elokuvajuhlilla vieraileva Janne Jauhiainen on kova kisamakkaran ystävä. Ja niin kuin kaikissa tämmöisissä urheilutapahtumissa ja muissa, niin kisamakkara on Janne sulle tärkeää. Mutta mites nyt sitten elokuvajuhlilla? Onko sieltä löytynyt joku verrokki kisamakkaralle?
1: Aika hyvä pointti. Mä en ole muuten kisamakkaraa ihan puhtaasti edes täällä niin kuin nähnyt. Kaikkien muutahan täällä on, kun täällä on tuossa keskustassa tämmöisiä ruokakojuja. Ja nyt kun muikut mainitsit, niin mä tuossa eilen söin ihan lähiruokaa. Mulle myyjä kertoi, että nämä on Posiolta riisitunturin kupeesta otettu nämä muikut ylös, mitkä on päätynyt sitten pannun kautta mun roveeseen. Muikku roveen otin valkosipulikastikkeella. Kiitos kysymästä.
0: Ai että. Pitikin mennä kysymään. Joo, tuntureillahan ne tunnetusti muikut vaeltaa. Janne, siellä on kaikenlaista muutakin, kuten on jo käynyt selväksi, muutakin kuin sitä elokuvien katsomista, mikä tietenkin on se pääasia siellä. Mutta sä oot kertonut jostain tämmöisestä mystisestä futismatsista esimerkiksi.
1: No joo, eilen tuossa yöllä, kun jonottelin tuonne elokuvateltaan, niin siinä kuulee kaikennäköisiä tarinoita ja siellä muun muassa mainittiin sitten tämmönen Sodankylän elokuvajuhli ja hyvinkin perinteikäs jalkapalloottelu, jossa siis kohtaa nämä festivaalivieraat ja sitten henkilökunta. Ja tätä on vuosikausia pelattu, siellä on ollut nimekkäitä urheilukentällä nappiskengät jalassa, muun muassa Ville Virtanen, Olaf Möller ja sitten Aki Kaurismäki maalivahdin pestissä. Ja siellä kuulemma vihjailtiin, että tänä vuonnakin osallistujana saattaa olla jotain tuttuja elokuva-alan suurnimiä, ketkä tässä lähtee sitten palloa potkimaan. Ja henkilökuntaa, sitähän täällä muuten riittää aika mukavasti. Lähes 400 ihmistä tähän välillisesti liittyy tähän tapahtumaan, joista yli 360 kappaletta on näitä talkoolaisia. Ja mä itse

0: tapasin tuossa tänään myös yhden talkoolaisen. Mulla on täällä haastattelussa Anniina Heino, sä toimit täällä Viersinfon vastaavana ja sulla on myös oma talkootiimi, jonka vastaavana sä toimit. Sulla on pitkä tausta täällä Sodankylän elokuvan juhlissa. Koska sä oot tullut tänne ensimmäisen kerran talkoolaiseksi?
1: Mun ensimmäinen vuosi festareilla oli 2009.
0: Eli muutamat on tullut nähtyä sitten näitä elokuvajuhlia. Millaisia erilaisia tehtäviä täällä on talkoolaisille ja missä oot itse toiminut?
1: Talkoolaisille löytyy tehtäviä salivahteina esityspaikoilta, kuljetuksen puolelta, lipunmyynnistä, siivouksesta, järjestyksenvalvonnasta, keittiötehtävistä ja erilaisista järjestelytehtävistä, tekniikasta. Ja mitäs mä vielä keksisin sanoa, pubiteltasta.
0: No pubitelta, se taitaa sulle olla tuttu ihan ensimmäiseltä Sodankylän vuodelta. Kerro, millainen se oli, kun sä ensimmäisen kerran tulit tänne elokuvajuhlille. Jotain maagistaan silloin tapahtui, koska sä oot sen jälkeen täällä ollut koronavuosia lukuun ottamatta aina paikan päällä.
1: No pubiteltta oli tosi, tosi hyvä paikka tutustua tähän festariin ja sen avainhenkilöihin ja kävijöihin. Mä olin tosiaan 2009 täällä ihan ensimmäistä kertaa ja tosi nopeasti tutustuin ihmisiin, muihin talkoolaisiin ja sitten kävijöihin, kutsuvieraisiin. Tuntui, että täällä oli tosi matala kynnys tavata ihmisiä, käydä juttusille ja sitten ystävystyä, ja se on jännä, että tosi, tosi monet ystävyydet, tuttavuudet, mitä silloin, kuinkas monta vuotta siitä nyt onkaan, 17 vuotta sitten solmittiin, niin ne on edelleen voimassa, että edelleen pidetään yhteyttä sekä festareilla että sen ulkopuolella.
0: 316 talkoolaista on täällä tänä vuonna, ja mä oon monelta talkoolaiset kuullut tässä, että ei ole ensimmäistä kertaa ja haluaa tulla myös ensi vuonna, mutta mikä se on tää Sodankylässä, mikä saa talkoolaiset ja monen kävijänkin palaamaan aina vuodesta toiseen uudelleen ja uudelleen?
1: No, kyllä mun täytyy sanoa, että varsinkin tänä vuonna, kun mä tulin tänne, niin jotenkin ymmärsin, miten maaginen tuo keskiyön aurinko on. Nyt me ollaan täällä sadesäässä, mutta alkuviikosta paistoi aurinko ja se on ihan uskomaton se voima, mikä siitä tulee. Aurinko paistaa kellon ympäri. Sitten saa yllättävästi virtaa, vaikka täällä yöunet jää monesti aika vähälle. Ja tosiaan se, että kun täällä festareilla ei ole punaisia mattoja, eikä, että me ollaan kaikki täällä näissä niin kuin jaetuissa yhteisissä tiloissa, katsotaan elokuvia yhdessä, käydään juhlissa ja syödään ja nukutaan, niin tämä on vähän niin kuin tämmöinen aikuisten kesäleiri, se jotenkin luo semmoisen aika vahvan yhteisöllisyyden tunteen. Mä luulen, että se on kaikista tärkein asia, miksi tämä ihastuttaa niin paljon ja miksi ihmiset haluaa tänne palata.
2: Näin siis Anniina siinä Janne ja Ohjaisen haastattelussa, ja talkoolaisen Anniinan työura siis alkoi tuolla, mutta nyt sitten ihan jo työhommissa virallisesti. Ja miksi Yle nyt sitten Sodankylässä oikein pyörii tai miksi me tästä puhutaan, niin no luonnollisesti näistä elokuvajuhlista nyt kannattaa puhua muutenkin vaan, mutta Yle täyttää tänä vuonna 100 vuotta ja Yle 100 bussi tuolla Sodankylässä paraikaa on. Siellä varmasti pääsee yleläisiä morottamaan ja pääsee tuonne bussiin kurkistamaan, että miltä siellä oikein näyttää. Monenlaista puuhaa myös siinä ympäristössä varmasti. Ja lisäksi sieltä kuvataan myös ohjelmaa huomenna kello 18.15 TV1:lle voit kääntää tai Areenan päälle. Siellä näkyy Yle 100 bussi matkalla teille. Tässä Anastasia ja Paid My Dues. Kello 12 minuuttia yli iltapäivä 3.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Karjala.
1: Rääkkylän saaret Oravisalo ja Varpasalo ovat pohjoisen Saimaan, voisko sanoa, kätkettyjä helmiä, joihin halutaan nyt uutta elämää. Tällaisena aurinkoisena kesäpäivänä nämä kyllä tuntuu todellakin aika helmipaikoilta, kun tässäkin katellaan tuota kukkivaa niittyä ja aurinko paistaa, syreenit kukkii ja kaikki on niin kuin oikein vielä kukkeimmillaan ja tulossa. Mutta nyt viikonloppuna täällä asumisen päivillä esitellään myynnissä ja vuokrattavana olevia kohteita, jotka pääsee kiertämään vaikka kaikki kerralla. Taustalla on Saimaan saariston kehittämisyhdistys eli Saarten yhteinen kyläyhdistys. Minä olen Laura Kosonen ja saarikierroksella täällä on mukana kyläyhdistyksen sihteeri Sari Hirvonen ja viestinnästä vastaava Minna Rautiainen Chimrin. Millaisia kohteita täällä on nyt näytellä?
2: Hyvin erilaisia muuttovalmiita asuntoja ja sitten on sellaisia, missä on vaan mielikuvitusrajana, voi lähteä niitä remontoimaan oman mielensä mukaisesti. Ja sitten on myös tontteja ja sitten on aivan ihana Kivisalme tanssilava, jossa on ihan huikea historiakin takana.
1: Kohteita on kaikkiaan 13. Pääseekö niissä vierailemaan myös sisällä ja miten tämä kierros käytännössä toimii?
3: Kyllä pääsee. Omistajat itse ovat siellä vastaanottamassa niissä kohteissa ja he huolehtivat kaiken tämän niin kuin kommunikaation mahdollisten uusien asukkaiden ja ostajien kanssa, että siihen me ei puututa millään tavalla, että me luodaan vaan tämmöinen niin kuin kohtaamisen alusta ja tapahtuma ja mahdollistetaan tämä tämmöinen vierailu.
1: No kyläyhdistys ei tee asunnon välitystä, niin kuin sanotte, mutta vinkatkaa vähän, että missä hintaluokissa täällä liikutaan, jos Varpasalosta tai Oravisalosta kiinteistöä on ostamassa?
2: No tähän minä voisin vastata, että puhutaan kuusinumeroisesta luvusta aina tuonne euroon. Sillä välillä oikeasti mennään.
1: Mistä syntyi tämä idea koota saaren tyhjillä olevia kiinteistöjä samaan aikaan esittelyyn ja myyntiin?
2: Tästä on varmaan ollut puhetta ihan kautta Suomen, että mitä tehdä tälle autioitumiselle, mitä täällä maaseudulla on. Ja itselleni ainakin on vähän semmoinen kapinahenki siitä, että ei, kyllä täällä on hyvä asua, että jotakin voisi tehdä tälle asialle. Ja sitä ruvettiin sitten viime syksynä yhdessä pohtimaan, että millä tavalla näitä saisi näitä asuntoja esille.
1: No millä tavalla saarelaiset on suhtautunut siihen, kun heille on tästä ideasta kerrottu? Halutaanko tänne lisää porukkaa?
2: Erittäin positiivisesti. Meillä oli ensin tämmöinen valmisteluhanke, jonka aikana kartoitettiin näitä kiinteistöjä ja oliko kiinteistöomistajat sitten kiinnostuneita? No oli. Ja saatiin heitä sen verran mukaan, että sitten lähdettiin hankkeen suunnitelmaa kirjoittamaan ja nyt me ollaan tekemässä tapahtumaa ja ihan sen pohjalta, että sitä kiinnostusta nimenomaan löytyi.
1: Näissä saarissahan on ympärivuotisia asukkaita ilmeisesti noin parisataa, mutta miten näin kesäaikaan? Onko porukkaa enemmänkin?
2: Kyllä on. Voi sanoa, että melkein kolminkertaistuu se määrä täällä, että ihan puhelintietojen mukaan niin juhannuksena ja jouluna on toinen piikki.
1: Näin kyläyhdistyksen sihteeri Sari Hirvonen ja viestinnästä vastaava Minna Rautiainen Chimrin. Jatketaan vielä kohta teidän kanssa juttua tästä Rääkkylän saaristokylistä.
4: Summertime. Kesän lapsi. Baarabaada vasty. Pitkä kuuma kesä, kesäkaverit, vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
5: Ai että kesäbiisejä sitten juhannusaattona oikein huolella. En tiedä, ehkä tämäkin voi päätyä jonkun mielestä tuolle listalle kaikkien aikojen kesäbiisiksi. Arttu Viskari ja Suomen muotoisen pilven alla. Kyllä mulla ainakin Arttu Viskarista tulee aina vähän semmoinen kesäinen fiilis.

0: Pohjois-Karjala.
1: Rääkkylän saarten asumisen päivillä viikonloppuna autioituva maaseutu halutaan muuttaa mahdollisuuksiksi ja markkinoida tätä Saimaan saaristoelämää hyvän kautta ja positiivisen kautta. Minä olen Laura Kosonen ja täällä kanssani ovat Sari Hirvonen ja Minna Rautiainen Chimrin Pohjoisen Saimaan kehittämisyhdistyksestä, eli Varpasalon ja Oravisalon kyläyhdistyksestä. Nyt saa kehua. Mitkä on ne kolme hienointa asiaa tässä Pohjoisen Saimaan saarielämässä?
2: No tietysti se itse saaristo, järvet, luonto ja yhteisöllisyys.
1: Mitäs Minna sanot?
3: Joo, kyllä tässä on itsekin paluumuuttajana huomannut, että tämä yhteisöllisyys on semmoinen asia, mikä täällä oikein loistaa. Ja tätäkin tapahtumaa, tätä Rääkkylän saarten asumisen päiviä, kun on pistetty kokoon, niin sieltä on tullut aivan valtavan hieno talkootyövoima. Ja eipä tätä muuten tietysti saiskaan, mutta ihmetellen ja ihaillen olen katsellut, miten saarelaiset lähtee tekemään oman kylän tapahtumaa.
1: Mitä se yhteisöllisyys käytännössä tarkoittaa, Sari, sinun mielestä?
2: No se tarkoittaa ihan sitä, että jos lähden perinnettä miettimään yhteisöllisyydestä, mikä tällä saarilla on, niin kun on eletty eristyksissä, ei ole ollut siltoja, ei ole ollut lossa ja on pitänyt venneillä lähteä jossain vaiheessa sitten, jos on apua tarvinnut, niin on melkein pakko ollut tehdä itse asioita ja se apu on kysytty naapurista. Ja se on varmaan vielä sieltä periytynyt tähän päivään asti, että tehdään yhdessä asioita. Kun itse on täältä kotoisin, niin jotenkin tuntuu turvalliselta tulla tänne, kun tietää, että sitä apua on saatavilla.
1: No jos puhutaan nyt tästä Varpasalosta, niin tunnetteko te kaikki asukkaat toisenne?
2: No kyllä melkein tunnetaan kaikki toisemme ja jos näin vähäistä määrästä puhutaan, niin se on melkein aika luonnollista.
1: Vastaavia tapahtumia järjestetään myös muualla Suomessa. Esimerkiksi Kangasniemellä ja Rautavaaralla on tänä kesänä tulossa tämmöinen autioiden talojen esittelypäivät. Mikä tässä teidän tapahtumassa on teidän mielestä semmoista erityistä?
3: Sanoisin sen, että nämä ei ehkä olekaan ihan autioita taloja, vaan nämä on elämää täynnä olevia. Näissä on elämisen kerroksia ja nämä odottaa sitä uutta elämää tänne. Plus, että tässä ympärillä on tämä vireä yhteisö täynnä elämää. Että tänne ei tosiaan tulla mihinkään niin kuin autiotalojen keskelle, jossa ei mitään tapahtuisi, jossa olisi metsittyneet pihat. Ei. Nämä on kaikki tosi viehättäviä ja hyvin pidettyjä ja näistä voi sitten itse uusi omistaja jatkaa. Kyllä me ollaan tunnistettu se ja kun on tutkimuksessakin sanottu, että yli 1 000 000 suomalaista haaveilee maalle muutosta. Ja nuorista aikuisista kuulemma jo 71% on sitä mieltä, että voisi asua maalla, niin kyllä me lämpimästi otetaan heidät tänne vastaan.
1: No mitkä on toiveet niin kuin tapahtumalle? Kuinka monta taloa pitäisi mennä kaupaksi, että olette tyytyväisiä, että tämä tuli järjestettyä?
3: No ehkä me ei mitään semmoista myyntitavoitetta laiteta, koska mehän ei myydä, vaan me järjestetään tämmöinen tapahtuma alusta. Me ollaan iloisia, jos tänne tulee ihmisiä käymään ja näkemään myös tätä elämää ja elämäntapaa täällä saarilla. Se riittää meille. Hyvin onnistunut 2-päiväinen tapahtuma.
4: Radio Suomi lähelläsi, Markkulan Essi täällä kanssasi, kello 16 saakka mennään. Kello 15.26 se tarkoittaa sitä, että tässä puolen neljän uutiset ihan just lähestyy uutisia läheltä sijaan ennen niitä. Soitetaan vielä teleksiä. Vielä yksi omenapuu, tuoretta musaa teleksiltä.

0: Yle Uutiset Pohjois-Karjalaan toimittaa Karina Huttunen. Hyvää iltapäivää. Rääkkylän saarille Oravisaloon ja Varppasaloon halutaan uutta elämää tyhjentyneisiin pihapiireihin. Kyläyhdistys on koonnut yhteen myytävänä olevia kohteita saarilta. Niihin pääsee tutustumaan viikonloppuna Rääkkylän saariston asumisen päivillä. Kiinteistöjen ja tonttien omistajat ovat paikalla esittelemässä pihapiirejä. Kaikkiaan tapahtumassa on mukana 13 kohdetta Oravisalossa ja Varpasalossa. Joensuussa järjestetään huomenna suuren kokoluokan kamppailu-urheilutapahtuma. Voimaa on Fight Night-tapahtumassa nähdään vapaa-ottelua, potkunyrkkeilyä ja nyrkkeilyä. Kamppailijoita on Suomen lisäksi muun muassa eri puolilta Eurooppaa, Yhdysvalloista ja Brasiliasta. Illan pääottelussa joensuulaislähtöinen vapaa-ottelija Niko Aikonen kohtaa yhdysvaltalaisen John Simonin. Joensuun jäähallissa järjestettävään tapahtumaan on tähän mennessä myyty reilut 2000 lippua. Lieksan Paaterissa vietetään viikonloppuna kuvanveistäjä Eva Ryynäsen syntymäpäivää ja taiteilijakoti Paaterin 50-vuotisjuhlaa. Paikalla vierailee muun muassa kaksi kirjailijaa, Nelli Hietala ja Pirkko Soininen, joiden tänä vuonna ilmestyneissä teoksissa tuodaan esille Eva Ryynäsen elämää veistäjänä. Evan ja hänen puolisonsa Paavon koti Paateri avattiin yleisölle jo Ryynästen elinaikana. Paateri on nykyään osa Lieksan museoita ja siellä vierailee vuosittain tuhansia ihmisiä. Eva Ryynänen veisti yli 500 suurikokoista puutaideteosta ja hänet palkittiin muun muassa professorin arvonimellä. Eva Ryynänen kuoli vuonna 2001. Hänen tuhkansa on haudattu Paaterin pihapiiriin.
1: Uutisten päätyttyä kello 15.32. Ihania luontouutisia BirdLife Suomi kertoi tänään, että Salon Teijossa varmistui viime viikolla Suomen ensimmäinen mandariinisorsan pesintä. Tämä ei välttämättä otsikkona sillä lailla muuten olisi pistänyt silmääni, mutta tässä oli myös kuva tietenkin tästä mandariinisorsasta ja niin upean näköinen lintu. Siis niin kuin aivan jotenkin todella pysäyttävän värikäs ja tuommoinen, on tuossa varmaan vähän mandariinin väriäkin, en mä tiedä mistä toi nimi tulee, mutta todella tuollainen värikäs oranssia, violettia ja vaikka mitä värejä tuossa. Nyt siis poikue löytyy tämmöiseltä pieneltä lammelta Salon Teijosta. Neljästä poikasesta yksi on sitten ehkä joutunut pedon saaliiksi tai muuten sitten kärsinyt kovan kohtalon, mutta kolme poikasta on selviytynyt ensimmäisestä elinviikostaan. Ja tämmöisiä

pesintäyrityksiä on mandariinisorsalla tavattu tai todettu aiemminkin Suomessa, mutta nyt sitten ensimmäistä kertaa nähdään ihan poikue. Aika hienoa. Samuli Putro laulaa nyt sitten ihan ihmiskakaroista.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Karjala.
1: Sari Hirvosen kanssa jatketaan juttua Rääkkylän saarista, Oravisalosta ja Varpasalosta, jossa viikonloppuna esitellään monenlaisia tyhjillä olevia taloja siinä toiveessa, että tänne saarille saataisiin lisää elämää. Sari, sinä olet syntyperäinen varpasalolainen, mutta käynyt välillä muuallakin ja nyt paluumuuttaja täällä saarilla. Kerro vähän, että miten näin on päässyt käymään?
2: No ei siellä muualla kyllä tullut yhtään mitään siitä elämisestä, että tuntuu, että jo pelkästään kaupunkialueella niin äänet, kaikki tämmöinen oli ihan toisenlaista kuin mitä täällä on tottunut kuulemaan. Täällä on sitä hiljaisuutta, täällä on sitä rauhaa, täällä lintujen laulut kuulee. Täällä on sitten jonkunlainen semmoinen vapaus olla, on sitä tilaa, on luonto lähellä toisella tavalla ja sitten on se yhteisöllisyys mun mielestä ihan toisenlaista. Ja totta kai kun on syntynyt täällä, niin on juuret ja toisenlainen se ystävä ja tuttava ja sukulaispiiri.
1: Tämä saaren elämäntapa on sinulle tietenkin lapsuudesta tuttu ja sitten välillä kävit ajanjakson muualla, niin mikä yllätti kun aikoinaan palasit tänne aikuisiällä?
2: No ehkä siinä vanhetessa tietysti muuttuu jollain tavalla se arvomaailma ja ei niin kuin ole enää semmoista. Tai esimerkiksi kun opiskeluaikana, että piti mennä joka paikkaan ja nähdä kaikenlaista, että nyt on enemmän ehkä semmoisen rauhoittumisen aika. Ja sehän täällä maaseudulla onnistuu vallan mainiosti ja jotenkin tuntuu, että tässä vaiheessa niin kuin nuoremmat aikuisetkin alkaa arvostaa sitä, että yli 1 000 000 suomalaista haaveilee maaseudulla asumisesta, niin siinä voi kysyä, että mikä se on sitten se haave siellä ihan oikeasti, että mikä juttu se on, onko se rauha ja onko se luonto ja muu, että minä väittäisin, että näistä on kysymys.
1: Kuinka helppoa tai vaikeaa tähän yhteisöön oli palata?
2: Helppoa on palata, koska totta kaihan minä kävin jatkuvasti täällä, vanhemmat oli edelleen täällä silloin, niin eihän ne ole muuttunut tässä ne naapurit ja muut yhtään mihinkään, että ne on edelleen ne samat ihmiset täällä ja siitä oli hyvä jatkaa taas sitten seuraavaa elämisen kautta täällä.
1: No jos on se haave maaseudulla asumista, tännekin ajellaan päällystämätöntä tietä tuosta Rääkkylän kirkolta useiden kilometrien matka, niin millaista asennetta ympärivuotinen elämä täällä vaatii? Mitä sietää odottaa?
2: Hyvä kysymys. Jokaiselle se eläminen on tietysti, elämisen paikka on tietysti valinta, että joku tykkää olla kaupungissa, joku maaseudulla. Että täällä on, jotenkin se on niin itsestään selvää, että sen suunnittelee sen arkensa sillä tavalla, että tuossa on nyt semmoinen rakonen, että silloin mie käyn kaupassa ja mie keskitän siihen samaan reissuun sitten ehkä jossain apteekissa tai kirjastossa käynnit. Eikä mulla ole ollut semmoista olloa, että niin kuin täällä puuttuisi palveluja, että mie saan kaiken sen, mitä mie tarviin, niin ei mun tarvi olla siellä joka päivä siellä kaupan kassalla hakemassa tomaattia tai kurkkua, että mie voi vähän miettiä sitä, että mitä mie viikoksi tarviin.
1: Näin rääkkyläläinen paluumuuttaja Sari Hirvonen. Minä olen Laura Kosonen ja tämä ohjelma on Radio Suomi lähelläsi.
3: Kello pian 20:24. Vielä ehditään puhua onneksi Haminasta ja Haminan 100-metrisestä lipputangosta. Se on ollut murheen kryyni niin sanotusti ja on mietitty, että mitä sille nyt oikein sitten tehdään. No virallisesti sille ei vielä ole tehty yhtään mitään, mutta ensi viikolla luultavasti Haminan kaupunkikehitysvaliokunta päättää sitten tuon 100-metrisen lipputangon purkamisesta. Keskiviikkona 17. kesäkuuta aihe on sitten tapetilla. Valiokunnalle ehdotetaan, että lipputanko puretaan ja syynä tähän on se, että se on hauras ja pinnoite halkeilee ja teknisen johtajan mukaan tangosta kovina palasina irtoava pinnoite on turvallisuusriski. Ja tietenkin myös tämmöiset raha-asiat liittyy vahvasti tähän. Kyllähän se isolla rahalla sinne hommattiin. Itse en ole päässyt vielä näkemään ja ehkä nyt sitten täytyy mennä paikan päälle katsomaan sitä, jos se mahdollisesti ollaan purkamassa. Tangon purkamisen arvioidaan maksavan 120 000 € ja ei siinä mitään, jos ajattelet, että no eikö se nyt olisi halvempaa sitten korjauttaa sitä jotenkin, että se nyt ei olisi turvallisuusriski, niin asiantuntija-arvion mukaan pintakäsittelyn täydellinen uusiminen maksaisi noin 500 000 €. noin 480,000 euroa. Eli ei olisi ihan halpaa sekään. Ja nyt luultavasti tosiaan nyt sitten se puretaan, mutta purkuaikataulusta ei vielä julkisuuteen ole kerrottu, koska luonnollisesti tämä virallinen lopullinen päätös siitäkään ei ole vielä tehty. Mutta ensi viikolla ehkä sitten kuulemme, että miten tuossa saakassa nyt sitten käy. Ottakaa nyt sitten ilo irti, jos se puretaan, niin järjestäkää jotkut kunnon purkujuhlat tai joku muu iso show.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Karjala.
1: Aurinko paistaa, kesäinen päivä on lämmin. Pikkusen tuuli kahisuttelee tuossa koivujen lehtiä. Kukat kukkia, linnut laulaa. Aika tämmöinen täydellinen maalaisidylli on tässä tällä hetkellä meneillään. Paikka on Rääkkylän Varpasalon saari. Minä olen Laura Kosonen ja tässä kanssani on pihapiirin omistaja ja syntyperäinen varpasalolainen Pasi Laasonen. Rääkkylän asumisen päivillä viikonloppuna täällä esitellään peräti 13 Rääkkylän saarilla sijaitsevaa myynnissä olevaa tai vuokralle tarjottavaa kohdetta. Pasi, sinä olet asunut täällä Varpasalossa lähes koko elämäsi, niin miten elämä saarilla on muuttunut sinun aikanasi?
2: Selvähän se on, jos väestömäärä on vähentynyt niin kuin murto-ossaan siitä, mitä se on ollut 70-80-luvulla, mistä lähtien nyt muistan jotakin, niin sillä tavalla onhan se mennyt rauhallisemmaksi, mutta sitä mukaan tietysti sitten yhteydet on parantunut tuonne kauemmin. Tiestä nyt voi olla montaa mieltä, mutta sitten tämä esimerkiksi vaikkapa kuitu ja tämmöiset on tehnyt sen sitten taas, että se matka on aika suhteellinen. Miten pitkä se on? Se on tämä perinteinen vertaus, että mitenkä monta varttituntia ne ratikassa istuu tuolla pääkaupunkiseudulla, mitä täällä sitten taas voidaan mennä tietä pitkin. Niin ei myön sen syrjimmässä ole, mutta se on jaksottaisempaa. Aikaisemmin oli talvellakin ihmisiä täällä, nyt se on sitten se kesä, on kesämökkiläisiä ja kaupunkilaisia.
1: Mutta aika oli semmoinenkin, että täältä kuljettiin kahden lossin takaa sitten tuonne Rääkkylän kirkonkylälle. Eli siinä mielessä on vähän ristiriitaista, että yhteydet on parantunut, mutta väki on vähentynyt.
2: No se on varmaan joka paikassa tällä haja-asutusalueella, että eikös ne aikoinaan puhunut Kainuussakin siitä, että kun sinne saivat tiet, niin sitten ihmiset muutti pois, mutta se ei varmaan nyt siitä tiestä johdu. Mutta tosiaan niin 81 vuonna tuli tuo ensimmäinen silta Kivisalameen, että sitä ennen piti kahdella lossilla kulkea. Ja eihän tähän Varpasaloon on 50 vuonna on tullut ensimmäinen lossi tähän, minkäänlainen lossi. Sitä ennen on ollut veneet ja talvella tietenkin jäätiet, että vesihän se on ollut se kulkureitti.
1: Tämä sijainti tekee kyllä omansa tähän ympäristöön, kun ollaan tällä tavalla veden ympäröimänä ja saaressa ja sillä tavalla vähän eristyksissä. Täällä kyläyhdistys puhuu aika paljon yhteisöllisyydestä ja tämmöisestä auttamisen kulttuurista. Ja sinuakin on tituleerattu, että täällä kierrät talosta taloa auttelemassa ihmisiä. Niin mitä se konkreettisesti tarkoittaa?
2: No tuossa nyt tuli hyvä esimerkki. Eilisiltana ajelin tuolta kylältä kokouksesta pois ja hokasin sitten eessä, meni traktorimönkiä ja se pysähtyi ja tunsin, kuka se on, ja sitten kysäsin sitten ja hokattiin, mikä siinä on vikana. Siinä oli parisen sataa metriä hänellä kotiin matkaan, niin ei kun narujatkoksi ja vetäsin sen siitä pihaan saman tien. Ei sen tarvinnut isänsä soittaa sitten hakemaan, että tämmöisiä pikkujuttuja.
1: Sinä olet syntyperäinen varpasalolainen, mutta jos tänne haluaisi vaikka kesäasukkaaksi, niin minkä perässä tänne kannattaa tulla? Mitä täältä löytyy?
2: Se on se vesistö varmaankin, eli sitä mukaan kalastaminen. Sitten tietysti, jos on metästyksestä kiinnostunut, ja sitten nämä perinteiset marjat, sienet. On kuitenkin tosiaan matkaa naapuriin, että saapi olla hyvinkin rauhassa, jos aina tarvetta on. Ja ei se kovin kallistakaan sitten ole, se oleminen täällä. Eipä hän tule ostarilla ostettua turhuksia.

Tuoretta musiikkia Alisa Syrjältä, sen piti olla minä, kello 3:59. Eilen oli kaikenlaisia nimitysuutisia, ministerijuttuja ja sen sellaisia, mutta tänään mulla on tämmöisiä nimen muutosuutisia. Nyt sitten lähdetään Tyynenmeren kautta Pirkanmaalle. Tyynenmeren saarivaltio Nauru kertoi, että aikoo vaihtaa nimensä Naoeroksi. Maan parlamentti päätti tuosta asiasta toukokuussa ja nimen muutos astuu voimaan, jos kansanäänestys sen hyväksyy, ja tästä asiasta kertoivat muun muassa The Guardian ja New York Times. Ja Nauru on ollut siis Saksan, Britannian, Uuden-Seelannin ja Australian siirtomaa, ja varmaan sanomattakin selvää, että kolonialismi on aika perinpohjaisesti pikkuvaltion historiaa siellä muokannut. Ja tuo nykyinen nimikin itse asiassa sen perintöä on. Naoero puolestaan on saarivaltion alkuperäinen nimi Naurun kielelle, ja tuo nykyinen nimi otettiin käyttöön, koska ulkomaalaiset eivät osanneet ääntää tätä alkuperäistä nimeä oikein. Minäkin olen varmasti sen tässä lähetyksessä nyt sanonut useamman kerran väärin. Saarivaltion presidentti David Adean sanoi maan parlamentissa pitämässä puheessaan näin, että vaikka Naurun nimeä on käytetty kansainvälisissä yhteyksissä itsenäistymisen jälkeen, niin tällä muutoksella me pyrimme kunnioittamaan kansakuntamme perintöä, kieltämme ja identiteettiämme uskollisemmin. Aika hieno asia nyt sitten nähtäväksi jää, että meneekö toi nimen muutos nyt sitten läpi ja miksipä se ei menisi. Sitten toisenlaisia nimenmuutosuutisia tästä pikkusen lähempää ihan koto-Suomesta ja Pirkanmaalta. Pirkanmaan jätehuolto nimittäin on päättänyt laittaa brändinsä uusiksi, ja 17 kunnan omistama alueellinen jätehuoltoyhtiö, joka siis aiemmin on tunnettu Pirkanmaan jätehuoltona, ottaa nyt käyttöön uuden brändinimen Renew. Ja kyllä, tätä nimenvaihtoa perustellaan toiminnan muuttumisella, että

0: markkinointiasiantuntija Pirkanmaan jätehuollosta tai Renystä, Jenny Alhonen, sanoo, että nykyinen nimemme viittaa vahvasti vain perinteiseen jätehuoltoon, että me tehdään paljon muutakin ja muunkinlaisia asioita. Ja yhtiössä uskotaan, että kyllä tuo Reny taipuu pirkanmaalaisenkin suuhun, että se on lyhyt ja helposti muistettava. Se on hieno asia, että uudistetaan brändejä ja miksipä ei nimiäkin, mutta sanon yhden asian vaan, että eikö me opittu Itellasta mitään. Joka vuosi valitaan tämmöinen vuoden nimi esimerkiksi tai vuoden nimet. Ja nehän aina valitaan, niin kuin, se on tämmöinen tunnustuspalkinto, joka annetaan siis kuluneen vuoden aikana esillä olleelle hyvälle nimelle. Ja palkinnon saaja voi edustaa siis mitä tahansa erisnimikategoriaa. Se voi olla paikan, henkilön, yrityksen tai tuotteen nimi. Ja sillä halutaan tällä palkinnolla nostaa esiin onnistuneita nimivalintoja ja kiinnittää huomiota nimenannon merkitykseen yhteiskunnassa. Ja joka vuosi nämä palkinnot menee semmoisille päivän selville nimille. Että esimerkiksi viime vuonna yksi näistä palkituista on siis Juristiliitto. Nimi siis muutettu, aiemmin Lakimiesliittona tunnettu ja nykyisin siis Juristiliitto. Ja tämä on yksi viime vuoden palkinnon saajista. Nimi kertoo hyvin vahvasti, että kuka tekee ja mitä tekee. Mistä on kyse. Ja mun mielestä tämmöisissä yksinkertaisuuksissa on ehkä ihan hyvä pysyä. Se on ihan kiva mielestäni, että jos mä meen vaikkapa Tampereen kaupunginteatteriin, niin että se olisi sitten sillä nimellä. Tai että mä meen Helsingin tuomiokirkkoon, niin se ihan pysyy sen nimisenä. Mutta mikäpä siinä, saa uudistaa asioita ja keksiä uusia juttuja.
1: Etsintä kuulutus.
2: Hei sinä ihana olento neonvärisessä toppatakissasi. Säihkyvä vetyperoksidikampauksesi jäi mieleeni ja unisex-hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä, kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa?
3: Menomesta, Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma. Lauantaisin Radio Suomessa ilta 10:30 yöhön.
4: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
0: Essi Markkula toivottaa oikein hyvää viikonloppua. Radio Suomen alkuillassa siellä uutisten ja urheilun jälkeen sitten Anna Keränen ottaa sinut hellään huomaansa. Anssi Kelan Milla soi tässä vielä ennen kello 16 uutisia. Heipsu!

0: Yle Uutiset kello 16. Kultaranta-keskusteluissa on käsitelty Euroopan hiipuvaa luottamusta Yhdysvaltoihin. Autonomiset aseet ovat nousseet kilpavarustelun kärkeen. Kaakosta saapuu huomenna uusia runsaita sateita. Hyvää päivää radiouutisista. Lähetyksen toimittaa Pälvi Tammi. Yhdysvallat ei ole enää luotettava kumppani, näkevät europarlamentaarikot kokoomuksen Aura Salla ja Vasemmistoliiton Merja Kyllönen. He kertoivat näkemyksensä Varsinais-Suomessa Naantalissa järjestettävissä kultarantakeskusteluissa, joita isännöi presidentti Alexander Stubb. Kokoomuksen Sallan mukaan hälytysmerkki Yhdysvaltain luotettavuuden muuttumisesta oli esimerkiksi se, kun Yhdysvallat lähti pelaamaan Ukrainan tuella.
1: Mutta kolme asiaa. Ensinnäkin se, kun Yhdysvallat lähti niin sanotusti pelaamaan Ukrainan tuella. Se oli itselleni ensimmäinen iso hälytysmerkki. Toinen asia on se, että mikä on kaikista isoin. Yhdysvallat uhkasi suvereenia valtiota Euroopan alueella ja se oli semmoinen osoitus, että luottamusta ei enää ole. Ja kolmas asia on sitten se, että Yhdysvallat painostaa yhdysvaltalaisia teknologialan yrityksiä siihen, että meiltä eurooppalaisilta keskeisiltä julkisilta toimijoilta evätään pääsyä heidän palveluihinsa. Viittaan kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjän tapaukseen. Nämä kolme asiaa tekee mulle sen, että Yhdysvallat ei ole tällä hetkellä Euroopalle luotettava kumppani.
0: Vasemmistoliiton Merja Kyllönen puolestaan pohti, onko Yhdysvallat menettänyt luottamuksen Eurooppaan.
2: Mutta kysymys on myöskin toisinpäin. Onko Yhdysvallat menettäneet tietyltä osin luottamuksen myöskin meihin? Toistettuaan vuosikymmenet tiettyjä asioita vaikka ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, joihin me emme ole vastanneet sillä vakavuudella kuin millä olisi pitänyt. Ja tämä on tavallaan niin kuin kaksisuuntainen tie. Mä en voi ajatella vaan niin, että olenko minä menettänyt luottamuksen, vaan ollaanko me myöskin menetetty roolia sillä pelikentällä, missä tässä maailmanpolitiikassa eletään ja toimitaan.
0: Kaksipäiväiset kultarantakeskustelut päättyivät tänään. Iranilainen uutistoimisto Mer on julkaissut luonnokseen Yhdysvaltojen ja Iranin välisten vihollisuuksien lopettamisesta. Luonnoksen mukaan Yhdysvallat poistaisi Iranille asettamansa pakotteet. Yhdysvallat lopettaisi lisäksi iranilaisten satamien saarron ja vapauttaisi Iranin jäädytettyjä varoja. Iranin ydinohjelmasta sovittaisiin 60 päivän kuluessa. Uutistoimiston mukaan Iran ei kuitenkaan luovu oikeudesta rikastaa uraania eikä Hormuzin salmen hallinnasta. Kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg Tampereen yliopistosta.
3: Varmasti Trumpille tärkeää on se, että hän voi sanoa, että nyt on päästy sellaiseen sopimukseen, että Iranilla ei koskaan tule olemaan ydinasetta. Mikä se sopimus sitten voisi olla ja kuinka uskottavasti Trump voi niin sanoa, on se toinen asia. Ja sitten on tietysti tämän

0: autonomisten asejärjestelmien kehittämiseen sijoitetaan nyt ennätyssummia rahaa. Euroopassa kehitykseen ohjataan kymmeniä miljoonia euroja. Yhdysvalloissa puolustusministeriö on pyytänyt samaan työhön yli 11 miljardin euron rahoitusta. Ukrainan droonisota ja Yhdysvaltojen hyökkäys Iraniin ovat nostaneet autonomiset aseet kilpavarustelun kärkeen. Samaan aikaan koneelle halutaan luovuttaa enemmän päätösvaltaa. Teemu Hallamaa.
1: Esimerkiksi Venäjän on havaittu tehneen Ukrainassa iskuja, joissa sen käyttämät droonit ovat toimineet ilman yhteyttä ihmisohjaajaan, kertoo yhdysvaltalaisen CSIS-ajatushautomon tutkija Katarina Bondar.
2: This is one of the first examples of deployed, fully deployed.
1: Kyseessä on yksi ensimmäisistä käyttöön otetuista täysin autonomisista asejärjestelmistä, Bondar kertoo. Tämä selvisi, kun ukrainalaiset asiantuntijat tutkivat alasammuttujen droonien hylkyjä. Niistä ei löytynyt mitään viestintäyhteyttä ihmisohjaajaan. Autonomisen asejärjestelmän määritelmästä ja sääntelystä on väännetty kansainvälisellä tasolla pitkään ilman tulosta. Samaan aikaan kehitys menee eteenpäin. Tämä pakottaa puolustusvoimat mukautumaan tilanteeseen parhaansa mukaan, muistuttaa tekoälyosaamiskeskuksen johtaja eversti luutnantti Petteri Hemminki.
3: Me ollaan jatkuvassa ase vastaan se kilpailussa, ja jos toinen voi käyttää kaikkia teknologiaa, tuota toinen vaan rajatusti, niin sen tietää kumpi siinä voittaa. Ja meidän täytyy tähän niin kuin suhtautua hyvin vakavasti, ja erityisesti itse näkisin, että kaikissa tilanteissa on taattava se, että me voidaan tutkia tekoälyä melko rajattomasti.
1: Länsimaissa kynnys luovuttaa päätös tappavan voiman käytöstä koneelle on korkealla. Esimerkiksi Iso-Britanniassa puolustusministeriön alivaltiosihteeri Alistair Carnes on vaatinut, että joissakin tapauksissa vaatimus pitää ihminen mukana päätöksissä pitäisi poistaa.
0: Amerikkalainen SpaceX-yhtiö listautuu pörssiin näillä hetkillä. Listautumisen on arvioitu tuovan noin 75 miljardia dollaria, eli noin 65 miljardia euroa yhtiön omistajan Elon Muskin ja pääomasijoittajien taskuihin. Listautumispotti on kaikkien aikojen suurin, joka markkinoilta on kerätty. Kaupankäynti SpaceXin osakkeilla alkaa, kun Nasdaq-teknopörssi avautui New Yorkissa kello 16.30 Suomen aikaa. Sää on aluksi pilvistä, etelästä alkaen selkenevää. Pohjois-Suomen sateet väistyvät huomisen aikana jäämerelle. Kaakosta saapuu huomenna uusia runsaita sateita ja idässä voi esiintyä myös ukkosta. Yön arin lämpötila on 5-12 astetta. Huomispäivän ylin lämpötila vaihtelee sateisilla alueilla 10 ja 15, aurinkoisilla alueilla 15 ja 21 asteen välillä. Etelän puoleinen tuuli on yöllä Lapissa kohtalaista tai navakkaa ja merialueilla on varoituksia voimakkaasta tuulesta.
4: Ja nyt vuorossa Urheiluradio toimittajana Sakari Lund, hyvää iltapäivää. Perinteinen Jukolan viesti suunnistetaan viikonloppuna Kotkassa. Jouko Vuolle ja Johannes Oikarinen jatkavat tästä.
5: Johannes Oikarinen, maailman suurimmat suunnistuksen viestitapahtumat ovat Tiumiila ja Jukolan viesti. Tiumiilassa oli tänä vuonna hienoja suomalaishetkiä. Mitä se tarkoittaa nyt Kotkan Jukolan kannalta?
6: Joo, toiveetahan se taas nostattaa, kun on tuore voitto ja hyvää menestystä. Kalevan Rastihan pystyy tuon miesten kilpailun Tiumilassa voittamaan. Ja muutenkin suomalaisjoukkuet niin siinä miesten kilpailussa kuin naisten kilpailussakin pärjäsivät hyvin. Ja kun Jukolan viestiä tai Venlojen viestiä ei ole suomalaisjoukkue voittanut vuosikausi. Jukolan edellinen suomalaisjoukkue voitto on 2018 KV:n ja sitten naisten Venlojen viestin voitto on 2010 Tampereen Pyrinnön. Niin kyllähän tästä tulee tämmöistä niinku positiivista odotusarvoa.
5: Mikä se tunnelma siellä yöllä siellä Jukolassa on? Mikä siitä tekee niin erityisen? Miksi sitä kannattaa katsoa ja kuunnella?
6: No ehdottomastihan se on nimenomaan toi tunnelma. Toki kilpailullinen menestys, se on mielenkiintoinen läpi yö, jos ajatellaan sitä nimenomaan sitä Jukolan viestiä, mutta kyllähän se on, että siellä on tuhansia ja tuhansia suunnistajia, niin huiput kuten taas harrastajat yhdessä kilpailussa. Se yö pimenee ja siellä lampujen kanssa suunnistajat etsivät niitä reittejä metsässä, niin kyllähän siinä semmoinen kesäyön taika on tuossa kilpailussa. Se on muutakin kuin vaan tämmöinen huippu-urheilutapahtuma.

0: Jukola ja Venäjän viestit viikonloppuna TV2 ja Radio Suomessa. Jalkapallon MM-turnaus jatkuu tänään Yle kanavilla. Lähetysottelusta Kanada-Bosnia-Herzegovina käynnistyy TV2 kello 21. Yhdysvallat ja Paraguay kohtaavat aamulla kello 5.
1: Kello on 9:16. Sakari Lund toimitti edellä Urheiluradion.
2: Radio Suomen alkuilta. Anna Keränen. Yle. Radio Suomi.
1: Eilen torstaina Radio Suomen alkuillassa keksittiin uusia viikonpäiviä ja hienoja ehdotuksia tuli teiltä roppakaupalla, mutta valitettavasti tämmöiset ajatusleikit, ne on utopiaa ja ainahan asioita on hauska pyöritellä ja leikitellä erilaisilla mahdollisuuksilla. Mutta onneksi on olemassa perjantai, se viikonpäivien luksustuote. Oikein mainiota perjantaita siis.

Radio Suomen alkuillassa soi Halo Helsinki ja Hulluuden Highway. Oikein mainiota perjantaita. Hampurin lentoasemalla on saattanut olla muutama vähän pinnakireellä tänään. Siellä on tullut aikamoinen kaos, tai oikeastaan, no en tiedä kaauksesta, mutta että lentoaseman toiminta on pysähtynyt, koska lentoasemalla ollut mies oli vahingossa painanut hätäkytkintä. Ja niin Hampurin lentoasema sitten tyhjennettiin. Tilanne on tosin nyt jo päättynyt. Yle Uutiset tästä asiasta kertoo. Kaikki lentokoneet pysäytettiin keskipäivällä Suomen aikaa ja yleisradioyhtiö NDR:n mukaan kaikkien ihmisten oli poistuttava lentokentältä. Siellä sitten henkilöitä poistettiin lähtöporteilta sekä lähtevistä koneista ja tästähän totta kai muodostui sitten lähtöselvitystiskien eteen pitkät jonot. Mutta rupesin miettimään, että miten tämmöinen on mahdollista, että joku painaa hätäkytkintä vahingossa. Kuinka helposti ihminen erehtyy painamaan hätäkytkintä vahingossa? Yleensä tämmöiset hätäkytkimet, niissä on jonkunnäköinen tämmöinen suojakupu tai joku vastaava, että se ei ole ihan siinä sillä tavalla, että tässä on iso punainen nappi, älä paina tästä, mutta mielesi tekee kuitenkin painaa tästä, koska niinhän se on. Lapsesta asti jo halutaan painaa hississä nappia, halutaan painaa bussissa sitä pysähtymisnappia ja kaikki namiskat kiinnostaa. Ja se on lapsille tosi tärkeää, että lapsi saa itse painaa hississä nappia, eikä joku aikuinen sitä paina. Kyllähän sitä kaikenlaisia mielihaluja totta kai voi tulla, että vedänpä tästä hätäliipaisimesta, mutta yleensä niissä on jonkunnäköinen semmoinen, joka pitää poistaa, niin sanottu sokka, joka otetaan ensin pois ja sitten vasta päästään painamaan sitä hätäkytkintä. Mutta näin on joka tapauksessa päässyt käymään. Oletko itse joskus vahingossa painanut jotain nappia vahingossa ja mitä tapahtui?

0: Mirella ja kaikki vielä edessä. Tämä kappale edustaa vähän tämmöistä artistin herkempää puolta, pianopallaadi, kun on kyseessä. Ja kyllähän Mirella on ennätyksiä rikkonut. Mirellan debyyttialbumi Kumpa olisin kertonut saavutti nelinkertaisen platinan jo ennen julkaisuaan ja rikkoi myös Spotifyn ennätykset ensimmäisen vuorokauden ja julkaisuviikon striimimäärissä kotimaisen albumin osalta. Tämä menestys näkyi myös viime vuoden eli vuoden 2025 Emma Gaalassa, jossa artisti voitti 6 palkintoa mukaan lukien vuoden artisti ja vuoden albumi. Ja tänä vuonna Mirella voitti sitten samalla albumilla uudelleen vuoden myydyin albumi Emma-palkinnon. Tämä on toteutunut kotimaisessa musiikkihistoriassa ainoastaan kerran aiemmin.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.

Smallwoodin hiljaiset värit ja älä mee. Voiko hätäkytkintä painaa vahingossa? Sitä tuossa mietiskelin ja tänne tuli paljon teiltä viestejä. Mikko kirjoittaa muun muassa, että joku vain halusi kokeilla, että toimiiko se oikeasti. Ja kun sitten toimikin, nyt sitten väittää, että se oli vahinko. No ei ollut. Hätäkytkimet ja katkaisijat ovat tosiaan huomiovärein ja opastein merkittyjä. Ei niitä voi painaa vahingossa. Uteliaisuus vastaan terve järki 6-0. Joo, näin uskon itsekin, että ei ollut vahinko. Mutta sitten selitetään, että vahinko oli, koska siitä on sitten isot seuraukset. Kun koko lentokenttä hiljenee ja menee semmoiseen seisontatilaan siinä vaiheessa, kun on painettu tuota hätänappia. Ihan kohta vuorossa uutiset läheltäsi. Otetaan vielä yksi tämmöinen viesti täällä. Aikoinaan Sveitsin CERNissä päärakennuksessa oli tämmöinen jekku, että siellä oli iso punainen nappi laitettu aulaan ja päällä oli iso kyltti Do not press. Sitten kun nappi jo painoi, niin punaiset hälytysvalot alkoivat pyöriä huoneessa ja aulan televisiot näyttivät live-kuvaa napista ja sen painajasta. Eli siitä sai painaja.

0: Radio Suomessa soi The Cars ja Drive. Kello on nyt 16.30.
1: Yle Uutiset Pohjois-Karjalaan toimittaa Karina Huttunen. Hyvää iltapäivää. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on antanut 3 vammaisten palvelutalon työntekijälle sakkotuomion kuoleman tuottamuksesta. Käräjäoikeuden mukaan Joensuun Validia-talossa hoiva-avustajana työskennellyt nainen aiheutti huolimattomuudellaan talon asukkaan kuoleman vuoden 2023 heinäkuussa. Hoiva-avustaja sai kuoleman tuottamuksesta 70 päiväsakon rangaistuksen. Oikeus tuomitsi kuoleman tuottamuksesta myös tiimivastaavan ja yksikön entisen johtajan, jotka saivat 60 päiväsakkoa. Tuomiot eivät ole lainvoimaisia, vaan niistä voi valittaa hovioikeuteen. Rääkkylän saarille Oravisaloon ja Varpasaloon halutaan uutta elämää tyhjentyneisiin pihapiireihin. Kyläyhdistys on koonnut yhteen myytävänä olevia kohteita saarilta. Niihin pääsee tutustumaan viikonloppuna Rääkkylän saariston asumisen päivillä. Kiinteistöjen ja tonttien omistajat ovat paikalla esittelemässä pihapiirejä. Kaikkiaan tapahtumassa on mukana 13 kohdetta Oravisalossa ja Varpasalossa. Joensuussa siirretään pois keskusta-alueelle hylättyjä polkupyöriä. Pysäköinnin valvonta käy läpi keskusta-alueelle jätettyjä polkupyöriä ja hylätyn näköisiin pyöriin jätetään kiinni siirtokehotus. Siirtoaikaa annetaan 1 viikko. Jos pyörä on viikon jälkeen samalla paikalla, kaupunki siirtää sen varastoon. Pyörän omistajalla on 37 päivää aikaa hakea pyöränsä takaisin varastolta maksutta. Omistusoikeus täytyy todistaa jollain tavalla. Omaa pyörää voi kysellä pysäköinnin valvonnan toimistosta. Tähän mennessä keskusta-alueelta on löytynyt lähes 100.
0: Yle Uutiset läheltäsi seuraavan kerran ensi viikon maanantai-aamuna. Pari liikennetiedotetta, joista ensimmäinen tielle 471 ja Enonkoski. Siellä tarkempi paikka Hanhivirran lossi. Lauttaliikenne on keskeytetty teknisen vian vuoksi. Siis tie 471 Enonkoskella ja siellä tarkempi paikka Hanhivirran lossi. Lauttaliikenne on keskeytetty teknisen vian vuoksi. Toinen liikennetiedote kertoo onnettomuudesta tielle 3 eli Hämeenlinnan väylällä Vantaalla. Ja tarkempi paikka on välillä Keimolan portti Klaukkalan liittymä. Siellä on tapahtunut onnettomuus, ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne on jonoutunut. Siis tie 3 eli Hämeenlinnan väylä Vantaalla ja tarkempi paikka välillä Keimolan portti Klaukkalan liittymä. Ajokaista on suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi ja liikenne on jonoutunut. Haittaa tästä on ajettaessa Hämeenlinnan suuntaan.
2: Radio Suomen alkuilta. Anna Keränen. Yle. Radio Suomi.
0: No on olemassa joitain nappeja, joita voi vahingossa painaa, siis tämmöisiä hälytysnappeja. Tuli viestiä, että hissihälytysnappia voi ainakin painaa vahingossa. On tapahtunut kerran ja ulkomailla. Äkkiä ulos ja

vauhtia kinttuihin. Eli et jäänyt sitten selvittämään tätä asiaa ja sanonut, että tämä oli vahinko. Ja sitten tuli toinenkin viesti Jaanalta, sympaattinen tarina. Hän kirjoittaa, että on kerran elämässään painanut tällaista niin sanottua hätänappia. Laivaristeilyllä hytissä en saanut radiota toimimaan ja painelin tietty kaikkia nappeja ja samalla vahingossa sitä punaista nappulaa. No onneksi siinä vaan kysyttiin meiltä, että mikä hätä on hytissä. Sanoin, etten saa radiota toimimaan ja kerroin vahingostani. Tajusin heti, että nyt tuli moka, mutta kun hälytystä ei voinut enää perua. Tulipa testattua, nopeaa oli toimintaa ja pahoittelin kyllä kovasti tapahtunutta. Opin kyllä, että kannattaa katsoa ensin tarkkaan, ennen kuin painelen mitään nappeja. No onneksi tuossa tapauksessa ei ollut kysymys mistään kovin vakavasta, että olisi koko laivan toimintaa jotenkin vaikuttanut. Tai olisi sprinklerit menneet katosta päälle, että onko täällä tulipalo tai jotain muuta vastaavaa. Mutta Jaana sai ainakin siinä sitten tiedon, että homma toimii, että jos hätä tulee, niin siellä on sitten apu. Ihminen langan päässä ainakin kyselemässä, että tarvitaanko nyt jonkinnäköistä apua. Tässä sai Hausmylly ja Jos.

Kello on 16.38. Oikein mukavaa perjantaita. Radio Suomessa soi Hausmylly ja Jos. Tilanne ohikuittaus tielle 471 Enonkoskelle.

Lossille ja Hanhivaaran lossiin, lossille. Siellä lauttaliikenne oli aiemmin keskeytetty teknisen vian vuoksi, mutta nyt tilanne on ohi. Siis Hanhivirran lossi Enonkoskella, tie 471, tilanne on nyt ohi. Kohta voi olla niin, että alkomaholia saa hakea sieltä pitkäripaisesta myös sunnuntaina. Miltäs kuulostaa? Alkojen pyhä aukiolon mahdollistava laki etenee ja lopullinen päätös saadaan juhannuksen jälkeen. Yle Uutiset tästä asiasta kertoo siis siitä, kuinka hallituksen lakiesityksen käsittely alkoholijuomien kotiin kuljetuksesta sekä etämyynnistä etenee vauhdilla. Pian eduskunnan ensimmäisen äänestyksen jälkeen suuren valiokunnan puheenjohtaja Sinuhe Wallinheimo kertoi valiokunnan jo hyväksyneen eduskunnan tahtotilan alkoholilain muuttamisesta äänin 14-11. Valiokunnan mietinnön pohjana on siten hallituspuolueiden vastalauseen mukainen lakiesitys. Ja niin kuin sanoin, niin lopullinen päätös tästä asiasta tehdään eduskunnan täysistunnossa juhannuksen jälkeisellä viikolla. Lain voimaantulo jäi vielä auki, mutta siinä voi mennä varsin pitkäänkin. Eli toistaiseksi ei vielä tiedetä, että mistä lähtien esimerkiksi alkot voisivat olla sunnuntaisin sekä arkipyhinä auki. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö kaatui aikaisemmin eduskunnassa äänin 70-97 ja tuolloin poissa oli 32 edustajaa. Esitykseen ehdotettiin myös vastuullisuuden ja valvonnan vahvistamista entisestään ja vastalauseessa pidettiin esimerkiksi tärkeänä, että vastaanottajan ikä tarkastetaan todennettavasti jokaisen alkoholijuoman luovutuksen yhteydessä. Niin, että semmoista tänään on tapahtunut. Onko hyvä vai onko huono juttu? Siitäkin voi laittaa kommenttia tähän suuntaan. Maija Vilkkumaalta, Karaoke Queen, seuraavaksi.

0: Uudehkoa musiikkia Maija Vilkkumaalta, se oli Karaoke Queen. Ja liikenteeseen taas tietoa. Tielle 21 Muonioon. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Muonio, Ylimuonio. Siellä on tapahtunut onnettomuus, mutta tässä ensitiedotteessa ei ole määritelty suuntaa. Siis tie 21 Tornion ja Kilpisjärven välillä Muoniossa. Siellä tarkempi paikka välillä Muonio, Ylimuonio. Siellä tapahtunut onnettomuus ja ensitiedotteessa suuntaa ei ole määritelty. Toinen liikennetiedote on tilanne ohikuittaus tielle 3 eli Hämeenlinnan väylälle Vantaalle. Siellä tarkempi paikka välillä Keimolan portti Klaukkalan liittymä. Liikenne oli aikaisemmin jonoutunut, koska siellä oli ajokaista suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi, mutta nyt liikenne on palautumassa normaaliksi. Siis tie 3 eli Hämeenlinnan väylä Vantaalla ja tarkempi paikka välillä Keimolan portti Klaukkalan liittymä. Siellä nyt tilanne ohi ja liikenne on palautumassa normaaliksi.
1: Lauantaina 9.12. Mutkatonta menoa studiossa ja reissun päällä.
2: Oletteko te niin sanottu jengi?
3: Siis pahamainen jengi. Ei ole löydetty vain yhtään maitokoppia, että olisi hajotettu sinne.
4: Mä oon ihana just semmoinen pahamainen vespajengi.
3: No.
1: Liity Ollin ja Reetan seuraan lauantaina.
5: Yle Radio Suomi.

ja mennyt mies. Kappaleessa mainitaan myös kuuluisa kulkuri, uuden englannin nahkamies, tällainen Leatherman, joka 1800-luvun lopulla käveli 10-12 mailia päivässä läntisen Connecticutin ja itäisen New Yorkin osavaltion läpi. Hänellä oli tämmöinen käsin tehty nahkapuku päällään. Löytyy myös kuvia internetistä, kun hakee hakusanalla Leatherman ja Vagabond, eli kulkuri. Aika yksimielistä on tämä teidän näkökulma siitä ja siihen, että tarvitsemmeko sunnuntai-aukioloa alkoihin. Paljon olette laittaneet viestiä ja sitten täällä otetaan tämmöinen myös tuosta kuljetusaspektista, että paljonkohan volttikuskia kiinnostaa papereita kysellä tai sitten painia kännissä olevan tilaajan kanssa, että jättääkö lastin vai ottaako turpaan ja jättää lastin. Ei typerämpää päätöstä, näin kirjoittaa täällä eräs. Nimimerkki Mä kirjoittaa, ei mitään järkeä muuttaa Alkon aukioloaikoja tai alkaa kuljettaa viinaksia kotiin. Eikö nyt ole jo ihan tarpeeksi ongelmia alkoholin käytöstä? Poliisilaitoksia vähennetään ja valvonta vaikeutuu. Eikö päättäjät kehtaa hakea viinakaupasta suuria määriä, kun pitäisi kotiin kuljetuksena saada? Mutta sitten toisen näköistäkin näkökulmaa. Esa kirjoittaa, että mitä enemmän alkoholin myyntiä vapautetaan, sen enemmän sen myynti laskee. Se ei enää ole salainen pahe.

Ei saa peittää, se oli Kaija Baara Baada Basty. Koska, tai kuinkahan monta puhelua tänään Puhelinlangat laulaa -ohjelmaan tulee saunasta? Ihan kohta Puhelinlangat auki. Ei vielä, älkää vielä soittako, mutta tovin kuluttua. Ja ensitietoa liikenneonnettomuudesta tielle 3 Hattulan ja Hämeenlinnan välille. Tarkempi paikka välillä Ojoisten liittymä Hämeenlinna, Parolan liittymä Hattula. Suuntaa ensitiedotteessa ei ole määritelty. Siis tie 3 välillä Hämeenlinna Tampere, tarkempi paikka välillä Ojoisten liittymä Hämeenlinna, Parolan liittymä Hattula. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Kello 17 Yle Uutiset ja Urheiluradio luvassa ihan tuota pikaa. Ennen uutisia Happoradio ja Puhu äänellä, jonka kuulen.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Jussi Hanhivaara, hyvää päivää. Keskusteluyhteys Venäjän kanssa pitäisi avata pian, sanoo presidentti Alexander Stubb. Stubbin mukaan sen pitäisi tapahtua vähintään 2 kuukauden aikana. Stubb vastasi median kysymyksiin Naantalin kultarantakeskustelujen jälkeen.
1: Toivoisin, että jos Euroopan instituutiot eivät sitä pysty tekemään, tämä päätös varmaan nähdään sitten 18.6. tuossa Eurooppa-neuvoston kokouksessa, eli huippukokouksessa, niin silloin olisi hyvä löytää jonkinnäköinen ryhmittymä. Tähän ryhmittymään voisi hyvin olla E3, Saksa, Ranska, Britannia, kuten myös sitten Italia, ainakin yksi rajavaltio Puola, koska pitää olla näkemys ja ymmärrys siitä, millaista Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa vastaisuudessa. Jossain vaiheessa nämä yhteydet pitää avata sekä Eurooppa-tasolla että sitten Suomen kohdalla kahdenvälisesti.
0: Luottamus Yhdysvaltoihin on rapautunut Euroopassa. Kultarantakeskustelussa kävi ilmi, ettei Yhdysvaltoja koeta enää luotettavaksi kumppaniksi. Epäluottamusta on herättänyt muun muassa suhtautuminen Ukrainaan. Europarlamentaarikko Aura Salla.
2: Ensinnäkin se, kun Yhdysvallat lähti niin sanotusti pelaamaan Ukrainan tuella. Se oli itselleni ensimmäinen iso hälytysmerkki. Toinen asia on se, että mikä on kaikista isoin. Yhdysvallat uhkasi suvereenia valtiota Euroopan alueella ja se oli semmoinen osoitus, että luottamusta ei enää ole. Grönlantiin viittaan. Ja kolmas asia on sitten se, että Yhdysvallat painostaa yhdysvaltalaisia teknologialan yrityksiä siihen, että meiltä eurooppalaisilta keskeisiltä julkisilta toimijoilta evätään pääsyä heidän palveluihinsa. Viittaan kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjän tapaukseen.
0: Autonomisiin aseisiin sijoitetaan ennätyssummia. Euroopassa kehitykseen ohjataan 10 miljoonia euroja. Itsenäisesti toimivia aseita on käytetty viimeaikaisissa konflikteissa. Teemu Hallamaa.
3: Esimerkiksi Venäjän on havaittu tehneen Ukrainassa iskuja, joissa sen käyttämät droonit ovat toimineet ilman yhteyttä ihmisohjaajaan, kertoo yhdysvaltalaisen CSIS-ajatushautomon tutkija Katarina Bondar.
4: This is one of the first examples of deployed, fully deployed.
3: Kyseessä on yksi ensimmäisistä käyttöön otetuista täysin autonomisista asejärjestelmistä, Bondar kertoo. Tämä selvisi, kun ukrainalaiset asiantuntijat tutkivat alasammuttujen droonien hylkyjä. Niistä ei löytynyt mitään viestintäyhteyttä ihmisohjaajaan. Autonomisen asejärjestelmän määritelmästä ja sääntelystä on väännetty kansainvälisellä tasolla pitkään ilman tulosta. Samaan aikaan kehitys menee eteenpäin. Tämä pakottaa puolustusvoimat mukautumaan tilanteeseen parhaansa mukaan, muistuttaa tekoälyosaamiskeskuksen johtaja eversti luutnantti Petteri Hemminki.
5: Me ollaan jatkuvassa ase vastaan se kilpailussa, ja jos toinen voi käyttää kaikkia teknologiaa, tai toinen vaan rajatusti, niin sen tietää kumpi siinä voittaa. Ja meidän täytyy tähän niin kuin suhtautua hyvin vakavasti, ja erityisesti itse näkisin, että kaikissa tilanteissa on taattava se, että me voidaan tutkia tekoälyä melko rajattomasti.
3: Länsimaissa kynnys luovuttaa päätös tappavan voiman käytöstä koneelle on korkealla. Esimerkiksi Iso-Britanniassa puolustusministeriön alivaltiosihteeri Alistair Carnes on vaatinut, että joissakin tapauksissa vaatimus pitää ihminen mukana päätöksissä pitäisi poistaa.
0: Droniuhkan takia töistä pois jääville suositellaan palkanmaksua. Linjauksesta sovittiin päivällä valtion, työnantajien sekä palkansaajien ja yrittäjien kesken. Opettajien ammattijärjestö kieltäytyy ratkaisusta, koska se ei ole sitova. Työministeri Matias

0: alle työpöydällä, niin, ja kyllä silloin olisimme taas erinneet lainsäädännön muutosten kautta. Mutta kyllähän tämä yhteinen suositus, mikä nyt on löydetty työntekijöiden työnantajan välillä, on huomattavasti kestävämpi ja myös nopeammin taas toimeenpantavissa.
1: Sää selkinee etelästä alkaen. Kaakosta saapuu huomenna uusia sateita ja idässä voi olla ukkosta. Yönä alin lämpötila on 5-12 astetta. Huomispäivän yliin vaihtelee 10 ja 21 asteen välillä.
2: On urheiluradion aika. Toimittajana on Maija Kautto. Pujotteluun maailmankapissa viime kaudella 8. sijoittunut ja nuorten laskijoiden kokonaiskisan voittanut Edward Hallberg on tyytyväinen valmentajan vaihdokseen. Maajoukkojen päävalmentajaksi itävaltalaisen Mario Raffetsederin tilalle palkattiin slovenialainen Janez Slivnik.
3: No meillä oli se valmentaja 4 vuotta ja oli semmoinen tunne, että halutaan vähän muutosta tuohon tekemiseen ja liitto voi kommentoida enemmän, mutta...
4: Ei kun mä kysyn nyt sulta.
3: Haluttiin muutosta ja niin kuin vähän lisää tai muuta niin kuin ärsykettä siihen hommaan ja aika semmoinen luonnollinen just aikaperiodi, niin kuin 4 vuoden aikana aika on semmoinen aika hyvä.
4: Mä kysyin tuossa toimitusjohtaja Leskiseltä tästä, kun sä sanot, että pitää liitto kommentoida, niin Leskinen kommentoikin, että maajoukkuessa oli Raffetsederin loppuaikoina ilmapiiriongelmia, jotka piti ratkaista. Voitko sä vahvistaa sen asian, mitä Leskinen sanoi?
3: Joo, voin vahvistaa. Siinä oli, ei ainoastaan loppupätkällä, siinä on. Me ei ehkä sovittu niinku yhteen niin hyvin, mitä toivottiin ja siihen haluttiin muutosta.
2: Pekka Holopainen haastatteli. Jalkapallon MM-turnaus jatkuu tänään, kun loput kisaisännät Kanada ja Yhdysvallat aloittavat turnauksensa. Kanada kohtaa Bosnia ja Herzegovinan ja Yhdysvaltojen avausvastustajana on Paraguay. Ottelut näkyvät TV2 ja Yle Areenassa. Ennakkostudio pyörähtää käyntiin kello 21 ja illan ottelu alkaa tuntia myöhemmin. Yhdysvallat-Paraguay-pelin avauspotku potkaistaan yöllä kello 4. Ja urheiluradio palaa ääneen taas ilta 9 uutisten jälkeen.
5: Maija Kautto urheiluradiossa, kello on nyt 7:17.
6: Radio Suomen alkuilta. Anna Keränen. Yle. Radio Suomi.
5: Tuossa kun aiemmin soi Kain Baada Baada Basty, pohdiskelin, että kuinka monta soittoa tänään Puhelinlangat laulaa -ohjelmaan tulee saunasta. Kyllä niitä aina mukaan mahtuu joka perjantai. Ja nyt linjat auki. 020317600. Kaisa Erola ottaa puheluitanne vastaan, ei muuta kuin reippaasti soittamaan, jos haluat osallistua tämän illan Puhelinlangat laulaa -lähetykseen. Lähetyksen juontavat Aki Laine ja Kata Salaspuro. Mutta tämä siis vasta kello 18 jälkeen. Meillä on vielä tunti mahtavaa perjantain alkuilta-meininkiä tässä jäljellä. Muun muassa Musa Visa on tuloillaan. Ja tässä on tuloillaan Jannika B. En luovu susta koskaan. Siitä

Ja Annika B. ja en luovu susta koskaan. Jos olet yrittänyt kirjautua Metan alustoille esimerkiksi Facebookiin tai Instagramiin ja se ei ole onnistunut, niin ei hätää. Kyseessä ei ole pelkästään sinun ongelmasi, vaan se koskettaa muitakin. Yle kertoo, että Metan alustoilla on nyt havaittu häiriöitä ja nämä häiriöt ovat koskeneet ainakin Facebookia ja Instagramia. Ja meille itse asiassa tuli tänne viestiä jo tuossa ennen kello 17 uutisia eräältä kuuntelijalta, että sekä Facebook että Messenger olivat kaatuneet kuuntelijalla ja muutamalla kaverilla. Kriisi päällä siellä, jos meinaa viikonloppupäivityksiä tehdä ja ei pääse Metan palveluihin kirjautumaan. Mutta häiriöitä on siis, tästä kertoo Yle Uutiset. Ja myös Iltalehdessä kerrotaan, että ongelmista on raportoitu tällaisessa käyttäjien häiriöilmoituksia seuraavassa Down Detector-palvelussa. Ja tuolla viestipalvelu X:ssä tästä asiasta käydään keskustelua. Ei ole ainoastaan siis sinun laite, jos jostain syystä nyt et ole päässyt Metan palvelimille kirjautumaan.

0: kello ja itseni vihollinen. Oikein mukavaa perjantaita. Kello on 16 minuuttia yli 17 ja ihan kohta visaillaan musavisa perjantaiseen tapaan. Ja tänään viikon musavisa on saanut inspiraationsa jalkapallon maailmanmestaruuskisoista.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.

0: Radio Suomen alkuillassa soi Elvis Presley ja Suspicious Minds. Ja nyt on aika.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 Visa.
0: Kello 5 Visa on tänään tuttuun perjantaiseen tapaan musavisa. Ja tarkemmin sanottuna, kun meikäläinen on poikoissa, niin se on musavisa. Kirjoitan sen aina paperiini tuon visa-sanan Z-kirjaimella, koska siinä on semmoinen hauska kieliposkessa kainalopieru meininki. Ja musavisassa, eli visassa, ollaan tänään jalkapallohuumassa eilen startanneiden jalkapallon MM-kisojen kunniaksi. Tuttu meininki, soitan täältä 5 ääninäytettä, soitan jokaisen ainoastaan kerran. Ja teidän pitäisi tunnistaa, mikä kappale on kyseessä ja kuka kappaleen esittää. Ja sitten kun kaikki 5 ääninäytettä on kuultu, vasta sitten voit laittaa tulemaan oman vastausrivisi meidän WhatsAppiin numeroon 0401455666. Tuottaja Keinonen on omin pikkukätösin askarellut nämä musiikkinäytteet ja toivottavasti visa on tänään semmoinen sopiva, ei liian helppo, mutta ei myöskään liian vaikea. Ja vaadimme siis, että sitten oikein on kirjoitettu, ainakin suunnilleen saa siellä nyt joku kirjoitusvirhe olla, mutta pitää tietää kappaleen oikea nimi sekä esittäjä. Ja älkää siis vastatko 1 kappale kerrallaan, vaan laittakaa se oikea vastausrivi tulemaan, kun kaikki 5 ääninäytettä on kuultu. Ja nyt aloitetaan ääninäytteiden kuuntelu. Täältä kuulostaa, ja nyt kun meinasin jo lähteä laukalle. Muistutellaan jalkapallon MM-kisojen kunniaksi nyt siis nämä kyseiset kappaleet. Tästä ehkä jonkunnäköistä pientä osviittaa siihen, että minkälaisia biisejä tullaan tänään kuulemaan. Täältä lähtee ääninäyte numero 1.

Mikä mahtoi olla tämä Musavisan ensimmäinen ääninäyte? Mennään suoraan ääninäytteeseen numero 2. Pitäisi tietää. Sen verran paljon on ainakin tämä kappale soinut meidän taajuudella, että tuttua kamaa on. Siitä mennäänkin seuraavaksi ääninäytteeseen 3.

Sellaista lollattelua oli äänenäytteessä numero 3. Ja eteenpäin. Toiseksi viimeistä viedään äänenäyte numero 4.

Jos olet joskus jossain urheilumatsissa käynyt, niin luultavasti tuo kyseinen kappale, josta äsken kuultiin pieni pätkä, on soinut urheilutapahtumassa. Se on aika tämmöinen perusurheilu-anthem niin sanotusti. Ja sitten tulee se ääninäyte numero 5 ja tämän jälkeen voitte ruveta laittamaan niitä oikeita rivejä tulemaan. Ja se, joka ensimmäisenä saa kaikki oikein, hänet palkitsemme. Täältä lähtee ääninäyte 5. Sieltä se tuli. Laitetaan Kari Tapiota soimaan 15 kesää ja sen jälkeen käydään läpi oikea vastausrivi.

Kari Tapio ja 15 kesää. Taisi olla aika helppo tämän viikon musavisa, ainakin jos olet urheilua seurannut, niin kyllähän siellä tuttuja biisejä soi ja aika paljon jalkapalloon liittyviä sen vuoksi, että jalkapallohuumassa olemme tänään eilen startanneiden jalkapallon MM-kisojen kunniaksi. Ja sitten käydään läpi oikea rivi ja kuunnellaan vielä nämä ääninäytteet kerralleen. Ääninäyte 1 kuulosti tältä.

Waka Waka This Time for Africa on Shakiran kappale ja tässä vierailee tällainen etelä-afrikkalainen yhtye kuin Freshly Ground. Biisi on Etelä-Afrikassa järjestetyn vuoden 2010 jalkapallon MM-kisojen virallinen tunnuskappale ja Waka Waka on ehkä kaikkien aikojen striimatuin ja tunnetuin MM-kisabiisi. Shakira oli muuten otettu, että kappale valittiin osaksi vuoden 2010 jalkapallon MM-kisojen jännitystä ja perintöä, koska hän lisäsi, että jalkapallon MM-kisat ovat maailmanlaajuisen innostuksen ihme, joka yhdistää jokaisen maan, rodun, uskonnon ja yhteiskuntaluokan yhden intohimon ympärille. Se edustaa tapahtumaa, jolla on voima yhdistää ja

integroida ja siitä tässä kappaleessa on kyse. Tänä vuonna muuten jalkapallon MM-kisojen virallinen tunnuskappale on nimeltään Lighter ja sen esittävät yhdysvaltalainen Jelly Roll ja meksikolainen Karin Leon. Ja sitten ääninäyte 2, se kuulosti tältä. No, vähän likainen, mielenvikainen, niin kuin Maradona, kesä 86, Maradona, kesä 86 on Teflon Brothersin vuonna 2014 julkaistu single ja julkaistu isänpäivä nimisellä albumilla samaisena vuonna. Kappaleen nimi viittaa tietenkin entiseen argentiinalaisjalkapalloilijaan Diego Maradonaan. Ja tämän biisin teemana onkin vuoden 1986 jalkapallon MM-kisat, jossa Maradona johdatti Argentiinan maailman mestaruuteen. Ja siellä oli se kuuluisa Jumalan käsi. Sitten ääninäyte 3. Martti Servon tuotannossa urheiluaiheiset biisit eivät ole harvinaisia, mutta varmasti niistä yksi tunnetuin on tämä jo vuonna 2000 ilmestynyt Hitti Litti Litmanen. Jari Litmaselle ja hänen saavutuksilleen omistettu biisi löytyy muun muassa Martti Servo ja Napander yhtyeen vuoden 2007 Hyvältä näyttää -albumilta. Ja vaikka kappaleesta ei tehty virallista musiikkivideota, se on muodostunut kulttiklassikoksi suomalaisten futisfanien keskuudessa ja noussut yhdeksi maan tunnetuimmista urheiluaiheisista pop-lauluista. Ja sitten ääninäyte 4.

Seven Nation Army on yhdysvaltalaisen rockduon The White Stripesin kappale heidän neljänneltä studioalbumiltaan Elephant. Se ilmestyi vuonna 2003. Ja niin kuin sanoin, niin tästä kappaleesta on kehittynyt semmoinen globaali stadion hymni ja futiskenttien yleismaailmallinen maalihymni. Goal-nimisessä jalkapallolehdessä Jack White on itse kommentoinut, mitä mieltä hän on, että heidän biisinsä on noussut jalkapallobiisiksi, ja näin hän kommentoi. Rakastan sitä, että suurimmalla osalla biisiä hoilaavista ihmisistä ei ole mitään käsitystä siitä, mistä kappale oikein sai alkunsa. Nuori Jack White nimittäin kuuli lapsena toistuvasti väärin Salvation Armyn nimen, eli siis pelastusarmeija Salvation Army, ja luuli kyseessä olevan Seven Nation Army. Ja siitä tuli siis tämä. Mutta nytkin MM-kisoja seuratessa kannattaa kuunnella, että joko siellä jälleen Seven Nation Army sois. Ja sitten viimeinen. Tämä oli Tommi Läntisen toinen versio hittikappaleestaan Kevät ja minä, eli Jari ja minä. Läntinen valmisti tämän Jari ja minä -kappaleen vuonna 2012 ensi iltansa saaneeseen Kulmanpojat -elokuvaan. Ja biisin myötä hänelle alkoi valjeta toden teolla, millainen merkitys Suomen kaikkien aikojen jalkapalloilijalla suomalaisiin on. Ja Läntinen on itse todennut näin. Tuon biisin myötä rupesi selviämään valtava vaikutus, miten Jari Litmanen on vaikuttanut Suomen niemellä tyttöihin, poikiin, miehiin ja naisiin. On vain yksi kuningas. Ja se nyt on Jari Litmanen. Kiitos kaikille, jotka osallistuitte tämän perjantain musavisaan. Ja ensimmäisenä oikean rivin meille laittoi Elina. Paljon onnea Elina, sulle lähtee palkinnoksi Radio Suomen kangaskassi, ja sen lisäksi tuottajamme Kati Keinonen ehti jo kyselläkin, että mikä näistä äsken kuuluista äänenäytteistä soitetaan seuraavaksi kokonaisuudessaan. Ja täältä lähtee soimaan Elinan toive, Martti Servo ja Napander, Hittillitti Litmanen.

Radio Suomen alkuillassa soi Martti Servo ja Napander ja Hitti Litti Litmanen. Se oli siis Elinan valinta. Elina voitti tämän viikon Musavisan ja sai sitä myöten valita, että mikä näistä ääninäytteistä kuunnellaan kokonaisuudessaan. Ja Elina halusi kuulla Martti Servoa ja Napanderia. Eilisessä Radio Suomen urheiluillassa muuten perattiin nämä jalkapallon MM-kisat juurta jaksain. Jos jäi kuulematta tuo eilinen urheiluilta, niin se löytyy Yle Areenasta. Studiossa olivat mukana Ylen jalkapalloselostaja Matti Härkönen sekä jalkapalloasiantuntija Paulus Arajuuri. Ja lähetyksessä kuultiin myös, millaisissa tunnelmissa kisoja odotellaan tai odoteltiin eilen Yhdysvalloissa. Ääneen pääsi myös Ylen Yhdysvaltain toimittaja Juri von Bunsdorf. Vesa Wimberg ja Markus Turunen puikoissa. Ehdottomasti kannattaa kuunnella eilinen urheiluilta, jos jalkapallon maailmanmestaruuskisat ovat lähellä sydäntä.

Saimaa 1 ja 1. Tänne tuli viestiä WhatsAppiin Karilta. Hän halusi vielä kuulla, että mistä elokuvasta tämä Tommi Läntisen Jari ja minä -kappale oli. Kyseessä on sellainen elokuva, joka on nimeltään Kulman pojat, vuonna 2012 valmistunut. Ja tämän elokuvan on ohjannut Teppo Airaksinen. Toivottavasti näillä tiedoilla, Kari, pärjäät ja saat sitten mahdollisesti jostain käsisi tämän kyseisen Rainan. Ja Raina tässä ihan positiivisella painotuksella. Mumford & Sons, I Will Wait. Ja hei, soittakaa, Puhelinlangat laulaa. Kaisa odottaa puheluitanne.

0: Mumford & Sons ja I Will Wait. Ja sitten liikennetietoa. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 12 Lahteen, tarkempi paikka välillä Nastolantien liittymä, Uusikylän liittymä. Suuntaa tässä ensitiedotteessa ei ole määritelty. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 12 Lahteen ja tarkempi paikka välillä Nastolantien liittymä, Uusikylän liittymä.
1: Radio Suomi on jälleen mukana maailman suurimmassa viestisuunnistustapahtumassa Jukolan viestissä. Venlojen viesti alkaa Kotkassa lauantaina iltapäivällä kello 13.30. Jukolan jussit kirmaavat puolestaan metsään kello 23. Radio Suomi välittää taikayön tunnelmat

0: nojata.
1: Jenni Vartiainen siinä tarjosi olkapäätä. Joku johon nojata. Kello on 17.51. 9 minuuttia siihen, kun kello lyö 18 ja vuoro on Yle Uutiset. Uutisten jälkeen puhelinlangat laulaa. Aki Laine, Kata Salaspuro täällä ja Kaisa Erola ottaa jo nyt puheluitanne vastaan. Numero on 020317600. Meinaan tässä hengästyä. Olen juuri jäämässä kesälomalla ja siksi vähän tämmöinen pieni hengästynyt meininki. Laitetaan Britney Spearsia sekä Tuure Kilpeläistä ja Kaihon Karavaania soimaan. Ei tosin yhtä aikaa, vaan peräkkäin ja sen jälkeen sitten uutiset ja puhelinlangat laulaa. Minun puolestani mitä mainiointa alkavaa viikonloppua.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hainivaara. Keskusteluyhteys Venäjän kanssa pitäisi avata pian, sanoo presidentti Alexander Stubb. Stubbin mukaan sen pitäisi tapahtua vähintään 2 kuukauden aikana. Stubb kertoi näkemyksensä Naantalin kultarantakeskustelujen yhteydessä.
1: Toivoisin, että jos Euroopan instituutiot eivät sitä pysty tekemään, tämä päätös varmaan nähdään sitten 18.6. tuossa Eurooppa-neuvoston kokouksessa, eli huippukokouksessa, niin silloin olisi hyvä löytää jonkinnäköinen ryhmittymä. Tähän ryhmittymään voisi hyvin olla E3, Saksa, Ranska, Britannia, kuten myös sitten Italia, ainakin yksi rajavaltio Puola, koska pitää olla näkemys ja ymmärrys siitä, millaista Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa vastaisuudessa.
0: Iranilainen uutistoimisto on julkaissut luonnoksen Yhdysvaltojen ja Iranin välisestä sopimuksesta. Sen mukaan Yhdysvallat poistaisi joukkonsa Iranin lähistöltä ja lopettaisi merisaaron sekä pakotteet. Kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg.
2: Varmasti Trumpille tärkeää on se, että hän voi sanoa, että nyt on päästy sellaiseen sopimukseen, että Iranilla ei koskaan tule olemaan ydinasetta, mikä se sopimus sitten voisi olla. Ja sitten on tietysti tämän laivaliikenteen Hormuzin salmen avaaminen. Nyt tässä pelataan tätä pingispeliä, eli lyödään sitten taas toiseen päätöön omat ehdotukset ja katsotaan, minkälaisena tulee takaisin. Mutta ei tässä mitään oikein muuta voiko seurata, mitä tapahtuu.
0: Tuoreiden tietojen mukaan presidentti Donald Trump pitää Iranin tulkintaa sopimuksesta katteettomana. Yhdysvaltalaisen liikemiehen Elon Muskin SpaceX-yhtiö on listautunut pörssiin. Listautumisesta on odotettu historian suurinta. Yhtiö valmistaa raketti-, satelliitti- ja avaruusteknologiaa. Muskin tavoitteena on, että SpaceX vie ihmisen kuuhun ja Marsiin.
3: Yle Uutiset, kello 18, Jussi Hanhivaara.
4: Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti Puhelinlangat laulaa kutsuu suomalaiset aloittamaan viikonlopun yhdessä joka perjantai kello 18. Helpoin tapa osallistua on lähettää toiveesi sähköpostilla hyvissä ajoin osoitteeseen puhelinlangat.laulaa@yle.fi. Lähetyksen aikana voit naputella toiveesi tekstiviestillä numeroon 16149. Kirjoita viestiin RS-langat, toivekappaleesi ja miksi se on sinulle tärkeä. Viestin hinta on 40 senttiä. Ja totta kai voit soittaa suoraan lähetykseen numeroon 020317600 paikallispuhelun hinnalla. Puhelinlangat laulaa soi Radio Suomessa perjantaisin. Nauti ennen saunaa, saunan jälkeen tai vaikka löylyjen lomassa.
3: Kello on 18.03 perjantai, kesäkuun 12. päivä. Kun on perjantai-ilta, niin sehän tietää sitä, että puhelinlangat laulaa Katasalaspurhakilainen studiossa seuraavat 3 tuntia.
5: Kyllä vaan, ihanaa perjantai-iltaa. Puhelinlangoille voi siis osallistua edelleen. Sanotaan se puhelinnumero nyt tässäkin kohtaa vielä, eikä sitä liian usein voi sanoa. 020317600 on se numero. Sinne kun soitat, niin Kaisa sinulle vastaa ja sitten, jos oikein lykästää, niin pääset meidän kanssa juttelemaan lähetyksessä.
3: Se on jo iso voitto, jos on. Pääsee läpi, niin että Kaisa vastaa. Kyllä hyvin tuntuu puheluita tulevan ja miettii, että ei voi liian usein sanoa. Ei mä sanottu sitä kertaakaan vielä sitä
5: niin. Siinäpä se vitsi fiilikin.
3: Anna taisi muutaman kerran se kyllä tuossa jo sanoa. Mm. Viikko juhannukseen.
5: Joo.
3: Mitäs me siihen sanotaan? Ei mitään tarvii varmaan sanoa, se menee eteenpäin, vaikka me sanottaisiin mitä.
5: Niin, se on varmaan vähän jo ihmisillä ehkä mielessä, vähän ehkä niitä säitä jo katsotaan. Ja on tullut kyllä semmoisiakin viestejä, että juhannusetkoja vietetään. Että se voi olla, että se on tänään ehkä jonkinlainen teema näissä puheluissa.
3: Niin, silloin kun muistan, kun lokakuussa tehtiin, niin kaikki oli mökillä, niin mä oletan, että nytkin saattaa aika

0: moni olla mökillä, mutta ei kai tässä mitään, lähdetään liikkeelle. Matias, hyvää iltaa.
1: No, hyvää iltaa.
0: Ootko mökillä?
1: No joo, kyllä täällä mökillä taitaa maaseudun rauhassa.

0: pitkälti samat elementit löytyy.
1: Joo, ja näkymät Saimaalle, niin sehän kuulostaa aika komealta.
0: Kyllä, kyllä. Eipä se Suomessa paremmaksi voi muuttua.
2: Mä ajattelin, että ero on se, että mökillä ei välttämättä olla talvella, mutta sulla on ympärivuotinen, mutta se ei ole nytkään ihan niin.
0: No näin on joo, ja tuntuuhan entistä useampi varmaan sitä mökkeilyäkin ympäri vuoden harrastan, kun äskenkin sanoitte, että lokakuussakin, niin moni aikaa viettää.
1: Joo. Mitäs viikonlopun ohjelmaan, Matias, sulla kuuluu?
0: No on sille aika kiva viikonloppu, ettei ole hirveästi vielä mitään muuta suunnata kuin aamulla kello 10 tuolla Imatran golfissa pitäisi olla kisassa mukana, että siellä on golfkisat, niin pitää mennä kokeilemaan, miten se pallo lentää ja mihin suuntaan.
2: Paljonko on tasoitus?
0: No kyllä se on siellä 20 alapuolella hieman. Että
2: no, mutta sillä jo kovasti.
1: Saanko kysyä tuota tasotusta? Onko se tuommoinen ihan niinku keskusteluaihe vai onko se sellainen?
2: Mä aina luulen, että se pitää kysyä. Mitä mieltä sä oot, Matias?
0: Kyllä. Joo, kyllä se on sellainen perusjuttu, jonka tietysti vain golfarit ehkä ymmärtää sen tasotuksen merkityksen, mutta kyllä se kuuluu siihen lajin vihkiyneen luonteeseen.
1: Aivan. Mä ajattelin, että se on ehkä vähän sellainen, niin kuin poromiehiltä ei saa kysyä montako poroa, mutta tämä on erilainen asia. No jännittääkö, jos kisoihin oot menossa?
0: No ei jännitä kyllä. Ja kisat on aina vähän sitten kuitenkin pilkesilmäkulmassa, niin ei ole niin totisia nämä meidän kilpailut, kun taas jos katsoo telkkarista noita Amerikan kilpailuja, niin siellä on ehkä vähän isommat rahat pelissä, että tässä enemmän mietitään, että paljonko sitä rahaa kuluu kierrossa.
2: Joo, meillä siis sanoikin just, että on varmaan vähän erilaiset rahat pelissä, niin ei tarvitse sillä tavalla jännittää palkintorahat.
0: Näin on.
1: Niin, mutta eikö se suoritus ole, eihän sinne nyt mitään rahaa mennä ansaitsemaan nimenomaan vaan siis, että suoritusta jännittää. Mutta siis ilmeisesti tästä nyt tulkitsen, että sulla ei välttämättä ole mitään sellaisia valtaisia valmistautumisrituaaleja ennen kilpailuja.
0: Ei ole päinvastoin, että tämä rennommin ottaa, niin sen parempi. Ja se on aina, golfan on siinä kiva laji, että se on aina vähän päivän kuntoon, milloin mikäkin. Ja välillä kaikki onnistuu ja välillä ei onnistu mikään. Se opettaa niin kuin miele luonnettakin myös.
2: Joo, se opettaa nöyryyttä ymmärtääkseni. En ole itse golfari varsinaisesti, mutta sen verran mitä on lyönyt palloa, niin siinä kummasti nöyryys lisääntyy.
0: No se on juurikin näin.
1: Niin, ja se on aika pitkälti semmoinen niin kuin myöskin pään sisällä käytävä laji, semmoinen niin kuin kanttilaji, niin kuin sanotaan, jos mä oon ymmärtänyt oikein.
0: On kyllä, joo, että kyllähän se niin kuin jokainen lyönti vähän aina jännittää, että miten sille käy. Ja niin kuin totesin, että jos menee oikein huonosti, niin se turhautuminen on se päällimmäisen reaktio. Sitten taas jos menee hyvin, niin rupeaa pelkäämään, että millä väylällä se onni kääntyy. Ja kyllä se yleensä jossain vaiheessa sitten kääntyy pään sisällä se laji. Mitä moni muukin urheilulaji, niin mitä Suomessa määrin on.
2: Miten monta kertaa, Matias, sulle kaverit on sanonut, että eivät harrasta golfia, kun osuvat vielä liikkuvaan palloon?
0: Ja kyllä niitä jotkut sanoo, mutta sitten, jotka ovat sitä lajia lähteneet kokeilemaan, niin kyllä ne puheet äkkiä siinä muuttuu.
1: Niin se taitaa olla kyllä monen lajin kanssa, että helppo irvailla vierestä, kun ei ole kokeillut. Onko mitään merkitystä sillä, minkälainen sää on niin kuin mielentilaan edes? Vai onko se ihan sama, kunhan pääsee vaan viheriölle?
0: No on sillä tietenkin jonkin verran merkitystä, mutta meillä on tuossa Imatralla esimerkiksi tämmöinen perinteinen juhannuskisa aina juhannusaattona ja viime vuonnakin, niin todella kovat vesisateet ja voi sanoa, että sinne niin kuin väylillekin ilmestyi uusia vesiesteitä. Että tuli, niin kyllähän se vähän sisua vaati, mutta hyvässä seurassa se on seurapeli ja pelikaverit on tärkeä osa sitä. Sitä lajia myöskin.
1: No just näin. No tänään on ollut vähän märempää vissiin. Mutta hetkinen, nyt mä katoinkin itse sunnuntain karttaa, siellä näyttää hyvältä, mutta onko huomiselle nyt sitten just sitä vettä luvassa sinne teidän kulmille?
0: No kyllä se vähän sellaiselta nyt näytti tuo ennuste, että jonkin verrankin vettä tulisi, mutta niin kuin todettua, niin eiköhän kisat saa ihan onnellisesti pelattua sinne.
2: No mitä me...
0: Tämä on ollut ihan pouta päivä kyllä.
2: Mitäs me Matias soitellaan?
0: No Junnu Vainiota tietysti Junnu ja Veksi ja Juise on ne meidän suomalaisen musiikin sanottajan legendat ja toive olisi sellainen kappale kun aurinko lämmittää,

0: hieno tarina niin kuin tästä Suomen kesästä ja vähän siitäkin, että miten meidän jokaisen pitäisi vähän osata nauttia. Nauttia sitten ehkä yksinkertaisestikin asioista ja se Junnun tapa sanoilla leikitellä, niin tuossa missä kappaleessa niin mukavasti korostuu.
1: Mm, ja se päähenkilö on laulussa vähän samassa tilanteessa taloudellisesti, kun taitaa aika moni olla nykyään valitettavasti.
0: No näin valitettavasti. Monet vaikeita aikoja on varmasti monessa perheessä, niin silloin ja totta kai niin kuin muutenkin niin osataan sitten iloita niistä asioista, mistä meillä iloittavaa täällä Suomessa on.
2: Mm. No mites Matias, ennen kuin pistetään Junnu soimaan, niin onko sulla kenties jotain terveisiä, mitä haluaisit lähettää?
0: No terveisiä kaikille tutuille, jotka tunnistaa ja varsinkin niille, jotka siellä huomenna kisassa viivalla on, niin otetaan tiukat pelit huomenna.
1: Kiitoksia Matias tästä, oikein hyvää huomista päivää, kisapäivää, pidä hauskaa.
0: Kiitos ja oikein hyvää viikonloppua.
2: Kiitos. Moikka.

0: Siinä taattua kesätunnelmaa. Junnu Vainio, kun aurinko lämmittää.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demostio fieras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
7: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
8: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
9: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Silloin on syksy, mutta nyt on kesä.
1: Nyt eletään tätä kesää, kello on kohta varttia yli 6 ja puhelinlangat käyvät kuumina, näin voi kenties sanoa tähän vaiheeseen. Meillä on seuraava soittaja linjoilla, hän on Raimo. Oikein hyvää iltaa, Raimo.

0: Iltaa, iltaa.
1: Missä päin Suomea vaikutat?
0: No, Keurulla olen tällä hetkellä.
1: Tällä hetkellä? Onko siellä mökki vai ihan muuten vaan?
0: No, tää on kyllä niin varsinainen asunto ja mökki on muualla.
1: Okay.
0: Juhannuksena suunnataan sinne päin.
1: Niin justiin. Tätä mä arvelin, että juhannus on mielessä jo monella vähintäänkin sen suuntaisesti, että suunnitellaan sitä jo pikkusen. Lähetkö vasta sitten torstaina sinne vai jo aikaisemmin?
0: No kyllä tässä on tarkoitus lähteä jo heti maanantaina.
1: No niin.
0: Tämmöiset on sen verran läheltä, tai siis Hämeestä, että niin hidaset pitää varata aikaa. Ei se kaukana 160 kilometriä.
2: Mm. Mä rupesin just miettimään, että miksi kukaan haluaa Keurusselän läheltä lähteä pois juhannuksena, mutta sulla on jotain suunnitelmia.
0: No joo, tää on vähän isompi järvi kuin Keurusselkä. Alkaa Kannonkoskelta Kivijärvelle ja Kinnulaan menee. Että on puolet suurempi kuin Keurusselkä.
2: Joo, joo.
0: Tämä meidän.
1: Minkälaisia suunnitelmia nyt sitten viikonlopulle? Missä merkeissä mennään?
0: No tässä saadaan iso perhe kokoon sitten että juhannukseksi. Ja meitä on 20 henkeä suurin piirtein lasten. Että on lapsia, lastenlapsia ja yksi on neljättä polvea.
1: No sillä lailla.
0: Viljat.
1: Joo. Ja oliko nyt sitten niin, että ei kaikki ole ihan niin läheltä tulossa sinne mökille kuin mistä itse liikahdat?
0: No joo, siellä on tyttären tytär tulee Kölnistä ja toinen tyttären tytär Krakovasta.
1: Niin just.
0: Ja on niin pitkät matkat, niin mukava, että saadaan tämmöinen yhteinen aika.
2: Joo, mietinkin, että ei sitä ihan yhden yön takia sitten varmaan tämmöistä porukkaa ihan kasaan laiteta.
0: No ei todellakaan, että mutta mukava, että saadaan tämä perhe kokoon.
1: No todellakin joo. Ja jos nyt joskus Suomeen haluaa tulla, niin eikö se juhannus ole aika semmoinen klassinen ajankohta?
0: No, joo, nimenomaan. Niin täällä on jo vietetty tosiaan, oliko tämä nyt 80-90-luvun vaihteesta saakka.
1: Mm.
0: Ja perhe on koko ajan kasvanut.
1: Niin justiin.
2: Onko teillä semmoisia asioita, jotka on ikään kuin perinteitä, että mitä kuuluu nyt sitten tehdä, kun kaikki on koossa?
0: No joo, meillä on vaimon sisaren mökillä mennään sitten, siellä on semmoisia ruotsalaisperinteitä, että siellä tuo juhannussalko nostetaan ja kokoonnutaan siinä ympärille.
1: Kuulostaa hauskalta. Onko menupuolella jotain sellaista ruokaa, mitä pitää aina olla pöydässä tai ei tunnu juhannukselta?
0: No, se nyt ei ole, mutta ihan välttämätön, mutta meillä on ilmoitettu, että meillä valmistetaan perheen kesken niin kalakeitto.
1: Mm-hmm. Ihan siis jostain, mikä tahansa kala käy vai onko joku tietty kala, mikä pitää olla?
0: Järvikala, että siinä on jo valmiiksi meillä kuhaa ja jos ei se riitä, niin laitetaan ahvenia sekaan.
1: No niin.
2: Sitä tarvitaan jonkun verran sitä keittoa varmaan tolle porukalle.
0: No joo, kyllä. Kyllä meille tulee naapuris mökeiltäkin siitä vaimon siskon perheitä.
2: Eli toisin sanoen saunan padassa keitetään kalakeitto.
0: No melkein joo. En tiedä, mä en ole oikein semmoinen keittiöihminen, että vaimo on ja sitten poika, ja jotka hallitsee tämän keittämisen.
1: No mut hei, mennäänkö, koska mä en malta odottaa, että me päästään käsittelemään tätä sun toivekappaletta, koska tää on niin hyvä kappale. Niin kerro vähän tästä.
0: No joo. Tämä on tämmöisen työryhmän tekemä ja minun pojan tytär on osallisena tähän kappaleeseen. Ilmeisesti lyriikan puolelta. En ole vielä tavannut Venla-tyttöä, mutta juhannuksena tavataan. Ja toivon, että niin, tuota, heillä olisi jonkinlaisia soittimiakin mukana, että siellä saataisiin hoilata tätä. Minun oma lauluääni on vähän niin kuin tuon Lee Marvinin ja sen välissä, niin

0: mä en rupea sotkemaan sitten tätä.
1: Joo. Kuulostaa hyvältä, mutta siis mä kuulin tämän biisin viime sunnuntaina Susanna Vainiolan Kissan kehdossa ensimmäistä kertaa ja rakastuin suin päin. Kerroppa nyt, että mikä on kappale ja mikä sen bändin nimi on?
0: No, bändi on Wet Pillows ja niin Rakkauden kesä on biisin nimi.
1: Mm, sehän on tosi sopiva.
2: Se on sopiva. Haluatko laittaa terveisiä vielä johonkin suuntaan?
0: No, miten nämä äänialot kantaa, että kaikkiin mahdollisiin tuttaviin terveiset, että ei tee vähempää.
2: Niinpä, joo. Kiitoksia Raimo tästä ja lähdetään kuuntelemaan Wet Pillows ja Rakkauden kesä. Oikein mukavaa viikonloppua ja juhannusta.
0: Joo, kiitos samoin.
2: Kiitos.
1: Moi moi.
0: Moi.

0: Wet Pillows ja rakkauden kesä. Se kun noi lausuu, niin kuulostaa, että märättyy nyt, mutta toi kirjoitusasu ei oikein täsmää.
1: Niin, se on yksi ois V-llä, eli se on vähän niin kuin eläinlääkäri tai veteraani tyynyt. Mutta siis eikö ole kova? Ihan siis kesähitti varmasti tälle vuodelle.
0: Joo, mä luulen, että se päätyy kyllä soittolistoille eri puolille. Joo, puhelinlangat laulaa, kello on 18.24, Kata Salaspuro Akilainen studiossa. Oikein hyvää perjantaita kaikille ja se numero 020317600. Kaisa vastaa. Nyt voi sanoa, että tulee joka tuutista aika kivasti toiveita tällä
1: hetkellä. Aika ihanasti, joo. Mä en muista, että tämmöistä puhlari-iltaa olisi ollutkaan hetki. Ehkä se on patoutunutta muuten, kun viime viikolla oli se ruotsipuhlarit, että ei täältä päässyt soittelemaan, niin nyt on sitten tarve moninkertainen.
0: Joo, mutta olkaa sitkeitä ja laittakaa tulemaan vaan kyllä täällä random-generaattorilla näitä sitten valitaan sitä mukaan. Ja näin on toiminut myöskin Marja. Hyvää iltaa, Marja.
2: Hyvää iltaa.
0: Mistäs päin soittelet?
2: Kuopiosta.
0: Minkä tässä näyttää Kuopion perjantai-ilta? Mitä sulla on ollut ohjelmassa?
2: No itse asiassa en ole vielä muuta kuin syö.

0: nyt tässä ensimmäisen annoksen lihapuulia ystäväni luona.
1: No ensin
0: hyvästä ruoasta.
1: Niin just ensimmäisen annoksen, eli tämä indikoi sitä, että on tulossa santsikierros.
0: No ehdottomasti, hän on niin huippulihapullan tekijä.
1: Mikä on hänen salaisuutensa? Mitä hän sinne sujauttaa sinne taikinaan muuta kuin rakkautta?
0: Luultavasti jotain sieniä, olen sen verran urkkina.
1: No okei.
0: Okay. Onko juustoa?
2: Niin mä mietin, että onko se niinku salaisuus, että sulle ei ole ihan tarkkaan kerrottu, että mitä siellä on?
0: Ollaan varmaan joskus juteltu, mutta mä olen keskittynyt tähän syömiseen.
1: Se on ihan oikein. Mitä niiden kanssa syödään?
0: Erittäin hyvää parsaa ja mansikkasalaattia ja lyttyperunoita.
1: Oo.
0: Ei ihan hyväkin näkyy olevan pöydässä.
1: No niin just, eli ei ihan perinteinen. Kun mitä sanoit Aki tänään lounalla, että kuuluu puolukat sun mielestä?
2: Lihapulliin. Niin joo, voi kuulua. Ei niin. Nyt tänäänkään kuulunut, kun ei niitä ollut. Mutta.
1: Niin, aivan. Mutta kaikenlaista mansikkasalaatti, se kuulostaa ihanalta ja tosi raikkaalta ja kesäiseltä.
0: Se näyttää ja maistuu kesäiseltä.
1: Mm. Ja sopii hyvin lihapullien kanssa.
0: Ehdottomasti.
1: Mm.
2: Mitä suunnitelmia viikonlopulle? Onko mitään luvassa Kuopion suunnalla tänä viikonloppuna?
0: No me tässä, jahka minä nyt syön nämä tarpeellisen määrän lihapuulia, niin sitten me mietitään, parannetaan varmaan maailmaa ja huomenna me mennään tekemään tämän samaisen ystäväni kanssa itsellemme korvakoruja.
1: Ai korvakoruja menette tekemään? Onko se joku tämmöinen paja tai kurssi tai joku vai ihan vaan muuten vaan menette?
0: Se on semmoinen tapahtuma.
1: Okay.
0: Jossa voi tehdä itselleen korvakoruja, niin sitä nyt mennään sitten kokeilemaan.
1: Mm. Kuulostaa upealta. Onko sulla jo suunnitelmat, että minkälaiset meinaat tehdä?
0: No, en tiedä ihan tarkkaan, mutta pitää olla paljon ja kimallusta ja punaista, niin sitten ne rupeaa näyttämään minun korviksiltani.
1: Ihan mahtavaa. Onko sulla siis, sulla varmaan ihan mittava korviskokoelma sitten jo valmiiksi olemassa?
0: No joskus lastenlapset laskivat ja päätivät johonkin 200 ja sen jälkeen no niin. Eivät laskeneet.
1: Ja miten, onko sulla joku sellainen kirjanpito, että sä kerkeät kaikkia käyttää vai millä perusteella sä valitset ne?
0: Eikö fiilis pohjalta. Siis se on ihan tunnelmasta kiinni, miltä tuntuu. Tietysti joskus pitää katsoa, että minkälainen puku on päällä, mutta ehkä se on enemmän se tunnelma.
1: Mä fiilaan ihan täysillä. Mä oon kans korvisfriikki. Ainoa mitä pitää katsoa, että kun lähetystä tulee tekemään, niin ei laita sellaisia nappikorviksia, koska ne perät painuu ikävästi, kun laittaa kuulokkeet päähän, niin ne painuu kalloon kivuliaasti.
0: Joo, semmoisia pieniä haittoja tietysti. Mm. Mutta se on meidän huomisen ohjelma ja sitten palaan mökille katsomaan kallavettä.
2: Ah. Onko rannalla ihan, rannalla siis mökki?
0: Kyllä.
1: Sekin kuulostaa tosi ihanalta. Ja jotenkin aika täyteläinen viikonloppu, että on tuommoista mukavaa puuhastelua käsillä ja sitten pääsee rauhoittumaan sinne mökille, niin saa niinku kaikki puolet siinä.
0: Joo, ei hullumpaa, kyllä kelpaa elellä.
1: Niin just.
2: Missä, minä siltana se sauna kuuluu asiaan vai kuuluuko se joka ilta?
0: Sekin on semmoinen fiilisjuttu, että se voi olla joka ilta. Tänään kyllä olin päivällä kello 14 maissa saunassa, kun oli niin kovin tuulista ja vähän vilposaa, niin ajattelin, että mikäpä ettei.
1: Mm. Kuuluuko vasta tai vihta saunomiseen sinulla?
0: No jos joku kuuluu, niin se on ehdottomasti vasta, kun täällä Kuopiossa
1: niin,
0: ollaan.
1: Niin, totta.
2: Niin, se on siellä puolella ja lännessä on sitten vihta. Joo, niin se menee.
0: Niin, vihdasta tulee mieleen enemmän vihtahousu, joka ei ole
2: ihan se on vähän eri asia, joo.
1: Se ei pääse lauteille.
0: ei onneksi.
2: Sulla oli ton toiveen perusteluja ihan olemassa, eli kerrotko vähän, että millä perusteella olet valinnut ja mitä toivottavaksi tänään?
0: Toivon semmoista kappaletta, jota en itse muista kuulleeni. En ole ihan varma, mutta on Esa Pulliaisen edesmenneen suuresti arvostamani Esa Pulliaisen kappale Kaipaan sua. Ja tämä siksi, että minä ja meidän maanantaina vuosia täyttävä poika, niin molemmat tykätään Esa Pulliaisesta todella paljon. Ja hän mulle vihjasi tästä kappaleesta, että se on erittäin hyvä. Ja nyt kun hänellä on tämä vuosipäivä tulossa, niin haluan onnitella häntä tällä kappaleella. ja olla iloinen siitä, että minulla on ensinnäkin hänet ja meillä on yhteinen musiikkimaku. Ja sitten tietysti tämän edesmenneen loistavan taiturin muistoa.

0: kunnioittaa. Mies meni, mutta musiikki jää.
1: Joo, hän on saanut paljon huomiota. Huomataanko aina sanotaan, että jälkimaailma antaa jokaiselle sen arvon, joka kuuluu. Niin hän on Esa Pulliainen saanut kyllä tosi paljon tunnustusta myöskin poismenonsa jälkeen.
0: Ja aiheesta. Aiheesta. No silloin kun häntä kävin katsomassa, kun hän oli olemassa, niin on, jos jostakin näyttelijästä sanotaan, että on niin hyvä näyttelijä, että näyttelee niin hyvin, että ei näyttele, niin Esa Pulliaisessa oli jotain sellaista karismaa, että hän oli taitava, hän oli yhtä sen kitaransa kanssa, ei hän näytellyt, vaan hän eläytyi.
2: Hienosti kuvailtu. Miten on, Marja, toivottavasti se poika siellä nyt on kuulolla, kun hänelle lähtee terveiset, mutta lähteekö terveisiä muihin suuntiin?
0: Olen tietysti siinä onnellisessa asemassa, että minulla on tosi paljon ihmisiä, joita voisin tässä vaiheessa tervehtiä, mutta luotan siihen, että monet tietävät, miten tärkeitä he ovat minulle. Mutta nyt sanon terveiset myöskin tyttären perheelle ja toivon huomenna vävyllä menestystä kisassa, kun hän huomenna kisailee, ja kaikille muille, jotka ymmärtävät hyvän musiikin päälle, kaikkea hyvää ja kesää.
1: Sitä samaa sinulle. Kiitoksia, Marja, tästä.
0: Kiitos paljon.

0: Näin, se on Esa Pulliaisen kitara siinä aikaisemmin. Esa Helasvuo ja Ratio-orkesteri merkitty myöskin tähän esitteeksi. Kovin usein ei instrumentaalimusiikkia tässäkään ohjelmassa tule.
1: Joo, liian harvoin.
0: Joo, mutta nyt tuli.
2: Sen kuuluminen radiossa huhtikuussa on lähes yhtä varma juttu se kuin pikkulapsena. Muistatte, kun sinapin värisen korollan tai valkoisen karinan tai ruskean kadetin takapenkiltä esitettiin vanhemmille kysymys, että koska ollaan perillä? Nimimerkki matka Loimaalle sukuloimaan oli pitkä ja mutkikas ja kesät kuumia.
3: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.
0: Joo, siinäkin oli vähän kesälomameininkiä tuossa paikka auringossa.
1: Aivan täysillä.
0: Mainoksessa, joo. Ja nyt jatketaan sitten matkaa eteenpäin. Taidetaan olla, kuinka ollakaan mökkitunnelmissa. Jukka, hyvää iltaa.
4: Hyvää iltaa teille.
0: Ollaanko mökillä?
4: Kyllä, tässä mökillä ollaan ja oltu viime viikon loppunakin. Piti kunnostella mökkiä, kun tulee tänään ensimmäiset mökkivieraat, vaimo, tyttö ja poikakaveri tulee, niin tässä on saanut huiskia.
1: Niin, ihan kutsuttuna tulevat, ettei ole niitä sitä lajia, joka vaan pamahtaa pihaan.
4: Ihan oli kutsuttu juttu ja ennakkoon tiedossa, mutta se on aina sitten talven jälkeen, niin vaikka mitä hommaa. Ja viime viikonloppuna tosiaan oltiin täällä ja leikkasin ruohon ja nyt sitten eilen oli vielä iltavuoro töissä ja tuli sitten, vaimo tuli aikaisemmin tänne ja tuli mökille, niin johan se kasvaa keväällä.
0: Meillä just sanoi, että sä saat leikata se uudestaan tässä viikossa.
4: Oh. Ja sitten kun tässä ollaan kolmen mökin loukossa, niin
0: kauhea ihmiskohtalo. Niin.
4: On, kiitos. Joku ymmärtää kohtaloa, niin ei tarvitse kyllä punttisalilla käydä ja korvaa kyllä ihan tuossa sauvakävelykki, niin leikkaa ruohoa ja kottikärryllä soraa kuljettelee, niin käy voimareenistä ja tosiaan niin vähän semmoinen ikävä tilanne sillä, että me tykätään asuntoautoilla ja se on sitten aina mökiltä poissa ja me voiko yhdessä paikassa olla kerralla ja sitten vaimon mökillä nyt ollaan täällä Nummella, mutta sitten vanhan mun mummon, Pihtiputaan mummon, niin mökki on sitten Pihtiputaan keskustassa parikymmentä kilsaa aika kaukana ja aina siellä kun käy ja aina kun saa mökin kuntoon, ruohot leikattua, jalkaa vähän, että nyt pois saunoa ja vähän jos sitä voisi vaan olla.
1: Niin.
4: Sittenhän se on jo se vierailuaika mennyt. Keväällä käytiin, kun oli Eurovisut, niin totta kai piti lähteä. Sitten mulla oli täti Ruotsista, niin lähdettiin sitten tätiä, ne Eerak-täti ja ne mies ja Kallen kanssa. Oltiin sitten Pihtiputaan kunnan vastaanotolla Pete Parkkosen iltavissa.
0: Niin, siellä oli semmoiset.
1: No, mutta sulle ei siis vapaa-ajan ongelmia selvästi ole, muuta kuin, että sitä vapaa-aikaa pitäisi varmaan olla vielä paljon enemmän, jotta ehtisi.
4: Joo, liian vähän on. Mutta toisaalta sitten, ja työtäädittäin tätä vapaa-aikaa, niin. Toisaalta mahdollistaakin sitten monta asiaa, että hyvä, kun on töitä, että kaikilla ei sitä herkkua ole tarjolla valitettavasti.
1: Se on tietysti ihan totta, mutta nyt kun teille on tulossa sinne mökkivieraita, niin onko teillä jotain erityistä ohjelmaa tai jotain spesiaalia ruokaa, mitä aiotte yhdessä nautiskella?
4: Ihan tänään otetaan ihan rennosti. Ollaan tosiaan painettu viikko töitä tuossa ja onneksi on etätyömahdollisuus. Pääsin sitten tänään oli jo valmiina, sitten kun vieraat kohta ilmestyy tänne, niin oli sitten töiden jälkeen tuossa valmiina jo kauppareissulle. Niin spesiaali on ihan, mennään varmaan grillausommalla ihan makkaraa ja simppeliä, jotakin salaattia siinä ja huomenna sitten syödään vähän paremmin jotakin. Nää on sitten vaimoni ja hänen tyttärensä niin kalanrakastajia niin kuin itsekin. Terveellistä ruokaa. Voisi kompensoi sitten sen makkaran jälkeen.
1: Onko se kala itse pyydettyä vai kaupasta hankittua?
4: Just kuule kävin tuossa, että on Hämjoki on tuossa semmoinen pieni, mä en itse sanoisi melkein puro. Sillä on tällä hetkellä 40 senttiä parhaimmillaan vettä. On muutaman kalan nähnytkin, mutta totesin, että paras on mennä kauppaan nyt kyllä. Että
1: siellä on paras kala on niin yleensä.
4: Joo, heti tarpeen.
0: Joo, 40 senttiä kuulostaa siltä, että siinä voi melkein haavilla ottaa, mutta onko liian pieniä?
4: Oli aika pieniä, mitä en monta ole nähnytkään. Että niin. Ja uimaankin, jos menee, niin saa olla aika tarkkana. Ei passa paljon, en hyppää päällä.
1: No joo, ei kannata. Mä ajattelin, että sä olet rehvastella sillä kalan koolla, että 40-senttinen joku on tullut, mutta sitten se paljastukin.
4: No, Pihtiputaalta sain kuulle se. Ostin kahluohousut tarpeeksi. No, Pete-iltamista ja meni Vasiteen testaamaan niitä. Aika pätevä. Sielläkin oli Muurasjärvessä, niin vesi matalana, niin kahlasi sitten siellä syvänteen reunalla. Ja ei varmaan kuin 4-5 heittoa, niin tarvittiin semmoinen älytön ahve, mutta siihen se loppukin sitten, varsinkin kun uistin lensi 10 heitolla sinne jormakkoon.
1: Miten sä oot muistanut kiinni pitää?
4: Joo, siinä kautta saa pitää kiinni. Ei käy samalla tavalla kuin joskus oltiin Kemistä kotoisin, niin olin kalastamassa yöttämässä yöstä ja aurinko paistoi silmiin. En näe niitä heitteliä. Kävi hauki nappaamassa siinä ja innostui aivan hulluna heittelee. Ja vaimoni siinä otti aurinkoa vieressä Perämeren rannikalla ja sitten totesi mulle niin jossakin vaiheessa, että hei, että onko sulla uistia ja koukkua siinä? Niin mä sitten vähän kimmastuin, totta helekkarissa mulla koukkua ja heitteli hulluna. No sitten oli vähän nolo juttu, kun niin se hauki oli vienyt sen koukkuun. Kelasi se uistimeen siihen, että nyt lähdetään, nyt riittää, että oli ei tämä mörtä. Aina kävi lähellä vaan ja ei ollut koukkua, että kannattaisi kuulla vaimoa.
0: Joo, se on usein hyvä neuvo. Joo, ei se tarttuu huonosti, jos ei siinä ole koukkua.
4: Joo, se oli semmoista, eikö se ole nyt modernia tämmöinen ekokala?
0: Niin, se on joo, luontoystävällistä. Joo, kyllä. Mä en miettiä sitä, kun sanoit, että Nummella olette, ja tuossa oli äsken, että vasta ehdottomasti, niin mites päin, onko Nummi nyt sitten, onko se vihta vai vasta?
4: Kemiläinen sanoo vihta.
1: Joo, ymmärrätkö tämä?
4: Hyvä vinkki, hyvä muuten juttu, niin tuli, pitäisi vielä lähteä sekin pyöräyttää mulle vieraille.
1: Noniin.
0: No niin, hyvä, että tuli puhe. Joo,
4: hyvä, kiitti. Hyvä, siis vaimo hoitaa monesti ton homman muuta. Se olisi tullut kohtamaan säästy sillä, että missä se viihtaa on.
1: Niin. Paras laittaa siis kappale soimaan, että kerkeät niihin hommiin vielä. Kerros meille vähän, mitä sä haluat kuulla?
4: No, mä olisin halunnut kuulla retropoppia yhden helkkarin hyvää. Mä olin kerran keikalla heidän kanssaan ja ihastuin retropoppiin. Ja niin on julkaisen videona semmoisen kuin Mökki kanssa. Ja se ei sitten ole kaiketin julkaistu vielä sitten levynä, kun ei löytynyt. Mutta juhannuksena tulee sitten mun työr poikkaverit kanssa tänne meidän mökille. Ja Esa Kalli on tanssipaikka tuossa lähellä. Ja silloin juhannus lauantaina sitten luultavasti joudun humpalle, niin mutta se on vähän erilaiset humpat nyt. Niin siellä on esittymässäni Kake Randelin ja Portion pois. Ja sitten kun retroposti ei löytynyt, niin Portion pois, niin melkein sama. Toinen on mökkielämä ja tämä täytyy olla Portion pois. Niin
0: tämä on mökkielämä nimenomaan, tämä Portion pois.
4: Ja se menee, jos mulla menee aina.
0: Joo, ja sillä lailla, mistä on puhuttu, niin jokainen ymmärtää, että miksi sä oot toivonut. Haluatko vielä, Jukka, laittaa terveisiä?
4: No, mä laitan kaikille hiihtokavereille, Avanen Jarille, toiselle Jarille, Jari Iille toi terveisiä ja sitten kaikille sukulaisille tietenkin, jotka vielä potkii elossa ja serkkuja kovasti löytyy. Ja sitten kun kysytään, niin ensimmäinen kunnon työpaikka, mikä mulla oli ja tosi ihana muistat vieläkin, niin 90-luvun laman jälkeen Joensuun radiolinjan rällän työkavereille. Okei, ihanaa kesää.
0: No niin, ne meni perille. Kuunnellaan Portion pois ja kiitos, Jukka.
4: Kiitos. Moi moi.
1: Moikka. Moi.

0: Rokielämää vietti tässä Portion pois. 3 minuutin kuluttua on merisäätietojen aika, mutta sitä ennen ehditään jutella vielä Seijan kanssa. Tervetuloa mukaan, Seija.
1: Kiitos, kiitos.
0: Minnes päin Suomea nyt mentiin?
1: No nyt me ollaan Muoniossa, Vuontisjärven rannalla. Mutta alun perin, tai oma koti on Raisios, että sieltä ollaan tultu tänne.
2: Oho, onko se ihan tommonen joku niin kuin patikkaretki vai onko siellä joku pysyvämpi mökkityyppinen ratkaisu?
1: Täällä on pysyvämpi mökkityyppinen ratkaisu ollut 40 vuotta.
2: No jösses.
1: Ja tämä on paikka, mikä on pysynyt tämän 40 vuotta ihan samanlaisena. Mikään ei ole muuttunut. Jopa naavat pysyy puissa.
2: No siellä varmaan pysyy, se on ihan totta, mutta aikamoinen mökkimatka.
1: No joo, on junalla tultiin ja ajaa ja mennään takaisin. Ja sitten tänne mökille tosiaan, niin tänne on vielä sitten 3 kilometrin kävelymatka.
2: Oh.
0: Te ette ihan viikonloppureissuja pelkästään sitten sinne teekään.
1: Ei ajeta eikä kävellä. Mutta ei se kävelymatka sitten, kun on ensin tullut tuon juna- tai ajomatkan, niin ei se kävelymatka siis sitten enää paljon tunnu.
2: Se voi tehdä hyvääkin tuommoisen istumisen jälkeen, mutta onko siellä siis, tuleeko sinne vesi vai pitääkö teidän vesikin viedä mukana ennen kuin menette?
1: Vesi tulee järvestä. Okay. Siinä on puhdas vesi sitten. Sitä käytetään vallan. Kyllä mä nyt juomaveden olen keittänyt, mutta se on ihan loistavaa vettä.
2: Niin justiin.
0: Joo. No miten usein siellä tulee käytyä? Siis minkälaisessa käytössä se teillä on?
1: No viime syksyn, nyt mä olen saanut lastenlapset innostumaan kanssa, niin viime syksyn olin pojan tytön kanssa ja nyt olen pojan kanssa. Hän on 17-vuotias. Niin tuossa on kivaa aikaa kalastella ja kulkea ja tuossa on autiotupa lähellä, niin ollaan käyty makkaraa paistamassa ja muuten vaan saunottu ja uitu.
2: No mitäs ne hyttyset?
1: No, nekin on tullut. Mä olin paikallisessa apteekissa Muoniostossa ennen ja siellä joku paikallinen sanoi, että ne on 3 viikkoa etuajassa.
2: Mm-hmm.
1: Niin ne tuntuu olevankin. Mutta ei niitä nyt ihan hirvittävän paljon ole, mutta onneksi on ollut vähän tämmöinen tuulinen keli.
2: Se auttaa. Millä sä yleensä pidät ne loitolla?
1: Huiskimalla.
2: Okei, ei myrkkyjä.
1: Ei myrkkyjä. Vaikka se kaveri, joka mainostaa sitä Offia Hyttysen tekemiä, niin hän on tehnyt tämän

0: sijaan tänne.
1: Aha, okay.
0: Siinä mielessä, että sitä kuuluisi täältä ja tykäyttää.
2: Niin, perinne velvoittaisi. Niin.
1: Joo, toivekappaleena sulla on Sataman tango Tapani kansan esittämänä. Tässä merisää painaa sen verran päälle, että haluatko laittaa sen jo vielä johonkin suuntaan terveisiä, kuunnellaan merisään jälkeen sitten tuo kappale.
0: Kyllä. Joo, joo, erikoisterveiset Ullalle ja Pekalle Muonioon, Inariin ja Muonioon tähän Liepimään Irjalle ja Paavolle. Ja muuten kaikille tuttuille ja perheelle.
2: Nehän meni perille.
1: Kiitoksia. Kiitos Seija tästä. Kuunnellaan kohta sitten, kun Kata on kertonut ensimmäisiä säätietoja. Hyvää viikonloppua.
0: Kiva juttu. Kiitos paljon. Samoin.
2: Moi moi.
0: Kiitos.
2: Moi. Kello 18.50 vuoroon Ilmatieteen laitoksen säätiedotus merenkulkijoille. Se alkaa kovan tuulen varoituksella. Perämeren pohjoisosa lounaistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Perämeren eteläosa lounaistuulta 12 metriä sekunnissa. Perämerellä oleva matala paine liikkuu kohti pohjoista. Korkea paine vahvistuu aamulla maan keskiosaan. Uusi matala paine lähestyy Suomea päivällä kaakosta. Odotettavissa huomisiltaan asti. Suomenlahti vähitellen heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 6-9 metriä sekunnissa. Aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta iltapäivällä 5-9 ja ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Päivällä paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri vähitellen heikkenevää etelätuulta aluksi 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivällä idän ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivällä paikoin sumua. Ahvenanmeri etelätuulta 5-10 metriä sekunnissa, iltapäivällä kaakon puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri etelätuulta 3-7 ja ylimmillään 9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää lounaistuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, aamupäivästä alkaen 2-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 5-9 ja iltapäivällä 2-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, lännen ja lounaan välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen pohjoistuulta, aamupäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 6-10 metriä sekunnissa, päivällä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta sunnuntai-iltaan. Suomenlahti lännen puoleista tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Yöllä tilapäisesti kovan tuulen todennäköisyys 40%. Päivällä todennäköisimmin heikkoa tuulta. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri todennäköisimmin heikkoa tuulta. Yöstä alkaen lännen puoleista tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Päivällä Ahvenanmerellä ja Saaristomerellä kovan tuulen todennäköisyys 40%. Pohjanlahti todennäköisimmin heikkoa tuulta, yöllä tuuli voimistuu, aamusta alkaen kovan pohjoisen ja idän välisen tuulen todennäköisyys 40%. Säärannikkoasemilla tänään kello 18, Haapasaari lämpötila plus 13 astetta, tuulta länsilounaasta 8 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 35 kilometriä. Kotkarankki 14, länsilounas 6, selkeää 39. Orrengrynt 14, länsilounas 7, melkein selkeää, yli 20. Emäsalo 14, länsilounas 10, Kalbodagrynt 12, länsilounas 9, Itätoukki 13, lounas 10, Harmaja 13, lounas 8, selkeää 20. Mäkiluoto 14, länsilounas 10, Bogashär 14, länsilounas 8, puolipilvistä 43. Hanko Tulliniemi 14, lounas 5, Russarö 14, lounas 7. Venö 14, etelä 5, Utö 16, etelä 5, melkein selkeää 29. Rajakari 15, etelä 7, Fagerholm 15, etelä 6. Vilsanti 15, lounas 5, näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotska-Sandön 16, etelä-lounas 3, 49. Kumlinge 16, etelä 6, selkeää yli 20. Nyham 14, etelä-lounas 11, selkeää 20. Märket 15, eteläkaakko 8, Isokari 14, itäkaakko 3, selkeää 20. Kylmäpihla.

0: Ja 14, etelälounas 2, selkeää 20, Tahkoluoto 13, länsilounas 4, selkeää 46, Selgrund 15, länsilounas 5, puolipilvistä 45, Bredsjäret 12, länsilounas 10, Strömmingsbådan 12, länsilounas 8, Valassaaret 14, lounas 7, Kallan 10, länsilounas 10, Tankkar 11, lounas 10, pilvistä 49, Ulkokalla 11, etelälounas 13, Nahkiainen 11, etelälounas 15, Raahe 13, etelä 9, Vesikuuroja 20, Oulu Vihreäsaari 16, etelä 11, näkyvyyttä yli 20 kilometriä, Marjaniemi 14, etelä 11, pilvistä yli 20, Kemi 1 12, etelä 8 ja Ajos lämpötila plus 13 astetta, tuulta etelästä 7 metriä sekunnissa ja näkyvyyttä on 3 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 0 senttimetriä, Oulu miinus 4, Raahe miinus 3, Pietarsaari miinus 6, Vaasa plus 1, Kaskinen miinus 6, Mäntyluoto ja Rauma miinus 5, Turku plus 1, Föglö miinus 1, Hanko plus 5, Helsinki ja Porvoo plus 8 ja Hamina plus 10 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 0,6 metriä.
1: Kuuntelet Puhelinlangat laulaa -ohjelmaa. Katas Alaspuro Akilainen studiossa. Seijan kanssa juteltiin tuossa ennen säätietoja ja Seija toivoi kuulevansa Tapani Kansan Sataman tangon.

0: sarà nella tardi di bandoneo.
1: Siinä oli aitoa tangotunnelmaa. Tapani Kansa ja Sataman tango.
2: Oli todella tunnetta. Kello lähestyy 7. 7:ltä kuullaan tietysti tuoreita Yle Uutisia ja sen jälkeen puhelinlangat jatkaa. Puhelinlinjat on edelleen auki 020317600. Sinne sopii soittaa, jos mielii mukaan.
1: Joo, Kaisa Erolla siellä laikka punaisena painaa hommia tuossa lasin takana, kun puhelimet soi. 020317600, se on se paras konsti varmaan tässä vaiheessa perjantai-iltaan, millä mukaan pääsee tähän lähetykseen. Ja tosiaan 2 tuntia vielä jatketaan sitten. Kato jatkaa vielä jatkoillakin 1 tunnin, mutta nyt kello

0: Tulee 19 on uutisten aika.
1: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Iranilainen uutistoimisto MER on julkaissut luonnoksen Yhdysvaltojen ja Iranin välisten vihollisuuksien lopettamisesta. Sopimusluonnoksen mukaan Yhdysvallat poistaisi Iranille asettamansa pakotteet. Yhdysvallat lopettaisi lisäksi iranilaisten satamien saarron ja vapauttaisi Iranin jäädytettyjä varoja. Iranin ydinohjelmasta sovittaisiin 60 päivän kuluessa. Uutistoimiston mukaan Iran ei kuitenkaan luovu oikeudesta rikastaa uraania eikä Hormuzinsalmen hallinnasta. Suomen Pankin ennusteen mukaan taloudessa näkyy käänne parempaan. Tänä vuonna talouden ennustetaan kasvavan 0,7% ja ensi vuonna 1,2%. Kasvusta huolimatta Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn arvioi, että Suomi tarvitsee alijäämän kattamiseen lisäaikaa. Droniuhkien takia muuttuvista työtilanteista on päästy sopuun. Myös työnantajapuoli taipui suosittelemaan, että työntekijälle maksetaan palkka, jos droniuhkaa koskeva vaaratiedote estää työnteon. Opettajien ammattijärjestö kieltäytyi ratkaisusta, koska se ei ole työnantajaa sitova. Maan etelä- ja keskiosissa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Aluksi maan keskiosassa tulee yksittäisiä sadekuuroja. Aamupäivällä kaakosta alkaen sadetta. Päivälämpötila on 16-21 astetta. Pohjoisessa monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Myöhemmin etelästä alkaen poutaa, mutta huomenna iltapäivällä Lapissa paikoin sadekuuroja. Päivälämpötila 13-21 astetta. Tuuli on paikoin kovaa sekä maalla että merellä.
0: Yle Uutiset kello 19 toimitti Markku Lehtimäki.
2: Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti Puhelinlangat laulaa kutsuu suomalaiset aloittamaan viikonlopun yhdessä joka perjantai kello 18. Helpoin tapa osallistua on lähettää toiveesi sähköpostilla hyvissä ajoin osoitteeseen puhelinlangat.laulaa@yle.fi. Lähetyksen aikana voit naputella toiveesi tekstiviestillä numeroon 16149. Kirjoita viestiin RS-langat, toivekappaleesi ja miksi se on sinulle tärkeä. Viestin hinta on 40 senttiä. Ja totta kai voit soittaa suoraan lähetykseen numeroon 0203 17600 paikallispuhelun hinnalla. Puhelinlangat laulaa soi Radio Suomessa perjantaisin. Nauti ennen saunaa, saunan jälkeen tai vaikka löylyjen lomassa.
0: Kello 19.03, oikein mainiota perjantai-iltaa kaikille. Puhelinlangat laulaa ohjelmaa, kuuntelet Kata Salasporo-Akilainen studiossa. Menee sanoa vähän liian nopeasti.
3: Se on joo, siinä voi käydä hassusti, kieli menee solmuun.
0: Oletan kyllä, että aika moni tietää, mikä ohjelma tämä on tähän aikaan Radio Suomessa.
3: Mutta ei se niinpä, ei se silti haittaa sanoa sitäkään. Ja sen puhelinnumero tuli sanottua, eli soita ihmeessä, jos mielit mukaan. Näin on tehnyt Tero Härkönen, hän on osallistunut meille tänne Sheetsin kautta ja tämmöisen lomakkeen kautta. Oikein hyvää iltaa, Tero.
4: Hyvää iltaa.
3: Missäs päin sä meet tähän aikaan perjantai-illasta?
4: No Heinolassa. Just tulin Vierumäeltä keikalla ja Heinolaan päin takaisin menen tolpalle.
0: No, tolpalle. Niin, eli taksikuski.
4: Juurikin näin.
3: Ootko sä koko viikonlopun nyt sitten töissä?
4: No itse asiassa kävi tämmöinen mukava juttu, että meillä on huomenna vanhojen työkavereiden saunailta ja satuja saamaan vapaata, niin pääsee vähän nauttimaan viikonloppua pitkästä aikaa.
3: No sit kelpaa tänään ajakki. Ootko sä nyt tänään yön töissä vai ootko lopettelemassa kohta?
4: Kyllä, mä ainakin sinne puolille yön asti ajelen ja jos ihmisiä on liikkeellä, niin jatkan pitempääkin. Että
0: niin, miltä se näyttää? Miltä se perjantailta näyttää? Onko ollut vilkasta?
4: No silleen sopivasti on ollut kyytiä, että on saanut koko ajan melkein ajaa, että on semmoisia pieniä hetkiä, että on kuunnellut radiota ja sitten onkin taas menty.
3: Eikö se olekin kivempi silleen, kun töissä pitää olla, että sit sitä hommaa riittää sen sijaan, että istuisi odottelemassa, että tulispa joku?
4: No kyllä joo, että se aika menee paljon mukavammin, kun on hommia ja sitten kun joku tuossa vieressä kenen kanssa jutella, että heitä viitsekseen pohjaskella.
3: Niin,

0: semmoinen taksikuski, joka tykkää jutustella? Aloitat sä yleensä se keskustelu vai ootatko, että miltä se vaikuttaa se kyytiläinen?
1: Se vähän vaihtelee, että välillä jos näkee selvästi, että hän ei ole puhe päällä, niin sanotaan vaan terve ja

0: niin sää. Ja sitten toinen tietysti nyt, jos on joku urheilu tapahtuma menossa, niin siitä kysyy sitten, että oletko seurannut. Vai se on toinen, mikä kanssa aina toimii.
1: Niin justiin. Onko semmoisia aiheita, mitä välttelet siellä ainakin itse nostamasta esille?
0: No eipä oikein, että ihan näitä perusasioita, että ei vitti lähteä mitään vaikeita kyselemään tai juttelemaan, että koitan pysyä sellaisessa, niin kuin missä small talkissa niin sanotusti. Että.
1: Niin just. Se on varmaan aivan hyvä elämänohje ja neuvo.
2: No mitäs sulla, onko sulla juhannussuunnitelmat sitten minkälaiset, jos tämä viikonloppu oli tuommoinen, että on vähän töitä ja saunailtaa?
0: No tuossa katselin vuorolistaa, niin yövuoro on tuppa juhannukselle töissä.
1: Niin, no mitä uumoilet, miten se siellä teidän suunnalla, niin onko tuo juhannus semmoinen, että silloin riittää ajoa vai onko se just semmoista peukkujen pyörittelyä?
0: Tuossa nuo kokeneemmat ja viisammat kuskit on sanonut, että sitä ei oikein voi tietää. Että se voi olla, että porukka lähtee liikenteeseen tai sitten voi olla, että täällä ei ole ketään liikenteessä. Että se on vähän arvan heittoa.
2: Se on varmaan sääasia myöskin aika pitkälle.
0: Kyllä joo, että jos on nätti sää, niin kyllä varmasti porukka liikkuu, mutta jos sataa lunta, niin sitten lumi sataa mökin pihalla.
1: Niin, ei sekään kai mahdotonta, että sitä lunta tulee.
2: Onko se semmoinen asia sulle, että se on ihan ok olla töissä juhannuksena?
0: Kyllä joo, että tuossa monta vuotta mennyt silleen, että on aina ollut juhannuksena vapaana, niin on se vähän vaihtelua silleen, että näkee sen toisenkin puolen sitä juhannuksesta, että on niin kuin töissä silloin.
1: Niin, ja sitten se on ehkä semmoinen just alibi, että ei tarvitse alkaa järjestää mitään muuta systeemiä, että ei tarvitse kutsua ketään omalle mökille tai lähteä mökkivieraksi mihinkään tai hankkiutua mihinkään kekkereihin sen kummemmin, kun on töissä.
0: Juurikin näin just oli, sanottiin vaimoa, että se on sunnuntaina sitten juhannusviikolla lähtö juhliin ja sanoi, että no te voitte mennä, että mä oon yövuorossa, niin minä jään kotiin nukkumaan.
1: Niin just.
2: Joo, siinä tuli alibi. No, mitäs me soiteltais?
0: No joo, eihän se ole perjantai-ilta aika mikään, ellei toivottavasti vähän sellaista menevämpää, niin Bonnie Tyleria ajattelin, että se olisi kova tähän väliin.
1: No niin, klassikko.
0: Holding Out for a Hero.
1: Niin just.
0: Kyllä.
1: Ja sehän on elokuvan musiikki.
0: Kyllä. On se ainakin se kakkosessa, mutta se toista elokuvaa ei kyllä saa päähän, niin missä se on.
1: Footloose ainakin meidän tietojen mukaan on semmoinen.
0: Joo, totta.
2: Joo, kyllä se siinäkin oli. Kyllä. Joo.
0: No niin.
2: Kyllä, kyllä. No mihin suuntaan laitetaan terveisiä?
0: No kotia nyt ainakin, jos siellä vielä tytär on valveilla, että Ainolle terveisiä ja vaimolle terveisiä myös, että hänellä on huomenna synttärit, niin voidaan sanoa vaikka hyvää syntymäpäivää.
1: No sillä lailla.
0: Ketkä tunnistaa äänestä.
2: Sehän on paikallaan, joo. Kiitoksia tästä, oikein mukavaa työillan jatkoa, Tero, sinne.
0: No kiitoksia. Hei hei.
1: Moikka.
0: Hei.

0: Sankari odottelee tässä Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Kuuntelet Puhelinlangat laulaa -ohjelmaa Katas Alasporo Akelainen studiossa 12. päivä kesäkuuta ja niin kuin todettua viikko juhannuksiin.
1: Näin se on. Mä toivon, että Bonnie Tyler ei pidätä hengitystään odotellessaan sitä sankaria. Voi tulla.
0: Olipas nyt kyyninen näkökulma
1: pitkä
0: tähän.
1: Pitkä odotus. No ei vaineskaan, voihan se olla ihan nurkan takanakin. Meillä on seuraava soittaja linjoilla ja hän on Pia. Oikein hyvää iltaa.
2: Hei, ihan superhauskaa iltaa teille.
1: Ai, superhauskaa.
0: Ollaanko siellä nyt hyvällä tuulella?
2: Ihan siis mieletön viikko takana. Aivan fantastinen. Ja sauna on lämmitetty. Ja englannin bulldogki on matkalla mukaan saunomaan.
1: Oh.
2: Ja siis elämä hymyilee.
0: No miten se viikko nyt niin erinomaisen hieno oli? Mitä oikein tapahtunut?
2: No se oli erinomaisen hieno sillä tavalla, että mä oon verhoilija ammatiltani, huonekaluverhoilija, ja sitten meillä oli mahdollisuus tämmöiseen kurssiin, jonka Suomen verhoilijamestarien liitto järjesti, ja sinne pääsi sitten Arvan kanssa osallistumaan, että jos Arpa on niin käy, niin pääsee mukaan, ja meillä oli siellä tämmöinen ranskalainen guru Armand Verdier oli opettamassa heille
1: Mitäs nyt tapahtui? Rupes kuulumaan tuplana tavallaan toi tuli uudestaan.
2: Melkein vuosi tuhansilta. Yksi selkänoja oli 1500-luvulta, yksi oli 1600-luvulta ja yksi oli 1700-luvulta. Siis meillä oli uudet freimit, mutta tehtiin sitten niin kuin ne on tehty silloin.
1: Wow.
2: Niin aivan järkälemäisen hieno.
1: Kuulostaa upealta.
2: Hevosen jouhia niin ja oi.
1: Mulla on niin
2: ei
1: monta
2: ainuttakaan niittiä, nupeja, oi ja eri mittaisia käyräneuloja ja mahtavia materiaaleja Ranskasta. Ja siis oi, tällä elää seuraavat puoli vuotta.
0: Oliko ne semmoisia oppeja, että pystytkö sä niitä työssä sitten käyttämään tämän jälkeen vai oliko tämä tämmöinen elämysmatka?
2: Sekä että. Ehdottomasti elämysmatka, mutta myöskin ihan siis semmoisia, niin kuin, että ei, noinko, oi, ihanaa.
1: Siinä on jotain ihan valtavan kaunista, kun ihminen on noin innoissaan ja vielä niin kuin työstään. Onko tämä ollut
2: niin, hei, mä oon tehnyt tätä since 1999.
1: Oho! Ja vielä jaksaa tohkeilla.
2: Joo. Ja sitten kun tulee tämmöisiä tilaisuuksia ja on seurannut tätä gurua Verdieria, niin on seurannut häntä somesta ja katsonut kateellisena, että miten kukaan osaa tehdä jotain noin kaunista. Että on oikeastaan synti, että ne saa sitten kankaan päällensä.
1: Niin.
2: Että pitäisi aina, niin kun tiedätkö, pitäisi jättää siihen näkyviin, kun langat on valittu ja ne on valkoiset ja sitten on se säkkikangas ja siellä sisällä on se hevosen hevosen jouhi ja aivan upeita.
1: Ihan mahtavaa ja nyt mua kiinnostaa siis, että tuoko ihmiset verhoiltavaksi huonekaluja, että onko toi semmoinen, kun siis muistan, että joskus niin kuin ehkä aikaisempina vuosikymmeninä 80-90-luvulla tuntuu, että ihmiset vielä niin kuin korjautti tavaroita, mutta nykyään hirveän helposti heitetään menemään, niin mikä on sun näppituntuma tähän?
2: No mun syvä toiveeni on, että tuodaan. Ja syvä toive on se, että tuotaisiin myös näitä vanhoja ja että saataisiin tehdä niitä näillä oikeilla materiaaleilla. Että ei tultaisi niin, että yksi kollega siellä sanoi, että hei, hänellä on semmoinen Stockmannin vanha kuvasto, missä on, että millä kankaalla sä voit sen valita. Että sä voit valita sen halvan.
1: Mm.
2: Tai sitten sä voit ottaa tämmöisen keskihintaisen, tai sitten se tehdään velvetillä.
1: Niin justiin.
2: Eli tää on se juttu, mutta joo, siis kyllä tehdään. Mulla on tuolla omalla verstaalla työn alla on kaksi perinteistä tuolia. Pariskunta oli ostanut vanhan talon, jota he perinne korjaa, eli siellä on niinku jotenkin se osaavat katsoa tätä asiaa, niin ne on peruskorjattu, eli ne tehdään, on tehty, niin kuin tein uuden jousituksen, pystyjousituksen ja kantit on ommeltu ja heinää on, meriheinää on täytteenä ja tota, kyllä niitä onneksi tehdään.
1: Sä, nyt tässä on käynyt silleen, että sä oot saanut tartutettua sun, ton sun innostuksen muhun. Mä oon täällä aivan silleen tohkeissa.
2: Hei, ihan.
1: Googlailen erilaisia verhoiluun liittyviä asioita.
0: Sanoo nainen, jolla on kutimet. Oliko sulla kutimet mukana?
1: Joo.
2: Joo, mä myös kudon aina silloin tällöin. Nyt on niinku neuleet on nyt sivussa, mutta välillä iskee paha neuleesi. Ja nyt mä oon ostanut pari vuotta sitten kangaspuut. En tiedä kankaan kutomisesta tai mattojen kutomisesta, en tiedä yhtään mitään.
1: Vielä.
2: Mutta ne odottaa tuolla, niin vielä, ne odottaa tuolla, että mä kerkeisin kurssille, että mikä on nihisi ja miten luodaan, mitä on loimet ja
1: niin
2: kääk.
1: Sä oot tosi syvällä.
0: Joo, tiedätkö Pia, mulla on ihan sama tilanne, mulla on kangaspuut odottamassa. Mulla on Pia kangaspuut myöskin odottamassa kokoamista, joo, tai oikeastaan ne mattopuut. Joo, mä oon ajatellut, että eläkkeellä sitten.
2: Okei.
1: Miksi odottaa? Niin, niin.
2: Kasaan ne nyt.
1: Just niin.
2: Ja sitten kävele pari vuotta niiden ohi. Vähän aikaa niitä pyykin kuin vastelinen. Ja sitten se tulee, jonain päivänä se tulee ja sä hakeudut sinne kurssille.
0: Joo, kyllä siinä varmaan niin käy.
2: Joo. Mutta kasaan ne nyt.
0: Missä päin sä teet tätä hommaa, eli mistä päin sä soittat?
2: Siuntiosta.
1: Niin just, ei kaukana.
0: Riippuu mistä
1: ei
0: katsoo.
1: Kaukana. Niin, no totta joo, mä katsoin täältä Pasilasta.
2: Pasilasta kun katsotaan, niin ei ole kaukana.
1: Niin. Hei, niin, kerro meille sun toivekappaleesta.
2: Mun toivekappale on Young Blood. Esittäisi Ozzy Osbournein kappaleen Changes.
1: Niin just.
2: Se oli aivan fantastinen. Mä näin sen konsertin. En valitettavasti päässyt sinne mukaan. Oisin mennyt, oisin halunnut mennä, mutta ei onnistunut. Niin sitten mä näin sen telkkarista ja mun mielestä se nuori kaveri oli niin hurmaava. Ja sitten seurasin häntä sitten niin kuin jonkun aikaa seurasin somesta sitten ja katsoin, että ei vitsi mikä rohkeus, että kaunis nuori mies ja kiltti päällä ja miten hän ottaa yleisön. Ihan fantastinen. Et jos joku muu ei ole koskaan kuullut Young Blood, niin ottakaa kuuntelu.
1: Niin tämä ei ole nyt se sama, joka on osallistunut uuden musiikkikilpailuun
0: niin,
1: Akillekin tiedoksi.
0: Joo, tämä kävi selviä. Tämä kirjoitetaan niin, eri
2: aivan,
0: tavalla.
2: Joo. Aivan. Joo, niin kirjoitetaan ihan eri tavalla. Mutta upea nuori artisti. Just ollut vissi Amerikan kiertueella ja ottaa yleisönsä niin, että en tiedä kuinka moni ottaa niin hyvin. Antsi Kela oli hyvä.
0: Kenelle Pia laitetaan terveisiä?
2: Hei, nythän laitetaan Torvisen Katjalle ja Jenspalle. Ne vie tämän meidän kurun Arman Bertiärin, ne vie hänet metsään.
1: Oho, no sillä lailla.
2: Joo, ne on retki viikonloppu edessä. Ja me ostettiin sitten meidän ryhmän kanssa, niin hän sai sitten mukaansa yhden lonkeron ja lonkeropyyhkeen, villasukat, ruissipsejä, sinappia.
1: Oi ei.
2: Katja, jos kuuntelet, niin muista makara. Ja tietenkin näille aivan ihastuttaville kollegoille ja mukana oppineille, niin heille. Nyt lähtee terveiset vaan pienelle ryhmälle.
0: Kiitoksia Pia tästä.
2: Terveilu on ihanaa.
0: Niin on jo.
1: Siltä se todella kuulostaa.
0: Siltä,
1: ihana, kun olit mukana.
0: Oli hyvin myyty. Joo, riemastuttavaa viikonvaihdetta sinulle. Joo, kiitos Pia.
2: Kiitos.
1: Moikka.
2: Moi.

0: Lähdettiinköhän monella mökillä mukaan, mitä luulet tähän loppuun?
1: Ihan varmaa.
0: Villa Parkilla, eli Aston Villan kotikentällä Birminghamissa, Youngblood ja Changes.
1: Kuulostaa aika kuluttavalta laulutyyliltä tuo.
0: Joo, voi käydä vähän äänen päälle toi homma kyllä, mutta hyvältähän kuulostaa ja kansa oli pähkinöinen.
1: Kyllä, kuulosti siltä, että jengi oli ihan kiitettävästi siellä mestoilla. 19.27 näin digitaalisesti ilmastuna on kellon aika tällä hetkellä. Perjantai-iltaa eletään ja puhelinlangoilla keikutaan. Täällä on Aki Laine ja Kata Salaspuro. Ja tänne voi soitella siis edelleen 020317600. Kaisa Erolla siellä vastaanottaa puheluita ja sitten mahdollisesti pääset mukaan. Se on niin kuin arpatiketti, että sitten voi laittaa veikkauksen vetämään, että pääseekö mukaan sitten tota lähetykseen.
0: Joo, jos ei soita, niin ei ainakaan pääse.
1: Ei voi voida.
0: Se on ainut varmaa asia.
1: Ei voi voida.
0: Niin justiinsa. Niin. Joo, nyt otetaan Maija mukaan lähetykseen. Tervetuloa Maija suoraan lähetykseen.
2: No moikka.
0: Moi. Mitäs, olet ilmeisesti matkalla jostain jonnekin?
2: Joo, mä oon Helsingistä matkalla Kouvolaan tuonne Verlaan mökille. Ja kuunneltiin sit puhelinlangat laulaa ja vähän kumppani tuossa haastoi, että uskallanko soittaa.
0: No miksei uskaltaisi?
1: Niinpä.
2: Se vähän jännittää.
1: No onhan se jännä olla suorassa lähetyksessä, mutta siis Kouvolassa Verla, sehän on, eikö se ole maailmanperintökohde se Verla?
2: On, se on Unescon maailmanperintökohde. Se on tosi upea paikka, että suosittelen kaikkia kyllä käymään siellä.
1: Joo.
2: Siellä on upea vanha paperi ja pahvitehdas.
1: Niin justiin. Ja onko teillä siis ihan joku vanha sukumökki siellä vai onko se tämmöinen tuoreempi hankinta?
2: Se on jo mun äidin vanhempien mökki siellä Verlassa.
0: Onko se tämmöinen ihan perinteinen mökki, jossa on vähän vähemmän niitä mukavuuksia?
2: No se on just semmoinen. Juoksevaa vettä siellä ei ole. Sähköt kyllä on, mutta se on sen aika pieni kokoinen, mutta se on aivan ihana paikka ja se on ihan tuossa niinku järven rannalla.
1: Mm. Aika ihanalta kuulostaa. Onko teillä ajatuksissa lämmittää saunaa vielä tälle illalle, kun pääsette perille?
2: No just tuossa juteltiin, että pitäisikö sitä lämmittää vielä tänään. Mä olin vähän sitä mieltä, että jaksaakohan enää tänään, mutta kumppani sanoi, että kyllä me nyt vielä. Tuossa niin. Se nyökyttelee, että kyllä me nyt vielä tänään. Että joka ilta pitää laittaa sauna.
0: Äkkiähän se lämpee, kun on kesä.
1: Niin.
2: No se on totta, joo.
1: Ootteko milloin käynyt viimeksi, minkä lämpöstä siellä on järvivesi tällä hetkellä?
2: No nyt en osaa sanoa kyllä, mutta se on yleensä aika kylmää se vesi, kun se on jo semmoinen, niin kuin siinä on semmoinen pieni koski, niin se on kyllä tosi viileätä yleensä.
1: Joo.
2: Että nyt sitten karvalakkia myöten pitäisi heittää talviturkki.
1: Aivan, se on oikein. Eli kylmä vesi ei estä sitä, että mennään sitten saunasta dippaamaan kuitenkin.
2: Ei, kyllä se on pakko mennä nyt. Pakko mennä.
0: No mites, onko teillä semmoinen, kun

0: Tässä ihmiset on kertonut näitä mökkijuttuja ja monella tuntuu olevan vähän semmoinen, että mennään sinne ja sitten tehdään kovasti kaiken näköistä ja sitten se viikonloppu melikin siinä jo. Niin onko teillä tämmöinen työleiri meilinkin edessä siellä vai minkälainen viikonloppu?
1: No meillä varmaan tulee kyllä aika rento viikonloppu olemaan, että varmaan, no senkin takia, että saattaa vähän sadella, niin saattaa olla, että ollaan aika paljon sisällä, mutta kyllä olisi kiva lähteä vähän metsään samoilemaan ja se on siinä ihan mökin vieressä ja sitten käydä siellä Verlaan keskustassa, mutta ei sen kummempia suunnitelmia, että varmaan vähän pihalla jotain, mutta tosi iisesti otetaan.
2: Mm. Niin, siellä metsässä ei taida vielä olla mitään marjoja tai sieniäkään, että ihan vaan niinku tunnelmoimaan sinne niinkö?
1: Joo, no sitäkin ja sitten ihan villiyrttejä ehkä keräillään pikkasen.
2: Oi.
1: Ja nautiskellaan siitä metsän ihanasta taianomaisesta tunnelmasta, että kyllähän siellä tuntee semmoisen ihanan niin kuin henkisen tunteen siellä metsässä.
2: Joo, nyt mua rupesi kiinnostaa noi villiyrtit ihan valtavasti. Mikä, onks nyt joku tietty oikein sesongissa vai onks nyt just hyvä aika kerätä kaikkea?
1: No nyt kyllä mä ajattelin, että mä voisin vielä pari kuusen kerkkää ottaa ja sitten vuohen putkeahan nyt on niin kuin ihan kaikkialla.
2: Sitä on paljon, joo.
1: Ja sitten ajattelin, että voisin kerätä nyt täältä puhtaasta Kouvolasta, nokkosta.
2: Okei.
1: Okay. Että semmoista.
2: Onko ne nokkoset?
1: Varmaan sitten
2: niin. Sano vaan.
1: Varmaan voisi myös jotain muita niin kuin lehtiä kerätä vähän niin kuin teeainekseksi.
2: Niin just. Onko ne nokkosetkin vielä sellaisia, että niistä tulee ihan hyvää kampettaa, että ne ei ole niin kuin tavallaan liian vanhoja vielä?
1: No ei, ja siis niitähän tulee koko ajan lisää.
2: No joo, totta.
1: Että sitten sieltä tulee tuoretta ylös, että niitä voi kerätä.
2: Mm. Teet sä pestoa tai sipsejä tai mitä sä teet niistä?
1: No mä oon yleensä tehnyt silleen, kun mä oon noiden pakasten pitsojen ystävä, niin mä pikkasen ryöppään niitä nokkosia ja sitten pistän pakastepitsan päälle, niin sit kokee, että syö vähän jotain terveellisempää kuin pelkkää pakastepitsaa.
2: Mahtava idea!
1: Joo. Mutta sitten niitä voi myös laittaa ihan pakkaseen, niin sit voi pistää ihan mihin tahansa, että nokkonenhan käy ihan mihin vaan.
2: Ai niin, että sitä voi syödä ihan silleen
1: vaikka lettuja.
2: Niin, voiko sitä ihan siis käsittelemättömänä pistää sitten, jos sen pakkasen kautta käyttää?
1: No kyllä mä yleensä sehän on vissiin hyvä ryöpätä, mitä
2: niin,
1: mä oon
2: joo.
1: Ymmärtänyt. Okay. Joo, mutta niin muuten ihan kyllä sitä jotkut kuivaa ja juo teenä ja mä en niin siitä, että mä tykkään lisätä enemmän ruokaa.
0: Joo. Siirrytään Maija musiikkiaiheisiin. Mitäs soitettaisiin ja miksi?
1: No mä toivoisin Rosita Luun Äiti nimistä biisiä ja olin just toissa päivänä Kirkkonummella mun isän luona käymässä ja siellä sitten Kirkkonummen oma tyttö Rosita Luu esiintyi ja oli kyllä aivan älyttömän koskettava esitys.
2: Joo, mä oon ymmärtänyt, että hän on sangen väkevä live-esittäjä. Mä en ole nähnyt livenä, mutta kappaleet puhuttelee kyllä. Mutta siis, eli tämä biisi, miksi juuri tämä häneltä?
1: No mä mietin, että mikä niistä biiseistä, mikä Rosita Luun biiseistä, tai sitten hänellä on ollut se Hullu Ruusu yhtye myös. Mä mietin, että pitäisikö siitä joku. Mutta sitten mä mietin, että kyllä mä tämän äidin toivon, koska me ollaan nyt menossa mun äidin mökille. Mun äiti ei kylläkään ole siellä, mutta meillä on hänen autonsa lainassa ja hän ihanasti tuli mökiltä sitä varten pois, että me nyt päästään sinne. Ja sitten sen takia ihan tämä ei nyt muuten tämä biisi ehkä niin samaistuttava ole sitten mun ja mun äitisuhteen kanssa, mutta silleen, että se oli ihan hirvittävän koskettava se biisi. Ja siis mä ihan suoraan sanottuna nieleskelin itkua sen keikan aikana ja varsinkin tämän biisin aikana, että jotenkin niin kuin Rosita Luulla on aivan tai älytön taito jotenkin kertoa sellaisia tarinoita ja ehkä sellaisten hahmojen äänellä, mitä hän ei itse ole, eli ilmeisen empaattinen ihminen.
0: Mm. No kenelle muulle laitetaan terveisiä paitsi äidille?
1: Äitille, isälle ja sitten siskolle ja veljelle Leenalle ja Villelle ja heidän lapsille Empulle, Hertalle ja Viljolle ja sitten kaikille ystäville ja kaikille suomalaisille.

0: suomalaisille ja ei-suomalaisille ja muillekin ihmisille, kuuntelee.
1: Laajalla linssillä lähti ne terveiset ja ne meni varmasti perille.
2: Eikö ollut ihan turha jännittää?
0: Yes. No joo, katsotaan. Ehkä jos mä kuulen tämän myöhemmin, niin mä oon ihan naamapunaisena, mutta katsotaan.
2: Joo, areenasta voi käydä sitten kuuntelemassa. Hyvin se meni. Kiitos Maija tästä. Oikein hyvää viikonloppua
0: teille.
2: Kiitos
0: teille paljon.
2: Moi.
1: Kiitos.
0: Sinne. Hei.
1: Moi.
0: Moi.

0: siis Rosita Luu ja kappale nimeltään Äiti.
1: Kaksi kappaletta liikennetiedotteita tähän väliin. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta menee tielle 7, eli Porvoon väylälle. Tarkempi paikka on välillä Jakomäen liittymä Helsinki, Kehä 3 liittymä Vantaa. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 7, eli Porvoon väylä. Tarkempi paikka välillä Jakomäen liittymä Helsinki, Kehä 3 liittymä Vantaa. Toinen on erikoiskuljetus, joka kulkee Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla Kokkolasta Halsualle tänään. Kello on lähtenyt liikkeelle 18.15 ja tämä osuus päättyy 20.15. Seuraavalla reitillä se liikkuu 756 Kokkola, 749 Kokkola ja tie 13 Kokkola Kaustinen. Mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 4 ja kuljetuksen pituus 57 metriä. Liikenne pysäytetään ajoittain. Siis erikoiskuljetus liikkuu Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla Kokkolasta Halsualle. Tänään kello 18.15 se on lähtenyt tälle taipaleelle ja pitäisi olla perillä 20.15. Ja reitti on seuraava tie 756 Kokkola, tie 749 Kokkola, tie 13 Kokkola Kaustinen. Mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 4, kuljetuksen pituus on 57 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain.
0: Parikymmentä minuuttia vaille ilta 8 on kello, eli 19.40. Puhelinlangat laulaa Radio Suomessa niin kuin perjantai-iltaan kuuluu. Joku kysyi tuossa, että onko Jukolassa. En ole tänä vuonna, kun mä oon täällä.
1: Niin. Ei repeä joka puolelle yksi laine.
0: Ei, tarvitaan täällä ja se on nyt haastatteluhommat siellä urheilun organisaatioalaisuudessa, niin se menee ihan hyvin näin ja otetaan seuraava.

0: seuraavaksi tuosta sitten Pirkko mukaan lähetykseen. Hyvää iltaa, Pirkko.
1: Hyvää iltaa teille.
0: Mistä päin maata?
1: Soittelen Kuhmoisista, tarkemmin Harmuisten kylältä.
2: Ja miltä se näyttää se perjantai-ilta sillä suunnalla?
1: No mitä? Eihän tämä nyt paremmalta voisi näyttää. Aurinko alkaa kohta paistamaan, saunan piipusta tulee savua, talo on maalattu, ikkunat on korjattu, niin eihän tässä voi muuta kuin hymyillä.
2: Ootko tänään maalannut siis talon?
1: No ei sitä tänään toki ole maalattu, mutta ollaan saatu siis eilen loppusuoralle niin, että nosturit pois ja nyt on ikkunatkin jo kohta kunnostettu, niin kyllä nyt on helppo hymyillä.
0: Oliko siis niin, että asut siitä, kun puhut talosta, että nyt ei olla mökillä?
1: No periaatteessa ollaan mökillä, joo, kyllä me ollaan mökillä, mutta meillä on koti tuolla, tai siis kerrostalokoti tuolla kirkolla, mutta täällähän me nyt asutaan.
2: Ja nyt kelpaa asustella, kun on kaikenlaista remppaa tehtynä.
1: Kyllä, nyt kelpaa. Kyllä, ehdottomasti.
2: No mitäs sitten viikonloppuohjelmassa, ihan sitä vähän niin kuin uuden torpan fiilistelyä vai onko muutakin mielessä?
1: No sillä tavalla, että meillä on täällä Kuhmoisissa ihan tosi hyvä kirpputori on avautunut jo, on kesä- ja heinäkuun auki ja nyt sinne hinnoittelen tavaroita.
2: Eli sä oot kirppisihmisiä. Teetkö yleensä sitten, kun viet niitä vaatteita sinne, sä ilmeisesti onko tää sellainen, että sä itsekin siellä sitten tönötät niitä myymässä vai onko siellä vuokrapöytä sulla?
1: Tää on vuokrapöytä, tää on itsepalvelukirppis. Ne vaan viedään ja sitten toivotaan parasta.
2: Niin justiin. Niin käykö silleen useinkin, että kun käyt viemässä sinne myyntiin vaatteita, niin sitten saattaa tarttua jotain uutta matkaa?
1: Hyvä huokaus, kyllä. Näin saattaa käydä.
0: Onko enemmän tavaraa tullessa kuin mennessä?
2: Niin.
1: Ei missään nimessä. Nyt täytyy oikeasti, tai no joo, täytyy hillitä aina itseänsä, kyllä. Kyllä, täytyy aina katsoa vähän, että ei enempää.
2: Niin.
1: Kun nyt on kuitenkin kirppistavaraakin aika paljon menossa, niin ehkä täytyy vaan joskus hillitä itseänsä.
2: Millä perusteella sä lajittelet ne, mitkä sä laitat myyntiin? Onko ne semmoisia, että niitä ei ole vähän aikaa?
1: Ihan hirveän vaikea kysymys.
2: Niin.
1: Jos sä puhut vaatteista, niin toki sillä tavalla, että mitä en ole nyt niin kuin vaikka puolen vuoteen viime kesänä en ole käyttänyt. Niin mutta sitten muuta tavaraa tietysti, niin kun tavaraa ihmisillä kaikilla on varmaan aika paljon, niin sitten vaan täytyy olla julma itsellensä ja laittaa pois ne, mistä ei ihan hirveästi tykkää.
2: Niin.
1: Ai, vaikka tykkäisikin, niin silti pitää vaan olla julma.
2: Eli noudata sä tätä Marie Kondon ohjetta, että jos ei niinku herää voimakkaita tunteita, sellaisia mielihyvän tunteita, kun sitä vaatetta tai tavaraa katsoo, niin sit se joutaa mennä.
1: No joo, KonMari-tus on ehkä vähän kaukana minusta, mutta mä oon yrittänyt olla kuitenkin vähän sillai. Niin kuin sanoin, niin vähän julma sillain, että pois vaan, mitä ei niin kuin, kun kaikki ei mahdu millään.
2: Niin
1: täytyy vaan valita ne rakkaimmat.
2: No okei, toiselta puolelta, niin mikä on viimeisin hyvä löytö, jonka olet tehnyt kirppikseltä?
1: Vaikea kysymys tuokin, koska löytöjä aina silloin tällöin on aika paljon, mutta nyt en kyllä saa oikeastaan päähäni yhtään mikään, mikä olisi niin kuin ollut viimeisin hyvä.
2: Niin just.
1: En osaa sanoa.
2: Joo, ja ahkerasti kun käy, niin sittenhän ne sekoittuu jo ne kerratkin, ettei sitä voi millään tuommoista muistaa.
0: Näin se menee.
1: Joo, ja sitten jos päättää itsellensä, että käy vaan kerran viikossa, niin se niinku helpottaa tilannetta ihan hirveästi.
2: Joo, se on totta, että jos ei mene sinne, niin sitten ei kerta kaikkiaan voi niitä hankintoja tehdä.
1: Aivan.
0: Miten se menikään siinä tavaroissa? Niin anteeksi, miten se menikään tavaroissa, että pitää tuottaa pirskahtelevaa iloa?
2: Niin kyllä.
0: Joo.
1: Just näin.
0: Muuten voi luopua. No sä oot toivonut Kari Tapiota, mutta tämä laulu on semmoinen, että tämä ei ole varmaan ihan joka päivä ei kuulu radiosta.
1: Ei kuulu joka päivä radiosta ja sen takia mä sitä toivoin, koska mä oon viimeksi soittanut tai mun miehelleni, niin en nyt muista mistä, YouTubesta tai jostakin, kun hän täytti 50. Ja nythän täyttää pikkasen enemmän kuin 50, niin enkä ole kuullut tätä levyä radiosta sen koommin. Niin ajattelin, että tämä olisi nyt aika hyvä, koska hänellä on ensi viikolla synttärit ja mä voisin nyt jo sitten esittää syntymäpäivälaulu hänelle. Niin. Se on Kari Tapion Susio syntyessään.
0: Niin, mitä siitä pitäisi ajatella, jos miehelle haluaa laulun Susio syntyessä?
1: No se on oikeastaan.

0: Niin, jos kuuntelee laulun sanat, niin tämä ei nyt niin kuin sillain ehkä välttämättä viittaa sitten tähän miehen, mutta se on hieno biisi.
1: Niin just. Niin,
0: ja sitä kuulee tosi harvoin.
2: Joo, se on totta, kyllä. No haluatko lähettää Pirkko terveisiä johonkin suuntaan?
0: No haluan. Mä haluan lähettää Kisulle ja Erikille Luopioisiin, Jesselle Kajaaniin, Veeralle Vantaalle, Jennille Vantaalle. Ja Tomille ja Kirkelle Tallinnaan, ne nyt ei varmastikaan kuuntele, mutta ja sitten tietysti kaikille, jotka sattuu tunnistamaan. Ja sitten ehkä voisin nyt, jos joku Espoon teatterin väki kuuntelee, niin sinne ehkä, koska sieltä mä oon jäänyt eläkkeelle tässä jokin aikaa sitten, niin kuitenkin muistan heitä lämmölle.
2: No niin, ne meni perille. Oikein hyvää perjantailla jatkoa teille sinne.
0: Kiitoksia, hyvä.
1: Moikka.
2: Moikka.
0: Hei.
3: Jouluyönä se ylitti rajan Kelokairassa, pentuineen. Nälkä pakotti kaivailtajan kotimetsästä vieraaseen. Yhden koiran se kiinni vain juoksi, senkin vain jälkeläistensä vuoksi. Kun ei öisellä matkallaan edes jänistä saanutkaan.
4: Ja palasen luuta, metsämies kairaa kulkiessaan.

0: Ari Tapio ja Susi jo syntyessään.
1: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 312 välillä Lahti ja Nastola ja Lahdessa tarkempi paikka Villähteen liittymän ja Koiskalan tien väli. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 312 välillä Lahti, Nastola ja Lahdessa tarkempi paikka Villähteen liittymän ja Koiskalan tien välillä.
0: Puhelinlangat laulaa Radio Suomessa, Katasalaspuro Akilainen studiossa. Meillä on runsaat 9 minuuttia aikaa ennen uutisia ja meillä on seuraavaksi Hilppa linjoilla. Hyvää iltaa.
2: Iltaa.
0: Minnekäs päin nyt mentiin? Minnekäs päin maata?
2: No nyt mentiin Helsingin Pakilaan, kun olen katsomassa kissaa, hoitamassa yhtä kissaa.
1: Aha. Oi, hauskaa. Onko se joku sun ystävän kissa, mikä siellä on hoitoa?
2: Ystävät on Ouluun lähtivät ja on tullut katsomaan, että kissa on kunnossa. Niin täällä Nadia on hävinnyt.
1: Oi ei, Nadia on hukassa. Minkälainen kissa Nadia on?
2: No se on semmoinen kauhean kaunis, semmoinen kirjava. Siinä on kai jotakin rotua ja iso kokoinen ja katsoo minua mulkoille, että kuka sinä olet.
1: Niin, mitä teet minun kotonani? Mitä, ootko sä siellä niin kuin Nadialle ihan silleen seuraneitina vai käytkö vaan ruokkimassa?
2: Ei, minä käyn katsomassa, että joo ruokkimassa ja katson, että tässä on kunnossa. Ja sitten yöksi tulee sukulaispoika nukkumaan ja huomenna tuu. Sitten taas huomenna on semmoinen, että aamulla on kissakohtapaaminen ja sitten on koiran ulkoilu. Mistä tuu tämmöinen eläinviikonloppu?
0: Joo, eläimellistä menoa. Onko tämä kissa semmoinen, että pitääkö häntäkin ulkoiluttaa tai siis sitä?
2: Ei tarvitse, mutta voi tuohon pihalle laskea, jos haluaa. Sitten kun huomenna mä tuun vähän pidemmäksi aikaa, niin sitten voin laskea pihalle tuohon.
1: No nyt sä sanoit taikasanan koira, niin mua kiinnostaa, mikä koira se on ja mitä sä sen kanssa
2: puhailet. No se on Mittelspitte, se on Espoossa taas sitten, niin mä vien sen ulos, koska se on, mulla oli koira samalla, hänen velipoika, mutta mun koira muutti tuonne Joensuun lähelle maalle, kun en jaksanut sitten hoitaa ihan niin isosti sitä, niin nyt saa sitten tämmöistä koiratuntumaa, kun käy sitä ulkoiluttamassa ja hoitamassa.
0: Toihan on hyvä sillä tavalla, että jos pitää eläimistä tai kun pitää eläimistä, niin ei tarvitse sitä koko vastuuta, jos ei oikein jaksa, mutta pystyy kuitenkin olemaan.
2: Just näin. Just näin, kato, sillä tavalla saa sitten. Ja sitten jos on vähän hankala, niin voi huokasta, että ei tarvitsekaan pidentää.
1: Niin, sen saa lähettää sitten kotiin. Mikä on Mittelspitsin nimi?
2: Tämä on Pablo. Okay. Ja mun koira oli Onni.
1: Niin justiin. Ja onko pitkä lenkki suunnitteilla huomiselle?
2: No ei, kato, me tehdään semmoinen ihan pissalenkki, että pääsee ulos, että kun emäntä on Kirpputorilla.
1: Niin justiin. Sielläkin on kirppiskansaa.
0: Kyllä. Onko tämä tämmöinen...
2: On tämmöisillä keleillä.
0: Onko tämä tämmöinen vakiopesti, että näitä eläinten hoitoa, vai onko se vaan tämä viikolla?
2: No joo, mä oon ollut siellä yötäkin koiraa hoitamassa ihan. On semmoinen, multa aina kysyttää, niin sitten menee, jos onnistuu.
1: Kuulostaa hauskalta. No mitäs sitten, nyt on sitten niinku kissa-aamu ja koirapäivä, niin mikä eläin on sitten illaksi luvassa?
2: Eikö huomenna on, kato, tänään niin. Vaan käyn kissaa katsomassa. Huomenna sitten aamulla tuun aamupäivällä katsoa kissaa, sitten käytän koiran ulkona.
1: Niin
2: sitten tuun vähän illemmalla kissan kanssa enempi ja sitten sunnuntaina ei tarvitse kun tulla sitten käymään herrastakea vastassa.
1: Aivan.
0: No siinähän se viikonloppu sitten menee aika rattosasti.
2: On kato eläkkeellä aikaa. Mitään kiirettä.
0: Kyllä. No, sä oot toivonut Ritva Oksasta. Mikä sai tämmöisen toiveen aikaiseksi?
2: No kuule, se on, kato, kun mä oon 77-vuotias, niin elämä on opettanut paljon. Ja se, mikä on, kun on paljon hankalia asioita ollut, että elämään, niin kuin kerron yhdelle ihmiselle elämäntarina, se huoka, että ei voi olla totta. On, kaikki on totta, mitä on tapahtunut. Mutta se on tärkeintä, että kaikista on oppinut.
1: Niin.
2: Ja on niin kuin noussut jalolle. Ja sen takia tämä laulu on, tämä kolahti silloin joskus. Ihan sen takia, että sun hyvät sanat. Ja Ritva Oksanen on musta niin sympaattinen tyyppi.
1: Ja toihan on aika hieno asenne semmoisiin, että jos on vaikka niinku vaikeitakin tapahtumia elämässä, niin jos sen ottaa sillä tavalla opetuksen kannalta, jos pystyy ottamaan, niin silloinhan se saattaa tuntua ehkä vähän vähemmän raskalta.
2: Niin mä uskon, että ei kaikkea ehkä voi, mutta jos taaksepäin katsoo, että mä oon piirtänyt semmoisen janan itselleni ja katsonut, mitä mulla on tapahtunut ja tuumannut, mitä sitten sen jälkeen.
1: Niin
0: siinä oikeastaan.
2: Sitten on huomannut, että kaikki on niinku oikeastaan järjestänyt, ihan kuin joku olisi polun tehnyt mulle.
0: Joo, siinä on vaihtoehtona sitten, jos on paljon vaikeita asioita, katkeroituu ja ollaan elämällä katkera tai sitten yrittää mennä eteenpäin ja oppia niistä.
2: Joo, ja sitten ei se taas, sehän vie itseltä vaan pois, jos olet katkera. Ja se, niin kuin se itselleen tekee hallaa sille.
0: Niinpä.
2: Niin. Et itse muille, kun on ikävä ihminen.
1: No just näin, mutta just itselle se on tosi tärkeä oivallus tuo kyllä.
2: Niin, niin. Ja se, että osaa antaa anteeksi unohtaa ja että minusta on ihana buddhalainen viisaus tämä, kun me luin, että kun kaikki muuttuu, niin siltä kysyttiin siltä buddhalaiselta tyypiltä, että no onko mikään, mikä ei muutu. On se, että kaikki muuttuu, niin. Se ei muutu mitään.
1: Niinpä.
0: Joo, niin, aika, sitä sanotaan, joo.
1: Niin, syviin vesiin tässä vielä just ennen kappaletta.
2: Niin, niin.
0: Kyllä. No kenelle laitetaan terveisiä? Varmaan eläinten omistajille. No,
2: eläinten omistajille Siljalle ja Pasille ja Leenalle ja Jormalle, jotka omistaa eläimet. Kaikille kurssikavereille. Meillä oli eilen 50-vuotias tapaaminen toimintaterapeuttikurssin kanssa. Niin kaikille niille, koska oli ihana nähdä niitä ihmisiä, joten tässä on 50-vuotias sitten aloitettu koulutus.
0: No niin, kiitoksia Hilppa tästä. Oikein mukavaa viikonvaihdetta niin. Sinulle.
2: Kiitos samoin.
1: Kiitos. Kiitos. Moikka.
0: Ja tässä siis Ritva Oksanen ja Elämä opettaa.

0: Ritva Oksanen ja elämä opettaa.
1: Joskus kesä pääsee yllättämään lomalaiset. Sataako ulkona lunta? Kaatoiko kesäflunssa sänkyyn? Tylsistyttääkö takapenkillä? Ei hätää. Areena pitää huolta lasten kesän parhaasta viihteestä.
2: Mikä juju tässä on?
3: Mitä, että
2: aurinko paistaa kirjoittaisen kirkkaana tänään?
4: Näin sulan helteeseen!
1: Tähän minä en ollut varautunut. Kesän vauhdikkaimmat ja hauskimmat kikatukset ja kommellukset. Nyt Yle Areenassa.
0: Kesän kikatukset ja kommellukset siis Yle Areenassa. Se on hyvä vinkki, jos ajanvietettä tarvitaan. Nyt kello tulee 20, on uutisten aika.
5: Vuorossa Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Yhdysvallat ja Iran eivät ole aiemmin olleet lähempänä sopimusta Lähi-idän sodan lopettamisesta kuin nyt, sanoo Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi. Araghchi kirjoitti viestipalvelu X:ssä myös, että median tulisi pidättäytyä sisällön kommentoinnista ennen kuin sopimus on saatu aikaan. Yhdysvalt

0: Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump sanoi aiemmin, ettei Iranin median julkaisemilla tiedoilla sopimuksesta ole mitään tekemistä totuuden kanssa. Iranin valtion median mukaan Iran ei ole luopumassa Hormuzin salmen hallinnasta tai uraanin rikastamisesta. Maailman terveysjärjestö WHO varoittaa, että Ebola-epidemia leviää uusille alueille Kongon demokraattisen tasavallan koillisosassa. WHO:n mukaan viruksen leviämisen hillitsemiseksi on tehtävä paljon enemmän. Eristyshoitopaikkoja on huomattavasti vähemmän kuin nykyisen leviämistilanteen perusteella tarvittaisiin. Kongon demokraattisessa tasavallassa on todettu lähes 680 vahvistettua Ebola-tapausta, joista 136 on WHO:n tietojen mukaan johtanut kuolemaan. YK:n lastenjärjestö UNICEF varoittaa, että lasten tartuntamäärä saattaa kasvaa tulevina viikkoina. Lakiesitys alkoholin kotiin kuljetuksesta ja etämyynnistä etenee. Eduskunnan on tarkoitus päättää asiasta kuun lopulla. Esitystä vastustanut sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö on kaatunut eduskunnassa. Esityksen mukaan alko- ja vähittäiskaupat voivat toimittaa alkoholijuomia suoraan asiakkaalle.
1: Kello 20 Yle Uutiset toimitti Markku Lehtimäki.
2: Sitten katsaus säätietoihin. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on aluksi etenkin maan pohjoisosassa epävakaista, lauantaina maan etelä- ja itäosassa. Tuuli on ajoittain puuskaista. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa, aluksi maan keskiosassa yksittäisiä sadekuuroja. Aamupäivällä kaakosta alkaen sadetta. Yön alin lämpötila on 7-12 ja päivän ylin 16-21 astetta. Aluksi kohtalaista tai navakkaa sekä paikoin puuskaista, etelän ja lännen välistä tuulta, yöstä alkaen heikkoa tuulta. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, etelässä aluksi myös ukkosta. Yötä kohden etelästä alkaen poutaa ja osin selkenevää, mutta vielä huomenna iltapäivällä Lapissa paikoin sadekuuroja. Yön alin lämpötila on 7-12 ja päivän ylin 13-21 astetta viileintä sateessa. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista etelän ja idän välistä tuulta. Yöstä alkaen etelässä heikkoa tuulta, mutta Lapissa vielä kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista etelän ja lännen välistä tuulta. Tuulivaroitus maa-alueille. Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa etelätuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Lapin maakunnassa itätuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja vielä varoitukset merialueille. Kovan tuulen varoitus Perämeren pohjoisosaan, lounaistuulta 14 metriä sekunnissa. Ja huomautus veneilijöille Perämeren eteläosaan, lounaistuulta 12 metriä sekunnissa.
3: Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti Puhelinlangat laulaa kutsuu suomalaiset aloittamaan viikonlopun yhdessä joka perjantai kello 18. Helpoin tapa osallistua on lähettää toiveesi sähköpostilla hyvissä ajoin osoitteeseen puhelinlangat.laulaa@yle.fi. Lähetyksen aikana voit naputella toiveesi tekstiviestillä numeroon 16149. Kirjoita viestiin RS-langat, toivekappaleesi ja miksi se on sinulle tärkeä. Viestin hinta on 40 senttiä. Ja totta kai voit soittaa suoraan lähetykseen numeroon 020317600 paikallispuhelun hinnalla. Puhelinlangat laulaa soi Radio Suomessa perjantaisin. Nauti ennen saunaa, saunan jälkeen tai vaikka löylyjen lomassa.
1: Kello on kohta 5 minuuttia yli ilta 8 mainiota perjantai-iltaa Radio Suomesta ja puhelinlangolta Kata Salaspuro Akilainen studiossa.
2: Eikö tuukki aina tuosta vanha-aikaisesta puhelimen pirinästä semmoinen selkäydinreaktio, että nyt pitää äkkiä käydä vastaamassa siihen soivaan puhelimeen, joo, joka jossain pärisee.
1: Joo, tämä on hauskaa tässä, kun katselee lasin takana Kaisan ilmeitä, kun hän juttelee soittajien kanssa, niin ilmeisen hauskaa on ja hyviä keskusteluja käydään siellä.
2: Se on hyvä,
1: hymy on herkässä.
2: Niin, hyvä, että sielläkin on, koska niinhän meilläkin on täällä. Ja meillä on vissiin seuraava soittaja siellä langoilla. Onko
1: kyllä,
2: näin?
1: Meillä pitäisi Eveli olla Leppävirralta täällä linjoilla. Hyvää iltaa.
4: No hyvää iltaa kaikille.
1: Missäs mallissa se ilta siellä on, mitä on menossa vai onko mitään?
4: No tämä on ollut aika kiireinen ilta, kun mulla on velipoika tulossa vaimonsa kanssa kyllä, ja ei ole nähty melkein 1,5 vuoteen. Mm.

0: tosi hyviä yhteyksiä päässä. Mutta nyt tuli tämmöinen järkiratkaisu tässä, kun tytöt, meillä on kaksi aikuista tytärtä ja ne vielä vuosi sitten sanoi, että antakaa nyt vielä vuosi pari armoaikaa, kun me sanottiin, että nyt pitäisi ruveta ottamaan vähän vastuuta tässä, kun siinä on kuitenkin ne omat kuviot keväisiä ja syksyisiä. No nyt ne sitten ilmoitti maaliskuussa, että he ei kummankaan elämäntilanne, toinen tekee reissutöitä ja toisella on kohta viisivuotiaat kaksoset ja Helsingissä tai sillä pääkaupunkiseudulla asuu, niin on vähän pitkä mökkimatka tänne. Niin, saman tien päätettiin, että no me ei ruveta teille kyllä mökkitalkkareiksi, että me on päässyt tässä nyt viime vuosina vappuven makkuun, kun meillä oli semmoinen 15-vuotias koira, samojedi, joka kuoli 23 kesällä ja se vei meitä sinne mökille ja me oltiin sille ympäri vuoden ja 30 vuotta melkein sitä peliä pidettiin ja se nyt kuoli sitten 3 vuotta sitten ja me päästiin sitten vapaalle makkuun ja nyt on oltu aika paljon kalavet oltu tuolla vähän lämpimämmissä paikoissa ja kesämökki ikkunasta on katseltu vähän lämpimillä paikoilla tuolla etelä.
1: Joo, mutta sehän on lapsilta, se on lapsilta rehellistä todeta, että nyt se ei oikein se mökinpito onnistu, että tehdään
0: se on ihan oikein ja sitten kun ne rupesi laskemaan sitä hintoa, niin kyllä se tietysti sillä rahalla niin aika hyvän mökin, jos mikä siihen menee vuodessa, kun nyt 2 viimeistä talvea on meidänkin ollut se silleen, että 1,5 vuotta, että ei ole käyty siellä ollenkaan, kun just sen takia, kun on oltu talvella paljon ulkomailla. Nyt sitten se tapahtui niin nopeasti kaikki, että minä huhtikuussa istuin siellä mökkirannassa, jäät lähti hirvittävän aikaisin ja otin kuvia ja siinä haikailin, että näinköhän tästä raskii luopua. Ja heti tuli 3 kysyjätä tutuilta ihmisiltä, että otteko myömässä sitä mökkiä. Ja no 2 kävi kahtomassa ja sitten yksi sanoi, että me on tätä Salloa kadehdittu tätä paikkaa jo pitkään. Ja eilen illalla sitten pantiin nimet paperiin. Ja sitten sattui vielä semmoinen porukka, että kun minähän olen itkenyt sitä sitten välillä yölläkin ja aamuyöllä käynyt lenkillä kävelemässä ja laskenut askelpareja, että saisin se luopumisen ajatuksen pois mielestäni. Mutta tämän, mä tiedän, että ne tykkää ja rakastaa sitä paikkaa ja tuntevat sen paikan ja antavat sille arvon. Se on niin kuin hieno asia.
2: No se on upeata. Kuulostaa siltä, että on tosi niin kuin aikamoinen tunteiden mylläkkä, että paljon kaikenlaista ja isoja elämänmuutoksia. Et ensinnäkin se, että se koira on lähtenyt, niin se on iso elämänmuutos. Ja sitten tuo, että tosiaan jos olet kesät ja talvet käynyt siellä mökillä, niin nyt sitten ihan uuden edessä.
0: Joo, kyllä se on ihan totta. Ja minä olin vielä tässä huhtikuun lopulla polvinimen leikkauksessa, että olen muuten kyllä oikein hyvä kuntoinen mummo, mutta niin leikattiin se, kun on tämmöisiä urheiluvammoja ollut minulla aika paljonkin tässä, niin sitten mulla on tässä, nyt kahtelen justiinsa tänne Leppävirran parkkilahdelle tuossa, on tässä 2,5 000 neliötä pihaa hoidettavana tässä rannassa. Ja sitten on 164 tässä mökissä, niin pitää nyt ottaa se järkikäteen, kun meillä pystyy itse tekemään näitä ratkaisuja, että ei toiset tee niitä meidän puolesta. Ja minun mies täyttää tänä päivänä 71 vuotta ja hänelle kovasti rakkaita onnitteluja. Ja tämä tuli niin kuin syntymäpäivälahjana hänellekin sitten tämä ratkaisu ja kaikki on mennyt todella hyvin.
1: Kuulostaa siltä, että olet huomannut myöskin sen, että asioissa on aina monta puolta, vaikka se haikeita onkin, niin asioissa on myöskin toinen puoli aina.
0: Se on just näin. Ja sitten kun, kun mä yöllä kävelin tuolla itkin tätä luopumisen tuskaa, niin yhtenä yönä aikaa aamulla, niin silloin mulla jysähti mieleen, että jos mulla on niin kuin mahdollisuus ja tehdä itsenäisesti tämmöinen päätös ja vielä niin kauan kuin oma pää pellaa, niin minä yhtäkkiä kirkastui hirmu hyvin semmoinen ajatus, että kun vanhat ihmiset joutuu tuolta lähtemään kotitiloiltaan, niin ehkä se on heidän ihan syntymäkotitilaa tai sitten se on hankittu yhdessä puolison kanssa ja siellä on kasvatettu lapset ja karja ja pellot ja sitten yhtäkkiä sieltä joutuu lähtemään johonkin palvelutaloon tai johonkin kirkonkylän keskustaan. Kerrostaloasuntoon ja sinne on koko ajan ikävä ja kaipuu. Niin kun mulla on kuitenkin vaihtoehtoja. Ja minusta tuntuu niin pahalta ja haikealta, niin miltä tuntuu niistä ihmisistä?
1: Se on niinpä. Joo, taitaa olla niin, että sun toivekappalekin liittyy vähän näihin tunnelmiin.
0: No niin, kyllä.

0: siellä on saatu aika monta, 31 vuotta melko päivälle on siitä, kun me ostettiin se paikka. Ja edellinen omistaja, joka oli sen ostanut vuonna 64 sen tontin, niin ne oli sillä 31 vuotta. Ja toivotaan, että seuraava Marja-Lotta ja Petri, heille terveisiä Hyvinkäälle, niin että he sitten siellä viihtyisivät kanssa ja heidän perheen ja lapset saisi siellä kasvaa. Ja.
1: Mm. Laitetaanko kenellekään muulle terveisiä?
0: No minun veli on vaimonsa kanssa tulossa varmaan tuossa viitospiellä tänne Leppävirralle, pitäisi olla täällä. Tuli viesti, että 9:30 aikaa, että turvallista matkaa ja tervetuloa ja ihan nähdä teitä pitkästä aikaa. Ja mulla on täällä kinkku, broileri, suppispiirakka ja mansikkarabarberipiirakka odottamassa. Avataan tuossa sitten skumpapullo niin näiden juhlien kunniaksi.
1: No niin, jos ihanaa. Olisi vähän lyhyempi matka, niin mekin lähdettäisiin tuossa 9 jälkeen, mutta jätetään tällä kertaa vielä. Kiitoksia Eveli tästä. Kai Hyttinen ja muistan kesän seuraavaksi. Oikein mukavaa viikonloppua sinne.
0: Kiitos paljon. Oikein hyvää kesää kaikille ja oikein hyvää juhannusta. Ensi viikollahan se onkin.
1: Joo, kiitos.
2: Moi moi.
0: Kiitos, hei. Moi.

0: Kai Hyttinen tunnelmoi siinä. Muistan kesän, siis laulun nimi.
1: Kappale meni Evelille, joka kertoi, että hän on myynyt mökkinsä eilen 31 vuoden. Rakkaat muistot ja

0: jää sinne mökille, niin hänelle sataa siis sympatiaa WhatsAppissa. Täällähän meinaa padatauota isollakin miehellä luopumisen tuskaa kuunnellessa voimia hänelle. Tämmöisiä viestejä.
1: Joo, niitä tuli lyhyessä ajassa aika monta, joten joo. Toivottavasti Eveli kuulee myöskin tämän.
0: Kyllä vaan. Meillä on seuraava soittaja. Langan päässä hän on Maarit. Oikein hyvää iltaa, Maarit, sulle.
2: Oikein hyvää iltaa sinne.
0: Missäs päin vietät perjantai-iltaa?
2: Vietän täällä Posion ja Rovaniemen välissä.
0: Okei. Okay.
2: Semmoisella kuin Julmajärvellä.
0: Julmajärvi, onpas sillä nimi.
2: No älä muuta sano.
1: onko tietoa, miksi sillä on semmoinen nimi?
2: No ei ole. Ei ole, että mä olen ensimmäistä kertaa tällaisella vuokramökillä tässä. Tässä tämä on tämmöinen erämökki, missä ei ole sähköä eikä mitään muitakaan tämmöisiä, miten sitä voisi sanoa, niin sanottuja mukavuuksia, mutta täällä on muuten mukavaa.
0: Niin, nykyajan humputuksia voisi joku sanoa, mutta siis, eli
2: Niin,
0: mökkeilemässä siellä, ihan siis asiaksenne niin pitkään, en mä tiedä miten pitkältä te olette matkustanut, ootteko ihan siitä naapurista vai? Vai missä on
2: koti? No ei, kyllä meillä semmoinen 10 tunnin ajomatka niin just on.
1: Joo, sanotko, että oli vuokramökki, eli olette nyt niin kuin käymässä?
2: Joo.
1: Joo.
2: Kyllä.
1: Onko tullut käyty ennen vai miten päädyitte sinne mökille nyt?
2: No tämä on nyt ensimmäinen kerta tänne, mutta että meidän tämmöinen mökkeilyfilosofia on sitä, että me vuokrataan mökkejä eri paikoista. Mm. Ja sitten sillä tavalla tutustutaan tähän Suomen maahan ja minkälaisia erilaisia paikkoja löytyy niin.
0: Aika hauska systeemi.
1: Mm, se on monellakin tavalla, tekisi mieli sanoa, että se on varmaan ihan fiksu systeemi. Mm.
2: No joo, juuri eilen äidin kanssa puhelin puhelimessa, että puhuttiin mökeistä, että hän sanoi, että 1500 euroa on mökin noin semmoiset perusylläpitokustannukset. Mm. Että se on hyvin kallista. Mä sanoin, että niin, se on ehkä halpaa se ylläpito, kun se mökki täytyy myös rakentaa ja siihen täytyy myös tonttikin ostaa ja sitten olet aina siinä yhdessä paikassa.
0: No sehän joo. Se on. Nyt te olette siellä Julmajärvellä. Missä kaikkialla olette kerennyt kokeilla tätä Suomen matkailua vuokramökkivinkkelistä?
2: No pääasiassa täällä pohjoisessa, että nyt seuraava etappi on tuolla Sevettijärvellä.
0: Okei. Okay. Seuraava etappi, eli lähdettekö te nyt tästä sinne?
2: Ei
0: sitten
2: tästä suoraan, vaan joo. Käydään välillä vähän kotona ja sitten lähdetään sitten vähän pidemmäksi aikaa, että useammaksi viikoksi. Että siellä me ollaan käyty useita vuosia jo siellä Sevettijärvellä ja siellä on sitten sellainen ihana paikka kuin Iijärvi siellä, joka kuuluu yhteen pohjoisen tämmöiseen erämaa-alueeseen. Siellä käydään sitten kyllä toki telttailemassa, että sille, että me tykätään tällaisesta erämatkailusta oikeastaan. Mm.
1: Kuinka monta mökkiviikkoa noin suunnilleen vuodessa tulee?
2: No kyllä niitä tulee semmoinen reilu kuukausi nyt ainakin, sanotaan 5-6 viikkoa. Ja sitten vielä tämmöiset telttailuret lisäksi.
0: Niin justiin. Onko teillä siellä teltassa, mua kiinnostaa näin, niin kun joskus lapsena on nukkunut teltassa ja silloinhan sitä nyt voi nukkua vaikka paljalla maalla, mutta onko teillä siellä jotkut sellaiset ilmatäytteiset patjat tai jotkut pienet sängyt vai pystyttekö nukkumaan ihan maan tasolla?
2: No on tällaiset ilmatäytteet, että ei ole sänkyä, että niitä olisi vähän aika semmoinen hankaluus kuljetella sitten.
0: Niin.
2: Sitten jos olisi, jotkut käyttää tällaisia retkisänkyjä, kyllä tietän, mutta ei käytetä.
0: Niin just.
1: Joo. No minkälaista musiikkia me laitettaisiin tulemaan tänään?
2: No mä oon toivonut sitä Ville Valon Kaikuluotaita, että me tykätään Ville Valon näistä agentsijutuista. Tämä nyt ei tai ihan siihen sarjaan liittyy, mutta Ville Valo on hyvä artisti. Nimenomaan näiden agents-juttujen talossa.
1: Joo, ja monipuolinen kaveri. Monipuolinen kaveri. Kyllä. Paljon on tullut tehtyä kaikenlaista. Kyllä. Joo. Joo, ei muuta. Kellekäs lähetetään, Maarit, terveisiä vai lähetetään jo kenellekään?
2: No lähetetään tolle puolisolle tuohon seuraavaan huoneeseen, mikä tässä nyt näkyy ihan näin. Istun tässä mökin tuvan puolella ja hän on tuolla sitten makuukammarin puolella.
0: Nyt voi sanoa niin kuin varmuudella, että meni perille nämä terveiset, kun usein se on vaan sellaista toiveajattelua, mutta nyt ne oikeasti meni.
2: Joo, kyllä.
1: Hyvä. Kiitos Maarit tästä. Laitetaan Ville valo soimaan. Oikein mukavaa mökkiviikonloppua teille.
2: Kiitoksia ja kaikkea hyvää teille sinne.
0: Kiitos. Moikka.
1: Moikka.

0: Ville Valo, olet mun kaikuluotaan. Siinä oli Anisongista mielenkiintoinen versio ja käännös.
1: Joo, vähän niin kuin se ei kovin uskollinen alkuperäiselle tavallaan toi lyriikka, mutta ehkä se tunnelma on aika sama sitten kuitenkin.
0: Joo, joo, nätisti se kulkee. Ville Valo siis siinä tosiaan laulajana. Kello on 20.25 perjantai-iltana 12. päivä kesäkuuta. Kuuntelet puhelinlankoja, joka taas Alaspuro Akilainen studiossa.
1: Tämä pitää paikkansa, kaikki edellä mainittu. Tässä ollaan kaartamassa loppusuoralle tämän varsinaisen puhelinlankojen lähetyksen kanssa.
0: Mutta sitten
1: jatketaan jatkoilla, kuten hyvien juhlien jälkeen aina kuuluu toimia. Eli älä suinkaan vaivu murheen alhoon, jos et pääse mukaan tähän varsinaiseen lähetykseen. On täysin mahdollista, että sinun toivekappaleesi kuullaan sitten vielä 9 uutisten ja urheiluradion jälkeen puhlari jatkoilla, jotka vedän minä.
0: Ja ei tarvii siitäkään mielessä olla pahoilla, että et ole yksin. Sen verran paljon on tullut joka tuutista toivetta, että tässä ei tiedä.

0: Ja oikein vähän niin kuin voileipä pöydässä, ettei tiedä mihin tarttuisi seuraavaksi, mutta tartutaan tähän seuraavaan puheluun, joka puhelimen päässä on Kari. Hyvää iltaa, Kari.
1: Hyvää iltaa.
0: Missäs päin nyt ollaan?
1: Leppävirralla ollaan tässä vitostiellä menossa ylöspäin.
0: Aha, liikenteessä.
1: No joo, verkka hommissa.
2: Niin just, eli sä oot ihan ison auton ratissa siellä.
1: No joo.
2: Oot sä ollut nyt koko päivän ajossa vai kuinka pitkä taival on jo takana?
1: No mä lähdin tuossa puolen päivän aikaa, että ei vielä. Iisalmista kuorma ja kävi Rantasalmelle viemässä ja nyt menen sitä Iisalmeen takaisin ja otan kuorman ja sitten menen sinne koti Kiuruvedelle sitten sen kuorman kanssa.
0: No mitä siinä kuormassa on?
1: Tässä on mäskiä.
0: Iisalmesta. Joo.
2: Niinpä, totta.
0: Joo.
1: Nyt, joo.
2: Mihin sitä mäskiä voi käyttää? Mihin sitä menee?
1: Tätä ajetaan karjatiloille. Tämä on ihan täyttä.
2: Niin, että ne syö sitä.
1: Joo, se on. Sehän on ohraa.
0: Niin, se on rehua.
1: Voi vähän tehty. Joo. Niin, tehty vähän juomaa välistä.
2: Aivan. niin, haiseeko se lasti semmoiselle?
1: Ei, ihan vähänkään.
0: Niinpä,
2: ihan vähänkään. Niin, lähteekö siitä semmoinen tunnusomainen haju, mikä panimoilla on aina läsnä?
1: No ihan hiukan ehkä.
2: Okay.
1: Kyllä se on aika lailla semmoista neutraalia tavaraa.
0: Niin sanoit, että ajat kotiin, eli tähän aikaan, että on millekään tilalle enää sitten illalla viemässä seuraavaa lastia kuitenkaan.
1: No vien sitten Puran Kiuruvedelle sitten sen kuorman tuon. Itse asiassa työnantaja tilalle Puran sen sitten.
0: Joo, niin justiinsa.
1: Siellä.
0: No meneekö koko viikonloppu työhommissa?
1: No kyllä se nyt menee. Vähän monenlaista hommaa aina. Tehtiin nyt, alkuviikko tehtiin monellekin tuttua tähän aikaan rehuntekohommat. Tehtiin sitä rehua sinne aika urakalla siinä 4 päivää ja sitten hyppäsin nyt tähän hommaan.
2: Niin justiin. Tänään. Ei puuduta niin pahasti kuin vaihtaa hommaa aina välillä.
1: Niin. Ja varsinkin tässä sitten mulla on talvella ihan eri hommat kuin kesällä.
2: Niin sekin vielä. Joo.
1: Mä työnantaja tila Outi risti minut kesäpojaksi, kun mä tuun kesäksi aina tämän tilan hommat. Ja sitten talvella mä oon lumijoukko.
2: Niin just.
0: Niin, joo.
1: Auraan näitä teitä sitten talvella.
0: Joo, hommaa riittää. Mutta siinä on hyvää vaihtelua tosiaan, saa olla liikkeellä ja ulkonakin saa olla jonkun verran kuitenkin, vaikka ajaakin.
1: Ei, kyllä.
2: Hei, kappaletoiveesta päättelen, että sä oot koiramies myöskin.
1: Joo.
2: Ehdottomasti. Ootteleeko siellä kotona joku karvainen kaveri?
1: Kyllä.
2: Mikäs se on?
1: 11-vuotias Lulu.
2: Joo.
1: Se on semmoinen havannan koira, pikkasen se kartunen.
2: Niin just.
1: Havannan koira Lulu siellä odottaa. Aina varmasti tulee vasta.
2: No varmasti joo. Pääseekö se ikinä sun mukaan ajoon?
1: Joo, kyllä se olisi aina lähdössä, mutta niin. Nyt ihan, tässä on semmoinen vaihtelava systeemi tässä autossa, niin se tosilleen arka äänille niin kuin vähän kolahtelee, niin sitä pinkkii vähän pelottaa.
2: Niin justiin. No mutta hei, mikä se sun kappaletoive siis on, kerro muillekin kuulijoille?
1: Se on Litku Clementin, jos olisin koira.
2: Se on vähän vähemmän soinut Litkun kappale.
1: Joo, mutta siinä kannattaa sanat kuunnella, että pitääkää koirassa huolta.
2: Joo.
1: Toivottavasti että kaikki muut pitää yhtä hyvin kuin me.
0: Niinpä, joo. Hyvä, kiitos Kari tästä. Haluatko terveisiä johonkin suuntaan laittaa vielä?
1: Pistetään tästä ukin tytöille ja lapsille ja vaimolle ja Lululle.
2: No niin, nimenomaan. Tietenkin.
0: Kiitos. Turvallisia kilometrejä ja hyvää viikonloppua sinulle.
1: Kiitos paljon.
2: Moikka.
0: Moi.
1: Moi.

0: Siinä oli vähän koiraomistajille litku klemetti, jos olisin koira.
1: Siinä oli mietittävää, joo. Monenlaista.
0: Kello on 4 minuuttia yli 8:30 ja jatketaan eteenpäin ja otetaan seuraavaksi Anni mukaan lähetykseen. Terve Anni.
2: Moi.
0: Mistä päin Anni soittelet?
2: Jyväskylästä.
1: Miten vanha sä oot?
2: Mä täytän 2 päivän päästä 11.
1: Oho, onneksi olkoon jo etukäteen.
2: Kiitos.
1: Eli 11, eli sä meet sä nyt sitten seuraavan syksynä 5:lle vai?
2: Joo.
0: Aika hyvin laskettu ja nopeasti.
1: onko ihanaa nyt ensinnäkin, kun loma on alkanut? Ootko, minkälaisia kesälomasuunnitelmia sulla on?
2: Joo, on. Me mennään
1: Katkesko meillä yhteys? Ootko Anni vielä siellä?
0: Linja pitäisi olla auki ainakin numeroa.
1: Joo. Pitäisikö meidän ottaa Annin kappale välissä ja koittaa, jos me saadaan hänet myöhemmin?
0: Joo, Anni ei vissiin kuule tällä hetkellä.
1: Me ei ainakaan kuule, jos hän vastaa.
0: Niinpä, joo. Eli pistetään Annin, sano sinä, kato tämä biisin nimi.
1: No niin, kiva Ansa viritit. Tämä on K-poppia ja tämän bändin nimi on Katseyö, eli ehkä Cat's Eye. Ja Gabriella on kappaleen nimi.
0: Niinpä muuten, Katseyö.
1: Hei, nyt sä oot siellä.
0: Hyvä,
1: yes.
0: Vähän pätki linja tässä välissä, mutta hyvä.
1: Nyt sä voit kertoa sun lomasuunnitelmista uudelleen, kun me ei kuultu niitä.
2: Joo, siis mä menen ainakin Viroon mun vanhempien kanssa ja mä aion ainakin uida paljon.
1: Okay. Kuulostaa hauskalta. Onko siellä uimavedet jo ihan lämpöiset?
2: Joo, oli just tänään mun parhaan kaverin kanssa uimassa tuolla laiturilla.
1: Niin. Missä
0: järvessä te käytte, jos sä Jyväskylässä asut?
2: Mä en ole ihan varma sen järven nimeä. Lohikoskenla on yksi järvi. Niin.
0: Okay, joo. Vai niin. Joo, niin lomasuunnitelmista sanoit, että oli tommosia tulossa. Miltä se tuntuu se ajatus siitä, että sit syksyllä mennään 5-luokalle? Onko se hyvä niin?
2: Tosi jännää on, joo. Mä oon ottanut se paljon.
1: Okei. Mikä siinä on jännää? Tuleeko sulle jotain uusia aineita sinne tai vaihdat sä luokkaa? Niin kuin vaihtuuko luokkakaverit samalla vai?
2: No siis mun luokka ainakin vaihtuu ja mulle tulee kokonaan uusi opettaja.
1: Joo. Hauskaa.
0: Okay. Vaihtuuko koulukin?
2: Ei vaihdu koulua vielä. Okay. Kutisella vaihtuu koulu.
1: Tuleeko 5:llä jotain uusia aineita?
2: Olikohan historia vielä nyt ensi vuonna taisi tulla.
1: Okei. Okay. Mitä sä siitä ajattelet? Onkohan se hauskaa?
2: Mä en oikein tiedä vielä siitä. Mä en ole kuullut siitä hirveästi, mutta ainakin se kuulostaa ihan mielenkiintoiselta.
1: Niin justiin. Ja oot sä kuullut mitään huhuja siitä sun uudesta opettajasta, että minkälainen tyyppi se on?
2: Joo, se on ainakin mun siskon vanha opettaja ja se oli ainakin sen yksi lempiopettajista ja ootan kyllä innolla, että se pääsee opettamaan mua.
1: Okei. Eli sit se vertaa sua aina siihen sun siskoon, kun se tuntee sen jo ennalta.
0: Joo, se voi olla yksi homma siinä. No hei, tuossa jo edittiin toi, onks tää Cat's Eye tää bändin nimi, menikö se oikein?
2: Joo.
0: Tää on siis K-poppia, eli korealaista popmusiikkia. Mistä sä oot tämmösen faniksi päätynyt?
2: No netistä on aika lailla tämän löytänyt ja sitten on tullut opeteltua näitä tansseja tosi paljon.
1: Aha. Niin just, eli oot sä niin kuin somessa, oot sä TikTokissa tai kuvaat sä niitä tansseja vai tanssit sä vaan omaksi iloksi?
2: En oo. Mä aloitan kohta harrastamaan sitä tanssia. Niin.
1: Okei.
2: Okay. Kiva, jos musta tulisi isona ihan joku ammattilainen.
1: Okei. Okay. Okay. Hienot suunnitelmat ja K-pop on kyllä varmaan tosi hyvä sellainen treenialusta just, koska olen ymmärtänyt myöskin niin, että niihin kappaleisiin usein liittyy tosi kiinteästi ne tanssihommat.
2: Joo. Yeah.
1: Onko tää on sun ilmeisesti lempi K-pop-bändi, tää Cat's Eye?
2: Joo, ehdottomasti.
1: Okei, okay. Onko muitakin hyviä?
2: Joo, on. Esim. BTS on tosi hyvä kans.
1: Okei.
0: Okay. Miten helppo sun on löytää samanhenkisiä kavereita vaikka Jyväskylästä? Onko teitä K-popin ystäviä paljon siellä?
2: Joo, on. Mun koulussa on tosi moni mun luokkalainen niin kuin kans harrastaa K-popia ja niin kuin on auttanut mua opettelemaan niitä tanssiliikkeitä.
1: Mm. Liittyykö siihen pukeudut, onko teillä jotain myös sellaisia niin kuin tiettyjä vaatteita, mitä te laitatte? Liittyykö tuohon K-popiin semmoinen?
2: No siis siinä K-popissa aika paljon leijataan kaikkia niin kuin monia vaatteita päällekkäin ja tehdään sellaisia hienonäköisiä monipuolisia vaatteita.
1: Niin just.
0: Pitääkö ne tehdä itse, kuuluuko se kanssa siihen?
2: Mitä?
0: Pitääkö ne vaatteet tehdä myös itse vai ostaksä ne valmiin?
2: Yleensä mä ostan. Mun sisko kyllä auttaa mä välillä tekemään niitä itse.
1: Miten paljon vanhempi sun sisko on?
2: 3 vuotta.
1: Mm, tykkääkö sekin K-popista?
2: No ei niin paljon ehkä kuin mä, mutta kyllä mä oon sillekin opetellut pari tanssia.
1: Niin just. Molempiin suuntiin kulkee sitten tuo oppi teidän perheessä.
0: Pystyy kuuntelemaan kanssa. Joo. No mites Anni, haluatko sä laittaa terveisiä vielä jollekin? Kuunteleeko joku semmoinen?
2: Joo, terveisiä ainakin mun isälle ja mun äitipuolelle Maijulle ja mun pikkusiskolle Ellalle.
0: Okei. Okay. No laitetaan Gabriela soimaan kätsäin. Kiitos Anni, kun soitit. Oikein kiva illan jatkoa sulle.
2: Kiitos.
1: Moikka.
0: Moi.
2: Moi.

0: Ei se ihan joka perjantai soi K-poppikaan tässä ohjelmassa.
1: Ei mennyt mikki päälle, mutta siis niinpä, musta mahtavaa. Ja siis se, että on laidasta laitaa ja aina kun tuommoisia nuoria puhelinlankoja ystäviä tänne tavoittelee tai yrittää päästä, niin mielellään heidät ota mukaan, jos vaan mahdollista.
0: Joo, kyllä, kyllä näin justiinsa on. Seuraavaksi otetaan Heikki mukaan. Hyvää iltaa, Heikki.
2: Hyvää iltaa ja terveisiä Liljendaalista.
1: Liljendaalista.
0: Niin, kerros nyt niille, jotka ei tiedä, että missä on Liljendaal.
1: Eli minulle.
2: Eikö kukaan tiedä, missä on Liljendaal City?
1: Varmaan siis kaikki muut tietää, mutta mä en tiedä.
2: Porvoon ja Kouvolan välissä. Porvooseen 35 ja Kouvolaan 55 kilometriä.
0: No niin, tästä just. Kun ajaa Kouvolaan, niin siinä matkalla jossain kohtaa lukee Liljendaal. Sen verran mäkin tiesin.
2: Kyllä joo, siinä on huoltoasema ollut aikaisemmin ja toi Liljendaali liittymä on tuossa niin kuutostien varrella.
1: Niin just. No olisi pitänyt tietää toisin sanoa, mutta enpä tiennyt. Miltä se näyttää se perjantailta siellä Liljendaalissa?
2: No mikäs hyvin vihreältä ainakin.
1: Varmasti.
0: Sitä on liikkeellä.
2: Satanut sadetta kaivataan vielä lisää, mutta kyllä nurmikko ainakin kasvaa, jos ei muuta.
1: No ihan varmasti. Sanoit sä, että sadetta kaivataan lisää, eli siellä ei ole tullut kauheasti.
2: No ei, parikymmentä milliä oli viime yönä, että saisi tulla vielä lisää. Maa on niin kuiva, että tuossa kaivun vähän jotain kukkapenkkiä, että pitäisi taimia istuttaa sinne, niin ei se ole pinnasta tuommoinen 5 senttiä märkeä ja sit on ruti kuiva.
1: Niin, se kevät oli niin kuiva, että sekö siellä vielä taustalla vaikuttaa?
2: Kyllä, se kummittelee edelleen se kuiva kevät, kyllä.
1: Just näin.
0: Joo. Mitäs viikonloppuun ja perjantai-iltaan siellä kuuluu?
2: No ei mitään oikeastaan kummallista saunalämpiä, niin kuin varmaan.
0: Se kuuluu asiaan, joo.
2: Joo, ja sitten kompostia on tuossa tehnyt, kun pitäisi kurpitsan taimet saada istutettua, ja nurmikko on leikannut, kun siitä se menee se leikkuun jätet tuonne kompostiin, ja sitten talvikonalla pitäisi tyhjentää sinne, ja ei tästä tämmöistä ihan normaalia puuhaa.
1: Eli ootko perustamassa siis kompostia nyt, vai huoltamassa?
2: Joo, kyllä, se on aina näin keväisin, niin se tehdään uusi, ja sitten siihen pannaan kurpitsat päälle kasvamaan.
1: Ah, niin se toimii silleen. No mut kyllä, hei, annapa mulle neuvo, kun mä en saa millään kompostissa sitä lämpötilaa pysymään. Se aina kun me mennään mökille takaisin, niin se on ehtinyt laskea ja sitten mä sinne sekoitan jotain haketta sekaan ja laitan herätettä ja sitten se nousee 20, mutta sitten ei se pysy. Missä vika?
2: No sitten se tarvii sitten ruohosilippua ja sitä haketta ja sitten sinne pitäisi löytää typpilähdettä myöskin. Yleensä se komposti ei lähde sen takia kääntyä, että siellä on liian vähän typpejä.
1: Niin, eikö se heräte ole niinku just sitä varten tavallaan?
2: No se heräte on itse asiassa on niitä mikrobeja, mitkä sitten rupeaa sitä hajottamaan, että se heräte ei tuo siihen typpeä, että se pitäisi sitten joko panna ureaa

0: tai sitten tuottaa itsestä uraa.
1: Niin, just näin. Okei, kiitos vinkistä.
2: On ohje, mäkin ymmärsin.
0: Jos ei kaupasta saa sitä uraa, niin sitten täytyy itsestä tuottaa.
1: Niin just. No se ei ole vaikeaa onneksi.
2: Joo, ei se.
0: Ei, jokainen tekee sitä joka päivä.
1: Just näin.
2: Se tulee ihan luonnostaan niin sanotusti. Minkälaista musiikkia, Heikki, halusit kuulla?
0: Anneli Saaristo ja Aamun odotus.
2: Mistä sulle tuli tämmöinen mieleen, vai onko sulla Aamun odotus menossa siellä?
0: No sehän on joka ilta aina sitten joka ajankohtainen, mutta mä kerran tämän kuulin muistojen Boulevardilla joskus kauan sitten, 5-6 vuotta sitten, ja sitä ei löydy mistään. Mä oon kaivannut kaikki mahdolliset paikat, sitä ei ole Spotifyssa, ei ole Apple musiikkipalvelussa, eikä sitä löydy. No divareissakaan ei enää levynä löydy, toki ei enää ole kunnossa oleva soitintakaan, mutta ei sitä ole kasettinakaan missään, eikä CD-nä missään. Että se on vähän harvinaisempi levy, ja se on tavattoman kaunis melodia, Paul McCartneyn säveltämä. Se oli elokuvasävelmä, mutta nyt kun mä en saa päähän yhtäkkiä sitä elokuvan nimeä, mikähän se nyt oli, niin joka tapauksessa, niin siitä ei ole ilmeisesti laulettuna, niin suomenkielinen versio taitaa olla ainut. Instrumentaaliversio, no se kyllä löytyy se, joka on elokuvan soundtrackina ollut, mutta laulettuna sitä, ainakaan mä en ole löytänyt muita kuin Anneli Saaristo-versio, ja hän esittää sen aivan siis, se on aivan upea esitys.
1: Joo, se leffa on nimeltään Kunniakonsuli, se on ilmestynyt vuonna 1983.
0: Juuri, honorary counsel, kyllä.
1: Yes.
0: Joo, yes.
2: Haluatko Heikki...
0: Lailee pätkittäin.
2: Joo, näin se menee yleensä. Haluatko Heikki terveisiä laittaa vielä?
0: No till min alla fina grannar, förstås det här svenskspråkig by. Ja sitten kaikille sukulaisille tuttaville, jotka nyt sattuu tunnistamaan. Ja tietysti omalle perheelle.
1: No niin. Sinne meni.
2: Kiitoksia Heikki tästä, mukavaa illan jatkoa sinne.
0: Kiitoksia ja työn iloa.
1: Kiitos, moikka.
0: Moi.

0: Aamun odotus ja Anneliisa Saarista tietysti esitteenä. Kunniakonsuli, niin sanoit, oli leffan nimi.
1: Elokuvamusiikkia tämäkin 80-luvun alkupuolelta.
0: Kyllä, ja sitten ollaan niin pitkällä, että otetaan tämän illan viimeinen soittaja, mutta ei toki viimeinen toivekappale, koska jatkotaan sitten ysin jälkeen on vielä luvassa. JP, hyvää iltaa.
2: Hyvää iltaa.
0: Missäs päin maata ollaan?
2: Mikkelissä ollaan.
0: Mitäs kuuluu Mikkeliin?
2: Ei päätössä. Vielä olisi yksi yövuoro jäljellä ja sitten alkaisi loma.
0: Noniin.
2: Ja vielä viimeinen rypistys.
1: Niin just. Onko pitkä loma tulossa?
2: 4 viikkoa.
1: Noniin. Kyllä sillä kelpaa. Mitä työtä sä teet?
2: Mä oon kunnossapitoasentajana, että kansankielellä laitosmies.
1: Okei. Ja minkälaisia, eli jos sä sanoit, että yövuoro, niin mitä hommia siellä yövuorossa tehdään?
2: Siellä tehdään yleensä sitten niinku remontoida ja huoletaan noita koneita, että mekaanisen metsäteollisuuden parissa pyöritään. Niin kaikkea sellaista, mitä ei voi niinku päivän aikana tehdä, kun koneet käy.
1: Totta. Joo.
0: Aivan. Mä mietin, että onko se semmoista valvontatyötä, että katsotaan vaan, että kaikki toimii, mutta se olikin vähän erityyppistä.
2: Joo, ei ihan ole. Että on ihan niin kuin onneksi on aina tekemistä kuitenkin, niin sitten onkin välillä tuntuu, että jos ei oikein mennä olla mitään tekemistä, niin pitkiä on yötä.
1: Niinpä, ihan taatusti.
0: Näin se menee. Onko lomasuunnitelmat miten valmiit vai onko semmoisia ylipäätään?
2: No ei ole vielä mitään lyöty lukkoa, että perheen kanssa oli tarkoitus jossain ainakin käydä pienessä reissussa, mutta tässä kun asuu vanhalla maatilalla, vanhassa maalaistalossa, niin tässä kyllä tätä lomasuunnitelmaa aina on, niin. Ihan tulee ympärilleen katselemaan, että pääsee sitten 4 viikon päästä töihin taas lepäämään.
1: Niin justiin. Onko sulla jotain suunnitelmia, jos sä meet nyt niin kuin yövuoroon, eli sä pääset joskus aamuvarhaisella sieltä ja sitten varmaan ehkä unta jokunen tunti, niin onko sitten jotain, millä juhlistetaan sitä loman alkamista?
2: No, syötiin pizzat tuossa äsken.
0: No niin, joo. Mä ajattelin, että sä sanot, että sit nukutaan pitkään jo vuoron jälkeen.
2: Ei sitä passa. Se on aina tulleen sitten niinku viimeisen yön jälkeen niin koitettava vaan lyhyet unet, että saa sitten rytmin käännettyä takaisin normaaliin.
1: Se on joo, fiksua.
0: Tiedämme, mistä puhut.
1: Kyllä.
0: Joo. Minkäs tyyppistä musiikkia haluaisit kuulla?
2: No kyllä nyt ihan tähän iltaan ja sitten varsinkin tähän niin kuin viimeiseen yöhön, niin piti saada semmoista kunnon rockia, että Gary Moore, sillä pärjää,
0: kyllä.
1: Ja kappaleen nimi taitaa selittää, niin just näin, selittää itse itsensä.
0: Joo, Friday on my mind, tosiaan. Tehdään silleen, että haluatko JP laittaa johonkin suuntaan terveisiä, niin laitetaan laulu soimaan.
2: No laitetaan terveisiä kaikille tutuille ja tuntemattomille, ketkä kuulolla on, ja kaikille mukavaa kesän jatkoa.
0: Kiitoksia. Samoin kiitos. Sinne myöskin. Mukavaa kesää.
2: Myös teille sinne ja kiitoksia ohjelmasta.
1: Kiitos. Kiva, kun olit mukana.
2: Jes, kiitti.
1: Moikka.
0: Eiköhän me tässä vaiheessa sitten myöskin kiitellä tämän osuuden osalta ja Kata jatkaa sitten jatkoilla tosiaan uutisten ja urheiluradion jälkeen. Gary Moore, Friday on my mind.

0: Lähi-idän sodan lopettamiseen tähtäävän sopimuksen tekstistä on sovittu Yhdysvaltojen ja Iranin välillä, sanoo neuvotteluja välittävä Pakistan. Muilta osin sopimuksen työstöä jatketaan. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan sopu on jo varma, mutta Iran kiistää edelleen asian. Elon Muskista on tullut maailman ensimmäinen biljonääri, eli henkilö, jonka varallisuus ylittää 1 000 miljardia dollaria. Asiasta kertoo yhdysvaltalaismedia. Muskin perustama yhtiö SpaceX on listautunut pörssiin Yhdysvalloissa. Sen osakekurssi nousi yli 150 dollariin, kun kaupankäynti yhtiön osakkeilla alkoi. Elon Musk on SpaceXn suurin yksittäinen omistaja ja hänellä oli toukokuun alussa 85% yhtiön äänivallasta. Musk toimii yhtiön toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana. Hän on myös sähköautoja valmistavan Teslan toimitusjohtaja ja yhtiön suurin omistaja. Afganistanissa viranomaiset ovat pidättäneet YK:n ihmisoikeusneuvoston asiantuntijoiden mukaan ainakin 30 naista epäiltyinä pukeutumissäännösten rikkomisesta. Taliban hallinnon siveyspoliisin partioilla on oikeus pysäyttää naiset kadulla ja tarkastaa esimerkiksi heidän sukkiensa mitta ja huivin peittävyys. Osa pidätetyistä vapautettiin myöhemmin. Afganistanissa on järjestetty tällä viikolla poikkeuksellisesti mielenilmauksia naisten kurjistunutta asemaa vastaan. Turvallisuusjoukot avasivat tiettävästi tulen mielenosoittajia vastaan. Ainakin 2 ihmisen kerrotaan kuolleen Heratissa.
1: Nyt vuoro on Urheiluradio. Toimittajana on Jouko Vuolle. Jalkapallon MM-kisoista yksi isäntämaa. Kanada kohtaa Paraguayn Torontossa ja lähetystä voi seurata TV2 kello 22. Ylen asiantuntija Paulus Arajuuri oli kovin innostunut Kanadan joukkueesta. Illan selostaja Matti Härkönen, oletko sinä?
2: Niin varmaan tasapuolisuuden nimistä pitäisi olla innostunut myös Bosnian joukkueesta, joka oikeastaan tällaisella balkanilaisellakin mittapuulla, olkoonkin stereotypia, niin on sellainen tosi vahvasti pelille heittäytyvä joukkue, joka rikkoo raastaa, on energinen. Siinä on tiettyjä samoja elementtejä kuin Kanadassa. Kanada on tosi intensiivinen myös. Että ei tässä välttämättä maaliottelua tästä Kanada-Bosnia-pelistä voi odottaa, mutta vauhtia, sitä uskallan luvata.
1: Onko kummallakaan joukkueella minkälaisia mahdollisuuksia edetä vaikkapa puolivälieriin tai jopa pidemmälle?
2: Ainahan on mahdollisuutta. Todennäköistä ei varmaan kummankaan osalta. Kanada kisa isäntänä hakee niin kuin vielä ensimmäistä voittoa MM-tasolla nyt 3. kertaa mukana. Sitten Bosnia kuitenkin tällainen tosi nuori joukko, vähän ikään kuin uusi sukupolvi, plus Edin Džeko nyt turnauksessa 12 vuoden tauon jälkeen, joka on jo itsessään kisoihin pääseminen. Se oli Bosnialle jo iso juttu, että en nyt uskalla menestystarinoita kummallekaan etukäteen kirjoittaa, mutta vauhdikasta jalkapalloa.
1: No jos Kanadan joukkueesta pitäisi ottaa joku pelaaja, jota kannattaa ainakin noin puolisilmällä katsoa, niin kukas hän sitten on?
2: Alphonso Davies olisi varmasti ollut monen valinta. Alphonso Davies on loukkaantuneena, joten valitaan hyökkäyksistä Kanadan maajoukkueen historian paras maalintekijä Jonathan David. Vaikea kausi Juventuksessa. Maajoukkueessa on kuitenkin elintärkeä Kanadalle, mikäli Kanadan mieli tehdä maali.
1: Kaikesta päätellen siis mielenkiintoinen ja mukava ottelu edessä.
2: Joo, uskallan luvata, että vauhtia, ehkä pelilaatukin on parempaa kuin eilen todistettu Meksiko Etelä-Afrikka, joka sinällään jätti pelin laadun puolesta aika paljon toivomisen varaa näille kisoille.
1: Illan tai oikeammin yön toinen kamppailu on kello 4 aamulla alkava peli Yhdysvallat-Paraguay, pelipaikkana Los Angeles. Ja avauspäivän peleissä Meksiko siis voitti Etelä-Afrikan 2-0 ja Etelä-Korea Tšekin 2-1. Jukolan viestin viikonvaihde alkaa huomenna kello 13 Kotkassa Venlojen viestillä ja onnistuneen tiiumilla kisan jälkeen odotukset ovat korkealla.
3: Piila Häkkinen, Souta Jyväskylä oli parhaana suomalaisjoukkueena tiiumiilassa naisten kisassa 3. Niin minkälainen lähtökohta teillä on nyt lähteä Venlojen viestiin?
4: No, herkullinen lähtökohta, että, mutta me aitaan tehdä kumminkin semmoisia perussuorituksia, tähdetään varmaan top 10. Että ei sen niin kuin kovemmalle ole laitettu tavoitteita, mutta on herkullinen lähtökohta.
3: Miksi te ette ole laittanut korkeammalle tavoitteita?
4: Halutaan lähteä tälleen ehkä varman päältä nyt suorittamaan tätä Venlojen viestiä. Sitten katsotaan, jos tulee parempaa. Se oli se meidän taktiikka Tiumilaankin ja toimi.
3: Hyvä taktiikka. Yllättikö se Tiumilan kolmossia teidät?
4: Kyllä se yllätti, että se oli meidän kaikkien mielestä vähän niin kuin parempi kuin mitä me osattiin odottaa, mutta oltiin tosi tyytyväisiä siihen.
3: Minkälaista Venlojen viestiä te odotatte täällä Kotkan ympäristössä?
4: Odotetaan nopeata Venlojen viestiä ja sitten, jossa on niitä vaikeampiakin rasteja kyllä tarjolla, mutta nopea temposta.
3: Ja kuinka paljon te olette sellaiseen juuri valmistautuneet joukkueena?
4: Ollaan valmistauduttu, ollaan oltu täällä leirillä viime syksynä ja nyt ollaan leirilty täällä Kotkan maastossa, niin ollaan kyllä valmiita.

0: Helsingissä 3-0 ja kohtaa sunnuntaina Kroatian, kyseessä siis Euroopan liiga. Ja miesten superpesiksessä Kempeleen Kiri Sotkamo Jymy 0-2, Kouvolan Pallolyö Talojärven Ankkurit 1-0 ja Mansejoensuun Maila 2-1. Naisten puolella Pesäkarhut Lippo 2-0 ja Roihuttaret Mailattaret samoin 2-0. Jatketaan vielä tovi 22 uutisten jälkeen.
1: Urheiluradion toimitti Jouko Vuolle ja häntä ennen kello 21 Yle Uutiset Markku Lehtimäki.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Puhlari jatkoilla Kata Salaspuro seurannasi kello 22 saakka. Nyt kello on siis 7 minuuttia yli ilta 9. Ja mennään pidemmittä puheitta kappaleisiin, niin ehditään soittaa niitä mahdollisimman monta. Seuraavaa kappaletta on toivinut Arto Helsingin Merihaasta. Biisi on musiikillisesti tenhoava ja sanomaakin siinä on. Ehkä itsekin sinne huomenna tai juhannuksena, mutta ehkä vain päiväseltään ja vähemmillä kompuroineilla. Tämä on siis hänen mukaansa viittaus biisiin lomaa odotellessa vielä muutaman viikon. Kappale toiveena hänellä oli Kerkko Koskisen kollektiivin Tallinnan lautta.

0: No kyllähän se merenkäynti välillä on semmoista, että aikuiset kompuroissa oli Kerkkokoskinen kollektiivi ja Tallinnan lautta.
1: Perjantai-ilta valot immeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.
0: Sitten jatketaan puhlarijatkoilla Club Millennium siis tämän jälkeen kello 10, mutta meillä on vielä yhteistä aikaa tässä sinne saakka. Seuraava toive lähettää terveisiä. Kesäterveiset karavaanarikavereille Outille ja Ilkalle Porvooseen, Karille ja Marille Anjalaan, teille onnittelut uudesta matkailuautosta. Hyvää tulevaa juhannusta teille kaikille. Kamut Tilkusta lähettää terveisiä ja heillä on kappaletoiveena tämmöinen Uule I.

Siinä Ole Ivars ja Kongen of Campings Plusen lähti terveiset varmasti kaikille campingia harrastaville karavaanareille, siis suomeksi sanottuna. Seuraava kappale on Heikin toivebiisi. Hän kertoo, että ei ole kuullut tätä aikoihin, niin soitetaanpa se. Tämä on Sweet Wigwam Bam.

0: Sinne haipuu orkesteri nimeltä Sweet Wigwam Bam. Kello on nyt 18 minuuttia yli 9:10 saakka mennään. Näissä merkeissä eli puhelinlankojen jatkoilla eli ne kappaleet, mitkä eivät ole aikataulusyistä mahtuneet varsinaiseen Puhelinlangat laulaa -lähetykseen, niin niitä sitten soitellaan tässä. Eikä tietysti tähän lähetykseen mahdu kaikki niistäkään, mutta raapastaan nyt pintaa sen verran, mitä keritään tässä. Seuraavan toiveen on lähettänyt Airi. Hän kertoo näin. Serkkuni Markku ja minä olemme suunnilleen samanikäisiä, minä reilun kuukauden vanhempi. Välivuosia molemmilla. Lapsena Markku harmitteli, että kun tuo tyttö on häntä vanhempi, nyt ei kuulemma enää yhtään harmita. Markulla on huomenna syntymäpäivä ja haluan häntä onnitella ja muistuttaa Jaakko Tepon kappaleella Kyllä vanhuus on ihanaa. Ilopintaa vaikka sydän märkänis.
1: Radio Suomi on jälleen mukana maailman suurimmassa viestisuunnistustapahtumassa Jukolan viestissä. Venlojen viesti alkaa Kotkassa lauantaina iltapäivällä kello 13.30. Jukola Jussit kirmaavat puolestaan metsään kello 23. Radio Suomi välittää taikayön tunnelmat aina voittajien maaliin tulla.

Vanhuuden iloja siinä ylisti Jaakko Teppo. Kyllä vanhuus on ihanaa. Seuraavan toiveen on lähettänyt Tanja. Syksyllä 2025 kuuntelin tätä kappaletta, kun vietimme viimeistä iltaa kaverini äitin mökillä Pukkilassa. Satukaverin, eli mielikuvitusystävän kanssa, joka kesä vietämme aikaa mökillä Torpissa Pukkilassa. Paikasta on tullut myös tärkeä 10-vuotiaalle tyttärelleni siinä määrin, että tämä aikoo ostaa paikan aikuisena. Mielestämme suomalainen underground ja indie-musiikki ansaitsee tulla kuulluksi. Itse asiassa Ketunhautain tie-yhtye tulikin tutuksi juuri Yle Suomen kautta. Tässä kuullaan kyseiseltä orkesterilta kappale nimeltä Sama tahi, Lainhari.

0: Sanoiko, että malesialainen kaveri sanoi tolleen, sama tahi, lainhari, ilmeisesti jotain muuta kieltä se on. Suomea se ei ainakaan ole, siitä olen kohtalaisen varma, se oli ketunhautain tie. Seuraavaa kappaletta on toivonut Tiina, ja se kuunnellaan tämän puffin jälkeen. Se on Saara Pakkasvirran Iloinen Amsterdam.
1: Lauantaina 9.12. mutkatonta menoa studiossa ja reissun päällä.
2: Siellä on nyt vettä ja sitten siellä on tuommoinen kökkö. Eli otettu edellisestä taikinasta. Palaa taikinaa, millä saadaan sitten se taikina käynti.
3: Minkälainen sato?
4: Salaatti hyvä, porkkana hyvä, kurkku hyvä, tomaatti huono.
3: Padelma.
4: Ilmat.
3: Ilmat, niin.
4: Kyllä se aina joku mättää.
1: Liity Ollin ja Reetan seuraan lauantaina.
5: Yle Radio Suomi.

Siinä ei ainakaan kaunisteltu yhtään sitä merimiesten meininkiä, eikä sitä toki pidäkään kaunistella. Se oli Saara Pakkasvirta äänessä ja kappale oli Amsterdam. Seuraavaa kappaletta on toivonut Lea Mikkelistä. Se on Ari Koivunen, Angels Are Calling.

Mari Koivunen revitteli siinä Angels Are Calling oli sen slovarin nimi. Seuraavaa kappaletta on toivonut 13-vuotias Frans. Hän kirjoittaa, että isin ja äitin häälaulu on tämä. Ja tämän kappaleen nimi on Tahdon. Sen esittää Hurma-niminen orkesteri mukana Jenni Lambert.

yhtyeen nimeltä Hurma, Jenni Lambert siinä heidän mukanaan ja kappaleen nimi Tahdon. Seuraava biisitoive sisältää aika pitkän tarinan, mä kerron sen vähän lyhennellysti. Tässä on tämmöinen johdanto, että tänään vietämme juhannusetkoja Pohjanmaalla Tuurin syrjällä ja grillaamme ja pelaamme perunalaatikko-golfia, uusi laji vanhassa perunalaatikossa. Kivien maalausta ei saunata eikä juosta alasti tupaa ympäri eikä kieritä kukkakedossa, kun on liikaa punkkeja. Sitten tässä kerrotaan ison veljen 70-vuotisjuhlista edelliseltä talvelta. Veli oli ensin sanonut, että eihän mitään juhlia halua ja sitten yhtäkkiä alkoikin kiinnostaa juhlien järjestäminen, että jos Elvis ja Muska on paikalla, niin pidetään. No tämähän hänelle järjestettiin, siellä sitten ystävät ja sukulaiset esiintyivät Elviksenä ja Muskana. Kappale toiveena Muska ja Krokotiilirock.

Sinne meni Muska ja Krokotiili Rock. Seuraavaa kappaletta on toivonut Marjatta. Hän sanoi, että viikko sitten oli Tuomen kukat, mutta Ruotsin puhlarit nyt pihlajat kukkii. Kuunnellaan seuraavaksi Metrotytöt, tuoksuvat Tuomien valkoiset kukkaset.

metrotytöt tuoksuvat tuomien valkoiset kukkaset. 9-vuotiaan Eevan toiveeseen on hyvä päättää tämän perjantainen Puhlarijatkot-lähetys. Tämän kappaleen jälkeen tuoreita merisäätietoja. Ja sitten normaalissa ohjelmistossa eteenpäin. Eeva on toivonut Einon ja Aapelin Älä tule pahaa kesää.

0: Paese.
1: Kello on 21.50, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus merenkulkijoille. Se alkaa varoituksilla. Kovan tuulen varoitus Perämeren pohjoisosaan, lounaistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Perämeren eteläosaan, lounaistuulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Ruotsissa oleva matalapaine liikkuu kohti pohjoista. Korkeapaine vahvistuu aamulla maan keskiosaan. Uusi matalapaine lähestyy Suomea päivällä kaakosta. Odotettavissa huomisiltaan asti. Suomenlahti lännenpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamulla tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi. Aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta iltapäivällä 4-8 ja illalla 5-9 ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Päivällä ja illalla paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri etelätuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen idän ja kaakon välistä tuulta, iltapäivällä paikoin sumua. Ahvenanmeri etelän ja kaakon välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri etelän ja kaakon välistä tuulta 2-6 ylimmillään 8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa, illalla tilapäisesti suunnaltaan.

0: vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 6-9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen luoteen puoleista tuulta 2-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 9-13 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 5-9 metriä sekunnissa ja illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, länsituulta 1-5 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa pohjoistuulta, iltapäivällä 3-7, illalla 6-10 ja ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Päivällä ja illalla paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Sitten 2 vuorokauden säätiedotus merenkulkijoille, eli odotettavissa huomisillasta sunnuntai-iltaan. Suomenlahti, lännenpuoleista tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Yöllä tilapäisesti kovan tuulen todennäköisyys 40%, päivällä todennäköisimmin heikkoa tuulta. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, todennäköisimmin heikkoa tuulta. Yöstä alkaen lännenpuoleista tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Päivällä Ahvenanmerellä ja Saaristomerellä kovan tuulen todennäköisyys 40%. Ja Pohjanlahti, todennäköisimmin heikkoa tuulta. Yöllä tuuli voimistuu. Aamusta alkaen kovan pohjoisen ja idän välisen tuulen todennäköisyys on 40%. Saarrannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaari, lämpötila plus 13 astetta. Tuulta länsilounaasta 6 metriä sekunnissa. Pilvistä, näkyvyyttä 37 kilometriä. Kotkarankki 13, länsilounas 3, pilvistä 40. Orrengrund 13, länsilounas 4, pilvistä yli 20. Emäsalo 13, länsilounas 6, Kalbodagrund 12, lounas 7. Itätoukki 12, lounas 7, Harmaja 13, länsilounas 6, selkeää 20. Mäkiluoto 13, länsilounas 6, Bogashär 13, länsilounas 4, pilvistä 21. Hanko-Tulliniemi 13, lounas 4, Russarö 13, länsilounas 6, Venö 14, etelälounas 4, Uuttöö 14, etelälounas 4, selkeää 22. Rajakari 15, etelä 6, Fagerholm 14, eteläkaakko 5, Vilsanti 14, etelälounas 4, näkyvyyttä 50 kilometriä, Kotskasandöön tiedot puuttuvat. Kumlinge 16, etelälounas 5, selkeää yli 20. Nyham 14, etelälounas 10, selkeää 20. Märket 14, etelä 9, Isokari 13, eteläkaakko 10, selkeää 20. Kylmäpihlaja 15, kaakko 3, selkeää 20. Tahkoluoto 13, eteläkaakko 4, selkeää 50. Selgrund 12, etelä 6, selkeää 50. Bredshäret 13, etelälounas 7, Strömmingsbodan 11, etelä 8. Valassaaret 12, lounas 7, Kallan 11, länsilounas 11. Tankar 12, lounas 9, selkeää 50. Ulkokalla 11, etelä 10, Nahkiainen 11, etelälounas 12. Rahe 12, etelälounas 13, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 13, etelälounas 10 ja näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 12, etelä 16, pilvistä yli 20. Kemi 11, etelälounas 14 ja Ajos lämpötila plus 12 astetta, tuulta etelästä 12 metriä sekunnissa ja näkyvyyttä 17 kilometriä. Sitten vielä puolustusvoimien ampumatiedote. Hyvänen aika. Ei tule liikennetiedotetta, älkää huoliko. Eli Syndalen ja Hestö Busö Hanko puolustusvoimat suorittaa ammuntoja ja räjäytyksiä Syndalenin ja Hestö Busön ampuma-alueilla 9-17.6. päivittäin aamu 8 ilta 10. Vaaralliset alueet ovat Syndalenin ja Hestö Busön ampuma-alueet. Toiminta aiheuttaa melua lähialueille. Ampuva joukko-osasto on Maanpuolustuskorkeakoulu.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Det måste ju firas.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Anna-puu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
7: Siis tää pakettihan on täysin.
2: täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
7: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi kautta Yle 100.
0: 3 minuutin kuluttua tuoreimpia Yle Uutisia ja Urheiluradio. Sen jälkeen luvassa modernia nostalgiaa. Juha Pulli toimittaa. Club Millennium on tietenkin sen homman nimi. Kata Salaspuro kiittää tästä illasta. Ennen uutisia vielä Dani maantieltä taloon.

0: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Hyvää perjantai-iltaa. Yhdysvaltain ja Iranin välille kaavailtu sopimusluonnos herättää paljon kysymyksiä. Sota alkoi helmikuussa ja on jatkunut tähän saakka huhtikuussa sovitusta tulitauosta huolimatta. Nyt presidentti Donald Trumpin mukaan sopu on jo varma, mutta Iran kiistää edelleen asian. Lähi-idän erikoistoimittajamme Antti Kuronen.
1: Varmasti ollaan niin kuin lähempänä kuin aiemmin, mutta valmista ei tule ennen kuin on aidosti valmista ja nimet paperissa. Ja tässä on tämmöinen kiinnostava dynamiikka, että Iran on itse asiassa ohjaajan paikalla. Donald Trump Yhdysvallat kerta toisensa jälkeen ilmoittaa, että nyt on sopimus valmis. Hän todella selkeästi osoittaa, että hän haluaa sopimusta, mutta sitten Iran niin kuin luistaa siitä sopimuksesta. Ja kyllä monet ajattelevat, että Iranilla on aika puolellaan. Iranilla ei välttämättä ole kiire saada aikaiseksi sopimusta ja öljyn maailmanmarkkinahinnat nousevat. Eli saa nähdä, miten tämä nyt ratkeaa. Varmaan ei kyllä vielä ole.
0: Suomen Pankin ennusteen mukaan taloudessa näkyy käänne parempaan. Tänä vuonna talouden ennustetaan kasvavan 0,7% ja ensi vuonna 1,2%. Kasvusta huolimatta Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn arvioi, että Suomi tarvitsee alijäämän kattamiseen lisäaikaa. Opetusalan ammattijärjestö OAJ ei hyväksynyt suositusta, jonka työntekijä- ja työnantajajärjestöt neuvottelivat droonivaaran varalle. OAJ:n puheenjohtaja Katariina Murto katsoo, että neuvottelutulos ei ratkaise palkanmaksua koskevaa kiistaa, koska suositus palkanmaksusta ei sido työnantajia mitenkään. Järjestöt päätyivät suosittelemaan, että työntekijöille maksetaan palkka, jos droonivaara estää työnteon. Sää on enimmäkseen pilvinen, maan länsiosassa on yöstä alkaen osin selkeämpää. Pohjois-Suomen sateet väistyvät vähitellen Jäämerelle. Kaakosta saapuu jo iltapäivällä uusia runsaita sateita ja idässä voi myös ukkostaa. Päivälämpötila vaihtelee sateisilla alueilla 10 ja 15, aurinkoisilla alueilla 15 ja 21 asteen välillä. Voimakkaasta tuulesta on varoituksia sekä maalla että merellä.
2: Nyt toiviksi urheilun pariin toimittajana Jouko Vuolle. Jalkapallomiesten MM-kisoissa yksi isäntämaista Kanada kohtaa Paraguayn Torontossa ja lähetystä voi seurata TV2:lta. Peli on juuri käynnistynyt. Illan tai oikeammin yön toinen kamppailu alkaa 4 aamulla, jos siinä Yhdysvallat kohtaa Paraguayn Los Angelesissa. Jalkapallon kansallisessa liigassa kärkijoukkueet olivat vahvoja. Sarjakärki HJK voitti vieraissa Oulun Unitedin 3-2 ja sarjakakkonen KuPS Vantaa PK35 Vantaan 2-1 niin ikään vieraissa. Ja samat puheet ykkösliigasta, jossa sarjakärki KTP voitti Ekenäs IF:n 5-1 ja sarjakakkonen PK35 vieraissa Järvenpään Palloseuran 5-0. Miesten lentopallomaajoukkue kesti ennakkosuosikin paineet ja kaatoi odotusti Helsingissä Albanian erin 3-0. Suomi on voittanut kaikki 3 Eurooppa-liiga-otteluaan. 18 pistettä tehnyt Luka Marttila kuului jälleen Suomen parhaimmistoon.
3: Ensinnäkin tosi hieno kotiyleisö. Vähän jäi ne startti meiltä, mutta ehkä parempi otti tuommoinen yksi tiukka erä yleisölle, kun että oltaisiin vedetty kaikki 3 erää tämmöistä tämä viimeinen. Mä luulen, että se on taas kaikille ensimmäinen peli vuoteen, kun saa pelaa kotiyleisö edes, niin vähän jännittää enemmän ja vähän enemmän hakataan vaan suoraan päätä seinään, mutta ihan hyvä. Saatiin vähän hermot pois ja sitten lähti kulkemaan peli taas hyvin.
2: Ja Suomi kohtaa seuraavaksi sunnuntaina Helsingissä Kroatian. Ja tämä on Jukolan viesti viikonloppu. Naisten Venlojen viesti alkaa Kotkassa huomenna 13:00. Sitä voi seurata Radio Suomesta ja TV2:lta. Ja miesten viesti alkaa huomenna 22:45. Ja sitä voi niin ikään seurata läpi yön radiosta ja televisiosta. Tässäpä urheilun asiat.
4: Helsingin-ilta, Club Millennium, Juha Pulli. Suomen suurin tanssilattia.
5: Kuulemma väittävät, että aikamatkustaminen ei ole mahdollista, mutta eivät selkeästi ole tietoisia näistä bileistä. Nyt nimittäin kuvataan fysiikan lait ja muutaan hikiset sekunnit puhtaaksi euforiaksi. Turha siis katsoa kelloa, koska täällä menneisyys ja tämä hetki iskevät kättä yhteen. Klubi on auki. Tervetuloa viikonloppuun.

0: Mulla on jotenkin sairaan hyvä fiilis tähän iltaan. Jotenkin hieno nähdä, että juurikaan kerran sanoa ees sanaakaan, niin diskoluuri on ihan liekeissä. Klubilaiset ilmoittautuvat paikalla olioiksi. Mitä mahtavinta perjantai-iltaa teille kaikille. Se on Juha siis studiossa ja seuraava 2-tuntinen on hikinen. Se on täynnä teidän valitsemaa tanssimusiikkia. Ja toiveita tietenkin voi laittaa diskoluuriin, eli tähän numeroon.
1: Radio Suomen perjantai-ilta, Club Millennium, Juha Pulli. Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421 6200.
0: Siellähän on jo paljon jonossa, joten mennään suoraan toiveiden pariin. Late kirjoittaa diskoluurissa, että soittakaa jotain hyvää musaa. Ja tietystihän te soitatte ihan paras reivausohjelma näin perjantai-iltaisin. Kiitos Late ihanista sanoista. Laten toivekappale on tietenkin Juta Saintsin Something Good. Vielä kertaalleen rakkaat klubilaiset, tervetuloa viikonlopun kuumimpiin bileisiin. Tästä se

0: todellakin mulla on sellainen tunne, että jotain hyvää tulee tapahtumaan, koska ollaan teidän toivon parhaanaan toivemusiikin äärellä. Club Millenniumin tanssilattialla ensimmäisenä toiveena tänä iltana soi Laten toive Juta Saints, brittisuuruus, kappale Something Good. Ja tosta diskoluurista kun mainitsin, niin on monta eri tyyliä, miten diskoluurista voi toivoa. Tietenkin se perinteinen kirjoittamistyyli on hyvä, mutta sit on myöskin tää toinen tyyli, eli kaikennäköiset ääniviestit ja näköjään voi laittaa videoviestiäkin. Tässä tulee vihje. Kuuluukohan tää musa?
1: Juha! Soitaan!
0: No soitaan! Kuka tunnistaa kappaleen? Mulle tää aukesi heti, kun kuulin ensitahdit. Se on tietenkin Dr. Albanin tää biisi. Let the beat go on. Seuraava kappale liekittämään Club Millenniumin tanssilattiaa.

toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millennium WhatsApp-numeroon 044 421

Pohjalla ihanaa pan-musisointi-huilusointia. Ja näin samalla keksittiin kokonaan uusi musagenre. Pan-musisointi-huilusointi-musiikki. Ja tämän kappaleen on varmaan oltava ton genren ensimmäinen globaali hitti, näin sanoisin minä. Se on Dance to Trance -yhtye ja Power of American Natives, tuo kappale, joka soi juuri Club Millenniumin tanssilattialla. Hauska fakta tästä biisistä. Dance to Trancein DJ Dak oli intohimoinen Amerikan alkuperäiskansojen kulttuuri- ja historian fani.

0: kappaleeseen siitä, kun oli matkalla studiolle ja kuunteli semmoista alkuperäistä intiaanin musiikkia ja tajus, että toi hypnoottinen rumpusoundi, sehän menisi hyvin yhteen transmusiikin kanssa. Ja tätä kautta sitten syntyi tää hieno kappale, joka on klassikko. Klassikko on myöskin meidän no-no-mies, eli Naantalin Risto, tämä kaveri.
1: No.
0: Hän on jälleen kerran näin linjoilla laulamassaan No Limittiä ja laittoi muuten viestiäkin diskoluuriin. Tää lukee, että miten olisi Dianakin niin shy guy. Tää on omistettu mun puolisolle Sarille, tai oikeastaan kyllä tää on omistettu meille vähän kaikille. Näin kirjoittaa Risto ja lähettää myöskin samalla terkut kaikille klubilaisille. Club Millennium.

Bourdaine, Tell It To My Heart ja Cinta Moreno J remixi. Nyt ihan muihin maailmoihin on nimittäin aika Club Millen minä viikon rockin, joka tulee toiveena diskoluurista numerosta 0444 421 6200. Eeva kirjoittaa, että moro Juha, Meriporista kajahtaa nostalginen toive, elikäs Nirvanan Smells Like Teen Spirit. Haluan omistaa sen omalle meritytölleni, joka oli teini juuri kun tuo biisi oli hitti. Ja Eeva vielä kirjoittaa kiitokset parin viikon takaisesta kesälähetyksestä, oli kuulemma kiva kuunnella sitä saunan terassilla kesäisenä iltana.

toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421.

Rogerin Sunsetit soimaan. Eikä toikin oli toive diskoluurista. Mä en tiedä, että onko tää toive oikeastaan seuranhakuilmoitus enemmän kuin toive. Nimittäin epätoivonen 84 kirjoittaa, että laita se kappale, missä nainen kantaa sitä jättimäistä muovista sydäntä New Yorkin kaduilla. Se kuvaa täydellisesti mun Tinder-profiilia tällä hetkellä. Jos joku poimii mun sydämen tanssilattialta, niin tarjoaa lonkeron. Olisiko tää ollut kumminkin seuranhakuilmoitus? Mutta hei, me voidaan hoitaa tää asia. Jos joku haluaa nyt lähteä nimimerkin epätoivoinen 84 kanssa treffeille, niin laitahan viestiä diskoluuriin. Numero on 044-421-6200. Hoidetaan tää homma. Ja en tiedä, että voidaanko saada tällain niinku yhdistettyä kautta aikaan ensimmäinen Club Millennium pari. Voi, se vasta olisikin hienoa. Sanon vielä tälle kirjoittajalle, eli epätoivoinen 84, että vaihda toi nimimerkki. Se ei ole välttämättä kovin kutsuva. Uusi nimimerkki kehiin, eiköhän me saada sulle myöskin date, vaikka jo tälle illalle. Kohta Club Millennium tanssilattialla tulossa soittoon toiveena toisen maanantain. Enpä sanokaan vielä mikä kappale, koska sitä ennen kertaa vielä kuuntelemaan David Guettaa ja Siaa kappale Titanium. Club Millennium.

käynnissä. On muuten kiva olla oman elämänsä Kari Salmelaisena paikalla, kun me etsitään epätoivonen 84:lle treffikumppania. Eli jos haluat lähteä pikadeitseille, niin laitaan viestiä diskoluuriin numeroon 044-421-6200. Mä ujutan teidät yhteen. Katsotaan, kuinka tässä käy. Joo. Ja sitten

0: virallinen pattikappale, sehän soitellaan tossa toisella tunnilla. Ja aika dymanttia kamaa on taas tarjolla, joten älähän häviä mihkään sieltä linjojen äärestä. Mutta nyt tähän toiveeseen, joka tulee ääniviestinä Diskon luurista, ja se löytyy multa tosta.
1: Jussi, morjesta.
0: No moikka, Jussi.
1: Tätä biisitoiveena toisen maanantain kännykkämies. Ja aikoinaan, kun kännyköihin tuli vastaat, mihin pystytte nauhoittaa vaikka musiikkia, niin mä nauhoitin T-kaselta sitten kännykkämiehen tietyn pätkän biisistä. Ja porukka tiesi, että mulla on vastaa sellainen viesti, niin suoraan soitti mun vastaan, kun kuuntelisi jotain kännykkämiehen biisiä. Tämmönen toive. Kiitoksia.
0: No niin, Jussi, ja laitaa sun kappale soimaan. Se on toisen maanantain kännykkämies. Club Millen.

Rock the whole time. Hän oli aikoinaan Hollannin yksi tunnetuimpia malleja ja näyttelijöitä, mutta vuonna 1995, kun tämä kappale pamahti ilmoille, niin kaikki unohti, että hän on malli ja näyttelijä. Nimittäin tuona päivänä hänestä tuli virallisesti laulaja Tatiana, Markun toiveesta kalva Millenniumin tanssilattialla ja se hänen isoin hittikappaleensa Santa Maria. Ihan kohta otetaan pien breikki näistä tansseista, nimittäin käydään kuuntelemassa kello 23 uutiset, joiden jälkeen Club Millennium palaa kesätansseihin. Laitetaan uutisten aikana viestiä Discoluuriin numeroon 044-421-6200. Kerro, miten menee Suomen maassa näin kesäperjantai-iltana ja ennen kaikkea, mitkä ois ne sun kovimmat nostalgiastyket, jotka pitäisi soitella tälle tanssilattialle. Ennen uutisia vielä yksi kunnon korollana takapenkkijumputus, joka tulee Melody MC-yhtyeeltä. Kappale on Free.

0: Presidentti Alexander Stubb sanoo, että keskusteluyhteys Venäjän kanssa pitäisi avata pian. Stubbin mukaan sen pitäisi tapahtua vähintään 2 kuukauden kuluessa. Stubb kertoi näkemyksensä Naantalin kultarantakeskustelujen aikaan.
1: Toivoisin, että jos Euroopan instituutiot eivät sitä pysty tekemään, tämä päätös varmaan nähdään sitten 18.6. tuossa Eurooppa-neuvoston kokouksessa, eli huippukokouksessa, niin silloin olisi hyvä löytää jonkinnäköinen ryhmittymä. Tähän ryhmittymään voisi hyvin olla E3, Saksa, Ranska, Britannia, kuten myös sitten Italia, ainakin yksi rajavaltio Puola, koska pitää olla näkemys ja ymmärrys siitä, millaista Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa vastaisuudessa.
0: Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa ilmoittaa, että EU on virallisesti hyväksynyt avaavansa Ukrainan ja Moldovan jäsenyysneuvottelut. Neuvottelukokonaisuus on Costan mukaan jäsenyysneuvottelujen selkäranka. Neuvotteluiden ensimmäinen vaihe alkaa maanantaina puheenjohtajamaa Maltan johdolla. Kuubaan on saapunut ensimmäinen avustuslaiva pitkään aikaan. Yhdysvallat on tammikuusta saakka estänyt Kuuban tärkeintä öljyntuojaa Venezuelaa kuljettamasta öljyä Kuubaan. Lisäksi Kuuba on ollut Yhdysvaltain kauppasaarrossa vuosikymmeniä. Nyt perille on päässyt kolumbialainen avustusalus. Laivalla on 100 tonnia lääkkeitä, ruokaa, sairaalatarvikkeita ja aurinkopaneeleita. Myös Meksiko, Uruguay ja Belize ovat lähettäneet avustustarvikelasteja meritse. YK:n ihmisoikeuskomissaari Volker Türk vaatii pakotteiden välitöntä poistamista, sillä ruoka- ja lääkepula ovat vaatineet kuolonuhreja vajaan 10 miljoonan asukkaan saarella.
2: Radio Suomen perjantai-ilta, Club Millennium, Juha Pulli. Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421

0: Crazy. Ja jos ei soinut, niin voisiko soida tänä iltana? No ei soinut silloin, mutta nyt soi. Kaikkein ultimaattisin kesäkappale.
1: The summer is crazy.
0: Alexia ja Summer is crazy. Mitä ihan niitä perjanteeltaa sulle, rakas klubilainen Juha edelleen studiossa. Puolen yhden tanssitaan sun toivomaan parasta tanssimusiikkia. Ei muuta kuin ihanaa iltaa. Ja jos oot uusi tällä tanssilattialla, niin tervetuloa matkaan.

mahtavan hieno Moby ja Every Time You Touch Me. Ja nyt diskoluuri ja kasarin maailmaan. Boys, boys, boys! Terkut Savusaunasta, soita se Boys, Boys, Boys -kappale. Se, missä on kiva video ja puskurit kunnossa. Toni ja Tinder-Kristiina sekä heidän koiransa Otso.

ehkä huomenna meepä sinne kuuntelemaan kuumimmat kasarihitit. Ja nyt kun täällä kasarimaailmassa ollaan, niin otas DJ Timpa toive tähän perään. We working like in a Dolce Vita! Timpa kirjoittaa, että tässä nyt vietetään muutaman oluen kerran kesäistä perjantaita, joten saisko soimaan Rajan Parisin

Timppa tietää, että hyvä Italo on hyvä silloin, kun se oikeasti onkin hyvää. Tää klassikko Raijan parisiltaan Dolce viittaa siitä vähän menevämpi kappaleeron Houseen remiksi. Nyt edetään sinne, minne päivä ei paista, paikkaa, jossa hyvä maku on rikos ja hämmennys vähintäänkin hyve. Lähetään nimittäin kuuntelemaan tän illan pattikappale, eli teidän toivoma biisi, joka on mahdollisimman outo. Ja musta tuntuu, että tän illan pattikappale on jollain tapaa jopa ajankohtainen. Nimittäin Teemu kirjoittaa Discoluurissa, että hei DJ, tähän asti pattikappaleina ollaan kuultu smurfeja ja outoja sekalaisia kappaleita, mut nyt tarvitaan se kaikkein oudoin ja pelottavin suomalainen biisi vuodelta 2002. Laita siis se Peltsi ja Juuson ainoan oikean poikabändin kappale, jos oisin aurinko. Se kappale aiheutti mulle teininä valtavia traumoja ja haluan kohdata pelkoni uudestaan. Näin siis kirjoittaa Teemu. Ja musta tuntuu, että Teemu on hököllä tästä asiasta, että Peltsi ja Juuso, hehän ovat palaamassa tälle kanavalle viikon ajaksi. Elikkä nuo vekkulit kaverit tekevät aamuja 6.7. alkaen, joten tää on hyvä hetki repiä nää kaikki traumat auki. Tän viikon Club Millenniumin pattismurfi biisi on siis ainoan oikean poikabändin, jos oisin aurinko. Club Millenniumin.

Pelsi, kappale Jos olisin aurinko. Ja tosiaan näitä vekkuleita voi kuunnella Radio Suomen taajuuksilla 6.7. alkaen yhden viikon ajan. 6-8 aamuisin herrat äänessä, joten ei muuta kuin silloin viettämään aikaa Juuso ja Peltsin kanssa. Ja sinä, rakas klubilainen, jos haluat nokittaa eli keksiä oman pattikappaleen, kappaleen, joka on vielä kauheampi kuin toi äskeinen, niin laita viestiä Discoluuriin. Numero on 044-421-6200. Oikein jännittää, että mihin me vielä päädytään näiden pattikappaleiden kanssa. Mutta eiköhän tässä kohtaa palata oikean musiikin pariin. Make Tampereen eräältä parvekkeelta toivoo kesäbiisiä Nightcrawlersin Boost the Feeling On. Make sanoi, että tätä jää aina hyräilemään ja toimii kuulemma kesään. Ja mä oon täysin samaa mieltä. Kappale, joka taatusti jää päähän, ja onhan se iso klassikko, joten tässä tulee Nightcrawlers ja Boost the Feeling On. Klubi Millen.

Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421

0: Giorgio Moroder on italialainen. Tää hänen klassikkonsa Chase ja siitä Jaman Spoonin remix.
1: Radio Suomen perjantai-ilta. Suomen suurin tanssilattia.
0: Tänne synämaailman kun päästiin, niin otetaan vielä toinen synäklassikko heti perään. Supermode ja Tell Me Why.

0: Laaksen Toni aikoo tarjoilla kierrätysbiisin hienon sellaisen myös Club Millenniumin tanssilattialle.
1: Club Millennium, Suomen kuumin tanssilattia.
2: Tervehdys Juha ja Club Millenniumin loisteliaan hullut timaantit. Tänään pääsen jälleen tarjoilemaan sellaisen maistiasi, joka on täysin tämän ohjelman ydinmehua, mutta joka ei ole kuitenkaan vielä päätynyt ohjelmassa soittoon. DJ Dado on italialainen tuottaja DJ, joka taatusti on tunnetuin kappaleestaan X-Files, joka silloin Salatut kansiot-sarjan supersuosioaikoihin 90-luvun puolivälissä soi myös Suomen radioissa varsin taajaan. Mutta löytyy häneltä myös muita soittamisen arvoisia biisejä. Mitenkään kun psykedelia-rockin suuren nimen Pink Floydin Shine On You Crazy Diamond annetaan italialaiselle Eurohouse-tuottajalle käsittelyyn. No eihän siinä voi käydä kuin hyvin. Tässä siis DJ Dado ja Shine On You Crazy Diamond.

Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421

saisiko sen kunniaksi Tieston Adagio for Stringsin, niin saa vielä nostalgiamittarin pärähtämään. Oikein lapuamies. Maaseudun rauha, se on paikka, joka tarvii välillä jonkunnäköistä jytinää. Ja tässä sitä tulee.

mökkiseutujen rauhaa. Nimittäin diskoluurissa lukee, että no pitäisikö soittaa vanhojen Massalan aikojen muistoksi Prodigyn Out of Space. Kesän ekoja viikonloppujen mökillä päästään viettää, niin toivottavasti muutkin pääsee viettämään tätä laatuaikaa tämän biisin tahdissa. Laita vähän kovemmalle radioa. Se kantaa kivasti niitä järven yli. Kaikki nauttii.

Me ollaan piristetty maaseudun rauhaa sekä mökkirauhaa, joten ehkä on aika kadota paikalta. Ja alkaa kiittelemään tästä perjantai-illasta ihan kohta puolen yön Yle Radio-uutiset, joiden jälkeen Yöradio ja Toiveiden yö jatkaa sun.

0: nyt jo viestiä diskoluuriin ja toiveet sinne tulevalle perjantaille kahden viikon päähän. Numero on 044-421-6200. Mitä ihaninta tulevaa viikonloppua, ensi viikkoa ja juhannusta just sulle. Muistakaa rakastaa, olkaa kilttejä toisillenne ja tehkää hyvin. Tää ilta lopetetaan kunnianosoitukseen kaikkien aikojen uutisten lukijalle. Toivottavasti tulevat viikot tuo meille pelkkiä hyviä uutisia, niin kuin Arvi Lindillä oli aikanaan tapana sanoa.
1: Hyvää iltaa. Tässä vuoden 2003 viimeinen uutislähetys.

Suomen Pankin ja hallituksen viime vuoden lopussa perustama syrjäytymisrahasto on osoittautunut konkreettiseksi syrjäytyneiden avuksi. Tämän vuoden aikana työllistettiin 100 000 pitkäaikaistyötöntä. Luvun uskotaan kaksinkertaistuvan ensi vuoden aikana. Viimeaikaisissa mittauksissa on todettu saasteiden vähentäminen.

0: Tässä vuoden 2003 viimeinen uutislähetys.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Yhdysvaltain ja Iranin välille kaavailtu sopimusluonnos herättää paljon kysymyksiä. Sota alkoi helmikuussa, on jatkunut tähän saakka, huhtikuussa sovitusta tulitauosta huolimatta. Nyt presidentti Donald Trumpin mukaan sopu on jo varma, mutta Iran kiistää edelleen asian. Lähi-idän erikoistoimittajamme Antti Kuronen.
1: Varmasti ollaan niin kuin lähempänä kuin aiemmin, mutta valmista ei tule ennen kuin on aidosti valmista ja nimet paperissa. Ja tässä on tämmöinen kiinnostava dynamiikka, että Iran on itse asiassa ohjaajan paikalla. Donald Trump Yhdysvallat kerta toisensa jälkeen ilmoittaa, että nyt on sopimus valmis. Hän todella selkeästi osoittaa, että hän haluaa sopimusta, mutta sitten Iran niin kuin luistaa siitä sopimuksesta. Ja kyllä monet ajattelevat, että Iranilla on aika puolellaan. Iranilla ei välttämättä ole kiire saada aikaiseksi sopimusta ja öljyn maailmanmarkkinahinnat nousevat. Eli saa nähdä, miten tämä nyt ratkeaa. Varmaan ei kyllä vielä ole.
0: Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi sanoo Iranin valtion median haastattelussa, että aiesopimus pitäisi sisällään merisaarron purkamisen sekä Hormuzinsalmen liikenteen jatkamisen. Ulkoministeri sanoi, että Yhdysvaltojen esittämien uhkausten pitää loppua, sillä Iran ei koskaan alistu painostamiselle. Araghchin mukaan väliaikainen sopimus on ensimmäinen askel neuvotteluissa. Jos sopimus ei toteudu, Iran ei aio myöskään myöhemmin jatkaa ydinneuvotteluita Yhdysvaltain kanssa.
2: Yle Uutiset toimitti Markku Lehtimäki.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Jos ja kun joskus ihminen muuten käy vähän isommalla porukalla, ehkä vaikkapa työporukalla jossain viettämässä vapaa-aikaa tai harrastamassa sitä sellaista työhyvinvointia, ja sitten kun sinne on keksitty jotain toimintaa ja temppuilua, niin sellaiset toiminnat ja temppuilut on ihan parhaita, mitkä mahdollistaa jokaiselle osallistumisen sen mukaan, että kuinka paljon haluaa, että saa vetää ihan täysillä tai sitten saa seurata, hurrata vierestä. Ja tämä toiveiden yö, joka juuri

moikka, Lasse Olkinuora muuten täällä, tervehdys, niin on mielestäni juuri sellaista aktiviteettia. Saa osallistua haluamallaan määrällä. Eli nyt kun ruvetaan kasaamaan soittolistaa seuraavaksi 2 tunniksi, ja jos sinä haluat jonkun kappaleen soimaan, ja mikä jottei kertoa vielä, että miksi haluat sen soimaan, niin ei muuta kuin tänne viestiä. Jos puolestaan haluaa vaan kuunnella toisten toiveita kaikessa rauhassa, välillä vähän yllättyen, niin sekin onnistuu kyllä. Ihan kuinka vaan itse parhaaksi asian kokee. Ja viestiähän voi lähettää esimerkiksi sähköpostitse, se on levy.toiveet@yle.fi. Tai sitten voi laittaa WhatsAppitse 0401455666. Niin ei kun vaan pähkäilemään, että mitäköhän sitä nyt sitten haluaisi kuunnella. Ehkä, että minkälaista musiikkia haluaisi kaikkien muidenkin kuuntelevan esitellä muille vaihtoehtoisesti. Yhdessä viestissä, no itse asiassa pelkästään yhdessä, vaan useammassakin toivotetaan kaikille hyvää yötä. Niin kuin tässä viestissä, pieni toive, mutta iso kappale. Se on pieni toive, mutta iso kappale. Se on Kake Randelinin Kun eletään, ei pelätä. Ja hyvää yötä kaikki, sanotaan tähän viestin loppuun. Niin se on kuulkaa silleen, että tällä kappaleella me aloitetaan toiveiden yö tällä kertaa. Kaikille tervetuloa.

Juuri näin, Kake Randelin, kun eletään, ei pelätä. Sitä seuraa, voihan tuokin oikeastaan pitää kesähittinä. Tämä seuraava on ehdottomasti kesähitti. Mila ja Mummi laittaneet viestin. Toivomme 9-vuotiaan tyttären kanssa Zara Larssonilta Lush Life. Hän toivoo yöradiossa ensimmäistä kertaa. Ja kas näin, listalle. Zara Larsson, Lush Life. Onhan tämä, tämä on kyllä kesäbiisi isolla koolla ja laitetaan iso B:kin siihen vielä.

Zara Larsson Lush Life, sitä seuraa muun muassa sellainen latteus kuin, että parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Tuumin vaan sellaista, kun Henrik on laittanut tänne viestin, että minä kuulin ensimmäistä kertaa tänään tämän kappaleen. Tämä viesti, no joo, tarkoittaa varmaan tarkoittaa tuota eilistä, kun tämä jatkuu sitten tämä viesti, että kuulin tämän ensimmäistä kertaa tänään Helsinki-päivässä. Totta vaan, pääkaupungin juhlapäivää vietettiin eilen. Stacey Q ja Two of Hearts niminen klassikko on se kappale, jonka Henrik kuuli siis hyvin todennäköisesti eilen ensimmäistä kertaa, vaan missä päin pääkaupunkia juhlapäivänä tämän kuulit, koska tapahtumaa kyllä riitti. Siellä ei mennä ihminen vaikka hölkkäämään Olympiastadionille tai olihan tuolla jossain näkyi koirille pallomeri. Että jos tuumii, että oma koira tykkää erityisen paljon pallomerestä, niin sinne vaan sitten. Mitäpä sitä ei Helsinki-päivänä. Stacey Q, Two of Hearts.

0: Hienoja lauluja ja tarinoita niiden takaa. Sitä on ollut Iskelmäradio jo yli 30 vuotta. Lähde mukaan iskelmälliselle musiikkiretkelle, jossa oppaanasi olen minä, Jenna Vågeberg. Iskelmäradio sunnuntai aamuisin 10:50.
1: Mari on laittanut viestin ja kehottaa meitä kaikkia kuuntelemaan tämän seuraavan kappaleen sanoja. Siihen perään on tullut 3 punaista sydäntä. Ehkä kun tämän kappaleen sanoja kuuntelee, niin se sitten aiheuttaa itsessäänkin sitä. Rupeaa viskomaan, kuulkaa, punaisia sydämiä valtavin määrin. Mutta joo, eihän tässä kappaleessa turhia kiertoreittejä, vaan nopeinta tietä viesti perille. Haluan sinut viereen tuhisemaan.

Mökiltä käsin tulee tämä toive, koska tässä viestissä lukee, että mökin radioon toivotaan Gladys Knight ja Midnight Train to Georgia. Eli siis yöjunailua luvassa. Hennin toive on tämä. Mutta kun sanoo, että toivotaan, niin ehkä siellä sitten on Hennin seurassa yksi tai useampi muu ihminen. Keskiyön juna.

0: Hei, Kerttu-Maria kysyy, että jos Hyttynen juo vahvasti juopuneen ihmisen verta, niin tuleeko se humalaan? Kiitos tietävästä vastauksesta.
1: Mikäli sinullakin pyörii mielessä jokin kysymys tai muu kommentti, niin soita meille Kansanradioon 0800 154 64. Ja näin kesälläkin ihmisvastaaja päivystää normaalisti sunnuntaisin 12.30 alkaen 3 tunnin ajan.
0: Hei hei!
2: Yle Radio Suomi.
3: Äsken oli menossa keskiyön juna kohti Etelä-Yhdysvalloissa sijaitsevaa Georgian osavaltiota. Minä en tiedä, että mihin tämä seuraava keskiyön juna menee. Maitokuski nimittäin tervehti meitä, että howdy. Ja toiveena olisi Kauko Röyhkän keskiyön juna. Oiva kesäyön biisi. Tämä rullaa mukavasti.

aamukaukoröyhkä ja keskiyön juna. Ainolla on soinut viimeisen viikon, ellei pidempääkin, Levi and the Leavingsin unelmia ja toimistohommia. Auttaakohan se nyt sitten, kun kuunnellaan tämä, niin sitten se, vai haluaako edes sitä hyvää kappaletta pois soimasta päästä? Mietipä, jos soisi huono kappale koko ajan päässä, niin sellainen harmittaisi, mutta kun tällainen hyvä kappale soi, niin eikö se ole melkeinpä nautinto? Soiko tämä ikuisesti meidän kaikkien päässä? Ainon toive. Levi and the Leavings, unelmia ja toimistohommia.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Meille viestissään Jari lupailee ja kertoo, että tämä hänen toivomansa kappale on mestariteos. Ei yhtään vähempää kuin siis mestariteos. Jarin toivoman mestariteos, sen esittää Accept. Kappaleen nimi on Balls to the Wall.

Balls to the Wall, eli siis protestilaulua tai pikemminkin kehotus nousemaan vastarintaan jyrkkä ei-orjuuttajalle. Tosin kun kappaleen nimi on Balls to the Wall, niin se saattaa väärinkäsitystä tulla ja livahtaa vähän tuollaisen ehkä jopa juomalaulun puolelle. Yhdessä viestissä tässä tietyssä viestissä lukee, että aloin juuri käymään paria pahvilaatikkoa läpi, jossa luki päällä, että Taija yläaste ja Taija amis. Laatikot sisältivät päiväkirjoja ja kaikkea laatuainesta lapsuudesta saakka. Mutta ensimmäinen, mikä osui käteen, oli Kissin lippu. Naulasin sen sitten leikkimökin seinälle, kuten kuvasta näkee. Kiss oli eka bändi, jota fanitin vuonna 1995. Jolloin kukaan muu sitä ei enää kuunnellut. Toivekappaleena heiltä Love Gun.

0: Minähän olen diskosukupolvea. Mä oon sen sanonut, että mun koreografiset juuret on diskossa. Meitä oli muutamia just balettilaisia, jotka nuorena jaksa, niin se on sitä joskus 4 tanssittu ja sitten mentu aamutunnissa.
1: Näin muistelee yksi Suomen valovoimaisimmista balettitanssijoista Minna Tervamäki. Hänet kiinnitettiin Kansallisbalettiin 40 vuotta sitten ja syksyllä on vuorossa 40-vuotistaiteilijajuhla sekä eläväkerta.
2: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.
3: Hei, siellähän soi heavy biisi, tiikkaistiin yhdessä viestissä tuossa Kissin aikana, vaan kuunnelkaapa tätä seuraavaa heavy biisiä. Tämä toive tulee Maukalta. Jukolan viestin innoittamana tähän hetkeen sopisi Kipparikvartetin Teddy Karhujen Huviretki. Eikö vaan? Sehän me kuunnellaan kaikki hyvin mielellämme. Jukolan viesti huomenna muuten alkaa, anteeksi, tänään alkaa sitten se yösuunnistuksen lähetys kello 22.45. Ja sitä sitten piisaa ja riittää koko yön. Nyt puolestaan tällainen klassikko, hieno teos. Mitä muita sanoja me vielä keksitään? Kipparikvartetti, Teddy Karhujen Huviretki.
4: Jos metsän haluat mennä nyt, sä takula yllätyt. Jos metsän haluat mennä.

0: nukkumaan. Kello 6 isät ja äidit vien allet nukkumaan.
1: Ja uupune pikku karhu on.
2: On teddy karhu ja retki tää. On teddy karhu ja retki tää.
0: Metsän haluat mennä, nyt saat varoen tehdä sen. On siellä kekkerit, villityt ja töminä tassujen.

0: Radio Suomi.
1: Elviksen ensimmäinen studioalbumi julkaistiin 13.3.56, eli 70 vuotta ja 3 kuukautta sitten. Tänään lauantaina täyttää 70 vuotta Pia. Hänen kunniakseen olisi ihana kuulla harvemmin soitettu Elviksen kappale I Love You Because. Tätä toivoo Jari-Pekka Kauhajoelta ja sitähän me soitetaan. Kunhan saan sen vielä tuosta toimimaan. Näin.

Mehän kerätään tähän Elviksen perään kuuntelemaan vielä Tuulan toive ennen kuin sitten vuoro on kello 1 Yle Uutiset. Uutisten jälkeen toiveita toinen tunti. Tuula kertoo, että oli yrittänyt jo eilen, mutta ei onnistunut, niin josko tänään. Kun laitan silmät kiinni ja kuulen tämän hienon kappaleen, niin menen suoraan varhaisnuoruuteen. Kun sisareni nauhoitti mikillä radiosta kasettisoittimeen myös tämän kappaleen. Kasetit soitettiin venyviksi aika nopeasti, ehkä nuorten sävellahjasta. Thin Lizzy, Whiskey in the Jar, sellainen klassikko on nyt. Tuulan toive.

0: Iranin ulkoministeri Abbas Arashi sanoo Iranin valtion median haastattelussa, että Yhdysvaltojen ja Iranin välinen aiesopimus pitäisi sisällään merisaarron purkamisen sekä Hormuzinsalmen liikenteen jatkamisen. Ulkoministeri sanoi myös, että Yhdysvaltojen esittämien uhkausten pitää loppua, sillä Iran ei koskaan alistu painostamiselle. Arashin mukaan väliaikainen sopimus on ensimmäinen askel neuvotteluissa. Jos sopimus ei toteudu, ei Iran aio myöskään myöhemmin jatkaa ydinneuvotteluita Yhdysvaltojen kanssa. Tulli valvoo lähipäivinä tehostetusti uhanalaisten eläinlajien ja kasvien tuontia ja vientiä Ylä-Lapin rajanylityspaikoilla. Valvonnan kohteina ovat etenkin luonnonvaraisten lintulajien munat ja poikaset. Utsjoen tullitarkastaja Rauli Kukkamaan mukaan kaikkien lintulajien munat kiinnostavat keräilijöitä, mutta esimerkiksi haukkalajien munilla on laajat kansainväliset markkinat. Kukkamaa kertoo, että salakuljettajien toiminta on verraten järjestäytynyttä. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys ja sateet lisääntyvät aamupäivällä kaakosta alkaen. Maan pohjoisosassa on etelästä alkaen poutaa ja osin selkenevää, mutta iltapäivällä Lapissa saadaan paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 13-21 asteeseen. Maa-alueelle annetaan tuulivaroituksia. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa etelätuuli on voimakasta ja Lapin maakunnassa itätuuli on voimakasta ja puuskaista. Myös Perämeren pohjoisosassa on kovan tuulen varoitus.
1: Satu-Marian Niikko toimitti. Kello 1 Yle Uutiset, kello nyt 1:02.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Ja kerta kello on 1:01, niin kai kaikki tietää, mitä se tarkoittaa. Kyllä vain kaikki tietää, että se tarkoittaa sitä, että luvassa toiveiden yötä toinen tunti. Ja niinhän minä lupasinkin. Eikä yleensä ole tapana valehdella. Tosin tiedättekö, kun on jossain juhlimassa ja juhlat menee todella myöhään, vaikkapa ihan aamuyöhön tai aamuun asti, niin siinä jossain vaiheessa sitä juhlaa jonkun ihmisen kanssa tekee vaikka mitä sopimuksia, että mennään sitten käymään siellä ja hei, tehdään näin ja pakataan kaikki kamat ja muutetaankin toiselle puolelle maailmaa ja tällaisia, niin silloin ehkä tulee. Ne ei ole sellaisia puheita, mihin kenenkään pitäisi välttämättä suhtautua niin vakavasti, mutta ehkä yleensä silloin, kun ystävän kanssa tuollaisia rupeaa unelmoimaan, niin ehkä siinä kummatkin osapuolet tietää. Eikä kumpikaan yleensä sitten herättyään iltapäivällä laita toiselle viestiä, että oltiinhan me nyt tosiaan muuttamassa Kairoon. No joo, hei, yhteystiedot.
3: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Täälläpä yhdessä viestissä.

tuumitaan, että nyt lienee oikea aika pyytää kesäbiisiä, niin Matilta ja Tepolta sellainen. Näin se kesäloma toimii, hyvin sen laulelevat. Tämä olisi kiva kuulla, vaikka rakeita sitten sataisi.

lattiateppo, näin se kesäloma toimii. Sähköpostitse, jos tänne haluaa laittaa toiveviestiä, niin kuulepa levy.toiveet@yle.fi. Siihen kun laittaa, niin tuohon se tulee sitten minun eteen huomaan. Bling kuuluisi, jos olisi äänet koneessa päällä. Juha toivoo työillan loppumetreille New Order ja True Faith 94 remixiä tästä. Boostia ja sitä uskoa työillan loppumetreille.

0: Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu. Siellä kaikilla on höpervoimia, eli suomeksi sanottuna ei niin kovin hyödyllisiä voimia.
1: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
2: Ritu tervehtii. Terve Ritu. Toivoisin Aino Vennan kappaletta Waltz to Paris. Tämä nyt vain on niin hyvä biisi. Sellainen hymiö, jolla on suu unohtunut auki ja silmien tilalla on sydämet, kun on niin rakastunut. Rakastuneena ihmisellä jää joskus suu auki ja keskittyessä ja kuorsatessakin

Minnan toiveella jatkuu tämä toiveiden yö. Terve, mielenterveys on kovilla, kun häirikkökäki kukkuu päivät ja yöt, vai onkohan vika mökkiläisen? Siksi toiveena on Abbalt Eagle-niminen kappale. Näin siis Minna, jota terrorisoi häirikkökäki. Jonkunnäköiset neuvottelut pitää aloittaa sen häirikön kanssa. Ensiksi pitää tietysti udella siltä, että mitä se mahtaa kaipailla sitä odotellessa Abbaa.

Abba ja kappaleen nimi Eagle. Tämän seuraavan kappaleen puolestaan synnytti tilanne, jossa ohi käveli kaunis nainen. Ei se välttämättä sitten taiteilijalla paljoa vaadi. Kyseessä on The Doors ja Hello I Love You. 14.6.2026 tulee avioliittomme kunnioitettavan 40 vuoden ikään. Vieläkin rakkautta riittää. Terveisin Pyy ja sen ukko. Tästä viestistä tuli hyvä mieli, mutta minä en sano, koska tänään on 13.6. ja 14.6. on siis huomenna, niin minä en varmuuden vuoksi sano onneksi olkoon vielä, koska minä olen jostain saanut sellaisen päähän pinttymän itse keksimäni asia, että ennakkoon onnitteleminen on itse asiassa huonoa onnea. Hyvin todennäköisesti kyseessä on vain minun itse keksimä juttu, eli päinvastoin kuin kaikki muut taikauskot, jotka, kuten tiedämme, pitävät aina paikkaansa. Mutta tässä on Pyy ja sen ukko, The Doors, Hello, I Love You.

0: Summertime, kesän lapsi, baarabaada bastu, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän? Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
1: Viime tunnilla yhdessä toiveviestissä mainittiin, eikö mainittykin tuo Helsinki-päivä, että sen olen minä ja Jukka kahdestaan, jotka näin muistavat tapahtuneen, kun Jukka viestissään kirjoittaa, että mainitsit Helsinki-päivän. Soita Helsinki Rock City. Sen esittää Giant Robot, niin laitetaan se seuraavaksi nyt sitten toiveiden yössä. Tällä kappaleella oli myös sellainen suht ihastuttava musiikkivideo. Eikö tässä tämän kappaleen musiikkivideolla ollut pikkasen koreografiaa noiden ostoskärryjen kanssa? Meidän kadulla on muuten tapahtunut sellainen erikoinen muutos tässä viime aikoina, että jostain syystä ihmiset hylkäävät ostoskärryjä sinne. Että jos kukaan kaipaa ostoskärryjä, niin niitä löytyy minun kerrostalon lähikadulta aika paljon kyllä, joo. Niin, tätä musiikkiahan meidän piti kuunnella.
2: Where is Helsinki?
3: Helsinki is in Finland.

Jummi jammi, siinähän tulee ihmisellä mieleen nuoruus, kun Giant Robottia kuuntelee. Hei, nyt kävi niin, että kävin käytettyjen levyjen liikkeessä, jossa huomasin pitkään etsimäni vinyylin hintaan 28 euroa, hurraa, ei kun tiskille. Tiskillä selvisi, että siitä oli numero 1 haalistunut siitä hinnasta, eli siis 128 oli sen hinta, ja 128 oli hieman liikaa omalle budjetille, siksi toivon siltä levyltä kappaleen Be There. Esittäjänä on siis Uncle, kiitos. 128. Tuleeko muuten sinulla, siis tuleeko kellään meistä mieleen levyä, josta maksaisi 128 euroa? Tätä pitää jäädä vähän pähkäilemään. Uncle Be There, Ian Brown taitaa hoitaa tässä lauluosuuden.

0: free will, an irresponsible horror show. It has been suggested that this contradictory...
1: Uncle ja Ian Brown, Be There. Siis oliko se nyt niin, että se levy, josta tuo kappale löytyy, niin 128 euroa oli käytettyjen levyjen liikkeessä. Kerta kaikkiaan tekee mieli sanoa. Leena toivoo kappaletta ja ajatuksissa on jo tämä tuleva aamu. Mitäköhän tänään tapahtuu jotain mukavaa, erityisen mukavaa Leenalle. Kaikille ihmisille, jotka pitävät suunnistuksesta vähäkään, niin tapahtuu myös tänään lauantaina paljon mukavaa asiaa.
2: Radio Suomi on jälleen mukana maailman suurimmassa viestisuunnistustapahtumassa Jukolan viestissä. Venlojen viesti alkaa Kotkassa lauantaina iltapäivällä kello 13.30. Jukola Jussit kirmaavat puolestaan metsään kello 23. Radio Suomi välittää taikayön tunnelmat aina voittajien maaliintuloon asti.
1: Joo, näin se on. Kello 22.40.

17.5. Tästä Länsi-Pasilasta siirretään lähetys tuonne Kotkaan. Osoitin oikeaan ilman suuntaan omasta mielestäni. Niin, se Leenan kappale, voiko ihanammin aamu enää alkaa, eli siis Johnin ihana aamu.

ei ilmeisesti Johnny ja ihana aamu. Sopo kertoo meille olevansa viimeiseen soluunsa asti luonto- ja eläinten ystävä. Eläinystävänä minä toivon First Aid Kit ja Wolf-kappaletta, joka lienee se vainotuin maailmassa. Kiitos studio ja kesäyöterkut, kiitos toiveesta ja kesäyöterkut takaisin. Niin sitä sanotaan Sopolle, joka toivoo First Aid Kit ja Wolf.

First Aid Kit ja Wolf. Tähän kuistille lintujen jodlauksen keskelle minä toivoisin Hectorilta kissojen yö. Minä en ole koskaan aikaisemmin kuullut, että joku sanoi, että linnutti jodlolaa. Joo, no niin, sinne keskelle Hectoria kissojen yö.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Elisa tervehtii, terve Elisa. Mahtuisiko ja löytyisikö Cool Candysin kappale Göta Kanal? Turvallinen veneilyn kohde näin kauden alkuun, terveisin Elisa. Minä luotan Elisan sanaan, on myönnettävä, että olen sen verran sivistymätön Götan kanavan suhteen, että minulla ei ole aavistustakaan, että onko se oikeasti turvallinen veneilyn kohde näin kauden alkuun. Mutta me luotamme Elisan sanaan ja soitamme Elisan toiveen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kesäkuussa 1997 Pohjois-Ruotsissa pääsin serkkupoikien kyytiin ajamaan sitä P:llä alkavaa rallia, eli vetämään ympäri kaupunkia, ja tämä biisi oli silloin kova juttu siellä. Ja oli se kova juttu mullekin silloin 15-vuotiaalle Hannalle, ekaa kertaa ajella autolla ympyrää ja vielä Ruotsissa. Seuraavana päivänä äiti osti mulle CD-levyn, jossa oli tämä biisi Drömhus Vill Ha Dig. Tähän kappaleeseen päätetään toiveiden yöosuus. Minä kiitän kaikista saapuneista toiveista.

0: Muistan nuoruuden kesätyöt kirkkaasti vielä vuosikymmenien jälkeen. Onneksi töitä oli tarjolla. Millaisia kesätyökokemuksia sinulla on? Hyviä, huonoja, yllättäviä? Oletko kenties jäänyt kesähommista suoraan vakituisiin töihin? Radio Suomen ihmisten illassa käydään läpi kuuntelijoiden tarinoita kesätöiden maailmasta. Tule mukaan ja osallistu. Töimiehet Aki Laine ja Markus Turunen ovat studiossa tiistaina kello 18 jälkeen.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Iranin ulkoministeri Abbas Arashi sanoi Iranin valtion median haastattelussa, että Yhdysvaltojen ja Iranin välinen aiesopimus pitäisi sisällään merisaarron purkamisen sekä Hormuzinsalmen liikenteen jatkamisen. Arashin mukaan väliaikainen sopimus on ensimmäinen askel neuvotteluissa. Jos sopimus ei toteudu, ei Iran aio myöskään myöhemmin jatkaa ydinneuvotteluita Yhdysvaltojen kanssa. Avaruusyhtiö SpaceXn osake nousi listautumispäivänä perjantaina lähes 20%. Osakekurssi nousi päivän aikana 161,5 dollariin käytyään parhaimmillaan päivän mittaan 176 dollarissa. Kun osakekurssi kaupankäynnin alkamisen jälkeen nousi 150 dollariin, yhtiön perustajasta Elon Muskista tuli maailman ensimmäinen biljonääri. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa on ilmoittanut, että EU on virallisesti hyväksynyt avaavansa Ukrainan ja Moldovan jäsenyysneuvottelut. Neuvottelukokonaisuus on Costan mukaan jäsenyysneuvottelujen selkäranka. Neuvotteluiden ensimmäinen vaihe alkaa maanantaina puheenjohtajamaa Maltan johdolla. Tulli valvoo lähipäivinä tehostetusti uhanalaisten eläinlajien ja kasvien tuontia ja vientiä Ylä-Lapin rajanylityspaikoilla. Valvonnan kohteina ovat etenkin luonnonvaraisten lintulajien munat ja poikaset. Utsjoen tullitarkastaja Rauli Kukkamaan mukaan kaikkien lintulajien munat kiinnostavat keräilijöitä, mutta esimerkiksi haukkalajien munilla on laajat kansainväliset markkinat. Kukkamaa kertoo, että salakuljettajien toiminta on verraten järjestäytynyttä. He käyttävät muun muassa Ruotsista hankittuja vuokra-autoja ja tekaistuja nimiä.
3: Kello 2 minuuttia yli 2:00 Yle Uutiset toimitti Satu-Maria Niikko.

0: Radio Suomi.
1: Ja tuossa kello 2.15, noin 2.15, uskallanko sanoa tasan 2.15, vuoro on sitten edelliskerran Kansan Radio. Mutta sitä ennen tässä esimerkiksi yöltä kuunnellaan Likaiset legendat.

0: Yö ja likaiset legendat. Sellainen kappale soi Yöradiossa, jossa hetken kuluttua Alisa Syrjältä teos nimeltä Sen piti olla minä. Sen piti olla minä -lauseesta tulee mieleen se tosiasia, että vaikka ihmiselle tulisi kuinka paljon tai tulee kuinka paljon ikää, niin välillä sydän on aivan valtavan lapsellinen. Sille ei mahda mitään, niin se vaan on. Niin se vaan menee.
1: Kielohan on käsittääkseni Lönnrotin ikään kuin lyhennelmä lehmän kieleen viittaavasta sanasta, eli joka viittaa näiden kasvulehtien kielimäiseen muotoon.
2: Luonnonkukkien päivänä olen kukkaretkellä kasvitieteen professori Jouko Rikkisen kanssa. Haistelemme kieloja, kumarrumme lemmikkimeren äärelle ja juttelemme metsätähdistä, voikukkista, oravan marjoista, keltamoista, kissankelloista ja monista muista Suomen kesän luonnonkukkien ihmeistä. Parhaaseen luonnonkukkien aikaan sunnuntai-aamuna 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa.
3: Yle, Radio Suomi.

Niin, sillä tavalla siinä saattaa käydä. Alisa Syrjä ja sen piti olla minä. Laura Voutilainen ja Silmät kiinni on tämä seuraava kappale, jonka jälkeen sitten ollaan Kansanradiossa, jossa vielä vähän tuosta suvivirrestä, mutta ei pelkästään suvivirrestä, myös esimerkiksi perunan keitosta ja pyllyleikkauksista. Ja oikeastaan kaikki, mitä mahtuu perunan keiton ja perunoiden keittämisen ja pyllyleikkausten väliin, niin niistäkin aiheista on luvassa mielipidettä. Näin se on. Se on äärimmäisen hyvä juttu, että on joku paikka, jossa saa jalustan omalle äänelleen. Piste.

0: Veikko Fani, hei! Kuulepas, miten ihmeellä myös saadaan ne Suomen jääkiekkopojat laulamaan se maamme laulu, kun ne on voittanut peliin? Siis kaikki on toppisuuna siellä. Kyllä se nyt olisi aika iso kunnia Suomellekin, että ne osaisi laulaa sen maamme laulun. Olisi se niin hienoa. Kiitos, hei!
1: No täältä Itä-Suomesta. Kattelin tuossa jääkiekkopeliä ja kaikkia muita juhlitaan. Mutta se suurin, joka sen Suomen kultamitalin on voittanut, niin se on maalivahti. Kunnia hänelle. Kiitos.
2: Miesten jääkiekon MM-finaalin aikana meidän automaattinen vastaaja sai kyllä hyvin ansaitun lepohetken. Niin vähäistä viestien määrää en itse muista nähneeni tai kuulleeni koskaan aikaisemmin. Eipä tuo mikään yllätys, kun koko kansan katseet ja keskittyminen oli suunnattu jonkun kokoiselle ruudulle tai kankaalle. Se on Kansan radio ja Lasse Olkinuora tässä, tervehdys. Eipä tuo kerennyt kumminkaan ihan liian pitkään pölyä keräämään meidän vastaaja. Aika nopeasti tapahtui paluu normaaliin ottelun jälkeen. Ja mistä aiheesta niitä viestejä on taas tullut? No hyvin monenlaisesta. Voiko olla niin, että Suomessa joku ei osaa keittää perunoita? Ja voiko olla niin, että mies haluaa parisuhteeseen vain saadakseen itselleen palvelijan? Ja pitäisikö kaikki kansanedustajat laittaa maalle asumaan, niin ymmärtäisivät asioita vähän paremmin? Koulun päättäjäiset, myös siihen liittyviä aiheita on kommentoitu.
3: Tässä vakava varoitus Kansanradion kuuntelijoille. Huumeet, väkivalta, rikollisuus, niistä yhteiskunta selviää tuosta aivan kädenkäänteessä, mutta varokaa suvivirttä, se voi viedä ihmisen huonoille teille jo muutamassa hetkessä. Tämä oli varoitus. Kiitos.
4: Hei, tämä on Turusta ja mieltäni on painanut tämä suvivirren alaslyönti. Miksei sitä voi koulussa soittaa? Mä olen 7-6. Olen aloittanut kouluni vuonna 56-57 syksyllä. Ja kyllä aina, joka Jumalan kevät, kun tuli suvivirsi, niin se oli se merkki, että alkoi kesäloma. Että tätä en käsitä. Että mikä siinä on niin äärimmäisen vaikeaa, että ei voi tätä suvivirttä laulaa. Kyllä jos tämä uskonto jotenkin liittyy, se on virsikirjassa tiedän, mutta en ota sitä millään tavalla virreksi. Hyvää päivänjatkoa kaikille.
5: Joo, joo.

0: Vaikka koristaa kukkanen. Iltalehden haastattelussa perheen isä nolasi itsensä täysin Ville Rydmanin edessä. Olekin en ole kokoomuslainen, enkä persu. Jos Jeesus tai Jumala jossain vilahtaa, ei Espoon kaupungin pidä missään nimessä mitään sakkoja maksaa. Tämä touhu on lähtenyt käsistä, niin kuin koiran kakkakeskustelu keväisin. Suviversi on aina laulettu kevätjuhlassa ja lauletaan edelleen, että silleen.
1: Tuossa kattelen tätä televisiomeininkiä juuri, kun on tämä koulujen lopettamisviikon loppu. Se on rankkaa monelle. Se on rankka ryyppyjuhla. Poliisin voimat on kaikki jo tuossa noin niin kuin valmiina. Että on tämä nykymaailma ihan, siis ihan vekka, kun ajattelee, että 50-luvulla, 40-luvulla, olisiko me noin tehty? Ei helvetti. Porukat kokoontuu oikein isoin laumoja, siellä ryypätään sitten. On alaikäinen tai vähän yläikäinen, mutta pitää juoda, kun koulu loppuu. Ja sitten on ne toiset juhlat sitten taas, kun koulu alkaa. Ei voi muuta kuin ihmetellä perkele nykyään lapsia ja nuoria. Juu.
2: Marjatta on laittanut meille viestin WhatsAppin välityksellä. Kirjoittaa, että ihanaa, miten hyvin asiat Suomessa onkaan. Niin hyvin, että meillä aikuisilla on aikaa riidellä siitä, että mitä lauletaan koulujen kevätjuhlissa. Ja kansanedustajillakin on aikaa käydä televisiossa laulamassa suvivirttä. Hyvä Suomi, ja huutomerkkiin päättää viestinsä Marjatta. Mitä muuta televisiosta nähty ja radiosta kuultu, niin sitähän me kuullaan seuraavaksi. Kansanradio soitit.
3: Pyydän armoa.
2: No.
3: Armoa semmoisen asian, että saataisiko nyt jotain järkeä tähän, että kun MTV3:lta tulee ruokaohjeita, niin luuleeko ne aivan oikeasti, että suomalainen nainen ja mies, kun se laittaa ruokaa, se on idiootti.
2: Oho.
3: Hyvänen aika, annetaan perunan keittoohjeita. Eikö jokainen meistä osaa keittää perunoita? Tämä koski uusia perunoita, kun oli yhtenä päivänä. Ja sitten se, että jos nyt joskus ihmiseltä tulee semmoinen lämpsäys, että sieltä osaakaan paneet erreyksissä kylmään veteen uudet perunat. Kaataako se tämän maan? Heidän mielestään se kaataa. On aivan käsittämätöntä tämmöinen touhu. Ja sitten Raparperista oli perjantaina. Kuka tekee Raparperin lehdestä Raparperipirkkaa? Älyhoi. Kiellettiin semmoinen. Eihän se nyt ole mahdollista.
2: Noniin.
3: Ja sitten vielä yksi asia tästä ruoanlaitosta. Mitä varten sinä päivänä, kun on joku juhlapäivä, annetaan ruokaohje, äitien, taikka joku tarjoiluohje, äitien päivänä annettiin, että tällaista voi tehdä äitien päivänä. No lähden nyt kesken äitienpäivä onnittelujen kauppaan juoksemaan ja hakemaan tavaraa, että sä pystyt tämmöisen herkun tekemään äidille.
2: Kyllä.
3: Tämmöisiä asioita tuli mieleen.
2: Hei, hyvä juttu, kun soitit. Minä kiitän
3: tästä.
2: Joo,
3: kiva. Kiitos.
2: Ja hyvät
3: hyvää
2: sunnut...
3: päivän jatkoa
2: sitä sama.
3: Kaikille. Kiitos.
2: Kiitos.
3: Hei, hei,
2: moi.
3: Hei.
4: Annu Turusta soittelee. Kattelen tätä loppujuhlaa noista kiekkojuhlista. Niin hirveän huono, miksi asette, mitä sanoa sillä, miten laulaa. Sori vaan.
5: Markku Uusimaa täältä Raisiosta, päivää. Olisin näistä, on niin kamalaa toi radion ja television toimittaja, sellainen tekonauru. Eikö tämä voisi yhtään hillitä, varsinkin nämä naistoimet, kamalaan käkätys. Nämä radion toivekonsertit, Metsäradio, Järviradio ja tämä puhelintoivekonsertti Yle Suomen. Kyllä se voi kamala mitä. Monessa muuskin paikassa se käkättäminen. Morjes.
6: No, Timppa täältä Itä-Helsingistä ja katselin tästä Yle 100-vuotiskeikkaa Tikkurilasta tuossa naapurikaupungista. Ja törkeä hyvä tyyppi tämä Olavi Virta. Olen kuullut hänen musiikkia Yle Eturahaskanavalta yli 94:lta ja Ilta oli mulle vähän uusi tuttavuus, ei huono. Uusi Virta ottaa kyllä yleisönsä ja Ylelle 1000 pistettä, ei muuta. Moikka!
7: Olipa kesäkonsertin loppulaulu TV:ssä 29. päivä perjantaina, kun Arttu vain kiroili laulussa. Miksi Yle antaa tulla tämmöisiä ohjelmia, kun siellä oli paljon lapsiakin kuulemassa? Olisi kyllä parannuksen paikka karsia noin kirosanat pois. Kiitos.
2: Kansanradio.
8: Hyvää päivää Kansanradioon Espoosta.
2: Päivää.
8: Olen eläkkeellä oleva sairaanhoitaja ja valmistuin Helsingin sairaanhoito-opistosta 1965.
2: Joo.
8: Ja sinne pyrkiessä kävin läpi tiukat, todella tiukat kaksipäiväiset asiantuntijoiden laatimat ja paikalla olevat soveltuvuustestit valituksi tulemiseen. Niin ihmettelen nykyään, tulevatko nykyiset hoitajat suoraan kadulta kouluun ja töihin. Onko alalle sopivuudella enää yhtään mitään väliä? Tämä alue esimerkiksi A-studion keskustelussa viime viikolla jäi kovin sivuun. Kielitaitoa painotetaan, mutta siis nyt nykyisistä toimintatavoista nähdään, että soveltuvuus on varmaan kovin sivuasiassa. Eli tätä ajattelen ja ihmettelen useasti.
2: Niin, sellaisia kysymyksiä, eli pitäisi palata vähän edeltävän kaltaisiin.
8: Kyllä, liian lujaa mennään eteenpäin ja tosiaan puhutaan vain kielitaidosta, mutta siis tämä soveltuvuus on ihan kaiken perusta ja pohja. Muuten mennään ihan päin seinää totaalisesti. Joo, eli näin.
2: Mikä rupesi kiinnostamaan se soveltuvuuskoe tai kokeet, mitkä itse olet käynyt läpi? Jäikö siitä jotain erityisesti mieleen, joku erityisen?
8: Siis siitä on kauan aikaa, mutta sen muistan, että ne oli tosi tiiviit. Et ihan siis kaksipäiväiset, kokopäiväiset.
2: Okei, joo. Siinä ei paljon hengähdystaukoja anneta.
8: Ei. Ja muualta päin Suomea tulin pyrkimään, eli piti tulla pääkaupunkiseudulle sitä varten, varten päästäkseni sisään ja pääsin. Ja hakijoita oli muistaakseni satamäärin, eikä meitä otettukaan kuin kaksi luokallista, noin 50. Eli siitäkin näkee, että tiukassa oli.
2: Mikä muuten oli sitten ensimmäinen työpaikka?
8: Se oli Tilkan sairaala.
2: Tilkan sairaala, okei. Niin, no niin just.
8: Näin.
2: Joo.
8: Että tähän alueeseen pitäisi nyt kiivaasti kiinnittää huomiota enemmän. Joo.
2: Minä kiitän, niin, kun soitit.
8: Kiitos. Kiitos samoin. Joo. Kuulemisesta. Hei.
2: Päivän jatkot. Moi.
8: Kiitos samoin.
2: Paikallisen raporttia on meille nyt seuraavaksi luvassa ja Lappeen ranta on meidän ensimmäinen kohde, kunhan ensiksi tämä yksi viesti saapunut meille Pieksämäeltä. Iltapäivälehdessä kerrottiin naisesta, joka halusi isomman takapuolen ja hankki suurennuksen Brasiliassa. Kateutta kai, mutta olkoon, kun äimistyin kovasti. Ajatteleeko ihminen siis tässä tapauksessa alle 30, että miltä ne pyllykät näyttävät, kun ikää tulee lähes puolet enemmän? Vai onko ne sulaneet teille tietymättömillä? Hän ei nähnyt mitään kummallista leikkauksessa, paitsi kuulemma istua ei voinut. No minulla on ehdotus. Tekopylly, siis silikoonista tai vastaavasta tehty, pöksyihin kiinnitetty tarroilla, olisi huomattavasti terveellisempi ja halvempi vaihtoehto. Se sopisi myös kaiken ikäisille ja itsetuntokin nousee kohisten. Tällaisen viestin allekirjoittanut nimimerkki Litta Pylly, kesät, talvet, Pieksämäki.
9: No on tätä Lappeenrantaa. Nyt on näitä junatuomia porukota ilmeisesti tämä, niin kyllähän nyt taas Lappeenrantaa vouhutetaan, pitäisi saada joku sauna kasinon puistoon, kelluva uima allas sen kasinon eteen, pilata hieno kasinon rakennus ja kylpylä. Kyllä nyt arkkitehdillä päättää, että niin alkaa mopon keulimaan. Olette jo saaneet keskustankin autioksi. Ei ihmisiä, on kuin Itä-Saksa koko keskusta. Ja nyt tuhoatte jo satamankin. Ravintoloita ja juottoloita pilvin pimein kaupungissamme. Ja kaikki jästeen rantaraitille jotakin betoniseiniä pitäisi rakentaa sinne. Ja asurakennuksia siihen kylpylaitoksen rannat täyteen ja pilata kaunis rantaa pulevardi tuota, että kyllä täältä on niin paljon vanhoja rakennuksia hävitetty ja tuo torikki, mikä oli ennen satamassa siinä, niin tuota, se on pilattu tyystin, viety tuonne keskustaan koko torihomma ja laivoja on, mutta taivollakaan ei suurelle Saimaalle pääse tuota, ne on Kalian juottolana siinä satamassa ja Savonlinnaa kun verrattuna siellä on laivoja lähisaaristossa risteillä, niin tämä on niin uinunut. Tämä on kuin Itä-Saksa, tämä koko keskusta on tuhottu. Kaupat tyhjinä, ei ihmisiä, näin kuin kourallinen keskellä päivää ja iltapäivää oikein ollenkaan, ei muuta. Heippa.
10: Jouni soittaa Jämsästä. Jämsään ei saada tuommoista muovijätteen keruupistettä. Sitten toinen on se, että niin, miksi Ylen noi lähetykset on pienemmällä äänivolyymillä kuin noi kauppausten kanavien. Niiden pitää aina tuossa äänisäädössä niin pitää sitten säädellä aina. Ne pitäisi olla niinku samalla tasolla. Kiitos.

0: Jos, heppa. Mulla on vielä yksi. Joo, Jämsän niin kaupungintalo, niin se pitää niin purkaa sillä tavalla, että sieltä niitä esimerkiksi tiiliä ja muuta, niin niitä pitää niin rakentaa uudelleen niistä jotakin semmoista hyödyllistä. Vaikka legotalo. Kiitos. Moro, moro.
1: No, Harmaisen Pentti täällä. Terve. Kuule, semmoista asiaa soittelen tässä, kun ihmettelen suunnattomasti tätä Helsingin kaupungin toimintaa, että kuitenkin asuntojen hinnat laskee, kaikki tonttien vuokrat laskee, tai maapohjan ostaminen hiljenee ja muuta. Miten koko ajan puhutaan indeksikorotuksista? Kaupunkiinkin voi tehdä semmoisia rakenteellisia asioita, että ne nostaa vuokratasoa vuokra-asunnoissa Helsingin kaupungilla, ja sitten samaan aikaan tontin vuokrat, ne nousee aina indeksin mukaan. Mutta milloin se huomioidaan sitten se asia, kun mikä tämä yhteiskunnallinen tilanne on sitten kuitenkin, että eihän nyt asuntojen hinnatkaan ihan loputtomia voi nousta. Tätä halusin vaan kysyä nyt, että en ole ihan tyytyväinen tämmöiseen toimintaan kuitenkaan, että ei muuta kuin päivän jatkeet.
2: Kansanradio.
3: No niin, Timppa Liedosta, moro. Mun täytyy tämmöistä sulle, tai Suomen kansalle lähinnä ihmetellä. Kevyen liikenteen, varsinkin noin polkupyöräilijät, niin se on mulle sellainen sydämen tykytyksen asia.
2: Onko tämä nimenomaan Liedossa?
3: No ei, vaan Turussa lähinnä mä pyörin ja Raisiossa ja sitten tuolla Naantalissa.
2: Joo, no niin.
3: Tämmöinen juttu, kun mä ajelen tuolla isommalla autolla ja 100-150 kilometriä päivässä. Mä en ymmärrä tätä asiaa, kun ei katsella yhtään, niin kuin, että pää on alhaalla ja ja sitten luullaan, että kun tullaan risteyksiä ylitteen, että se on niinku tavallaan, kun siinä on niinku suojatie, mutta kun Turussakaan ei ole joka suojatiellä edes pyörätie jatkoa, siis liikennemerkit ei anna lupaa siitä syheltää täysillä polkupyörällä. Siinä tulee semmoisia katvealueita, tiedätkö, että sitä ei aina näe edes, vaikka koittaa, siis koitan varmaan eihän kukaan kenenkään päälle halua ajaa.
2: No niin, ei kyllä.
3: Niin, mutta että mullakin on käynyt siis kymmeniä kertoja, että joku nostaa keskisormensa siinä, kun mä saan juuri pysähtynyt, niin kuin, että kirkahtelee jarrut. Ja jokaisen pitäisi ymmärtää, kuin sinä käy, vaikka olisi kuin oikeassa itse. Jos toinen ei sua näe siinä, niin voisi aina jokainen katsoa, niin kuin ennen opetettiin, että hiukan pitäisi niin kuin katsoa.
2: Vaikka on etua jo oikeus, niin silti hyvä vähän vilkuilla ympärille.
3: Niin, koska siis, eihän mulle siellä hytissä mitään käy. Siellä niin. Mutta sille toiselle käy siinä aika huono.
2: No se on totta.
3: Tavallaan niin kuin yleinen semmoinen liikennekulttuurin heikkeleminen niin kuin harmittaa.
2: Okei.
3: Okay. Ihan yleisestikin autojen kanssakin tai autoliikenteestä. Tämmöinen piittaamattomuus ja ohituksien niin kuin, suorittaminen ihan täysin siis, niin kuin semmoisella tilanteessa, missä et voi nähdä millään, mitä sen jonkun nyppylän niin kuin takaa tulee, niin sehän on ihan yleistä. Se on semmoinen tämän päivän, kun vähän tämä kulttuuri on, että mulle kaikki heti tänne. Mä katselen omiakin jälkipolvia, niin niillä on semmoinen sukkela asenne, mä sanon hiukan. Niin.
2: Eli siis Kansanradion välityksellä kaikille pyöräilijöille ja myös miksei muillekin, että liikenteessä muistakaa nyt se, että siellä on muitakin.
3: Nimenomaan, siis tämähän on yhteispeliä, Niin. Muuten se ei toimi, että et täytyisi opetella jokaisen semmoiset perus niin kuin liikennesäännöt.
2: Minä kiitän, kun soitit.
3: Minä kiitän myös sinua. Minä kiitän sinua. Niin.
2: Joo.
3: No niin.
2: Hei,
3: ei mitään.
2: Päivän jatkot.
3: Moro.
2: Reaktioita viime viikon jaksoon kuullaan seuraavaksi. Sitä ennen yksi reaktio viime viikolla järjestettyihin Leijonien kultajuhlaan. Eikö mikään riitä? Hyvä Leijonat, kiitos teidän, mutta ihmeellistä nämä valittajat ja kitisijät. Ettekö ymmärrä mitä ja miten nopeasti kaikki järjestyi teille ja ilmaiseksi? Jokainen kitisiä voisi minun mielestä laittaa vaikka lastensairaalalle festarilipun hinnan verran lahjoitusta. Ilon ja riemun juhla, jossa yläkerran herrakin oli mukana antaen kauniin sään, niin mitä siitä oikein puuttui? kun

0: arvostelu tuntuu olevan tärkeintä.
1: Joo, päivää. Soittelen semmoista, joku vanhempi nainen siellä kysyi, että miehet ei pärjää lainkaan yksin, että ne syyttää naisia jostain asioista. Mutta onkohan se näin, että voiko sitä yleistää yleensäkään, että
0: niin.
1: yhdellä lauseella. Että...
0: No pitääkö se sun mielestä paikkansa?
1: Ei se oikeastaan. Niin. Siinä on myös siinä semmoista, että onko nainen sinut kehonsa kanssa.
0: Ahaa, okei. Okay.
1: Ja siinä on montaa monessa, miksi naiset sitten välttelee miestä.
0: Mitä sanoit, että ei ole sinut kehonsa kanssa?
1: Puhun nyt hormonaisista jutuista.
0: Joo.
1: Siinä on montaa monessa, niin kuin näissä aina.
0: Niin.
1: Onko tyytyväinen itteensä?
0: Ja se tyytymättömyys itseensä sitten tulee esiin sillä tavalla, että ei halua ketään lähelle.
1: Hmm.
0: Joo, okei.
1: Okay. Jos ei näitä ole selvitellyt, siis kumpikaan mieskään myös siinä.
0: Paljon ja isoja kysymyksiä.
1: On joo, että tuo ei se aina yksi suuntaista.
0: Niin. Eikä, niin asiat harvemmin on mustavalkoisia.
1: Joo.
0: Mm.
1: Eipä tässä muuta tällä hovaa.
0: Hei, minä kiitän kun soitit.
1: Joo.
0: Mainiota.
1: Moi.
0: Kiitos, moi.
2: Porista hei. Joku kertoi, että miehet eivät yksin ole, että ne tarvii aina jonkun passaajan. Ja tähän asiaan minulla on semmoinen, että mä itse asuin, seurustelin Turussa turkulaisen miehen kanssa ja niin hän esitteli mun sukulaisilleen, että tässä on hänen uusi taloudenhoitaja. Kaiken kaikkiaan oltiin 4,5 vuotta ja sitten mä kyllästyin taloudenhoitajahommiin, niin lähdin Poriin takaisin ja 3 viikkoa siitä niin oli jo uusi taloudenhoitaja, että kyllä se näin on, että miehet ei yksin halua olla. Ne tarvii aina jonkun taloudenhoitajan sinne. Näin se vaan on.
3: Elmo täältä Lempäälästä. Hei, tulee ihan surulliseksi, kun kuuntelee tätä ainoista valitusta. Kyllä sen, että ollaan tyytyväisiä. Muistan isoisäni, kun sai, kai se oli 40-lukua, niin sai ensimmäisen kansan eläkeen. Ja kun hän tuli sieltä kyliltä, niin sanoi, että kyllä nyt pidetään vanhoista äijistäkin hyvä huoli. Tyytyväisyyttä vaan, ja ollut voitto syntyä Suomeen. No niin, heippa.
4: Sakari Kukko tässä, hyvää päivää. Juuri äsken Kansanradiossa joku rouva valitti sitä, että kun ei osata enää niitä suomalaisia perinnelauluja. Minä olen jyrkästi samaa mieltä ja olen tätä jo ihmetellyt vuosikymmeniä ja harmitellut ja yrittänyt kantaa korteni kekoon asian korjaamiseksi. Ja minulla on nyt tämmöinen vahva idea, että myös maahanmuuttajille nämä suomalaiset perinnelaulut, siis lähinnä tietysti lapsille koulun myötä, olisi erittäin tärkeää, että pääsisivät sisään tähän suomalaiseen kulttuuriin ja sielun maisemaan. Tietysti sielun maisema on nyt eri kuin mitä se on ollut siihen aikaan, kun nämä perinnelaulut oli voimissaan, mutta minusta se sielu oli aika hieno ja se sielun maisema oli niin hieno, että siitä ei kannattaisi luopua, vaan sitä kannattaisi pitää yllä ja kannustaa sitä ja esitellä sitä myös niille, jotka tulevat tänne asumaan meidän maahan ja he voisivat osallistua paitsi laulamalla, niin myös voitaisiin soittaa ja tehdä niistä mielenkiintoisia sovituksia, laittaa niihin rytmejä, ehkä elementtejä heidän omista kulttuureistaan ja tanssiminenkin voisi olla sallittua. Tällainen ajatus ja toive ja olen mielelläni osallistumassa tässä toteuttamisessa, sikäli kun tämmöistä saadaan aikaan. Kiitos, hei.
0: Turussa mummo on kirjoittanut kirjeen ja lähettänyt sen sitten meille tänne Kansanradioon. Pahoittelee aluksi, että kirjoittaa käsin, mutta kun ei käytä näitä nykyajan vempeleitä, paitsi sitä kännykkää on pakko joskus käyttää. Tässä yksikseni olen miettinyt noita hallituksen ja kansanedustajien toimia. Varsinkin meidän ministerit eivät tiedä tavallisen ihmisen elämästä yhtään mitään. Olisiko syytä laittaa jokainen elämään toimeentulo- tai työttömyystuella, osatyöaikapalkalla, 1200 euron eläkkeellä tai vastaavalla vähintään esimerkiksi 5 vuotta? Mahtaisivatko heidän silmänsä avautua? Toiseksi 5,5 vuodeksi voisivat mennä töihin, vanhainkoteihin, sairaanhoitajiksi, opettajiksi, lastentarhoihin tai kaupan kassoille, tavallisiin töihin niillä palkoilla. Myös maanviljelijänä ja karjan kasvattajana heidän olisi

0: hetki olla. Näitä asioita siis tuumii Turun mummo.
1: Jaa, Saarijärveltä Paavo vaan soittelee. Hyvää päivää. Älkää aina, hyvät ihmiset, moittiko hallitustani tuosta työttömyydestä. Eihän se voi mitään työpaikkoja. Ei silloin mitään työpaikkoja antaa. Että kun on tämmöinen melkein niin kuin koko Eurooppaa koskeva matalapaine ja hyvät ei olla laman kourissa, niin ei se voi hallitus yhtään mitään sille, että SDP varsinkin ja vasemmista niin jatkuvasti jankuttaa samaa asiaa, että nuorille töitä, mutta minäkin olen ollut 60 vuotta yrittäjänä, että yrittäisin itsekin jotain järkeillä omaa yritystä ja sillä lailla, että ei kaikkia lasketa hallituksen viaksi. Hallitus on erittäin hyvä ollut ja tehnyt hyviä asioita tähän mennessä. Ei tässä muuta, mutta halloja odotellessa. Kiitos ja moi.
2: Kiekko 68 tässä soittelee. Haukkuvat hallitusta kaikin tavoin, mutta työllisyys paranee. Teollisuus elpyy, tuotanto elpyy. Maamiinat on tullut takaisin. Suota ruvetaan uudestaan käyttämään. Ja kaiken kukkuraksi Suomi voitti maailmanmestaruuden. Hei, voiko tätä hallitusta kukaan moittia? Se on kyllä turhaa touhua ja yritystä. Jos tämä hallitus saa jatkaa, niin sieltä tulee ihmeellisiä voittoja. Suomi nousuun. Suomi nousuun.
3: No täältä Pohjois-Savosta tuolta 60. Ja olisi semmoinen ehdotus, kun näillä kansanedustajilla on ne avustajat, niin laittaisivat, kun ne ensin lukkoon ne tekstit ja muuten ne valmistellut, niin ne avustajat sinne kansanedustajien penkille ja kansanedustajat asumaan tänne muodottuuta, missä ei ole hyvinkään 100 kilometriä lähimpiin palveluihin ja sairaaloihin matkoituta. Ja olisi kantoveit ja puut, niin olisivat yhden talven, vaikka kuukauden kaksi, asuisivat semmoisissa pikkusen vaatimattomissa oloissa ja niin rupeisivat sitten ehkä tietämään, että miten se on täällä muualla asuminen ja tarvitseeko ne nuo vanhukset mitään apuja vai eikö. Ja sitten voisivat vaikka vähän silmäillä mua tallotta, että minkälaisia laskuja niille maatalousyrittäjille tullut ja mitä kaikkea ja joutuu tekemään. Tietysti isot on pallot ja konnat, mutta kyllä niillä on velkoakin, että pitäisi pikkusen ajatella noitakin maatalousyrittäjiä, että me ei kyllä ihan leppäle laakerilla. Eipä tässä muuta kuin hyvää kevää alku.
0: Meillä on luvassa vielä muutamat ihmettelyn aiheet tähän loppuun, eli siis meitä odottaa loppuihmettelyt. Ja ihminen, joka puolestaan odottaa, että mihin numeroon tai osoitteeseen voi kommentoida, vaikkapa nyt sitten tässä lähetyksessä kuultua asiaa, niin nyt niitä tulee. Meidän WhatsApp-numero se on 044-55-154-64. Siihen voi laittaa viestiä, tekstitse tai äänitse. Sähköpostiosoite tänne se on kansan.radio@yle.fi ja kirjettä tai korttia, jos haluaa lähettää, niin Kansan Radio PL 79 00024 Yleisradio. Niin ja tietysti tuo meidän vastaaja, sehän meinasi jäädä, 0800 154 64. Ja sunnuntaina sitten lähetyksen jälkeen ihmisvastaaja on paikalla 3 tunnin ajan ottamassa vastaan juuri sinun puhelun. Mutta nyt on aika Lasse Olkinuoran kiittää. Kiitos kun olit seurana ja kiitos paljon jos laitoit meille tänne viestiä. Minä itse rupean nyt tässä pikkuhiljaa jo odottelemaan, että milloin lähitorille ilmestyy kotimaiset herneet, mutta sehän se on tässä Suomen kesässä paras puoli, että ei ole niin kiire asioiden kanssa. Kun tämä kesä itsessään jo tuo niin paljon hyvää mieltä ja iloa. Minä toivotan oikein hyvää päivän jatkoa.
4: Pyösti Keuruulta päivää. Minua ihmetyttää tämä armeijan miesten väsymys. Ne saa palkkaa, ei niillä ole huono palkka ja kaikki muutenkin. Ja sitten tämä näin, että kun pojat menee armeijaan, kun minä olin armeijassa, niin se oli kunnia-asia meille. Tämä palvelus suorittaa, eikä tulla maitojunalla takaisin. Nyt me kohta puolet tulee maitojunalla, kun ei ne jaksa tehdä mitään. Aivan älytöntä. Sitten minä tästä

0: asiasta mä niin kuin syyttäisin vanhempia. Vanhemmat ovat mitättömiä kasvattamaan lapsia, koska niissä pitäisi tehdä isänmaallisia ja kunnon kansalaisia. Tuo ei mene oikein nyt. Häkkänen sanoo, että väsyvät. Miten siinä voi väsyä, kun saa vielä kunnon palkan? Kiitoksia kaikesta. Hei.
1: Minä vaan sanoisin, että nyt on Kansanradion soittoaika, kun posti teki taas tällaisen kivan tempun, että nosti postimerkkien hintaa ihan tuosta vaan 1-2. Aamulla vaan oli netissä, että näin on käynyt. Eilen ei tiedetty asiasta mitään. Nostetaan kuin bensahinta. Että näinkö ne kirjepostit sitten lisääntyy, kun nostetaan hintaa koko ajan ja siellä vaan sählätään näiden halpispakettien kanssa. Että kattokaa vähän, mikä on teidän oikea homma. Ei muuta kuin kesän jatkoja. Moi.
2: Täällä on Ellu, hei. Olen siis semmoista asiaa sanonut, kun nykyisin kaupasta saa tätä niin sanottua ruisleipää, joka ei ole ruisleipää, vaan se on mallasleipää. Mä toivoisin, että leipurit leipoisivat ihan kunnon ruisleipää. Ja toinen asia. Miksi meille juotetaan tänä päivänä kahvia, vaikka se ei kahville maistukaan? Kiitos.
3: Kansanradio.
4: Mä toivottelen kaikille Suomen kansalaisille vauvasta vaariin niin hyvää Suomen kesää. Tämmönen viesti.
3: Onko maailmassa paljon parempaa asiaa kuin Suomen kesä?
4: Älä muuta sanoja. Sitten toi on rikkaus Suomessa, kun täällä on 4 vuoden aikaa. Joka paikassahan sitä ei ole. Pohjoismaissa on se 4 vuoden aikaa.
3: Kyllä vain. Myös myöhäissyksy ja räntäsateet on rikkaus, koska se saa ihmisen arvostamaan kaikkea muuta todella paljon.
4: Se on ihan totta. Mä oon tosta asiasta sun kanssa ihan samaa mieltä. Tää on rikkaus, todella rikkaus 4 vuoden aikaa, kun
3: näin
4: on olemassa.
3: Joo, en kyllä haluaisi siitä luopua.
4: En minäkään. Mm. Mutta hei, kuule, hyvää sunnuntaipäivää sinulle ja palaillaan taas.
3: Näin me tehdään. Päivän jatkot.
4: Pärjäilijät.

Ei lopu hyvä musiikki tältä artistilta kesken, Tuomari Nurmio ja Unelmien tango tyttönen Ramona. Olavi Uusivirta ja vielä yksi Purple Rain, sellaista kuunnellaan Yöradiossa seuraavaksi, kello on 2.50, whoop, se on 2.51. Niin joo, pikkuhiljaa tässä kohti kello kolmen uutisia. Pekkalainen ihmemaa odottaa sen tuolla puolella.

0: vielä yksi Purple Rain. Sitten ei enää.
1: Olavi Uusivirta, vielä yksi Purple Rain. Kello on kohta 2.55. Tähän yöradioon mahtuu tuplaannos Hectoria, koska nyt seuraavaksi kuullaan Hectorilta Kuunnellaan vaan taivasta. Siitä sitten kello 3 Yle Uutisiin ja Pekkalainen Ihmemaahan. Pekkalainen Ihmemaan alkutunnari, jos niin voi sanoa, se kuulostaa täydellisesti yöhön astumiselta.

0: Aksi, mä asunut Sodankylässä ja sinne muutettua, niin enimmäkseen Etelä-Suomessa sitä ennen asuneena, niin pistin merkille, että siellä on paljon enemmän muurahaispesiä, tai ne on myös isompia kuin Etelä-Suomessa. Mutta onko tässä jotain perää?
1: Suomen luonnonvaraiset eläimet ja kasvit käsittelyssä jälleen keskiviikkona Luontoillassa. Suora lähetys Radio Suomessa ja striimi Yle Areenassa kello 18 alkaen.

0: Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa on ilmoittanut, että EU on virallisesti hyväksynyt avaavansa Ukrainan ja Moldovan jäsenyysneuvottelut. Neuvotteluiden ensimmäinen vaihe alkaa maanantaina puheenjohtajamaa Maltan johdolla. Ruotsissa juhlitaan tänään kuningas Karle 16. Kustaan ja kuningatar Silvian kultahäitä. Varsinainen kultahääpäivä on vasta viikon kuluttua, mutta koska se osuu juhannusaattoon, järjestetään juhlat jo nyt. Päivä alkaa kiitos Jumalan palveluksella Kuninkaallinnan kirkossa. Ohjelmassa on myös ajelu hevosvaunuilla Tukholman kaduilla, rakkausteemainen ulkoilmakonsertti sekä iltakonsertti kuninkaallisessa oopperassa. Karle Kustaa ja saksalainen Silvia Sommerlath solmivat avioliiton 19. kesäkuuta vuonna 1976. Avaruusyhtiö SpaceXn osake nousi listautumispäivänä perjantaina lähes 20%. Osakekurssi nousi päivän aikana 161,5 dollariin, käytyään parhaimmillaan päivän mittaan 176 dollarissa. Kun osakekurssi kaupankäynnin alkamisen jälkeen nousi 150 dollariin, yhtiön perustajasta Elon Muskista tuli maailman ensimmäinen biljonääri. Tänään järjestetään jälleen valtakunnallinen Avoimet kylät-tapahtumapäivä. Siinä on mukana yli 500 tapahtumaa eri puolilla Suomea. Avoimet kylät-tapahtumapäivän tarkoitus on nostaa esiin kylien yhteisöllisyyttä, historiaa ja maaseudun mahdollisuuksia. Tarjolla on muun muassa kyläjuhlia, kesätoreja, kulttuuria, liikuntaa ja lähiruokaa. Nyt 12 kertaa pidettävän päivän järjestää Suomen kylät-järjestö, jonka jäseniä ovat esimerkiksi maakunnalliset kyläyhdistykset.
1: Satu-Maria Niikko toimitti Yle Uutiset. Kello on nyt 3:02.
2: Jos sanon, että tänään soi surujen kitara, moni arvaa, mistä puhun. Ja kyllä, tämän ohjelman päähenkilö on reilu viikko sitten kuollut muusikko, sovittaja, suomalainen musiikkijärkäle Esa Pulliainen. Mutta vaikka kuulemme myös hänen soittuaan, tämä ohjelma kertoo Pulliaisesta hieman toisella tavalla. Etupäässä ohjelmassa esiintyvät muut artistit ja soittajat ja kuitenkin Esa on kaiken aikaa läsnä. Hengessä mukana. Katsoo, että asiassa pysytään. No, mitä ihmettä ukko nyt selittää ja sönköttää? Se selviää aivan tuota pikaa. Tämä ohjelma on Pekka Laineen ihmemaa.